0: Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay là 540.000 đồng một tháng, trong quy định cũ là 500.000 đồng một tháng. Trường hợp điều kiện kinh tế xã hội địa phương đảm bảo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại nghị định này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 10 năm 2026.
1: Hôm qua tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện hơn 2.000 hội viên trên cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh điện ảnh đang đứng trước những chuyển biến sâu sắc. Công nghệ số, các nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo tác động ngày càng rõ đến toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phát hành và thưởng thức tác phẩm. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 thành viên. Ban thường vụ gồm 5 thành viên. Các chức danh lãnh đạo cụ thể sẽ được kiện toàn tại hội nghị Ban chấp hành sau đại hội.
0: Cũng hôm qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn Mộ Vua Đinh đã chính thức được ra mắt. Đây là bộ phim điện ảnh hành động huyền sử có bối cảnh chính được quay tại nhiều địa danh nổi tiếng ở tỉnh Ninh Bình như là Thung Nham, Tràng An, Thung Uy, Cúc Phương. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam với mục đích phát triển điện ảnh, đưa Ninh Bình trở thành bối cảnh của các đoàn làm phim trong nước và quốc tế. Ngay sau buổi ra mắt bộ phim tại Ninh Bình, đến ngày 28 tháng 8, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn Mộ Vua Đinh sẽ chính thức được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Tối qua, trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại quảng trường mùng 10 tháng 3, Buôn Ma Thuột, diễn ra đêm nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc. Chương trình mở cửa tự do thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Phóng viên Nam Trang, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Trên quảng trường mùng 10 tháng 3, đông đảo người dân du khách cùng hướng về sân khấu, hóa theo những giai điệu sôi động. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau tạo nên không khí náo nhiệt của một đêm hội giữa lòng Buôn Ma Thuột. Từ những tiết mục nghệ thuật trên sân khấu, hình ảnh Đắk Lắk được khắc họa theo hướng trẻ trung, năng động, trong khi không gian quảng trường trở thành nơi người dân và du khách cùng gặp gỡ, thưởng thức âm nhạc và trải nghiệm không khí lễ hội. Đến với chương trình, anh Hoàng Công Minh ở phường Buôn Ma Thuột ấn tượng với không khí sôi động và quy mô của đêm hội.
3: Không khí hôm nay rất là sôi động ạ. Sân khấu này hoành tráng. Người dân tới rất là đông và tới rất là sớm. Và các bạn trẻ là rất là náo nhiệt rồi ạ. Sân khấu là kín hết rồi. Thấy nóng rồi.
2: Đêm đại nhạc hội Đắk Lắk vươn tầm khởi sắc là một trong chuỗi 16 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Lễ hội không chỉ quảng bá sản phẩm sầu riêng mà còn mở rộng sang các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư. Với âm nhạc, ánh sáng và sự tham gia của đông đảo công chúng, đêm đại nhạc hội đang góp thêm sắc màu trẻ trung cho lễ hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và khát vọng vươn lên.
0: Tin thế giới, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện với Liên minh châu Âu vào tháng 10 năm nay, nhằm sớm mở ra cơ hội kinh doanh và đầu tư lớn hơn cho hai bên. Khi hiệp định có hiệu lực, Liên minh châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 98% dòng thuế cho hàng hóa Indonesia, trong đó hơn 90% dòng thuế về mức 0%, phần còn lại sẽ cắt giảm theo lộ trình từ 3 đến 5 năm. Indonesia dự kiến sẽ mở rộng xuất khẩu dầu cọ, giày dép, cà phê, đồ nội thất, nông nghiệp và viễn thông.
1: Các nhà chức trách Trung Quốc vừa yêu cầu tiến hành đợt thu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 4 triệu xe của 11 nhà sản xuất do lo ngại người sử dụng có thể gặp khó khăn khi mở cửa xe trong tình huống khẩn cấp. Biện pháp khắc phục được các hãng sản xuất xe thực hiện gồm dán nhãn cảnh báo và cập nhật phần mềm để cửa kính tự động hạ mở sau khi xảy ra va động. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường giám sát ngành xe ô tô điện và yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn.
0: Chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tối qua là lời khẳng định đánh thép cho bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận thắng không chỉ làm nức lòng hàng nghìn cổ động viên có mặt tại Rajamangala mà còn tạo bước đệm tâm lý hoàn hảo cho hành trình xưng vương ở khu vực. Tin của phóng viên thường trú tại Thái Lan.
4: Ngay tại trả lửa Rajamangala của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã tạo lợi thế vô cùng quan trọng trước trận lượt về. Trận đấu đã khép lại bằng niềm vui vỡ òa của hàng nghìn cổ động viên Việt Nam.
5: Tôi đi cùng với tất cả các anh em, bạn bè, vợ con và anh em trong nhà, các bạn Hải Phòng này, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội. Chúng tôi đã đến từ hôm qua và từ chiều nay chúng tôi đã đến rất là sớm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch, thật sự là rất là hào hứng, cực kỳ hào hứng, cực kỳ xúc động, cực kỳ vui vẻ. Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng đội tuyển của Việt Nam.
4: Trước sức ép khủng khiếp từ sân Rajamangala, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường và một tinh thần chiến đấu tuyệt vời để chiến thắng ngay trên sân nhà của đối thủ. Một chiến thắng không chỉ mang về lợi thế trên bảng tỷ số mà còn tiếp thêm niềm tin cho hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
6: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 3-5 km một giờ. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Góc nhìn cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, Góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện về tấm gương chị Vì Thị Yến, người góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Mông Trắng từ nghề may trang phục dân tộc. Và Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị gặp gỡ chị Mông Pha Khuông, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, chị Vì Thị Yến.
12: Giống nhiều chị em phụ nữ Mông, từ thời con gái, chị Vì Thị Yến đã được bà và mẹ dạy thêu, cắt và khâu trang phục phụ nữ dân tộc Mông Trắng của mình. Vì thế, chị rất tự tin khi chuyển sang may đo trang phục truyền thống, dù phải trải qua nhiều công đoạn. Trong đó, hoa văn phải cắt, may bằng tay mất rất nhiều công sức, thời gian. Lúc đầu chị may là để phục vụ cho gia đình. Dần dần chị thấy bà con trong vùng cũng có nhu cầu mua để mặc, nên chị bắt đầu may nhiều để phục vụ bà con.
13: Lúc đầu cũng gặp khó khăn do bà con chưa có kinh tế khá giả nên cũng chưa mua nhiều. Sau này khi người dân có kinh tế khá hơn thì bà con cũng mua nhiều hơn. Khi đó mình cũng tự tin để tiếp tục may đến như hiện nay.
12: Trang phục của phụ nữ dân tộc Mông Trắng có áo, quần, dây lưng, yếm và khăn đội đầu. Điểm nổi bật trong bộ trang phục là áo thường hở cổ khá rộng và được cài bằng một nút duy nhất ở tầm bụng, nên phụ nữ Mông thường mặc thêm áo trắng bên trong. Đằng sau vai áo có yếm rộng được thêu cầu kỳ với những hoa văn có màu sắc sặc sỡ. Họa tiết ở phần ống tay áo ghép bằng vải màu đen và xanh. Mỗi ống tay được ghép từ 25 mảnh màu xanh, vải hoa lên trên nền vải đen, giống như những thửa ruộng bậc thang. Cùng với đó là phần thắt lưng với nhiều hoa văn họa tiết được thêu nối nhau, tạo thành những hoa văn riêng biệt. Để may được bộ trang phục của dân tộc Mông Trắng hoàn chỉnh, gồm quần, áo, yếm, thắt lưng, khăn đội đầu, phải hai người cùng may gần 4 ngày mới xong.
13: Vì thế, cùng với thêu may các bộ trang phục theo phong cách truyền thống, chị Yến cũng dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi thiết kế các mẫu trang phục mới, kết hợp với loại vải công nghiệp để tạo ra những bộ trang phục trẻ trung, nhiều màu sắc, đáp ứng và phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài những bộ trang phục mông được chị Yến may theo đơn đặt hàng của bà con, vợ chồng chị cũng may, trưng bày, bán tại các phiên chợ vùng cao trong ngoài địa bàn như Tuần Giáo, Tủ Chùa, tỉnh Điện Biên. Chị cũng tận dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok bán online, được khách hàng ở nhiều nơi như Lai Châu, Thanh Hóa, Đắk Nông, Đắk Lắk tin tưởng, yêu thích và lựa chọn đặt mua. Chị Sùng Thị Chía ở xã Phình Hồ, tỉnh Lai Châu, một khách hàng thường xuyên đặt mua trang phục của chị Yến cho biết.
14: Tôi rất thích những bộ trang phục do chị Yến may vì trang phục của chị Yến may có phong cách rất riêng, khác với những bộ trang phục được may trên này. Không chỉ bản thân tôi mà nhiều người ở đây nhìn thấy họ cũng rất thích, nên ngoài mua cho bản thân, tôi còn nhập thêm về để lại cho bà con ở đây.
13: Cứ vừa thêu may, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, bình quân mỗi năm chị Vì Thị Yến bán ra thị trường được từ 120 đến 160 bộ trang phục phụ nữ mông trắng với giá bán 1.200.000 đồng đến 1.600.000 đồng một bộ. Sau khi trừ chi phí, chị thu lãi được hơn 130 triệu đồng. Nguồn thu này giúp chị vừa có thêm thu nhập, có vốn tái đầu tư duy trì nghề thêu may, lại giữ được nghề truyền thống. Không chỉ phát triển nghề cho riêng gia đình mình, chị Yến còn dành thời gian truyền dạy kỹ thuật cắt may, thêu thùa cho chị em phụ nữ và thế hệ trẻ trong bản để cùng nhau lưu giữ trang phục dân tộc. Ông Thảo A Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Co Mạ cho biết.
15: Việc bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc Mông đã được lưu giữ, tuyên truyền thì nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư dệt trang phục tổng Mông. Tiêu biểu ở đây là gia đình chị Vì Thị Yến ở xã Co Mạ tư mua máy móc may vá trang phục mông trắng theo truyền thống với mục đích là nhằm lưu giữ lại cái nét đẹp truyền thống của dân tộc mông trắng. Ngoài lưu giữ lưu truyền ra cũng thu nhập cho hộ gia đình, tạo được công ăn việc làm cho thành viên khác.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về chị Vì Thị Yến, người góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Mông trắng từ nghề may trang phục truyền thống. Và tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa, một sáng tác của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: 스튜디오 무.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Về phía các địa phương, Cà Mau đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ AI và chuyển đổi số, đặc biệt là trong kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp sạch và du lịch. Còn tại Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều.
2: Ba câu chuyện ở ba phạm vi khác nhau nhưng cùng đặt ra một yêu cầu là làm thế nào để AI không chỉ là trào lưu công nghệ mà trở thành công cụ giải quyết những bài toán thật, tạo ra hiệu quả thật. Và khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân, câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu, đó còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai.
1: Đây là nội dung được bàn luận trong studio mở ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân và các vị khách mời.
3: Trước tiên xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thắng và ông Lê Dũng Linh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên sẽ được dành cho ông Hồ Đức Thắng ạ. Từ đề xuất sử dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp thì kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng tại Cà Mau cho đến công cụ AI đất đai đang được triển khai tại Gia Lai thì ông có nhìn thấy những cái tín hiệu chung đáng chú ý nào ạ? Phải chăng là AI đang chuyển từ cái giai đoạn thử nghiệm hỗ trợ những cái công việc đơn giản sang tham gia trực tiếp vào các cái quy trình cốt lõi của quản trị và phát triển? Và đâu là cái dấu hiệu phân biệt một cái ứng dụng thực chất với một phong trào nhất thời ạ, thưa ông?
4: Với tôi thì tôi thấy rằng là nó có mấy cái tín hiệu mà rõ nhất. Trước hết là cả ba cái ví dụ anh đưa ra thì đều không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ cái bài toán của cái đơn vị đó. Bộ Tư pháp thì họ đang vướng vì văn bản quá nhiều, già thủ công thì không thể xuể được. Gia Lai thì đang vướng mắc vì là xã thì có quá nhiều việc mà cán bộ thì chưa có quen với hồ sơ đất đai. Thế còn về câu hỏi rằng là AI đã đi vào cái quy trình cốt lõi chưa thì tôi cho rằng là đã đi vào quy trình cốt lõi nhưng mà mới chỉ dừng ở cái khâu tham mưu thôi và chưa đến vào cái khâu ra quyết định. Thì trong trí tuệ nhân tạo thì có một cái câu mà tôi cũng cho là rất là quan trọng, tức là AI thì không được thay thế thẩm quyền và trách nhiệm của người ra quyết định. Còn làm thế nào để phân biệt giữa thực chất và phong trào thì có lẽ là mình nên đặt ra những cái câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi rằng là trước khi có AI thì cái việc này là mất bao lâu, rồi thì sai bao nhiêu. Nếu như mà không trả lời được thì về bản chất rằng là AI nó cũng chưa đi vào thực chất, vẫn dừng ở mức phong trào. Hai rằng là nếu như ngày mai mà tôi yêu cầu anh là tắt cái AI đi thì có ai kêu ca gì không? Nếu mà không có ai kêu ca gì cả thì tức là bản chất AI nó cũng vẫn chưa đi vào thực chất. Rồi cái thứ ba là các cái con số mà đang được dùng ra để thể hiện cái hiệu quả của AI đấy thì thực ra là nó đã phải là thực chất chưa? Ví dụ như là câu chuyện rằng là có bao nhiêu tỷ lệ mà hồ sơ mà trực tuyến của người dân mà bị trễ hẹn thì những cái đấy thì nó khó lách hơn. Vì cái giấy hẹn ấy thì là người dân người ta cầm ở trong tay. Quan điểm của tôi thì cái gì mà cứ lách được ấy, thì trước sau gì giờ cũng bị lách. Có những con số nào mà nó mang tính thực chất không lách được ấy, thì nó cũng sẽ thể hiện được là cái việc mà ứng dụng AI đã đi vào thực chất hay chưa.
3: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện cụ thể và thực tế tại địa phương, cụ thể là Gia Lai ạ, thì rất là nhiều thính giả có thắc mắc là trong số rất nhiều lĩnh vực cùng chịu áp lực khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì vì sao Gia Lai lại lựa chọn đất đai làm bài toán đầu tiên để mà xây dựng AI chuyên ngành? Và khối lượng hồ sơ, sự thiếu hụt nhân lực cũng như là chênh lệch kinh nghiệm giữa cán bộ cũ với cán bộ mới ở cấp xã thì đã tạo ra những cái điểm nghẽn cụ thể như thế nào ạ? Mong ông Lê Dũng Linh giải đáp ạ.
5: Dạ, xin chào chương trình và chào anh Thắng. Dạ, báo cáo các anh là như chúng ta đã biết là sau khi mà vận hành chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cấp xã đã tiếp nhận thêm rất là nhiều nhiệm vụ, trong đó là lĩnh vực đất đai rất là phức tạp về pháp luật. Khối lượng hồ sơ thì nói anh là ở Gia Lai là ngày càng lớn và liên quan trực tiếp đến tài sản và quyền lợi của người dân doanh nghiệp. Thì trong khi đó thì chúng ta biết là cái năng lực và cái kinh nghiệm của cán bộ cơ sở mà khi làm chính quyền hai cấp chưa đồng đều. Có người thì rất thạo việc, nhưng mà có cán bộ thì cũng mới tiếp nhận nhiệm vụ thôi, nên cũng còn rất là lúng túng. Vì vậy nên tỉnh đặt ra một câu hỏi rất thực tế là có thể dùng AI để đưa tri thức và kinh nghiệm của những người thạo việc để mà giúp cán bộ chưa thạo việc hay không? Thì báo cáo anh là từ bài toán đó thì Gia Lai mới xây dựng AI đất đai. Nói ngay gần hơn là chúng tôi có một toán trước và chúng tôi sử dụng công nghệ sau ạ.
3: Dạ. Dạ.
5: Nên là đất đai được chọn vì đây là điểm nghẽn thật sự, vì nhiều hồ sơ, nghiệp vụ khó và cán bộ thì rất là phong đồng đẹp. báo cáo chương trình vậy ạ.
3: Dạ vâng ạ. Nhiều nơi khi mà nói đến ứng dụng AI ấy, thì thường bắt đầu bằng việc là mua một cái phần mềm hoặc là một cái tài khoản. Thế nhưng mà Gia Lai thì lại lựa chọn tự xây dựng, tự huấn luyện công cụ bằng 3 lớp tri thức ạ. Pháp luật này, quy trình nghiệp vụ này và kinh nghiệm của những cán bộ thạo việc. Xin được hỏi anh là vì sao tỉnh lại lựa chọn cái con đường khó hơn này ạ? Và trong cái quá trình phối hợp giữa cơ quan công nghệ cũng như là cơ quan chuyên môn đất đai thì đâu là cái khâu phức tạp nhất để mà AI vừa hiểu đúng quy định mà lại vừa bám sát những cái tình huống phát sinh ở trong thực tế ạ, thưa ông Lê Dũng Linh?
5: Về báo cáo anh thì AI đất đai được xây dựng trên như anh nói là 3 lớp tri thức. Thứ nhất là lớp tri thức về pháp lý, tức là các cái quy định của trung ương, của tỉnh và cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ở đây là trực tiếp là Sở Nông nghiệp Môi trường và có thể là Sở Tài chính. Thứ hai là lớp tri thức liên quan đến nghiệp vụ, tức là quy trình, thành phần hồ sơ, điều kiện rồi phương pháp kiểm tra, thẩm định đến từng loại thủ tục hành chính. Cái thứ ba rất quan trọng đó là kinh nghiệm của chuyên gia, tức là kinh nghiệm thực tiễn của những cán bộ rất là thạo việc đã xử lý hồ sơ khó. Thì chúng tôi tích lũy thành tri thức để đưa vào AI. Thì cái vấn đề là phân định cái nghiệp vụ ở đây thì Gia Lai xác định rất là rõ, tức là trung tâm phụ công á, thì chịu trách nhiệm về mặt giải pháp kỹ thuật và phương pháp huấn luyện AI, còn văn phòng đăng ký đất đai thì chịu trách nhiệm về mặt mô hình nghiệp vụ và tri thức chuyên môn. Và cái khâu khó nhất là phải đưa thật, không phải là đưa thật nhiều tài liệu AI mà làm sao cho AI hiểu đúng nghiệp vụ và pháp luật và đúng quy trình và biết vận dụng vào cái tình huống nghiệp vụ cụ thể ấy, như là một cái công chức thạo việc bình thường ấy. Nên là ba lớp đó là pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm chuyên gia.
3: Dạ vâng, có thể thấy là cái cách tiếp cận của Gia Lai thì có thể khái quát là bắt đầu từ bài toán thật, đưa tri thức chuyên môn vào AI, huấn luyện đồng thời công cụ và người sử dụng, rồi theo dõi kết quả, sau đó thì mới nhân rộng. Thưa ông Hồ Đức Thắng, dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra?

0: mà hợp lý nhất.
1: Được.
0: Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc 4 thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa. Tức là cái nghị định về AI thì cũng có quy định rất là rõ rằng là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định chứ không phải là câu chuyện là một khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật chứ không thể là máy. Và phải là cái người mà họ ra quyết định là họ phải thực tế là người quyết, chứ không phải là vì AI họ đề xuất lên xong rồi là người cứ chỉ việc ký duyệt là xong. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh. Trong Ngân hàng Thế giới thì họ có một cái kinh nghiệm rằng là trước khi mà mình hiểu rằng là cái AI này đã được đưa vào cái việc gì thì tốt nhất là mình đừng có thế điểm.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bắt đầu từ một bài toán thật, đưa kinh nghiệm của người thạo việc vào công cụ và chỉ nhân rộng khi mà đã chứng minh được hiệu quả, thì cách tiếp cận ấy nghe có vẻ thuyết phục về mặt phương pháp ạ. Thế nhưng khi đi vào một quầy tiếp nhận hồ sơ đông người với những cái thủ tục đất đai phức tạp và quyền lợi rất là cụ thể của từng người dân, thì AI đang hỗ trợ các cán bộ như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cũng như hai vị khách mời đến với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai qua phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Buổi sáng đầu tuần tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai luôn đông hơn các quầy thủ tục khác. Ngay tại quầy tiếp nhận, cán bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ra thành phần giấy tờ, phát hiện những nội dung còn thiếu trước khi tiếp nhận. Khi hồ sơ chuyển về phòng kinh tế, công chức địa chính tiếp tục sử dụng AI để đọc, tổng hợp tài liệu, tra cứu căn cứ pháp lý và tham khảo hướng xử lý. Dù mới triển khai sử dụng 3 tháng nay, nhưng AI đất đai cùng lúc được sử dụng ở nhiều phòng, nhiều khâu tại xã Tây Sơn. Nhờ vậy, dù mỗi tháng tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ hành chính, phần lớn liên quan đến đất đai, nhưng đã 3 tháng nay, địa phương không có hồ sơ trễ hẹn. Ông Võ Ngọc Thương, chuyên viên kiểm soát thủ tục, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn cho biết.
4: Khi mà thẩm định hồ sơ, phát hiện những cái còn bổ sung cái gì, với cán bộ là kiểm soát thủ tục hành chính thì nếu những hồ sơ mà bên phòng chuyên môn đưa ra, thông báo mà hồ sơ dừng hoặc là không xử lý sẽ nhờ AI khai thác thẩm định lại, thì cái này là nâng cao cái hiệu quả giải quyết công việc.
3: Nhóm phát triển đã sử dụng hàng trăm tài liệu chuyên môn về quy trình nghiệp vụ, luật, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai cùng nhiều bộ hồ sơ thực tế được những cán bộ giàu kinh nghiệm lựa chọn để dạy trí tuệ nhân tạo AI. Ông Đặng Hữu Bình, giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai cho biết, ứng dụng này hiện đã phù hợp với giải quyết công việc thực tế.
5: Đánh giá thành phần hồ sơ đúng đủ hay chưa, tính pháp lý của hồ sơ, đã đưa ra các cái quy trình giải quyết là nhanh nhất. Ứng dụng trợ lý AI thì cái tỷ lệ phải rút ngắn là.
2: Phần có thể thấy là từ kiểm tra thành phần hồ sơ tại quầy tiếp nhận đến hỗ trợ cán bộ chuyên môn tra cứu căn cứ pháp lý rồi kiểm soát lại phương án xử lý trước khi mà đưa ra quyết định, thì AI đang hiện diện ở nhiều khâu trong một quy trình hành chính cụ thể. Và những cái kết quả ban đầu rõ ràng rất đáng ghi nhận ạ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm tới 30% chỉ sau 3 tháng áp dụng. Thế nhưng mà càng đi sâu vào hồ sơ đất đai, nơi mà chứa rất nhiều những thông tin cá nhân, những dữ liệu về tài sản cũng như là căn cứ pháp lý phức tạp, thì cái yêu cầu về vấn đề bảo mật, về độ chính xác cũng như là trách nhiệm của người sử dụng thì lại càng không thể được xem nhẹ ạ. Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, theo hướng dẫn của tỉnh Gia Lai thì mỗi xã phường trang bị một tài khoản ChatGPT phiên bản thương mại dùng chung trong đơn vị. Trong khi đó thì hồ sơ đất đai lại chứa những cái thông tin về căn cước, về địa chỉ tài sản cũng như là thửa đất. Thì ông có thể giải thích thật là cụ thể cái đường đi của một hồ sơ ạ, thì dữ liệu nào được xử lý trong hạ tầng của cơ quan nhà nước, thông tin nào được khử nhận diện, và cuối cùng là công cụ AI thương mại thực sự được tiếp nhận những gì ạ?
6: Dạ vâng anh ạ. Báo cáo anh là ngay từ đầu khi mà chúng tôi triển khai con AI này thì chúng tôi xác định là hồ sơ thật của người dân thì phòng không được đưa nguyên trạng lên AI trên mạng, bởi vì nó liên quan đến luật dữ liệu là không được tuôn dữ liệu ra nước ngoài hay rồi chắc cái thông tin cá nhân của người ta nữa. Sau nên đó là trung tâm đã tổ chức tập huấn chuyên đề cho cán bộ cấp xã về cách xử lý một hồ sơ để làm sao mà đảm bảo cái an toàn an ninh thông tin.

0: đồng thời là chúng tôi xây dựng một cái công cụ riêng để khử cái thông tin cá nhân trước khi mà hồ sơ đưa vào AI. Thì công cụ này được đặt trên hạ tầng của cái trung tâm tích hợp dữ liệu của văn phòng ủy ban. Thì các thông tin có khả năng nhận diện như là họ, tên, căn cứ, địa chỉ rồi thông tin cá nhân là được khử, và khử xong thì không recovery lại.
1: Dạ vâng. Vậy nhưng ngay cả khi dữ liệu đã được bảo vệ rồi ạ, thì AI cũng vẫn có thể là đưa ra những cái thông tin chưa thật là chuẩn xác, hoặc là viện dẫn những cái văn bản hết hiệu lực, hay là đề xuất một cái quy trình tưởng như là hợp lý ạ, thế nhưng lại không đúng pháp luật. Vậy thì trong quá trình thử nghiệm và vận hành thì tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những cái trường hợp nào như vậy hay chưa? Và nếu như mà tỉnh phát hiện sửa lỗi và cập nhật lại tri thức cho công cụ bằng những cái cơ chế như thế nào ạ? Và nếu cán bộ dựa vào một gợi ý sai của AI mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì trách nhiệm cuối cùng sẽ thuộc về cá nhân hay là đơn vị nào, thưa ông Lê Dũng Linh?
0: Dạ, để trả lời câu hỏi này thì quay lại câu trả lời của anh Thắng, tôi rất đồng tình với câu hỏi của anh Thắng. Với câu trả lời của anh Thắng đó là AI chỉ là một công cụ hỗ trợ và quyết định vẫn là con người. AI chắc chắn có thể sai, nên là chúng tôi không tới thằng thánh hóa AI. AI có thể viện dẫn chưa chính xác, chưa cập nhật văn bản mới, hoặc là một gợi ý phương án chưa phù hợp, nhưng mà vì vậy là kết quả AI có thể là cái căn cứ pháp lý độc lập và không thay thế quyết định của cán bộ. Đấy. Cơ chế của chúng tôi là dùng thật, ghi nhận và cảnh hồi sai lệch, cơ quan chuyên môn kiểm tra, chuẩn hóa lại tri thức, thì sau đó trung tâm tiếp tục cập nhật cái tri thức này vào cho AI. Đấy. Trên cái cơ sở thực tế như vậy. Thì khi có văn bản mới và văn phòng đăng ký đất đai sẽ cung cấp cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cập nhật vào kiến thức AI. Đồng thời cái kinh nghiệm của chuyên gia thì liên tục được chúng tôi thu thập và cập nhật AI. Cán bộ phải đối chiếu lại với hồ sơ gốc, dữ liệu chính và cái quy định hiện hành trước khi mà tham mưu quyết định. Điều đúng anh Thanh nói là AI chỉ đưa ra một cái khuyến nghị và cái đề xuất, còn cái con người, cái cán bộ nghiệp vụ đó phải đưa ra cái quyết định của mình. Đấy. Nên là chốt lại thì AI có thể sai, vì vậy là không thể dùng AI như một căn cứ duy nhất được anh ạ.
1: Dạ vâng. Và từ hồ sơ đất đai tại Gia Lai thì chúng tôi cũng xin mở rộng sang cái đề xuất của Bộ Tư pháp, đó là AI thì được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ soạn thảo này, thẩm định, kiểm tra cũng như là ra soát văn bản, rồi phát hiện các cái mâu thuẫn, những cái sự chồng chéo và đánh giá tác động của chính sách. Thế nhưng mà xây dựng pháp luật thì không chỉ là xử lý câu chữ, mà nó là sự lựa chọn chính sách, cân bằng lợi ích cũng như là bảo vệ quyền của con người, quyền công dân. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng ạ, cái ranh giới phải được xác lập ở đâu ạ? Công đoạn nào thì có thể để AI hỗ trợ sâu, còn cái công đoạn nào thì tuyệt đối không được chuyển giao quyền phán đoán cũng như là quyết định cho máy móc ạ, thưa ông?
2: Về công tác lập pháp thì tôi chia nó thành hai nửa, một nửa là đối chiếu và một nửa là phải lựa chọn và ra quyết định. Cái nửa mà đối chiếu ấy thì tốt nhất là nên để AI làm được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như câu chuyện là rà soát thể thức này, rồi rà soát các cái chồng chéo mâu thuẫn giữa các điều khoản liên quan trong hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật, rồi thì kiểm tra xem là một cái điều khoản thì còn là hiệu lực hay là bị thay thế, rồi thì tổng hợp so sánh ý kiến của hàng nghìn ý kiến góp ý của người dân, các bộ ngành, địa phương. Thì tất cả những cái công việc mang tính đối chiếu, mang tính so sánh tổng hợp đó thì tốt nhất là nên để AI làm. Còn một nửa còn lại thì theo tôi là tuyệt đối không nên giao. Ở đây là cái câu chuyện lựa chọn chính sách, rồi cân bằng lợi ích giữa các nhóm, ví dụ như là người dân, rồi doanh nghiệp. Các cái lựa chọn mà phải đảm bảo rằng là có trách nhiệm trước người dân ấy, thì những cái chỗ này thì AI nó cũng không thay thế cho con người được. AI cũng không thể tranh luận hay là trả lời ý kiến trước cử tri được. Thế còn có một cái chỗ nữa là AI thì thường thường là gợi ý trên những cái gì mà đã có. Mà đôi khi mà trong cái công tác lập pháp thì nhiều cái là nó chưa từng có ấy. Nếu mà mình cứ bắt AI cứ phải làm cái việc lôi những cái mà trong cái kinh nghiệm cũ của nó được biết ra, thì kể cả những cái thứ mà bất hợp lý ra thì nó nhiều cái là nó cũng không phù hợp lắm.
1: Thưa ông Lê Dũng Linh ạ, được biết là đến nay thì đã có 119 trên 135 xã phường khai thác ChatGPT phục vụ công việc. Và tại phường Quy Nhơn thì cái thời gian nghiên cứu thẩm định hồ sơ đã giảm khoảng 40%, còn tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn toàn tỉnh thì đã giảm từ 11,4% xuống khoảng 6%. Và tỉnh Gia Lai thì cũng rất là thận trọng khi mà không quy toàn bộ kết quả này cho AI. Vậy thì tỉnh đang dùng cái phương pháp nào để mà đo đúng cái phần đóng góp của công cụ, tách khỏi tác động của việc là chấn chỉnh trách nhiệm, cải tiến quy trình cũng như là tăng cường phối hợp ạ, thưa ông?
0: Dạ đúng là cái số mà đến nay Gia Lai là 119 trên 135 xã phường đã khai thác đường ngang trong công việc thì chúng tôi đã công khai trên báo chí rồi. Đấy, và ủy ban cũng có văn bản là đề nghị nhắc nhở các địa phương này rồi. Đấy, có địa phương thì đúng là như anh nói là ghi nhận họ thừa nhận là đã dùng AI thì giúp họ là giảm khoảng 40%. Đấy, thì trong cùng giai đoạn đúng là chúng ta có con số đó giảm từ 11% xuống còn 6%. Báo cáo anh, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi không có nói toàn bộ cái mức giảm đó là do AI. Trong báo cáo của văn phòng ủy ban khẳng định rất rõ cái việc này. Vì cùng thời gian đó thì tỉnh chúng tôi còn làm rất nhiều cái việc khác liên quan đến ví dụ như là chấn chỉnh trách nhiệm, rồi đi kiểm tra, phát hiện vấn đề và quy trách nhiệm, rồi cải tiến quy trình cũng như là tăng cường cái công tác phối hợp giải quyết hồ sơ. Vì vậy là cách đo mà mọi người chưa theo chúng tôi nghĩ là phải theo chuỗi, tức là có sử dụng thật không, tiết kiệm thời gian bao nhiêu, chất lượng hồ sơ ra sao, rồi hồ sơ đúng hạn có tăng không, và cuối cùng người dân có được phục vụ tốt hơn không.
1: Và cái con số 119 trên 135 thì cũng có nghĩa là vẫn còn 16 xã phường tại Gia Lai chưa khai thác AI. Những cái nguyên nhân được ghi nhận không chỉ là thiếu kinh phí hoặc là tài khoản mà còn là kỹ năng hạn chế, cán bộ kiêm nhiệm và tâm lý ngại thay đổi. Vậy thì theo ông Lê Dũng Linh, khi mà việc sử dụng AI được theo dõi đôn đốc cũng như là gắn với đánh giá cải cách hành chính thì làm thế nào để tránh được cái tình trạng đăng nhập hoặc là sử dụng cho đủ chỉ tiêu, và Gia Lai sẽ đo chất lượng cũng như là giá trị sử dụng thực tế ra sao thay vì chỉ đếm số tài khoản hay là số lượt tương tác ạ?
0: Dạ. Thì báo cáo anh là nếu như mà chúng ta chỉ đếm cái tài khoản hoặc là lượt đăng nhập thì rất dễ là biến AI đất đai trở thành cái phong trào trên địa bàn tỉnh. Dạ. Thế mà cái việc này thì chúng tôi hoàn toàn ý thức được là cái câu chuyện hình thức. Vì vậy và hiện nay là còn 16 xã phường chỉ mới là phản ánh mức độ tiếp cận, chưa phải là thước đo cuối cùng đâu. Tới đây chúng tôi sẽ tập trung vào cái chất lượng sử dụng, tức là AI được dùng khâu nào, có giúp giảm được cái thời gian nghiên cứu không, có hạn chế hồ sơ, có hạn chế là việc trả đi trả lại, yêu cầu người dân là doanh nghiệp và bổ sung hồ sơ nhiều lần không, rồi tỷ lệ đúng hạn thay đổi như thế nào, chất lượng tham mưu phản hồi của cán bộ ra sao, rồi kế giá cái phản ánh của người dân nữa. Nên là với 16 địa phương còn lại thì nguyên nhân có thể là kỹ năng hoặc là khó khăn về tài khoản.
1: Dạ vâng, có thể thấy là khoảng cách giữa cái nơi làm tốt và nơi chưa sử dụng thì cũng đặt ra một cái bài toán ở tầm quốc gia. Thưa ông Hồ Đức Thắng ạ, nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành 34 ốc đảo AI ạ, thưa ông?
2: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất cần phải có một cái kho pháp luật số rất là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ấy, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ấy, trong luật AI cũng chỉ rằng là cái hạ tầng thì tốt nhất là đây là một cái thứ mà rất là đắt đỏ, tốn năng lượng, rất là tốn chi phí và cả con người để vận hành được cái này. Thì đây là những cái mà tôi cho rằng là cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư ấy, các cái quy định để đánh giá, kiểm định, rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu. Cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy, thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm. Còn cái việc mà để chống lại cái ốc đảo ấy thì không phải là bắt cả nước dùng một cái phần mềm chung, mà tốt nhất là mình nên chọn ra những cái gì mà thực sự là cần phải dùng chung. Đấy, như tôi nói bốn cái ở trên ấy, thì để chúng ta dùng chung. Còn những cái gì mà nó cũng cần phải để cho địa phương có cái dư địa để nghiên cứu thì nên để cho địa phương.
1: Dạ vâng, liên quan đến những câu chuyện địa phương cụ thể là của Gia Lai thì được biết là văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đang sử dụng AI để tự động lấy văn bản từ trục liên thông, nhập dữ liệu và chuyển đến người xử lý, đồng thời nghiên cứu văn phòng tham mưu số phục vụ điều hành kinh tế xã hội. Ông Lê Dũng Linh có thể cho biết là những cái nghiệp vụ nào sẽ được ưu tiên tiếp theo, và với những cái khâu được mô tả là tự động hóa hoàn toàn thì tỉnh sẽ thiết kế cái cơ chế giám sát cũng như là quyền can thiệp của con người như thế nào, và sau 6 tháng đến 1 năm thì người dân sẽ cảm nhận được những cái thay đổi cụ thể gì ạ?
0: Dạ, yeah. Báo cáo anh thì trung tâm cũng trong là thuộc văn phòng ban tỉnh, là cơ quan là phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo ban tỉnh. Thì trung tâm có trách nhiệm là tham mưu các vấn đề là chuyển đổi số, rồi phục vụ nâng cao cái hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Thì cái vấn đề mà dùng AI để mà nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành thì được đồng chí chủ tịch của tỉnh chúng tôi rất là quan tâm chỉ đạo. Làm chí họp hàng tuần về cái nghị quyết 57 liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, thì trong đó có vấn đề là dùng AI để mà chuyển văn bản. Thì cái này là chúng tôi bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thì báo cáo anh là cụ thể là với văn bản đến ấy, AI là có thể tự lấy văn bản từ tên trục liên thông vào số và căn cứ lĩnh vực phân công để chuyển trực tiếp cho đồng chí lãnh đạo văn phòng phụ trách. Còn những văn bản khó phức tạp mà nội dung mới mà AI chưa đủ huấn luyện thì chưa đủ nhận diện thì sẽ chuyển cho đồng chí chánh phòng để mà tự điều phối, không có chuyện đó. Và con AI này là AI local, nó không phải là AI được cài đặt trên máy, chứ không phải là AI dùng trên nền tảng web.
1: Nhìn từ ba câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế, AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã tại Gia Lai. Và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, và ông Lê Dũng Linh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Gia Lai đã bàn luận cùng chúng tôi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Báo chí Singapore vừa đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Singapore từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8 và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. Trong đó, tờ The Straits Times và Asia One đưa tin các nhà lãnh đạo chính trị và quan chức cấp cao của Singapore và Việt Nam sẽ tham dự cuộc đối thoại chiến lược lần thứ nhất vào ngày 25 tháng 8 để trao đổi quan điểm về các vấn đề như quản trị, phát triển lãnh đạo và chuyển đổi dịch vụ công. Nền tảng chiến lược cấp cao này đã được chính thức hóa thông qua việc hai bên trao đổi bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore vào tháng 5 vừa qua.
5: Tối qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Tam Kỳ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ 1906-2026. Không chỉ ghi dấu sự hình thành của một đơn vị hành chính, vùng đất này còn gắn với khí phách và trí tuệ của nhiều bậc danh nhân, sĩ phu yêu nước, là một trong những nơi các phong trào cần vương, duy tân và tinh thần đấu tranh yêu nước lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt trong những ngày tháng 8 năm 1945, nhân dân Tam Kỳ đã đứng lên giành chính quyền, làm chủ phủ đường, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8.
4: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11 tháng 10 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội sẽ có sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, toàn tỉnh Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8% so với trước sắp xếp. Định hướng chung là mỗi xã phường cơ bản có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường mầm non và không quá hai trường phổ thông liên cấp.
4: Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tài năng robot 2026 vừa khai mạc hôm qua tại trường Đại học Quy Nhơn tỉnh Gia Lai. 160 đội với 467 thí sinh tranh tài tại sự kiện. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
6: Với chủ đề Robot gặp gỡ văn hóa, cuộc thi yêu cầu học sinh vận dụng lập trình, thiết kế kỹ thuật và tư duy sáng tạo để giải quyết các bài toán gắn liền với di sản văn hóa, nghệ thuật và đời sống. Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài ở 10 bảng thi với những yêu cầu khác nhau về kỹ thuật và lập trình. Đề thi có thể phát sinh các yêu cầu bất ngờ, buộc thí sinh phải nhanh chóng điều chỉnh phương án, xử lý tình huống và phối hợp với đồng đội. Vì vậy, cuộc thi không chỉ kiểm tra kiến thức công nghệ mà còn rèn luyện tư duy phản biện, khả năng ứng biến, thuyết trình và làm việc nhóm. Từ thiết kế lắp ráp, lập trình đến vận hành robot, các thí sinh được khuyến khích chủ động giải quyết vấn đề, từng bước làm chủ công nghệ và sáng tạo sản phẩm của mình. Kết thúc cuộc thi, 44 thành viên của 3 đội đoạt giải nhất, nhì và ba sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế cuộc thi tài năng robot 2026 tại Hoa Kỳ cùng các giải đấu mở rộng ở Ấn Độ và Trung Quốc. Em Vũ Lâm Tùng, thành viên đội trường trung học cơ sở Trưng Vương, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hào hứng chia sẻ.
7: Sau khi tham gia giải thì con cảm thấy rất là hào hứng và hồi hộp. Con được giao lưu và học hỏi các đội khác, hợp tác với đồng đội, kiên trì và không ngừng học hỏi để mà tham gia được vào trận chung kết toàn quốc này. Hôm nay con hy vọng là con sẽ lọt được vào top 3 trở lên, được đi Mỹ.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo nước này sẽ tạm thời cho phép nhập khẩu tối đa 300.000 tấn thịt bò miễn thuế ngoài hạn ngạch trong 90 ngày nhằm giảm giá thịt bò xay đang ở mức cao tại Mỹ. Số thịt bò nhập khẩu sẽ được bán với giá thấp hơn khoảng 25% so với mức giá hiện nay, qua đó hỗ trợ các gia đình Mỹ trong bối cảnh nguồn cung gia súc trong nước giảm mạnh. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết số lượng gia súc của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Chính phủ sẽ tìm cách tăng nguồn cung thịt bò trong ngắn hạn vừa hỗ trợ các chủ trang trại khôi phục đàn gia súc trong nước.
4: Theo xác nhận của cảnh sát địa phương, ngày hôm qua hàng chục người đã bị bắt cóc sau khi các tay súng chưa rõ danh tính tấn công một đền thờ Hồi giáo ở khu vực Dekara thuộc bang Niger, miền trung Nigeria, trong lúc các tín đồ đang cầu nguyện vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Các tay súng đã bao vây đền thờ này và áp giải những người đang cầu nguyện đi theo một con đường xuyên qua rừng. Cảnh sát chưa công bố số người chính xác bị bắt cóc cũng như chưa xác định được danh tính hoặc động cơ của nhóm tấn công. Tuy nhiên, một người dân địa phương cho biết là khoảng hơn 60 người đã bị bắt cóc.
5: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Năng lượng mới.
8: Năng lượng mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ những sợi đan mộc mạc được lưu truyền qua hàng chục nghìn năm, một nghệ nhân người bản địa ở Australia đã tìm thấy nguồn cảm hứng để đưa những giá trị văn hóa của dân tộc mình bước vào một không gian nghệ thuật mới. Kết hợp truyền thống đan lát 65.000 năm với nghệ thuật thổi thủy tinh lâu đời, nghệ nhân người Australia này đã tạo nên những tác phẩm đương đại độc đáo, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những giá trị văn hóa được tiếp nối bằng một ngôn ngữ nghệ thuật đầy sáng tạo. Câu chuyện về cách một nghệ nhân tài hoa tìm đến những chất liệu hiện đại để gìn giữ ký ức văn hóa và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
9: Hành trình sáng tạo với thủy tinh của nghệ nhân người bản địa Australia Jenny Camore Martiniello bắt đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: liệu con người có thể đan lát bằng thủy tinh hay không? Từ ý tưởng này, bà Martiniello đã tìm cách kết hợp kỹ thuật thổi thủy tinh hiện đại với hình thức đan lát truyền thống của cộng đồng nơi mình sinh ra. Cùng đội ngũ của mình, nữ nghệ nhân từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển những hình ảnh quen thuộc của đời sống bản địa sang một chất liệu hoàn toàn mới. Những vật dụng như túi đựng, bẫy lươn và vớt bắt cá được tái hiện bằng thủy tinh với nhiều hình dáng và chi tiết đặc trưng. Nghệ nhân chế tác thủy tinh nghệ thuật Jenny Camore Martiniello chia sẻ:
10: liệu tôi có thể đan thủy tinh không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi nhận ra mình có thể sử dụng kỹ thuật kết hợp các thanh thủy tinh màu mảnh để tạo ra những hoa văn đan cài tinh xảo. Đối với tôi thì việc sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng thanh thủy tinh của Italia vốn đã có từ nhiều thế kỷ trước để thể hiện một loại hình đan lát có lịch sử hàng thiên niên kỷ thực sự đã trở thành một hành động mang ý nghĩa.
9: Bà Martiniello là một nghệ nhân thổi thủy tinh tại Canberra, mang trong mình dòng máu của người thổ dân Australia. Bà đã sử dụng kỹ thuật tạo hình thủy tinh bằng thanh của Venice, một phương pháp có lịch sử hàng thế kỷ, để mô phỏng và tôn vinh các kỹ thuật đan lát truyền thống đã tồn tại 65.000 năm của tổ tiên. Đây là kỹ thuật nung nóng nhiều lớp thanh thủy tinh và quấn chúng quanh khối thủy tinh nóng chảy, đồng thời kéo và xoắn các sợi thủy tinh mảnh để tạo ra những kết cấu trông giống như sợi dây đan kết. Bà Martiniello không chỉ tạo ra những sản phẩm thủy tinh giống như túi đựng, bẫy lươn, bà còn lấy cảm hứng từ các loài cây dược liệu trong tự nhiên và những quả trứng của rắn cầu vồng, một linh vật trong tín ngưỡng thổ dân, để sáng tạo ra các tác phẩm thủy tinh có tạo hình và màu sắc độc đáo. Năm nay, với những cống hiến không ngừng trong nghệ thuật thổi thủy tinh, nghệ nhân Jenny Camore Martiniello đã lọt vào vòng chung kết giải thưởng nghệ thuật thổ dân và đảo Torres Strait của Australia, tổ chức tại Darwin. Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật quan trọng nhằm tôn vinh các nghệ nhân bản địa. Trước đó, bà từng giành ngôi vị quán quân của giải thưởng này vào năm 2013. Nghệ nhân Martiniello cũng đã được trao tặng huân chương Australia vào năm 2022 vì những đóng góp cho lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Các tác phẩm của bà đã có mặt tại các phòng trưng bày lớn như Phòng trưng bày quốc gia Australia và Bảo tàng nước Anh.
5: Chuyên mục Năng lượng mới đã khép lại chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hồng Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những phút giây nghỉ ngơi ý nghĩa bên gia đình và bạn bè.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
14: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
14: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
14: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
11: Ừ.
14: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy. Chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá. Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo đến 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông đông nam, tốc độ 3-5 km một giờ. Cảnh báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng bắc, sau đó là bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo do tác động của bão, trên đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm ngày mai, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

0: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Hiền ở Lai Châu muốn yêu cầu bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Tôi là một thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam và rất yêu thích các chương trình ca nhạc của đài. Tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát Cây Trúc Quê Hương của nhạc sĩ Lê Lôi. Một bài hát hay ca ngợi quê hương đất nước mà tôi đã được nghe rất nhiều lần qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 1980. Và với bài hát này, tôi xin gửi tặng tới toàn bộ thính giả đang nghe đài gần xa và các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên rất nhiều. Vâng, cảm ơn những tình cảm của cô ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Trúc Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Quang Toản ở Hưng Yên muốn được nghe lại bài hát Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bác có tâm sự như sau. Năm 1971, khi vừa tròn 20 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Suốt cuộc đời hơn 30 năm quân ngũ, có lúc đối diện với bom đạn hiểm nguy và đến khi hòa bình đứng trên bục giảng, nhưng nhắc đến ký ức ngày ra trận năm ấy, tôi vẫn chẳng thể nào quên. Người lính như tôi vẫn luôn tâm niệm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhiệm vụ tổ quốc giao phó vẫn phải đặt lên hàng đầu. Hôm nay viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại một bài hát đã đi cùng với những năm tháng quân ngũ của tôi. Đó là bài Đêm Lửa Trên Đường của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường. Bài hát này gợi lại những ký ức không thể nào quên, những ngày tòng quân lên đường chiến đấu của tuổi thanh niên chúng tôi khi ấy. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Toản cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm Lửa Trên Đường, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường, do nghệ sĩ Văn Lưu và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Xuân Linh ở Hà Tĩnh. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Bác có viết như sau: Tôi là chiến sĩ của Quân đoàn 3, Quân đội Nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Đơn vị tôi chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, sau đó nhận lệnh tiến thẳng về Sài Gòn với nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu Ngụy Quyền. Dọc đường hành quân, bộ đội ta ào ào tiến lên như vũ bão. Và đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, tất cả anh em bộ đội chúng tôi đều vỡ òa trong hạnh phúc. Từ đây, nước nhà đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối. Để nhớ lại những kỷ niệm năm xưa, tôi xin nhờ chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát sóng giúp tôi bài hát Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Văn Trung. Đây là một bài hát đã gắn bó với người lính chúng tôi trong những ngày tháng lịch sử đó. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Linh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Văn Trung qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Phạm Bá Hoan ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết như sau: Tôi là Phạm Bá Hoan, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 60 năm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đây trong suốt những năm học tập và làm việc ở miền Bắc, chiếc đài đã cung cấp cho những người miền Nam tập kết như tôi các tin tức về cuộc kháng chiến của đồng bào ta ở miền Nam, về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của hậu phương miền Bắc, cũng như sự ủng hộ của nhân dân trên thế giới với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Năm 1969, tôi trở về Nam chiến đấu. Chiếc đài của đơn vị được trang bị trước lúc lên đường, trở thành người bạn của người lính chúng tôi, là vật bất ly thân, cung cấp thông tin, những câu chuyện và đặc biệt là các chương trình văn nghệ động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội. Qua chiếc đài, tôi đã được nghe rất nhiều bài hát mà giai điệu những bài hát đó vẫn đọng lại và lắng sâu trong ký ức của tôi bao nhiêu năm qua. Này viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi một trong những bài hát đó, đó là bài Tiếng đàn xến của nhạc sĩ Lê Nhất Vũ. Bài hát này tôi được nghe ngay sau ngày giải phóng miền Nam, viết về quê hương miền Nam yêu dấu của tôi. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng đàn xến, sáng tác nhạc sĩ Lê Nhất Vũ do Tốc Can Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Thị Lợi ở Thái Nguyên muốn yêu cầu bài hát Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Thị Lợi, từng nhiều năm công tác trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ngày ấy, tôi là công nhân hợp tác xã, sau đó là người bán hàng tại quầy mộ dịch của huyện. Công việc của tôi gắn liền với những tem phiếu, sổ gạo. Khi đất nước ta còn chiến tranh, việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn, phải rất chắc chiu, tiết kiệm. Có được một cân gạo, một lạng thịt là phải xếp hàng dài, có tem phiếu mới được mua. Mua được rồi thì mừng lắm. Ngày nay, nhắc đến tem phiếu, sổ gạo, nhiều người vẫn còn cảm thấy một miền ký ức ở đó. Những tem phiếu, sổ gạo ấy không chỉ là vật chứng của một giai đoạn khó khăn của đất nước, mà còn là biểu tượng của sự cố gắng, sự sẻ chia và tinh thần vượt khó của người Việt Nam. Nó cũng gợi lại trong ký ức của tôi những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân, khi là một cô gái mậu dịch, luôn cố gắng để những món đồ, dù ít ỏi, cũng đến được tay người dân. Nhớ lại những ký ức xưa, tôi mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại một bài hát đã gắn với những người bán hàng mậu dịch chúng tôi trong những năm tháng xa xưa. Đó là bài Hàng Em Ngược Núi của nhạc sĩ Trần Hồng Quang. Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời cô Lợi cùng quý thính giả đến với ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung.

0: Vừa rồi là ca khúc Hàng Em Ngược Núi, sáng tác nhạc sĩ Hồng Quang qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Tôi chào anh Đức, biên tập viên của chương trình ca nhạc theo cầu thính giả. Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc này, tôi khiếm thị ở Hà Nội đây. Thế hôm nay tôi điện thoại về cho chương trình. Tôi nhờ chương trình phát cho tôi bài hát, đó là bài hát Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Nghệ Giang, do cố nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan trình bày. Và bài hát này thì tôi muốn gửi tặng đến cho mọi người rất là thân thiết của tôi, đó là chú Vũ Khắc Bằng ở xã Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, và bác Dương Thế Khả ở quận Hà Đông, Hà Nội, và cô Nguyễn Thị Hương Thảo ở Thanh Ba, Phú Thọ, và chị Trương Hương Lan ở phường 25, thành phố Hồ Chí Minh, cô Nguyễn Thị Hòa ở xã Kiều Phú, Hà Nội, và chị Nguyễn Thị Bảo An ở Phú Thọ, bác Nguyễn Xuân Phái ở khu 2 thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, và chú Nguyễn Phùng Thao ở Quốc Oai, Hà Nội. Với lời nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe ca nhạc nhé.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Thành Lương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thể thao trong nước và quốc tế, chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đưa quý vị đến với trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Nhìn từ những vấn đề mà hai đội đã bộc lộ sau vòng bán kết. Tiếp đó chúng ta sẽ chuyển sang Premier League mùa 2026-27 và câu chuyện về kỷ nguyên hậu Pep Guardiola. Ở phần tiếp theo chúng tôi nhìn lại một trong những câu chuyện gây tranh luận quanh Pep Guardiola. Liệu những biến động trong đời tư có thực sự góp phần dẫn đến cuộc khủng hoảng của Man City mùa 2024-25? Và trong phần cuối của chương trình chúng ta sẽ đến với F1, nơi cuộc đua vô địch mùa 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy của Kimi Antonelli cùng những khó khăn của Oscar Piastri và các tay đua giàu kinh nghiệm trước thế hệ xe mới. Trước hết chúng ta cùng đến với những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong tuần. Chúng tôi xin được mở đầu mục điểm sự kiện thể thao bằng thông tin về trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.
3: Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8, lượt đi tại sân Rajamangala, Thái Lan, và lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8, lượt về tại sân Mỹ Đình, Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chính thức mở bán vé trực tuyến cho trận đấu lượt về. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ có bài phân tích sâu về hệ thống chiến thuật của hai đội.
4: Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đối đầu 8 đối thủ tại League Stage AFC Champions League Elite 2026-27. Trong đó có 5 đại diện Nhật Bản, gồm Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka. Hai đối thủ còn lại là Shanghai Port, Beijing Guoan, Trung Quốc và Johor Darul Tazim, Malaysia. Đây là lần đầu Công an Hà Nội dự AFC Champions League Elite. League Stage khởi tranh từ 14 tháng 9 năm 2026. Mỗi đội đá 8 trận, gồm 4 sân nhà và 4 sân khách.
3: Trong khi đó, Thể Công Viettel được xếp vào bảng E AFC Champions League 2026-2027 cùng FC Seoul, Hàn Quốc, Melbourne Victory, Australia và đội thắng trong cặp play-off giữa Persib Bandung, Indonesia với Manila Digger, Philippines. Đây là lần đầu Thể Công Viettel tham dự đấu trường AFC, trong khi FC Seoul và Melbourne Victory đều có kinh nghiệm thi đấu tại châu lục. Vòng bảng khởi tranh ngày 15 tháng 9 và kết thúc ngày 9 tháng 12, 2026.
4: 6 đội bóng chuyền dự giải quân đội các nước ASEAN 2026 đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 8, sẵn sàng tranh tài tại nhà thi đấu Đông Anh từ ngày 21 tháng 8 đến 26 tháng 8. Giải quy tụ đội tuyển bóng chuyền nam quân đội Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Myanmar, Lào, Campuchia và Singapore.

0: Giải năm nay mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ.
1: Ngày 18 tháng 8, ngọn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, được thắp tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. Ngọn lửa sẽ đi qua 40 đô thị thuộc tỉnh Aichi và 16 quận của thành phố Nagoya, với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 người rước đuốc. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
2: Ngoại hạng Anh 2026-27 sẽ áp dụng hàng loạt thay đổi về VAR, ref cam và chống câu giờ. VAR được khuyến nghị trọng tài xem lại tình huống thẻ vàng thứ hai dẫn tới thẻ đỏ, nhưng chỉ khi có sai lầm rõ ràng. Công nghệ này vẫn không can thiệp thẻ vàng đầu tiên hoặc quyết định phạt góc. Trong phần sau của chương trình, chúng tôi có loạt bài đề cập về Premier League trong mùa giải mới.
3: Điểm nhấn thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026 lượt đi. Hai đội vào tới đây bằng những con đường khác nhau về chất lượng. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Singapore với tỷ số 4-3, nhưng tỷ số không nói hết câu chuyện. Những trận bán kết vừa phơi ra với cả hai đội, những giới hạn chiến thuật sẽ bị kiểm tra ở cấp độ cao hơn nhiều khi họ đối mặt nhau.
1: Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân Rajamangala ngày 18 tháng 8, thất bại sân nhà đầu tiên trước đội bóng này sau 16 năm. Đội vẫn vào chung kết nhờ thắng 3-1 ở lượt đi, nhưng 90 phút đó bộc lộ điều mà huấn luyện viên Anthony Hudson chưa thể che. Thái Lan chơi rất nguy hiểm khi phản công, nhưng lúng túng khi buộc phải giữ bóng và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hudson nhìn nhận thẳng vấn đề sau trận.
5: Lịch thi đấu dày và thể lực ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tôi có lý do để xoay tua đội hình và không yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ cao suốt 90 phút. Nhưng khi Singapore ghi bàn và đẩy tốc độ lên, chúng tôi thiếu phương án để giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Đó là điều tôi phải giải quyết trước chung kết.
1: Điều Hudson nói ở phần cuối quan trọng hơn phần đầu. Thể lực giải thích tại sao Thái Lan giảm cường độ, nhưng không giải thích tại sao họ không có phương án khi phải chủ động cầm bóng. Singapore chơi chủ động, dâng đội hình và gây áp lực liên tục. Thái Lan lùi về. Khoảng cách giữa các tuyến kéo giãn, tuyến giữa bị kéo thấp, tiền đạo mất hỗ trợ, phản công mất đi sức nguy hiểm vì khởi điểm quá gần khung thành. Đó là hiệu ứng domino, và Singapore chỉ cần thêm một bàn nữa là lật ngược cả cặp đấu. Huấn luyện viên Singapore Gavin Lee nói thẳng sau trận.
5: Chúng tôi tin mình có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ khi dẫn 2-1. Đội của tôi không phòng ngự chờ thời. Chúng tôi chủ động giữ bóng, dâng cao và chơi với sự tự tin. Singapore đã trở thành đội đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ở ASEAN Cup 2026. Điều đó không phải ngẫu nhiên.
1: Phía bên kia, Việt Nam thắng 2-0 ở cả hai lượt trận. Nhưng câu chuyện ở mỗi trận không đơn giản như tỷ số. Ở lượt đi, bàn mở tỷ số của Xuân Son đến từ chất lượng cá nhân sau quả tạt của Trương Tiến Anh. Bàn thứ hai là phản lưới nhà của Faris Danis. Malaysia tổ chức phòng ngự khá tốt trong phần lớn thời gian. Chuyên gia Malaysia Sulaiman Hussein nhận xét trên Berita Harian rằng Việt Nam thiếu đa dạng khi đối thủ lùi sâu. Hàng công dễ rơi vào bế tắc nếu không có khoảng trống để khai thác. Chiến thắng 2-0 che đi thực tế đó. Kim Sang-sik không che. Ông thừa nhận trước lượt về.
5: Chúng tôi chưa chơi đúng kế hoạch ở lượt đi, đặc biệt ở hai biên phòng ngự. Mohamadou Soumaré và Pavithran Gunalan khai thác tốc độ và tạo ra những tình huống nguy hiểm. Tôi đã xem lại, điều chỉnh nhân sự, chuyển sang 3-5-2 và yêu cầu các cầu thủ chủ động hơn trong pressing. Lượt về phải khác.
1: Lượt về đúng là khác. Việt Nam tạo 26 cú dứt điểm, 10 cú trúng đích, 5 cơ hội lớn và XG 2.57 so với 0.44 của Malaysia. Xuân Son vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ở phút 62 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 89. Kim Sang-sik đọc đúng vấn đề, thay đổi sơ đồ và nhân sự, thu được kết quả khác biệt. Đó là năng lực điều chỉnh cần có ở vòng knockout. Chuyên gia Đoàn Minh Sương đặt vấn đề theo hướng cần nhìn xa hơn.
6: Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục về số liệu, nhưng cả hai trận bán kết đều cho thấy một điều đội chưa được kiểm tra trong thế phải đuổi theo tỷ số. Ở lượt đi, Việt Nam ghi bàn trước. Ở lượt về, Malaysia đã chịu áp lực tâm lý từ thất bại trước đó. Thái Lan sẽ không vào thế bị động như vậy.
1: Đây là điểm mà hai trận Malaysia chưa trả lời được. Nếu Thái Lan ghi bàn sớm và lùi về, Việt Nam phải tự tổ chức tấn công liên tục trong 60-70 phút, đúng kịch bản mà Suleiman Hussein cảnh báo. Hai biên phòng ngự mà Kim Sang-sik tự chỉ ra sẽ bị thử thách bởi những cầu thủ xử lý bóng tốt hơn Malaysia. Và bài toán thể lực với lịch thi đấu dày đặc sẽ đè nặng lên cả hai đội. Thái Lan thiếu khả năng kiểm soát trận đấu khi không có khoảng trống để phản công. Việt Nam thiếu đa dạng tấn công khi đối thủ lùi sâu và hở ở hai biên phòng ngự. Hai vấn đề này khi đặt vào cùng một trận đấu sẽ tạo ra một cuộc chung kết mà bên nào giải quyết được điểm yếu của mình trước sẽ nắm quyền chủ động. Kiểm soát trung tuyến và bảo vệ hai biên, không phải số lượng ngôi sao, sẽ quyết định trận đấu này.
4: Chuyển sang các sân cỏ châu Âu, kết quả 3-0 ở trận Community Shield phản chiếu một thực tế lớn hơn. Premier League 2026-27 bước vào mùa giải mà lần đầu tiên trong một thập kỷ không có Pep Guardiola trên ghế nóng. Arsenal giữ vững vị trí dẫn đầu theo mọi chỉ số quan trọng, nhưng dữ liệu cảnh báo rõ kỷ nguyên hậu Pep là câu chuyện có thật. Còn Man City sụp đổ thì chưa.
1: Trận Community Shield kết thúc 3-0 nghiêng về Arsenal sau khi Calafiori mở tỷ số chưa đầy 24 giây. Havertz nâng lên 2-0 rồi Odegaard chốt hạ. Nhưng quan trọng hơn tỷ số là con số 2.89xG mà Arsenal tạo ra, toàn bộ từ open play, không một pha bóng cố định nào. Man City gần như không tạo ra mối đe dọa thực sự suốt 90 phút. Đây không phải kết quả may mắn. Henrik Larsson, nhà phân tích chiến thuật tại Gresloot Sport, nhận xét thẳng thắn.
7: Arsenal mùa trước ghi 66.13xG, nhưng chỉ để lọt lưới tương đương 29.98xGA. Đó là mức thấp thứ tư trong lịch sử Premier League từ 2012 đến nay. Man City có xG cao hơn 70.96, nhưng concede 44.54xGA. Sự chênh lệch 14.6 đơn vị xGA giữa hai đội chính là nguyên nhân khiến Arsenal giành 85 điểm, trong khi City dừng lại ở 78.
1: Opta chạy 10.000 mô phỏng dựa trên Opta Power Rankings, Market Odds và sức mạnh đội hình tính đến ngày 13 tháng 8. Arsenal dẫn đầu với 38% xác suất vô địch. Man City đứng thứ hai 20.5%, Liverpool 9.2%, Man United 6.2%. Những con số này vừa xác nhận Arsenal đang ở một tầng cao hơn, vừa bác bỏ luận điểm rằng City đã trở thành đội bóng hạng 2. Pep Guardiola rời đi sau 6 chức vô địch Premier League và một Champions League. Enzo Maresca, người được chọn thay thế, có lợi thế về triết lý. Ông từng làm việc trong hệ sinh thái Possession Positional Play và không có ý định phá vỡ cấu trúc cũ. Nhưng triết lý là thứ có thể kế thừa trên giấy, còn 10 năm kinh nghiệm ra quyết định của Pep thì không. Và City đang đối mặt 3 lớp chuyển giao cùng lúc: huấn luyện viên, chiến thuật, con người. Khi Bernardo Silva ra đi, tương lai Rodri vẫn mờ nhạt, còn 116 triệu đổ vào Elliot Anderson chưa được kiểm chứng. Tobias Escher, chuyên gia phân tích chiến thuật tại Spielverlagerung, đặt vấn đề.
7: Man City mùa trước tung ra 595 cú sút, kiểm soát 60.6% possession và ghi 77 bàn. Không đội nào trong giải làm tốt hơn về tấn công. Vấn đề của họ nằm ở phòng ngự và khả năng điều chỉnh mid-game, thứ Pep làm bằng bản năng. Maresca thừa hưởng cỗ máy tấn công nguyên vẹn, nhưng câu hỏi là ông có tháo gỡ được lỗ hổng phía sau không?
1: Liverpool đang đứng trước một mùa giải đặc biệt phức tạp. Mohamed Salah, 191 bàn và 93 kiến tạo trong màu áo đỏ, cả hai đều là kỷ lục câu lạc bộ, đã ra đi. Robertson và Konate cũng vậy. Van Dijk thừa nhận hàng thủ mới cần thời gian để hình thành sự ăn ý. 9.2% xác suất vô địch của Opta phản chiếu đúng vị thế này. Tiềm năng cao nhưng variance cũng cực lớn. Man United lại là trường hợp ngược chiều kỳ vọng. Dưới thời Carrick, trong 17 trận cuối mùa 2025-26, họ ghi 39 điểm, tức 2,29 điểm trên trận, tốt nhất giải trong giai đoạn đó, hơn cả Arsenal 3 điểm. Opta xếp họ ở 6,2%, nhưng con số đó được tính trước khi có bằng chứng rõ ràng về độ bền của phong độ này. Fabrice Gauthier, chiến lược gia dữ liệu tại Statbomb Europe, nhấn mạnh:
8: Một trận tiền mùa giải cho chúng ta dấu hiệu mạnh về trạng thái hiện tại,
5: nhưng không đồng nghĩa cho chuỗi 38 trận của mùa giải. Với Man City 20,5% và Arsenal 38%, mô hình vẫn coi đây là cuộc đua hai ngựa. Thắng 3-0 không biến 20,5% thành 5%. Đó là cách overfitting dữ liệu mà người phân tích cần cảnh giác.
8: Arsenal bước vào mùa giải với 4 lợi thế đồng thời. Arteta tiếp tục cầm quân trong khi 9 trong số 20 đội còn lại thay huấn luyện viên. Hàng thủ tốt nhất giải tính theo XGA. Bộ khung không bị xáo trộn. Và Bruno Guimarães, người dẫn đầu Premier League mùa trước về duels 1/90 với 6.1 lần, tăng cường trực tiếp vào tuyến giữa vốn đã mạnh. Jolis tạo 2 kiến tạo ngay ở Community Shield. Đây không phải tín hiệu về một đội đang cố giữ lửa. Đây là dấu hiệu của một đội đang leo thêm. Gabriel Marcotti, nhà báo thể thao kỳ cựu của ESPN FC, kết luận ngắn gọn.
5: Mùa này thực ra đơn giản hơn người ta nghĩ. Arsenal vô địch với 85 điểm, phòng ngự tốt nhất giải và mua đúng người vào đúng vị trí. City mất Pep và đang tái cơ cấu mọi thứ cùng lúc. Liverpool mất Salah. Còn United thì cần chứng minh 17 trận cuối là dấu hiệu mạnh, không phải noise. Khoảng trống là có thật, nhưng ai lấp được thì mùa giải mới sẽ trả lời.
8: Kỷ nguyên Pep đã khép lại. Khoảng trống mà ông để lại là có thật và được dữ liệu xác nhận. Nhưng khoảng trống đó hẹp hơn nhiều so với những gì tiêu đề báo chí gợi ý. Và Arsenal, chứ không phải ba ông lớn theo kiểu cao bằng, mới là đội giữ tay lái chắc nhất khi Premier League 2026-27 nổ súng.
9: Thể thao và cuộc sống.
4: Pep Guardiola đứng trong phòng thay đồ sân Allianz Arena, Italia, tối ngày 11 tháng 12 năm 2024 sau thất bại 0-2 trước Juventus ở Champions League và nói với các cầu thủ điều mà ông chưa từng nói trước công chúng: ông ly hôn. Câu chuyện ấy lan truyền khắp truyền thông thể thao như bằng chứng về một mùa giải sụp đổ. Nhưng nếu đặt dữ liệu lên bàn, thực tế phức tạp hơn rất nhiều.
5: Mùa 2024-25, Man City trải qua chuỗi 9 thất bại trong 12 trận. Reuters ghi nhận, đến cuối tháng 12-2024, đội bóng chỉ thắng 1 trong 13 trận trên mọi đấu trường. Đó là cuộc khủng hoảng thực sự. Cùng lúc đó, theo El País, Guardiola và Cristina Serra đã quyết định ly thân vào tháng 12-2024, dù thông tin chỉ được công khai vào 14 tháng 1-2025. Hai sự kiện xảy ra cùng thời điểm và não người rất dễ nối chúng thành một chuỗi nhân quả. Carlos Bertomeu, nhà tâm lý học thể thao tại Viện Khoa học Thể thao Catalonia, lý giải thẳng thắn.
10: Guardiola làm điều mà ít huấn luyện viên dám làm. Ông phơi bày nỗi đau cá nhân trước tập thể. Lý thuyết tâm lý gọi đây là bộc lộ cảm xúc. Khi cầu thủ thấy huấn luyện viên bất an, cảm giác an toàn tâm lý của cả nhóm sụp đổ nhanh hơn bất kỳ chiến thuật nào. Rủi ro của việc này rất lớn, dù ý định tốt đến đâu.
5: Chính Guardiola đã nói điều đó theo cách của ông. Tại Allianz Arena, ông đứng trước các cầu thủ và không che giấu gì.
10: Tôi đã ly hôn với người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Vợ tôi, vợ cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã mất đi đam mê. Các cậu chơi bóng như thế nào? Tôi không cần những cầu thủ giỏi. Tôi cần những cầu thủ có đam mê.
5: Bài phát biểu đó được tiết lộ trong bộ phim tài liệu A Beautiful Obsession của Prime Video, phát sóng tối 19 tháng 8 năm 2026, ghi lại 2 năm cuối cùng Guardiola dẫn dắt Man City. Manel Estiate, người thân tín của Guardiola và phụ trách nghi thức cầu thủ, kể lại rằng trước bài phát biểu tại Turin, ông đã phải tự mình vào phòng thay đồ để chuẩn bị tâm lý cho đội, điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ nhiệm kỳ Guardiola tại Man City.
10: Họ lo lắng khi thấy Pep bất an. Ông ấy buồn, ông ấy khác hẳn. Tôi nói với các cầu thủ, các cậu đang chứng kiến một con người. Ông ấy đang ly hôn. Lần đầu tiên, đội bóng phải nhìn thấy ông ấy không phải như một huấn luyện viên, mà như một con người thực sự đang đau.
5: Nhưng đây là chỗ mà dữ liệu bắt đầu phá vỡ câu chuyện. Sau khi thông tin ly thân được công khai vào 14 tháng 1 2025, Man City chơi 31 trận còn lại của mùa giải và ghi nhận 20 thắng, 3 hòa, 8 thua. Tỷ lệ thắng 64,5% so với 43,3% trong 30 trận trước đó. Hiệu số bàn thắng cũng dịch chuyển từ trung bình 1,93 bàn trên trận lên 2,32 bàn trên trận, trong khi bàn thua giảm nhẹ từ 1,33 xuống 1,23 trên trận. Nếu chỉ sử dụng mốc công khai 14 tháng 1 2025 làm điểm tham chiếu, dữ liệu đi ngược hoàn toàn với luận điểm cuộc ly hôn kéo City xuống. David Sumter, nhà phân tích dữ liệu bóng đá tại Soccerman Research, đặt câu hỏi mà nhiều tờ báo đã bỏ qua.
10: Cùng đội hình đó, mùa trước ghi 77 bàn và tạo 70,96 bàn thắng kỳ vọng trong cả mùa. Sự sụt giảm không đến từ chất lượng cầu thủ. Nhưng chúng ta phải hỏi, khủng hoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2024 đến từ 7 đến 8 cầu thủ chấn thương, vắng Rodri dài hạn, hay từ trạng thái tâm lý của Guardiola? Rất có thể tất cả cùng tồn tại, và sai lầm là chỉ chọn một nguyên nhân.
5: Guardiola không chỉ bộc bạch một lần. Một năm sau màn chia sẻ tại Turin, sau thất bại 0-2 trước Bayer Leverkusen, trong một trận ông thực hiện tới 10 thay đổi đội hình, giọng ông không còn mềm mại. Cuối bài phát biểu đầy tiếng chửi thề, ông nói thẳng với các cầu thủ:
10: "Tôi sống cuộc đời của mình, cuộc ly hôn của mình và gia đình tôi ở xa vì tất cả các cậu. Các cậu đáp lại điều đó bằng gì? Màn trình diễn chết tiệt mà tất cả các cậu vừa thể hiện. Thật đáng hổ thẹn."
5: Đây không còn là bộc lộ cảm xúc, đây là đổ lỗi. Jorge Valdano, cựu cầu thủ Real Madrid và người bạn lâu năm của Guardiola, chia sẻ:
10: "Pep không bao giờ biết cách để công việc dừng lại ở cổng sân tập. Cuộc hôn nhân, sự nghiệp, bóng đá, với ông ấy tất cả là một. Khi một mảnh vỡ, cả hệ thống chịu áp lực. Điều đáng ngạc nhiên không phải City đá tệ trong giai đoạn đó, mà là họ vẫn kịp gượng lại, kết thúc mùa trong top 3 và vào chung kết FA Cup.
5: Và đó là điểm mấu chốt mà các tiết báo đã bỏ qua. Man City không sụp đổ. Họ lảo đảo trong khoảng 6 tuần, rồi phục hồi. Dữ liệu sau 14 tháng 1 năm 2025 ghi nhận những chiến thắng trước Ipswich 6-0, Chelsea 3-1, Club Brugge 3-1, Juventus 5-2. City cán đích top 3 Premier League với 78 điểm, ghi 77 bàn cả mùa và duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng 60.6%, cao nhất giải. Câu hỏi thực sự không phải là liệu cuộc ly hôn có ảnh hưởng đến Pep hay không. Câu hỏi là ảnh hưởng tâm lý có hạ gục thành tích tập thể không. Dữ liệu trả lời: không đủ.

0: Tuần qua, vòng đua F1 Hungary 2026 kết thúc với Lando Norris trên bục cao nhất, cách biệt 15.080 giây trước Max Verstappen. Oscar Piastri về đích với 0 điểm sau sự cố hộp số. Carlos Sainz lãnh 5 giây phạt từ FIA vì gây va chạm. Và truyền thông thể thao nhanh chóng gian nhãn, cú va chạm làm tan vỡ giấc mơ vô địch. Nhưng dữ liệu kể lại một câu chuyện khác, và câu chuyện đó bắt đầu từ rất sớm trước khi Sainz cắt trở lại đường đua.
1: Trước tiên, cần làm rõ cơ chế vụ việc. Piastri xuất phát từ vị trí thứ 3, vượt Leclerc rồi vượt Norris ngay ở turn 2 và dẫn đầu phần lớn nửa đầu cuộc đua. Khi anh bắt đầu áp sát Sainz để bắt kịp vòng, Sainz đang trong cuộc chiến với Fernando Alonso ở nhóm cuối. Do sự cố hệ thống đèn xanh trên vô lăng và Piastri nằm trong điểm mù, Sainz không nhận ra đối thủ phía sau khi cắt lại đường đua. Va chạm xảy ra. Piastri mất thời gian và nhịp độ. Hộp số hỏng 14 vòng trước khi kết thúc. Christoph Law, chuyên gia phân tích kỹ thuật F1 tại Williams Advanced Engineering, nhận định.
2: Vụ va chạm làm Piastri mất đà và vị trí, nhưng không có bằng chứng kỹ thuật nào cho thấy contact trực tiếp gây ra hỏng hộp số. Khi một chiếc xe F1 mất nhịp đua và phải thay đổi tải trọng cơ học liên tục, hộp số yếu sẵn sẽ vỡ. Nhưng đây là hai chuỗi sự kiện song song.
1: Câu hỏi thực sự không phải ai gây ra cú va chạm. FIA đã trả lời điều đó bằng 5 giây phạt cho Sainz. Câu hỏi đáng đặt ra là, nếu không có va chạm, Piastri có thắng Hungary không? Dữ liệu RaceSpace buộc ta phải trả lời thẳng, chưa chắc. Ngay trước thời điểm xảy ra sự cố, Norris đang tạo ra tốc độ trong không khí sạch đủ lớn để giành net pit stop advantage. Kịch bản hợp lý nhất nếu loại bỏ vụ Sainz là Piastri về nhì, không phải nhất. Điều đó có nghĩa là Piastri giành 18 điểm, không phải 25. Từ đó, phép tính trở nên lạnh lùng. Sau Hungary, bảng xếp hạng ghi nhận Kimi Antonelli dẫn đầu với 219 điểm và Piastri ở vị trí thứ 7 với 92 điểm. Khoảng cách giữa Piastri với Antonelli là 127 điểm. Ngay cả trong kịch bản Piastri thắng Hungary, anh vẫn kém Antonelli 102 điểm. Vụ va chạm với Sainz chỉ giải thích tối đa khoảng 20% tổng khoảng cách đó, và con số đó không phải bằng chứng của một cuộc đua vô địch bị phá hủy bởi một sự cố. Diego Mendes, nhà phân tích chiến lược đua xe tại Qatar Motorsport Analytics, đặt vấn đề.
2: Vụ Hungary làm rõ một điều mà dữ liệu đã cho thấy từ đầu mùa. Piastri không đang thua vì một sự cố. Anh đang thua vì chuỗi phương sai tiêu cực kéo dài. Từ Australia đến Belgium, anh chỉ một lần ghi trên 12 điểm, với Antonelli đang ghi điểm đều ở mức 19-20 mỗi chặng, khoảng cách 127 điểm, không đến từ Hungary.
1: Nhưng có một điều Hungary thay đổi thực sự, và nó không nằm trong bảng điểm. Norris vượt Piastri lên 36 điểm sau chặng này, từ 103 lên 128, trong khi Piastri đứng yên ở 92. Đây là lần đầu tiên trong mùa người đồng đội vượt Piastri trong nội bộ McLaren. Norris giờ đây không chỉ là người giành chiến thắng đầu tiên của đội, anh trở thành ứng viên số 1 của McLaren cho chức vô địch, dù khoảng cách với Antonelli cũng còn 91 điểm. Về mặt toán học, Piastri chưa bị loại. Còn 12 Grand Prix và 2 Sprint, Zandvoort và Singapore. Tổng cộng tối đa 316 điểm. Khoảng cách 127 điểm với Antonelli có thể được thu hẹp nếu Piastri thắng đều và Antonelli mất điểm. F1 đã chứng kiến những cuộc lội ngược dòng khó tin hơn. James Allen, nhà sáng lập trang phân tích JA on F1, nói:
2: Piastri còn 316 điểm để cạnh tranh về mặt lý thuyết, nhưng vấn đề không phải toán học, vấn đề là pattern. Một tay đua cần danh hiệu không thể để xảy ra thêm bất kỳ biến cố nào như Hungary. Với 12 chặng còn lại, anh phải thắng hoặc về nhì đều đặn, trong khi hy vọng Antonelli sai ít nhất 4 đến 5 lần.
1: Sainz là nhân vật tạo ra sự cố, nhưng Sainz không tạo ra khoảng cách 127 điểm. Piastri đang thua một mùa giải, không thua một vòng đua. Và sự phân biệt đó mới là điều mà dữ liệu từ Hungary thực sự nói lên. Kết luận dựa trên dữ liệu chỉ có một: Piastri chưa chết về mặt toán học, Nhưng từ Zenvolt trở đi, anh không còn quyền mắc thêm bất kỳ một science event nào nữa.
3: Kiến thức thể thao.
0: Kỳ nghỉ hè 2026 khép lại với một câu hỏi lớn hơn bất kỳ kết quả đơn lẻ nào. Tại sao những tay đua từng được coi là đỉnh cao của thế hệ mình lại đang chật vật với các quy định kỹ thuật mới, trong khi một tân binh 19 tuổi tên Kimi Antonelli lại dẫn đầu championship với 219 điểm? Câu trả lời không nằm ở tài năng, nó nằm ở yếu tố vật lý học của chiếc xe.
1: Mùa 2026 bắt đầu bằng cuộc đại tu toàn diện các quy định kỹ thuật và gần như mọi khía cạnh của xe F1 đều thay đổi. Lực ép xuống thấp hơn, xe trượt nhiều hơn và quan trọng nhất, hệ thống năng lượng lai thế hệ mới đòi hỏi cách sử dụng ga hoàn toàn khác biệt. Tay đua phải học cách dùng ga một phần ở những thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong góc cua, tránh tiêu hao năng lượng động cơ thừa để giữ lại tốc độ tối đa trên đường thẳng. Đây không phải kỹ năng có thể học trong vài chặng đua. Thomas Woods, kỹ sư hiệu suất tay đua tại hãng tư vấn kỹ thuật Motorsport Cosworth Engineering, lý giải từ góc độ cơ học.
2: Với xe 2026, năng lượng thu hồi từ phanh và triển khai trên đường thẳng chiếm tỷ trọng lớn hơn bao giờ hết trong tổng công suất. Một tay đua tiêu hao thêm 8-10% năng lượng pin trong mỗi góc cua có thể mất tới 0,15 giây trên mỗi đoạn thẳng tiếp theo. Nhân với 50-60 đoạn thẳng mỗi vòng, con số đó quyết định vị trí xuất phát.
1: Oscar Piastri là trường hợp minh họa rõ nhất cho thế hệ tay đua đang trong quá trình thích nghi. Andrea Stella, giám đốc đội đua McLaren, nói thẳng với Sky Sport Germany hồi tháng 7.
2: Bạn phải tấn công chiếc xe, phải chấp nhận rằng chiếc xe sẽ trượt và phải cực kỳ chủ động. Đây là phong cách lái phù hợp với Lando hơn Oscar.
1: Đây là một thừa nhận hiếm gặp từ một giám đốc đội đua và nó giải thích phần lớn kết quả thi đấu của Piastri từ đầu mùa. Những con số đó không phản ánh một tay đua đang suy giảm. Chúng phản ánh một người đang chiến đấu với một chiếc xe chưa phù hợp với phản xạ tự nhiên của mình. Sylvie Benoit, chuyên gia phân tích telemetry tại Karun Chandok Racing Analytics, chỉ ra sự tương đồng với trường hợp George Russell tại Mercedes.
2: Russell thường tiến sâu vào góc cua hơn phần lớn các tay đua, đánh lái mạnh để giữ đường chạy thẳng, phong cách mang lại tốc độ thoát cua xuất sắc với xe cũ. Nhưng xe 2026 trượt nhiều hơn và phong cách đó buộc anh dùng phanh hoặc ga nhiều hơn đúng vào thời điểm động cơ cần ít áp lực nhất. Kết quả là mất năng lượng pin và mất vị trí xuất phát.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Thành Lương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
4: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Bão số 4 gây mưa lớn tại nhiều địa phương. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại và đe dọa ngập lụt tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Iran cảnh báo đáp trả mạnh nếu các nước tham gia các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa từ đêm 21 tháng 8 đến 7 giờ ngày 23 tháng 8 phổ biến từ 60 đến 130mm. Riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi trên 300mm như Mẫu Sơn, Lạng Sơn 452mm, Bản Chất, Lạng Sơn 399mm, Khe Mai, Quảng Ninh 334mm, Cửa Ông, Quảng Ninh 331mm. Vào lúc 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 100 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 3 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc Vĩ Tuyến, 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vị trí ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 đến 107,5 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Nguy cơ từ ngày hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Mưa lớn ảnh hưởng của bão số 4 đã gây thiệt hại và đe dọa ngập lụt tại Lạng Sơn, Bắc Ninh và Quảng Ninh. Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, nạn nhân tử vong tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn do đất đá phía sau nhà sạt xuống làm sập nhà. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Khoảng 1.100 hectare cây trồng bị ngập, hư hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại khoảng 600 vị trí giao thông, làm ách tắc và chia cắt cục bộ ở nhiều khu vực. Thất Khê là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Trao đổi với VOV, ông Hoàng Văn Thuận, bí thư đảng ủy xã Thất Khê cho biết, đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, nước đã tràn vào khoảng 650 ngôi nhà, 750 hộ dân đã được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn, khoảng 250 hecta lúa và hoa màu bị ngập, hai ngầm giao thông bị chia cắt.
8: Nước cư dân thì là cũng đã lên đến cái quốc lộ 4A một phần đường từ cái số nhà hàng đồng quê đến cổng trung tâm y tế. Thứ hai là đối với lại cái chợ thì các cái đường cũng chợ thì đã ngập rồi. xung quanh cái sông Bắc Khê mà liên quan đến ruộng lúa hoa màu thì là cũng đã cơ bản ngập rồi. Hai cái ngầm là cũng bị ngập chia cắt thì anh em đã có các cái thiết bị cảnh báo rồi. Số hộ ngập hiện nay là khoảng 650. Bây giờ hết rồi, nơi an toàn hết rồi. Đối với những cái nhà thấp một tầng ấy thì đã đi chỗ khác rồi. Nhưng mà đối với cái nhà ba tầng mà ví dụ ở chợ đúng không? Thì là họ vẫn cứ ở cái nhà ba tầng đấy hoặc là hai tầng. Sau đó là huy động các cái lực lượng công an giao thông, công an xã, rồi là quân chính phủ xã, rồi là trung đoàn 123, cán bộ đoàn viên thanh niên, rồi là nhân dân tham gia được khoảng 600 trực từ hôm qua đến hôm nay.
3: Cùng với việc sơ tán dân tại các khu vực ngập sâu, công tác điều tiết hồ chứa nước Bản Lải cũng được điều chỉnh theo diễn biến nước về hồ. Theo thông báo của đơn vị quản lý, lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8, hồ mở thêm một cửa xả điều tiết. Đến thời điểm này, ba cửa tràn xả sâu được vận hành với tổng lưu lượng khoảng 810 m khối trên giây. Mực nước hồ được thông báo ở mức 312,5 m. Việc tăng lưu lượng xả có thể làm mực nước hạ du tiếp tục biến động. Chính quyền các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục rà soát di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc tuyến đường đã được cảnh báo chốt chặn.
9: Tại Bắc Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Chám, Quế Võ bị ngập cục bộ, 4 trạm bơm bị ngập. Tỉnh duy trì trực ban 24/24 giờ, vận hành 491 máy bơm tiêu, tăng cường kiểm tra hồ chứa, đê điều và khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở. Tại Quảng Ninh mưa rất lớn, có nơi trên 250 mm, hơn 200 người đã được di rời đến nơi an toàn. Ba Chẽ có 4 cột điện hạ thế bị đổ, khoảng 1 hectare nuôi thủy sản tại Tuần Châu bị ngập. Tỉnh tiếp tục rà soát di rời dân khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức canh gác ngầm tràn và bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng cứu.
7: Thanh Hóa đang chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ gần 19.440 ha nuôi trồng thủy sản, nhất là các vùng nuôi ngoài đê và những diện tích có nguy cơ cao. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
10: Tại xã Hoàng Châu thì công tác phòng chống thiệt hại do mưa bão được người nuôi đặc biệt quan tâm. Địa phương hiện có trên 1.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó khoảng 700 ha ngoài đê, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi xảy ra mưa lớn và bão. Rút kinh nghiệm từ vụ nuôi trước, ngay từ đầu năm 2026 thì các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa đã chủ động tính toán thời điểm, cơ cấu thả giống, phấn đấu thu hoạch phần lớn diện tích trước mùa mưa bão. Ông Trương Văn Miên, hợp tác xã nông nghiệp thủy sản Hoàng Phong, xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
11: Vậy quan tâm đến mọi vấn đề. Thứ nhất, ao hồ trong cái mùa mưa bão này là tràn giống chắc chắn. Thứ hai là xử lý nước đầu vào thật là kỹ lưỡng, an toàn.
10: Để hạn chế thiệt hại tại các vùng nuôi, đặc biệt là các diện tích ngoài đê, xã Hoàng Châu đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chủ động các phương án ứng phó với mưa bão. Ông Lê Bá Quyết, trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Hoàng Châu, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
12: Xã đã tuyên truyền khuyến cáo tất cả các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài đê, đặc biệt là các hộ ngoại đê phải gia cố bờ ao đảm bảo theo dõi tránh tình trạng bị để sạt lở, liên tục kiểm tra theo dõi quan trắc của tỉnh để xem cái nồng độ nước lấy vào, tránh tình trạng bị nguồn nước bị ô nhiễm.
10: Từ tháng 5 thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, hướng dẫn cho người nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật ứng phó trước, trong và sau bão. Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra những vùng nuôi có nguy cơ cao, đồng thời hướng dẫn cho người dân chuẩn bị vật tư thiết bị cần thiết để xử lý kịp thời khi có sự cố. Ông Lê Minh Lương, Phó Chi cục Biển đảo và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo
13: bà con chú ý gia cố bờ ao chắc chắn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị một số cái vật tư cần thiết như là máy bơm, máy phát điện, vôi và hệ thống lưới đăng để khi có sự cố xảy ra thì có thể chủ động thích ứng. Nuôi lồng bè thì bà con phải gia cố chắc lồng bè, hệ thống phao, lưới và có thể di chuyển đến khu kín gió đảm bảo an toàn.
9: Vào đầu giờ sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Phóng viên Thu Thảo đang tác nghiệp tại nhà Quốc hội thông tin. Xin mời phóng viên Thu Thảo ạ.
14: Vâng, thưa quý vị, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thì Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này đều có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đối với luật dầu khí sửa đổi, điểm đáng chú ý là quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền giữa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Luật cũng bổ sung hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với hoạt động dầu khí và cơ chế khai thác đối với các mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí đang trong giai đoạn khai thác tận thu. Với luật hải quan thì bổ sung nhiều quy định về kiểm định hải quan, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, đồng thời hoàn thiện quy định về hàng miễn thuế, hàng hóa trung chuyển và phát triển các dịch vụ thương mại. Còn một trong những điểm mới của luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi là mở rộng đối tượng được ưu tiên phổ biến giáo dục pháp luật như là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi, người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Bây giờ thì xin mời các biên tập viên tại phòng phát thanh trực tiếp tiếp tục chương trình.
9: Cảm ơn phóng viên Thu Thảo.
7: Chuyển sang một số tin thế giới, Iran hôm qua lên án kế hoạch của Mỹ về áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Trung Quốc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu và lợi ích của các quốc gia giúp đỡ Mỹ.
15: Nếu Mỹ quyết định thực hiện thêm các hành động khác thì sự đáp trả của Iran sẽ vô cùng dữ dội và chấn động. Trước hết, Iran sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế này. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế lên Iran đều sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên Iran sẽ đàm phán với các nước này, sẽ tiến hành đối thoại và yêu cầu đứng ngoài cuộc cũng như giữ khoảng cách với Mỹ. Nhưng nếu các nước này không hành động theo, Iran sẽ tấn công nhằm vào các lợi ích của quốc gia đó.
9: Thủ hiến tỉnh bang British Columbia, ông David Evie hôm qua bày tỏ ủng hộ quyết định của Thủ tướng Canada Mark Carney áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9. Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa Canada sau khi hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại mới vào cuối ngày 21 tháng 8.
7: Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm 23 tháng 8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này, cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ ngày 29 tháng 6 năm nay. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong hiện thực việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn chủ nhật với chủ đề Phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và bền vững. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu Greenova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
2: Xin chào quý khán giả.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
1: Cảm ơn anh. Trước hết là xin được cảm ơn VV và anh Trung Hiếu đã tạo kiện cho tôi được tham gia diễn đàn, ngồi đây chia sẻ với quý vị và các bạn về sàn giao dịch carbon trong nước. Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của cái sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện cái mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Thì là một người được trực tiếp tham gia vào cái quá trình xây dựng sàn giao dịch carbon trong nước cũng như là trực tiếp góp phần vào cái lễ chào ra mắt cái sàn giao dịch carbon trong nước này vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, thì tôi cũng rất cảm nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của các cơ quan hữu quan đối với sự kiện này. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc chào đổi khí phát kẹt ngày phát thải khí nhà kính tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp mà phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao, để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
0: Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Lê Nguyễn Trung Thanh. Còn từ góc độ chuyên gia thì thưa ông Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh mới, nhất là từ những cái yêu cầu quốc tế ngày càng xanh và sạch hơn?
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Trung Hiếu đã đặt câu hỏi cho tôi. Thì với vai trò góc nhìn của chuyên gia thì cũng đã tiếp cận về cái lĩnh vực tín chỉ carbon này từ những năm 2008 khi bằng công tác và làm việc tại nước Đức. Thì đây là một cái vấn đề rất là mới, và thực sự để có cái sự ra mắt của sàn giao dịch mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vào ngày 29 tháng 6 năm 2026 vừa rồi, thì thực sự đây là cái bước chuẩn bị của rất nhiều năm. Chính xác là từ khi luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì đã đưa cái vấn đề sàn giao dịch tín chỉ carbon này là một vấn đề cần phải có sự chuẩn bị, và các văn bản vi phạm pháp luật mới đó dần dần hình thành. Sàn giao dịch hạn ngạch tín chỉ carbon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon là một vấn đề bề nổi của một tảng băng chìm, nghĩa là nó là cái phần ngọn của cái hoạt động giao dịch thương mại. Nhưng để vận hành được một cái sàn giao dịch đấy là phải sự chuẩn bị của rất nhiều các văn bản vi phạm pháp luật. Với góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam thì với góc nhìn của cơ hội và thách thức thì tôi trong quá trình tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp chuyển đổi xanh ở Việt Nam nhận thấy đây là một cái cơ hội mà rất là tốt để những doanh nghiệp Việt Nam nhanh hơn trong quá trình hội nhập quốc tế, bằng những sản phẩm không chỉ là hàng hóa để xuất khẩu mà bằng cả những sản phẩm tài chính, để có cơ hội huy động được cái nguồn tài chính xanh, nguồn tài chính khí hậu để đem lại tái đầu tư, để doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với cái xu thế mà toàn cầu hóa, thế giới càng ngày càng phẳng hơn, thì những dự án chuyển đổi xanh, những dự án xanh thực sự là những dự án có giá trị không chỉ với sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn đem lại cái giá trị trường tồn để lại những cái di sản cho những cái doanh nghiệp mà nhận thấy được cơ hội nhưng mà phải vượt qua thách thức để có được. Với góc nhìn của một cái sàn giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rất là non trẻ, sẽ còn rất là nhiều thứ để cải thiện và vận hành thông suốt. Nhưng mà gần 2 tháng vừa rồi đã thấy là về phần kỹ thuật thì sàn giao dịch này nó đã vận hành được khá là trơn tru, và nó sẽ đem lại được rất là nhiều cái cơ hội. Đây chỉ là một cái mốc thời gian nhỏ nhoi thôi, nhưng mà theo góc nhìn chuyên gia của tôi, nó là bước dài, bước nhảy vọt rất là lớn trong cái sự cam kết của Việt Nam liên quan tới hội nhập quốc tế, cũng như là những cái hướng tới chuyển đổi xanh, không đánh đổi những lợi ích kinh tế, không đánh đổi những lợi ích môi trường, lấy phát triển kinh tế. Đây đúng sự là những cái bước nhảy vọt, và nó là cái mốc để rất là nhiều các thính khán giả, các doanh nghiệp cần phải hướng tới và coi nó là một cái mốc để mình phải nhìn nhận vấn đề này nó nghiêm túc hơn. Nó đem lại cái lợi nhuận gì cho doanh nghiệp và nó đem lại những cái chi phí tuân thủ nào cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cần phải nhận diện. Cá nhân tôi đánh giá rất là tích cực về cái sự ra đời của cái sàn giao dịch này.
0: Dạ vâng, như ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cho biết, về từ cái kinh nghiệm làm việc bên Đức và cũng như là quá trình về Việt Nam tư vấn, thì rõ ràng là thị trường carbon đang giúp các doanh nghiệp hội nhập với quốc tế ngày càng nhanh hơn. Và có thể nói là chuyển đổi xanh đến nay thì không còn là một khái niệm xa xỉ hay là chỉ dừng lại ở các cam kết về trách nhiệm xã hội đơn thuần, mà đang trở thành điều kiện sống còn đối với sự tồn tại và bứt phá của nền kinh tế Việt Nam. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng quay lại với không khí của ngày khai trương sàn giao dịch qua phóng sự ngắn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sáng ngày 29 tháng 6, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đưa hạn ngạch phát thải khí nhà kính vào một thị trường giao dịch tập trung. Với lượng hạn ngạch được nhà nước phân bổ, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng INSEE Việt Nam cho biết.
4: Với rất là nhiều năm đầu tư vào các công nghệ giảm phát thải thì dư khá là nhiều, khoảng là 512.000 tấn CO2 tương đương thì đang là ở vị thế là có thể bán. Thì tuy nhiên trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua, với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình kiểm tra thử cái quy trình vận hành trong nội bộ lẫn là quy trình phối hợp với các công ty chứng khoán, lấy đó làm kinh nghiệm cho chính mình.
3: Càng đầu tư công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, doanh nghiệp càng có cơ hội biến lượng phát thải giảm được trở thành nguồn tài chính mới. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của thị trường carbon, là biến chi phí môi trường thành động lực kinh tế. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam đánh giá.
5: Việc giao dịch tín chỉ carbon này sẽ dùng để tái đầu tư lại cho cái việc là sử dụng công nghệ. Nó sẽ trở thành một cái việc tuần hoàn, mang lại lợi nhuận, thì lợi nhuận đấy sẽ được phân bổ lại trong cái công tác là đầu tư về khoa học kỹ thuật để tiếp tục giảm thiểu cái lượng phát thải.
0: Dạ vâng, có thể thấy là các doanh nghiệp đang rất hồ hởi đón nhận việc sàn giao dịch carbon trong nước chính thức đi vào vận hành. Vậy thì thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai.
1: Vâng, cảm ơn anh Hiếu. Về cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100% doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị mà có thể phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, năng lượng, nông lâm nghiệp thì cũng rất quan tâm và có rất nhiều các cái bước đi chủ động để tiếp cận với cả thị trường. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng về cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Nhưng tuy nhiên rằng là dù sao chăng nữa thì tôi cũng rất là đồng ý với cả cái ý kiến của anh Nam ấy. Đây là một cái bước nhảy, mặc dù đây là một bước nhảy vọt về đối với cả cái thị trường carbon. Nhưng mà chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái lĩnh vực rất mới Việt Nam. Và việc tham gia giao dịch còn nhiều thách thức với cả các doanh nghiệp. Thì cụ thể nó là nó đối với cả doanh nghiệp thì nó rất nhiều các vấn đề, ví dụ như là từ cái việc xử lý giao dịch của các cái công ty hạch toán phụ thuộc đến cái việc công bố thông tin đối với những cái công ty mà được cấp bản ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán, thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì cũng đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì quy mô và thanh khoản của sàn giao dịch thì chưa cao. Được. Nhưng mà tuy nhiên đấy cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực với tất cả các thị trường mà đã vận hành ban đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết cái vấn đề còn cần phải là thách thức ấy, giải quyết cái thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
0: Dạ vâng. Có thể nói là với 100 doanh nghiệp đã tham gia chính thức thị trường giao dịch chính thức của Việt Nam thì có thể thấy là cái số lượng doanh nghiệp thì chưa được nhiều như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là cái vận hành tự nhiên của thị trường trong cái giai đoạn khởi đầu. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, dưới góc nhìn của một chuyên gia tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp, không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mà cả nhiều doanh nghiệp tập đoàn toàn cầu, thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay thôi?
2: Vâng, thì theo luật bảo vệ môi trường và nghị định 119 sửa đổi của nghị định 06 thì giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 thì là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Thì đúng như đồng tình với cả anh Thanh đấy, là cái hoạt động giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Cái vấn đề này nó cũng hoàn toàn đồng nhất thôi với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Vì cái việc mà một thị trường khi mà thí điểm thì đa phần người ta sẽ thí điểm từ quy mô nhỏ, từ quy mô ngành, quy mô lĩnh vực cho tới quy mô rộng lớn hơn và đa ngành hơn. Thì theo pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm, đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch, và trên cơ sở cái phân bổ hạn ngạch đấy thì mới có quyền tham gia giao dịch. Do đó quy mô thực tế là chỉ có 92 doanh nghiệp, vì biết là một số doanh nghiệp là có sở hữu nhiều hơn
0: nhiều cơ sở,
2: một cơ sở. Thì cái việc này với góc nhìn của những cái hoạt động của doanh nghiệp thì nhìn nhận cái việc quy mô của giao dịch này nó rất là bình thường thôi. Khi mà cái giai đoạn phân bổ hạn ngạch cho các doanh 110 cơ sở này là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026, nghĩa là sao ạ? Nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026 các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Tất nhiên là đồng ý là sẽ có một số doanh nghiệp họ sẽ mua trước hoặc bán trước, vì họ có được cái kịch bản giảm nhẹ hợp lý, hoặc là có lộ trình trước do nhiều năm trước họ đã chuẩn bị trong công đoạn là kiểm kê khí nhà kính hoặc là lên kế hoạch giảm nhẹ rồi, nên họ mới tự tin giao dịch, đặc biệt là trong cái ngày đầu tiên của khai trương cái sàn giao dịch này. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay cái quy mô và thanh khoản nó sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng nhanh được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu. Đây là một cái bước nó cũng hợp lý, và với đánh giá là cái lộ trình này nó cũng cần một thời gian để quen với quy mô giao dịch, hình thức giao dịch, các thức giao dịch, và hy vọng là từ giờ đến 31 tháng 12 năm nay thì những cái thanh khoản của những doanh nghiệp nó sẽ nhiều.

0: đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028. Chính phủ đã ban hành nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Dạ vâng, như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tham gia sàn giao dịch carbon trong nước. Bên cạnh chính sách khuyến khích thì tính minh bạch và công bằng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có giải pháp gì để đảm bảo điều này trên sàn giao dịch ở thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
2: Thưa anh Hiếu, thưa quý vị, các bạn, thì tại buổi khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì cũng có các lãnh đạo của các bộ và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nó có chỉ đạo rất rõ rất nhiều vấn đề. Mà sàn giao dịch bao gồm có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện. Thì trên cơ sở những cái chỉ đạo rất là sát của lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Sở Việt Nam thì với cái vai trò là điều hành và vận hành thị trường phối hợp với Sở Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định hai cái yếu tố rất quan trọng đối với việc mà đảm bảo tính minh bạch, công bằng, đó là cái mấu chốt để thực hiện cái để cho doanh nghiệp tích cực tham gia vào thị trường ở hai nội dung như thế này. Thứ nhất là đối với chính sách về sản phẩm giao dịch carbon trên sàn carbon trong nước phải đảm bảo để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch carbon trong nước có đủ chất lượng, đủ thanh khoản và tạo niềm tin cho người giao dịch. Thứ hai là thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát đối với các cái giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Thì để thực hiện được hai nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi cũng xác định phải chặt chẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức hết sức chặt chẽ các cái hoạt động giao dịch và giám sát giao dịch là cái cơ sở để thực hiện. Cảm ơn anh.
1: Chào bạn. Như vậy là cơ quan quản lý nhà nước thì đang nỗ lực để tổ chức thị trường một cách minh bạch và giám sát để đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm trên thị trường. Còn về việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này ạ?
3: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này thì đây là một lượng khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí. Việc miễn phí này thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tuy nhiên thì cái tính thanh khoản vì nó là phân bổ hạn ngạch miễn phí trong giai đoạn thí điểm, do đó cái động lực đây là bản chất là bị ảnh hưởng về mặt tài chính của các doanh nghiệp là cũng chưa có nhiều. Vì biết là giả sử mình có thiếu thì mình mua, mà nếu mình không thiếu thì mình cũng chưa bị bắt buộc một cái chế tài nào xử lý. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới sẽ có Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu thì không chỉ là do các bên mua với bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp, cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là cái hoạt động mà phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn

0: cơ quan quản lý nhà nước, thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ. Vì bản chất hoạt động chuyển đổi xanh nó không thể làm nhanh được, nhiều khi để thay đổi quy mô, để thay đổi cái công nghệ, hoặc là đảm bảo được có được những cái lượng phát thải thấp hơn so với phân bổ hạn ngạch thì rất là khó khăn. Đặc biệt là với những doanh nghiệp mà giả sử đơn hàng họ nhiều hơn, họ phải tăng quy mô sản xuất, họ phải làm ra nhiều sản phẩm hơn, thì bản chất nó sẽ tăng cái lượng phát thải lên. Do đó thì đây là một điểm nghẽn của thị trường. Nếu muốn thị trường tăng tính thanh khoản thì phía cơ quan nhà nước cũng phải sớm phân bổ hạn ngạch cho các giai đoạn, các kỳ tiếp theo sớm hơn, giống như có kế hoạch. Còn một số các điểm nghẽn kỹ thuật về phía cơ quan thực hiện, đây ý là các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch, đấy là quá trình kiểm kê khí nhà kính nó cần phải hoàn thiện hơn, chính xác hơn. Những báo cáo giảm nhẹ hoặc là các kết quả kiểm kê khí kính cho các năm tiếp theo nó phải được đánh giá độc lập, nó phải có cái sự minh bạch nhất định để đảm bảo là những cái nghĩa vụ giảm phát thải của anh nó sớm đi vào thực chất, bản chất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đúng thực sự là chuyển đổi xanh. Và nếu doanh nghiệp nào mà chuyển đổi xanh thật sự tốt thì sẽ đem được cái dòng lợi tài chính do quá trình đầu tư trước đó đem lại. Thì đấy là hai cái góc nhìn của đơn vị phân bổ hạn ngạch, là đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị tạo lập thị trường, và đơn vị chính là các doanh nghiệp là phải tiến hành hoạt động chuyển đổi xanh năng thực chất, để thực sự là tất cả các phân bổ hạn ngạch nó sẽ là tài sản chứ không phải là một cái chi phí tuân thủ. Đây là những thứ mà nó cũng là điểm nghẽn khá là kỹ thuật, đặc biệt là vì vấn đề này nó đang khá mới ở Việt Nam. Thì góc nhìn của tôi nghĩ là đấy là những thứ mà có thể hỗ trợ là cái tính thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Như ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Phương Nam thì trong thời gian tới chúng ta cần đẩy nhanh cái tiến độ phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như là bên quản lý về tài nguyên môi trường, để các doanh nghiệp có cái kế hoạch chuẩn bị được tốt hơn và tham gia thị trường tốt hơn. Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, nếu có phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy các dự án phát giảm phát thải để trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường hay không?
2: Đối với nội dung, trước khi đi vào cái nội dung và câu hỏi của anh Hiếu, thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút về cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Thì chỗ này thì cũng có một cái vấn đề mình cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn một tẹo. Có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029, thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân bổ miễn phí.
1: Vâng.
2: Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá.
1: Vâng.
2: Đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà cần phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, và cũng phải doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Tại vì nếu mà không có cái sự tiếp cận đối này thì nó cũng sẽ là một vấn đề rất lớn đối với cả doanh nghiệp về mặt tài chính. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc mà được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, nó phải bỏ tiền ra. Vậy thì cái nội dung này cũng là một cái nội dung cần thiết. Cái thứ hai là đối với cả cái hiện tại bây giờ theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục mà đưa thêm một cái nội dung nữa là đối với cả cái nội dung mà liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà cũng là đã bắt đầu triển khai rồi. Vậy cho nên đây cũng là một cái nội dung mà cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn, nhất là đối với doanh nghiệp. Như lúc trước tôi cũng đã nói rằng là còn rất nhiều các cái thách thức đối với doanh nghiệp khi tham gia cái thị trường này. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào thì cũng xin báo cáo các quý vị và các bạn. Thì về cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù. Mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định là hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. về phía sở là đơn vị vận hành thị trường, là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường. Cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về cái giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường. Trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động rồi là về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
1: Được vâng. Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng Ban Giám sát Thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova. Quý vị và các bạn quan tâm, hãy đặt câu hỏi với các vị khách mời hoặc chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hình thành sàn giao dịch carbon trong nước thì phát thải cũng có giá, và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thậm chí trở thành kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Và ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Inxi Việt Nam thì cho biết như thế này.
4: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì Tổng Giám đốc của Inxi Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
1: Dạ vâng. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ở góc độ chuyên gia tư vấn thì ông có quan điểm như thế nào qua cái nhận định của doanh nghiệp vừa rồi?
0: Vâng, bản thân là công ty tôi cũng với những cá nhân tôi là cũng đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cung cấp các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính hoặc là đăng ký các cơ chế để tạo tín chỉ carbon cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì tôi nhận thấy là với quan điểm của doanh nghiệp xi măng vừa chia sẻ vừa rồi, nó cũng khá là phù hợp. Thực ra khi mà cái thị trường trao đổi hàng hóa này nó vẫn còn mới ở Việt Nam thì đồng tình là tất cả doanh nghiệp mà tham gia này thì đều họ nhận thức đấy là cái việc mà tuân thủ các quy định về môi trường là đặc biệt là ưu tiên. Với các sản phẩm tài chính thì thực sự như một đơn vị như một công ty xi măng, mục tiêu chính của họ là để vận hành sản xuất ra các hàng hóa là các sản phẩm xi măng, có thể là những cái sản phẩm xi măng xanh, nó đem lại những giá trị nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì những thứ đấy là doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn. Chứ còn cái việc một doanh nghiệp mà sản xuất xi măng đi tham gia thị trường tài chính thì nó cũng không sai, nhưng mà thực sự là họ không phải những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp, nên họ khó có thể mà có hiểu được cái nguyên tắc cơ chế của thị trường liên quan đến giá cả, liên quan tới nguồn cung hay là cái nhu cầu mua nó lớn hay nhỏ để họ có thể dự đoán trong các sản phẩm tài chính. Do đó tôi nghĩ là với những doanh nghiệp mà tuân thủ giảm hạn ngạch phát thải thì họ sẽ rất là thận trọng trong việc là họ cũng không biết là việc đầu cơ nó có hợp pháp hay không hợp pháp, nhưng mà tôi nghĩ là việc bất cứ một thị trường giao dịch nào thì cũng có các hoạt động đầu tư và đầu cơ nó đồng hành, và nó cũng không có gì xấu ở đây cả. Tuy nhiên với góc nhìn của một đơn vị sản xuất thì tôi hoàn toàn đồng tình với doanh nghiệp này, để họ cần tập trung vào sản xuất, vẫn còn tập trung vào chuyển đổi xanh để có được những cái sản phẩm hàng hóa như rằng là xi măng xanh có thể có được cái giá trị thương mại tốt hơn, hoặc là vào được những cái thị trường mà khó tính hơn. Đấy là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy góc nhìn tài chính, chứ không chỉ là những cái gọi là chi phí hoặc là những cái lợi nhuận do chênh lệch chỗ nhau mua đi bán lại cái hạn ngạch này trong thời gian tới.
1: Dạ vâng. Như vậy như ông Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng khuyến nghị doanh nghiệp là tập trung vào cái mảng hoạt động cốt lõi của mình và phát triển theo hướng xanh để tiếp cận thị trường đầu ra được tốt hơn, chứ chưa nên chú trọng vào cái việc đầu tư tài chính. Tuy nhiên thì việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải thì có thể trở thành từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp, giảm bớt cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này thưa ông?
2: Thưa quý vị và các bạn, thì về cơ bản về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Nhưng mà ngoài ra thì đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra một cái gì đấy cho bản thân mình. Cho nên là chắc là doanh nghiệp cũng sẽ phải như tóm lại sẽ phải xác định một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh. Hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có được đầu cơ hay không, có nên đầu cơ hay không. Thì là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía Anh Nam để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì trong giai đoạn hiện tại thì là tôi cho rằng là cái quy định của pháp luật hiện tại ban hành hiện tại bây giờ ấy, thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và quyền được phát thải khí nhà kính, chưa có một cái văn bản nào nói về việc đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen với cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả cái việc mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Đấy là cái giai đoạn mà theo như tôi thì cá nhân tôi cho rằng đây là cái mục tiêu lớn nhất của cái việc hình thành sàn trong giai đoạn hiện tại. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các cái nội dung kinh tế mức độ rộng hơn đối với các sản phẩm này.
1: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi, thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng để giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Hiếu. Thì bản thân tôi thì cũng không chỉ là tư vấn trong hoạt động xây dựng các dự án tạo tín chỉ carbon hoặc là các báo cáo phát thải khí nhà kính hoặc báo cáo giảm nhẹ. Bản thân tôi cũng có hỗ trợ rất là nhiều các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính ở Việt Nam để phát triển các sản phẩm về tài chính xanh, bao gồm tín dụng xanh, trái phiếu xanh thì hiện nay thì cũng chưa có nhiều. Tuy nhiên cũng rất là nhiều tổ chức ở Việt Nam cũng đã phát hành được trái phiếu xanh để huy động được tài chính. Thì cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các định chế toàn cầu trên thế giới, khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn bên cạnh đó thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính để giúp, đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư họ nhìn nhận những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đấy là những cái đơn vị có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Thì cái việc mà doanh nghiệp huy động được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Thì khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh, thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có đắc dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa vay được cái tài chính tín dụng xanh, thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong. Không phải chỉ được tiên phong ở Việt Nam đâu, họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực, để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ, mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Do đó tôi nhìn nhận là cái động lực này cho doanh nghiệp Việt Nam là thực sự là lớn, khi mà hiện nay các nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn ra thế giới và có khả năng đi ra biển lớn. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng, như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa phân tích thì có thể nói là cái việc tham gia thị trường này nó như là một chứng minh thư cho doanh nghiệp về việc thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, tạo ra cái danh tiếng thương hiệu và giúp doanh nghiệp tiếp cận cái dòng vốn xanh từ quốc tế sẽ được tốt hơn trong thời gian tới. Và trong giai đoạn 2026-2028 thì cũng được xác định là giai đoạn thí điểm đối với các sản phẩm chính là giao dịch hạn ngạch phát thải khí thải trên của sàn giao dịch carbon trong nước. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường này như thế nào ạ, thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
2: Tôi hiểu thì đúng là cái sự đa dạng về sản phẩm ở trên cái sàn giao dịch carbon trong nước nó sẽ là một cái quyết định rằng là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư, cũng như là tạo ra từ đấy là tạo ra cái thanh khoản đối với thị trường. Thì đây cũng sẽ là một cái nền tảng để tạo ra các cái mảnh ghép như anh Nam vừa mới nói, là tạo ra cái mảnh ghép về tài chính xanh. Tại vì khi mà thị trường nó đủ lực, thị trường đủ sự quan tâm, đủ sự thu hút, thì tự nhiên cái theo quy luật thì nó sẽ tạo ra các cái mức độ quan tâm về đầu tư tài chính, sẽ có thể phát sinh thêm những cái hoạt động, cái sản phẩm phái sinh từ chính cái thị trường này để tạo các thêm điều kiện doanh nghiệp. Cho nên cuối cùng quay trở lại thì đúng là như anh Hiếu vừa mới hỏi, thì cái câu chuyện mở rộng các cái loại sản phẩm này là một hết sức quan trọng. Thì cũng như tôi đã đề cập ở trên, thì Bộ Nông nghiệp Môi trường ấy, theo quy định pháp luật hiện hành, thì Bộ Nông nghiệp Môi trường chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các sản phẩm, và cũng đơn vị này cũng chính là đơn vị để quyết định rằng là những sản phẩm nào là sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch carbon này. Thì đây thì, và đồng thời với cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của anh Nam rất là hợp lý ở cái chỗ rằng là nếu như trong trường hợp mà chính sách của mình ấy phải đủ để hỗ trợ doanh nghiệp làm thế nào để có thể họ đưa các cái tín chỉ, hình thành các tín chỉ một cách thuận lợi hơn, một cách đầy đủ và thuận lợi hơn, thì cũng chính là cái câu chuyện là tạo ra một cái ngoài cái hàng ngành ra thì tạo ra cái sản phẩm đa dạng hơn trên cái sàn giao dịch carbon trong nước. Thì là tôi cái lúc này ở góc độ Sở Giao dịch Chứng khoán thì tôi cũng rất mong rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái sản phẩm là tín chỉ carbon được đưa vào giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.
1: Dạ vâng. Như vậy là trong giai đoạn thí điểm ban đầu thì thị trường carbon trong nước của chúng ta mới là chủ yếu thí điểm về hạn ngạch, giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Còn một cái mảng rất là quan trọng là tín chỉ carbon thì chúng ta đang chờ tiếp tục từ phía các cơ quan quản lý đưa ra những cụ thể hóa những sản phẩm này. Vậy thì thưa ông tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, từ cái kinh nghiệm giao dịch ở quốc tế thì ông nhận thấy là cái mảng thị trường về tín chỉ carbon ở trên thế giới hiện nay có quy mô như nào, và cái tiềm năng của thị trường Việt Nam đối với mảng tín chỉ carbon như thế nào ạ?
0: Vâng, thì thực tế là giai đoạn vừa rồi thì chúng ta mới bắt đầu phân bổ hạn ngạch và bắt đầu cho thí điểm giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Còn theo luật bảo vệ môi trường cũng như các nghị định hướng dẫn, từ nghị định 06 đến nghị định 119 thì 30% cái lượng hạn ngạch nếu mà thiếu trên thị trường sẽ được bù vào bằng các tín chỉ carbon. Do đó thời điểm này hiện nay thì trên sàn giao dịch tín chỉ carbon Việt Nam là chưa có sản phẩm là tín chỉ carbon. Thì theo một số các chia sẻ của cơ quan quản lý nhà nước thì không phải loại tín chỉ carbon nào cũng được giao dịch trên thị trường carbon Việt Nam. Do đó thì với mỗi doanh nghiệp thì cũng như trên thế giới là cái việc tạo ra tín chỉ carbon trong quá hoạt động dự án tạo tín chỉ của mình là nó sẽ luôn luôn được phát triển, và đó là một hoạt động đầu tư rất là thông thường của các dự án về dự án khí hậu. Tuy nhiên việc mà cần trong thời gian tới có những hướng dẫn chi tiết hơn, đặc biệt là liên quan tới bán tín chỉ carbon ra thị trường quốc tế theo nghị định 112, thì những cái phần nào mà doanh nghiệp sẽ phải bán, tôi nhấn mạnh đây là sẽ phải bán trong thị trường trong nước hoặc sẽ được bán ra thị trường quốc tế cần được làm rõ ràng hơn. Vì cái quy định là chỉ tối đa được bán, là doanh nghiệp mua trong nước thì được mua tối đa là 30% hạn ngạch để phân bổ, nghĩa là không phải là mua vô hạn. Và cái ông bán thì theo nghị định 112 thì ông lại không được bán hết ra ngoài thị trường quốc tế, mà ông phải nộp vào đóng góp NDC của Việt Nam hay là bán cho các doanh nghiệp Việt Nam thiếu hạn ngạch trong nước cần mua. Do đó cái bài toán thị trường đây cũng cần thời gian tới sẽ làm rõ hơn. Thì đấy là về góc nhìn của cơ quan xây dựng thị trường. Còn với doanh nghiệp thì có lẽ tôi nghĩ là để tạo ra một tín chỉ carbon có thể mua bán được, không quan trọng là trong nước hay quốc tế, doanh nghiệp cần phải đầu tư vào đây là cũng không ít hơn 2 năm đâu. Do đó nó cũng không phải là một cái sản phẩm dễ dàng đem lại lợi nhuận ngay và tức thì. Và nó cũng cần phải có cái sự hiểu biết về mặt chuyên môn rất là sâu về đặc thù các loại dự án này, về quy trình đăng ký ra sao, tham gia báo cáo như thế nào, thẩm định do đơn vị thứ ba độc lập như thế nào, và sau khi được gọi là ban hành cái tín chỉ đấy thì theo cái chiến lược đầu tư hoặc là chiến lược mua bán như nào thì cũng rất là quan trọng. Vì khi cầm cái trong tay, bán trong nước bao nhiêu, bán ngoài nước bao nhiêu, để lại bao nhiêu để làm đầu tư chưa bán vội hoặc là mua thêm vào, thì đây là những cái bài toán mà thế giới họ đã làm cách chúng ta gần 20 năm rồi. Chúng ta bây giờ mới là đang bước đầu tiên trong những tháng đầu tiên của hành trình này. Thì tôi cũng nghĩ là cái cơ hội này doanh nghiệp cũng nên tiếp cận, đặc biệt là về mặt thông tin, đặc biệt là về mặt nâng cao năng lực về mặt chuyên môn kỹ thuật, không chỉ về mặt khía cạnh tài chính mà cả những cái khía cạnh về mặt môi trường, về mặt khí hậu, cũng liên tục phải cập nhật những thông tin các xu thế thế giới. Tại sao những tín chỉ carbon trên thế giới nó có giá tận vài trăm đô, ở Việt Nam có 50 đô thôi. Đúng. Nhưng mà cái việc đầu tư vào nó không chỉ nhìn thấy cái 50 đô thu lại nếu mà một cái giao dịch trên cái thị trường này, mà phải nhìn xa hơn là trong tương lai những sản phẩm hàng hóa Việt Nam nếu xuất ra thế giới tránh những cái thuế carbon thì mình sẽ tránh được cả 100-200 đô kia. Thì đấy mới là những thứ mà doanh nghiệp nhìn thấy cái cơ hội trong việc tham gia vào hoạt động tạo ra tín chỉ carbon ở Việt Nam, khi mà Việt Nam là một quốc gia có rất là nhiều tiềm năng, lợi thế, nắng nhiều, gió nhiều, sinh khối nhiều, hoạt động sản xuất để hiệu quả năng lượng, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đấy là những cái nguồn mà tài nguyên để tạo ra được tín chỉ carbon dễ dàng nhất, thuận lợi nhất so với các quốc gia khác trên thế giới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời với những cái thông tin cũng như là những phân tích và bình luận về việc phát triển thị trường giao dịch carbon.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia, quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trong nước, các đối tác và buyer quốc tế. Mời quý vị cùng nghe thông tin về sự kiện ý nghĩa này trong bối cảnh cả nước kích cầu du lịch, coi du lịch là ngành kinh tế trọng điểm.
1: Không chỉ là sự kiện gặp gỡ của những người làm du lịch, sự kiện được kỳ vọng mở ra những liên kết mới giữa điểm đến Gia Lai với các thị trường quốc tế, góp phần chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành sản phẩm và dòng khách cụ thể. Đây được xác định là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với thị trường quốc tế. Sự kiện năm nay thu hút khoảng hơn 500 đại biểu, trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng khoảng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, sự kiện thu hút hơn 300 đơn vị mua sản phẩm du lịch buyer trong nước và quốc tế tham gia, tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định:
2: trong giai đoạn mới, cạnh tranh du lịch không còn đơn thuần là cạnh tranh về tài nguyên hay là về cơ sở vật chất. Điểm đến nào được kết nối tốt hơn với thị trường, tạo trải nghiệm tốt hơn và mang lại giá trị khác biệt hơn, điểm đến đó sẽ có sức cạnh tranh cao hơn. Với Gia Lai, lợi thế đặc biệt chính là một không gian phát triển mới từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên. Vì quan điểm của Gia Lai rất rõ, chúng tôi không chạy theo mục tiêu đông khách bằng mọi giá, mà hướng tới một điểm đến có bản sắc, có chất lượng, có trách nhiệm và có khả năng giữ chân du khách. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Gia Lai sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng kết nối và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi mong cộng đồng lữ hành biến Đại Ngàn Trạm Biển Xanh từ một thông điệp quảng bá thành một hành trình du lịch thực tế, từ một sự kiện của năm 2026 trở thành một giá trị phát triển lâu dài.
1: Còn bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đơn vị tổ chức sự kiện kích cầu du lịch thì cho rằng:
3: 8 tháng đầu năm 2026, toàn ngành đang nỗ lực tích cực tổ chức các hoạt động kinh doanh phấn đấu để đạt được mục tiêu đón 26 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 và 150 triệu lượt khách nội địa. Để hưởng ứng tinh thần đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực như tổ chức các chuyến farm trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến thị trường quốc tế, lễ trao giải thưởng Vita Award 2026 cùng với hàng loạt các sắc kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bức tranh toàn cảnh ấy, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 năm thứ hai tổ chức trở thành một điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo, sức bật mạnh mẽ và sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Đây không chỉ là một hội chợ B2B chuyên ngành, mà còn là một không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng hợp tác cho toàn ngành thông qua việc tổ chức các sự kiện bên lề như Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 với chủ đề tăng tốc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới, tọa đàm các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai, Gala Dinner kết nối các doanh nghiệp địa phương trong không gian xanh của Gia Lai, nơi Đại Ngàn Trạm Biển Xanh.
1: Tại Gia Lai, hoạt động kết nối được tổ chức với quy mô lớn gồm 160 buyer quốc tế, hơn 150 buyer trong nước và hơn 100 seller. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và tiến tới xây dựng các chương trình tour mới. Bên cạnh hoạt động giao thương, Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 với chủ đề tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới cũng được tổ chức. Đây là không gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế cùng trao đổi về xu hướng thị trường, phương thức thu hút khách và cách thức hình thành những sản phẩm phù hợp với từng phân khúc. cùng với đó là tọa đàm về giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai và chương trình Gala Dinner kết nối doanh nghiệp địa phương trong không gian đại ngàn chạm biển xanh. Đặc biệt chương trình Farm Trip dành cho khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc trực tiếp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm điểm từ Đà Nẵng, Khánh Hòa đến Gia Lai. Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC, doanh nghiệp đầu tư lớn tại Gia Lai và đơn vị đồng hành năm du lịch quốc gia, trong đó có ngành lữ hành Việt Nam, chia sẻ.
4: Tôi đặc biệt nhìn thấy một lợi thế rất lớn của Gia Lai, đó là sự kết hợp giữa Quy Nhơn và Pleiku. Một bên là biển xanh, nghỉ dưỡng, góp, ẩm thực và những trải nghiệm ven biển. Một bên là đại ngàn, thiên nhiên, văn hóa, bản địa và một không gian hoàn toàn khác biệt. Hai không gian ấy không cạnh tranh với nhau, chúng bổ trợ cho nhau. Và nếu chúng ta biết kết nối, du khách có thể bắt đầu một ngày ở biển và kết thúc giữa đại ngàn, có thể đến nghỉ dưỡng nhưng ra về với những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người. Đó không chỉ là việc ghép hai địa danh trên một bản đồ, đó là cách tạo ra một sản phẩm khác biệt mà không phải điểm đến nào cũng có. Chúng tôi có thể đóng góp bằng hạ tầng, bằng sản phẩm, bằng kinh nghiệm tổ chức và đặc biệt là bằng khả năng kết nối các doanh nghiệp lữ hành và thị trường.
1: Việc để các đơn vị mua sản phẩm du lịch trực tiếp trải nghiệm điểm đến có ý nghĩa quan trọng. Bởi với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, một sản phẩm chỉ thực sự có sức thuyết phục khi được khảo sát thực tế về cảnh quan, dịch vụ, khả năng kết nối giao thông, chất lượng lưu trú và trải nghiệm dành cho du khách. Từ những chuyến khảo sát này, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá thực tế sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng những chương trình đưa khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng. Ông Hà Văn Siêu, Phó Chủ tịch Tổng cục Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
5: Trong khuôn khổ ngày lữ hành lần này, thì chúng tôi muốn gửi một cái thông điệp kêu gọi đến cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, các địa phương sắn tay cùng nhau để phát động một cái phong trào làm sao sản phẩm của du lịch Việt Nam ngày càng được đổi mới, ngày càng có giá trị gia tăng cao, ngày càng có sức hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh và ngày càng đa dạng, khai thác các cái giá trị tiềm năng và tạo ra những giá trị mới. Ngoài cái đa dạng hóa sản phẩm mới trải nghiệm ấy, thì đẩy mạnh cái sự tương tác giữa du khách với điểm đến, với cộng đồng địa phương, cũng như là tạo ra những một cái chuỗi những hoạt động sản phẩm đa dạng hơn. Các cái chuỗi sản phẩm này nó đảm bảo được cái sự được cái thế mạnh về tài nguyên, thế mạnh về sản phẩm của Việt Nam, từ biển đảo đến nghỉ dưỡng đến sinh thái, du lịch mai rồi thể thao, du lịch golf, du lịch đường thủy, du lịch đêm, du lịch xanh, vân vân. Gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 thì chúng tôi nhận định cơ hội và ngày lữ hành Việt Nam 2026 năm nay cộng với năm du lịch quốc gia, cộng với cái phát động của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về phát triển đổi mới sáng tạo trong sản phẩm du lịch, thì chúng tôi nhận định Gia Lai là một cái cơ hội vàng từ năm du lịch quốc gia 2026 này để kết nối với các doanh nghiệp và để liên kết vùng của Tây Nguyên và để phát huy bản sắc Gia Lai.
1: Việc đăng cai ngày lữ hành Việt Nam lần thứ hai là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Gia Lai trong việc cùng cộng đồng du lịch Việt Nam tạo dựng những giá trị mới cho ngành du lịch. Biển xanh, đầm, vịnh, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, cung đại ngàn, không gian văn hóa cồng chiêng, rừng, hồ, núi và văn hóa cộng đồng tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Những lợi thế này, nếu được kết nối hợp lý, có thể hình thành các hành trình khác biệt thay vì khai thác từng điểm đến một. Điều quan trọng hơn là những liên kết được hình thành, những sản phẩm được tạo ra và những dòng khách được mở ra trong năm nay phải tiếp tục phát triển lâu dài sau khi năm du lịch quốc gia kết thúc.
0: Thưa quý vị và các bạn, du lịch không chỉ là những chuyến đi mà là sự kết nối giữa các giá trị bản địa và tầm nhìn toàn cầu. Tại ngày hội lữ hành Gia Lai vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một không gian giao thương đầy triển vọng, nơi các nhà lãnh đạo du lịch tìm thấy tiếng nói chung để cùng thúc đẩy cao nguyên và các vùng phụ cận phát triển. Hôm nay hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện kết nối từ 6 vị khách mời trực tiếp tham gia vào dòng chảy này.
6: Thì tôi là Lê Thị Thanh Trà, hiện đang là CEO của công ty Phương Mai Tourist. Thì hôm nay với vai trò của công ty tham gia vào ngày hội lữ hành được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Gia Lai. Cái không gian ở này là tạo ra cái sự kết nối giữa buyer với lại seller rất là tốt luôn. Và có rất nhiều đơn vị mà đến mà cũng gặp gỡ rồi chia sẻ các cái thông tin và sẽ kết nối với nhau trong tương lai. Ví dụ như là các công ty lữ hành quốc tế ở các nơi về, hoặc là các công ty lữ hành nội địa ở các đầu Nam Bắc, các khu vực khác cùng hội tụ về Gia Lai thì cùng nhau chia sẻ các cái thông tin, tìm hiểu về các cái dịch vụ, các điểm đến ở tại Gia Lai và cung cấp các cái thông tin cho nhau. Thì sau cái ngày mà giao lưu kết nối này thì sẽ có thể là tiếp tục và hai bên sẽ hợp tác với nhau về những cái chương trình mà phù hợp với những cái đối tượng có liên quan với mình mà gặp gỡ trong ngày hôm nay. Cơ bản đối tượng mua tour trong cái không gian này họ cũng chính là công ty lữ hành, thì họ có yêu cầu về cái thứ nhất là khách sạn mà trong cái tiêu chuẩn tour nó sẽ là từ 3 sao trở lên. Rồi các cái yêu cầu về dịch vụ ăn uống, các cái yêu cầu về các cái điểm đến và các cái hành trình thì nó sẽ có cái ngày và cái số người tương ứng, và cái chất lượng vẫn là cái đầu tiên quan trọng nhất đối với các đơn vị, và giữa các đơn vị thì phải uy tín với nhau, đó là cái cực kỳ quan trọng.
7: Tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội thực tế và khám phá rất là nhiều điểm mới mẻ của các bạn. Chúng tôi ấn tượng bởi vì các bạn có biển, có núi, có những chặng, những điểm đến rất là highlight cho du khách. Trước kia chúng ta chưa nói về cao nguyên Gia Lai. Sau chuyến đi này về thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói nhiều câu chuyện về mảnh đất này, về con người, về phong cảnh nơi đây nhiều hơn. Và để thúc đẩy du lịch của miền Trung cũng như của Gia Lai thì tôi nghĩ là các bạn nên có những câu chuyện về vùng đất cụ thể để có thể kể cho du khách. Chúng ta phải làm mới và đẩy mạnh hơn về phương thức quảng cáo, cũng như hãy kể về câu chuyện vùng đất và con người mà nơi chúng ta đến. Hãy dạy cho du khách về ngôn ngữ, về thuật ngữ, khẩu ngữ địa phương để họ có thể khai thác và tìm hiểu về những câu chuyện mang tính truyền thuyết thì họ sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và một điều đặc biệt nữa là các bạn hãy để ý đến ẩm thực. Ngoài ẩm thực của địa phương thì cũng nên có những nhà hàng có những ẩm thực riêng biệt, ví dụ như là ẩm thực Hana của người Hồi giáo, để cho khách du lịch của các vùng miền như là Ấn Độ, như là Malaysia khi đến du lịch Gia Lai thì họ có thêm nhiều sự lựa chọn.
8: Tôi là Vũ Đức Anh, CEO của du lịch và sự kiện Hana Travel khu vực Ninh Bình, là một doanh nghiệp liên quan đến lữ hành, vận tải và sự kiện. Tham gia chương trình B2B ở đây thì kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan đến nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch, các điểm du lịch và các khách sạn về resort. Và tôi thấy được rằng là một cái yếu tố rất là cởi mở trong cái quá trình giao thương. Và bên cạnh đó nữa là Quy Nhơn, Gia Lai thì rất là đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng là ở khu vực Gia Lai, từ khu vực biển đến khu vực rừng, là các hoạt động dịch vụ du lịch sẽ có cái yếu tố là chất lượng tốt, để khách hàng của chúng tôi có thể là yên tâm để khi đến đây trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Trong cái chương trình B2B ngày hôm nay thì em có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Trong đó thì được những cái anh chị tư vấn rất là tốt về các chương trình và các sản phẩm. Đấy, và những cái sản phẩm như này là rất thiết thực với đối tượng khách hàng của bên công ty chúng em. Và cái yếu tố tiếp theo nữa đó chính là có một số các địa điểm tham quan mới. Vâng, chúng em sẽ cảm thấy chú ý nhiều hơn về các địa điểm tham quan mới này.
9: Em tên là Nguyễn Ngọc Thanh Phương, em đến từ Inbound tại công ty du lịch Saco ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà ngày hội lữ hành Việt Nam á, cho phép doanh nghiệp được kết nối với cả doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thì từ sáng đến giờ thì tôi có làm việc với lại khá doanh nghiệp, có những doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia hoặc là Philippines, thì tất cả đều rất là mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh là chủ yếu. Tuy nhiên rằng là nhờ cũng sử dụng Google Dịch ở nhờ một số khách người Trung Quốc, thì trong qua người vòng hội này thì chúng tôi cũng là kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp và cũng có được hồ sơ và những cái thẻ card visit của họ. Thì phần lớn thì rằng là chỉ trao đổi tại sự kiện xong rồi tối về thì sẽ follow up những cái email. Khách nội địa thì phần lớn sẽ là khách sạn hoặc là khu du lịch, thì vẫn sẽ là có lấy số, lấy trao đổi cả visit, xong rồi sẽ trao đổi là phần lớn sẽ qua email hoặc là Zalo với lại các bạn đến từ những khu du lịch. Tôi cảm thấy rằng là ngày hội này rất là ý nghĩa, bởi vì là cho phép doanh nghiệp có những cái cơ hội được làm quen và kết nối được với những doanh nghiệp nước ngoài, cũng như là có một cái cơ hội để phát triển cái phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà cả ngoài nước, cho những khách nước ngoài đến với Việt Nam có một cái tour chỉnh chu hơn và những để kết nối với lại cả phần outbound là cho khách Việt Nam ra nước ngoài.
10: Tôi ấn tượng với du lịch ở Gia Lai, đặc biệt là ở Quy Nhơn, miền đất với những dòng chảy sông nước và đại dương gặp gỡ nhau. Và tôi nghĩ là các bạn nên tận dụng yếu tố nước để làm tài nguyên du lịch. Ở đó sẽ thưởng ngoạn những sản phẩm ven mặt nước, kết hợp với đến tham quan tháp đôi hoặc là cảnh Kỳ Co, nhà thờ Làng Sông hoặc là Cành Giáng, nối sông với biển và kết nối với ẩm thực, biến giao thông đường thủy thành giao thông của du lịch. Và du lịch văn hóa trên mặt nước kết hợp với âm nhạc, văn hóa ngay ở trên thuyền cũng như là văn hóa ẩm thực ngay trên thuyền du hành ở trên sông, trên biển. Thì tôi nghĩ đó là một điều vô cùng ấn tượng. Biển của các bạn đẹp rồi. Chúng tôi rất vui khi được khám phá và trải nghiệm sự kiện này, cũng như là được gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu rất là nhiều cơ hội hợp tác đầu tư về du lịch quốc tế, du lịch vùng miền của đất nước tôi cũng như là tỉnh Gia Lai của các bạn.
11: Chúng tôi Nguyễn Thị Huyền Nha bên bộ phận đặt phòng của Coral Retreat Resort Quy Nhơn. Hiện tại vào cái ngày hôm nay thì bên Resort Coral Retreat Quy Nhơn của chúng tôi thì đem đến với cái ngày hội chợ này là các tư liệu và sản phẩm của công ty để gửi đến các du khách để tham khảo, nem cạc và QR code để khách có thể là tìm hiểu thêm. Và những đơn vị có nhu cầu về giá lữ hành thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho khách, bổ sung thêm một số sản phẩm mới của bên resort của chúng tôi. Những sự kiện như thế này thì có thể là giúp cho những nhà mà cung cấp thì có thể giới thiệu thêm những sản phẩm mới, còn những buyer thì có thể là thu thập thêm những sản phẩm mới và cũng như là tìm hiểu thêm là thị trường của Quy Nhơn nó đang theo cái phát triển theo hướng nào. Mỗi năm thì cũng nên có cái chương trình như thế này để tất cả các bên họ giao thương với nhau.
10: Tôi cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có cơ hội thực tế và khám phá rất là nhiều điểm mới mẻ của các bạn. Chúng tôi ấn tượng bởi vì các bạn có biển, có núi, có những chặng, những điểm đến rất là highlight cho du khách. Trước kia chúng ta chưa nói về cao nguyên Gia Lai. Sau chuyến đi này về thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ nói nhiều câu chuyện về mảnh đất này, về con người, về phong cảnh nơi đây nhiều hơn. Và để thúc đẩy du lịch của miền Trung cũng như của Gia Lai thì tôi nghĩ là các bạn nên có những câu chuyện về vùng đất cụ thể để có thể kể cho du khách. Chúng ta phải làm mới và đẩy mạnh hơn về phương thức quảng cáo, cũng như hãy kể về câu chuyện vùng đất và con người mà nơi chúng ta đến. Hãy dạy cho du khách về ngôn ngữ, về thuật ngữ, khẩu ngữ địa phương để họ có thể khai thác và tìm hiểu về những câu chuyện mang tính truyền thuyết thì họ sẽ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và một điều đặc biệt nữa là các bạn hãy để ý đến ẩm thực. Ngoài ẩm thực của địa phương thì cũng nên có những nhà hàng có những ẩm thực riêng biệt, ví dụ như là ẩm thực Hana của người Hồi giáo, để cho khách du lịch của các vùng miền như là Ấn Độ, như là Malaysia khi đến du lịch Gia Lai thì họ có thêm nhiều sự lựa chọn.
8: Tôi đến từ khu Ninh Bình, là một doanh nghiệp liên quan đến lữ hành, vận tải và sự kiện. Tham gia chương trình B2B ở đây thì kết nối với rất nhiều các doanh nghiệp liên quan đến nhà hàng, khách sạn, các công ty du lịch, các điểm du lịch và các khách sạn và resort. Và tôi thấy được rằng là một cái yếu tố rất là cởi mở trong cái quá trình giao thương. Và bên cạnh đó nữa là Quy Nhơn, Gia Lai thì rất là đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng là ở khu vực Gia Lai, từ khu vực biển đến khu vực rừng, là các hoạt động dịch vụ du lịch sẽ có cái yếu tố là chất lượng tốt để khách hàng của chúng tôi có thể là yên tâm để khi đến đây trải nghiệm và sử dụng dịch vụ. Trong cái chương trình B2B ngày hôm nay thì em có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Trong đó thì được những cái anh chị tư vấn rất là tốt về các chương trình và các sản phẩm. Đấy, và những cái sản phẩm như này là rất thiết thực với đối tượng khách hàng của bên công ty chúng em. Và cái yếu tố tiếp theo nữa đó chính là có một số các địa điểm tham quan mới. Vâng, chúng em sẽ cảm thấy chú ý nhiều hơn về các địa điểm tham quan mới này. Em là Vũ Đức Anh, CEO của du lịch và sự kiện Hana Travel khu vực Ninh Bình.
9: Khi mà Ngày hội Lữ hành Việt Nam á, cho phép doanh nghiệp được kết nối với cả doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thì từ sáng đến giờ thì tôi có làm việc với lại khá doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Malaysia hoặc là Philippines, thì tất cả đều rất là mọi người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh là chủ yếu. Tuy nhiên rằng là nhờ cũng sử dụng Google Dịch ở nhờ một số khách người Trung Quốc, thì trong qua người vận hội này thì chúng tôi cũng là kết nối được rất là nhiều doanh nghiệp và cũng có được hồ sơ và những cái thẻ card visit của họ. Thì phần lớn thì rằng là chỉ trao đổi tại sự kiện xong rồi tối về thì sẽ follow up những cái email. Khách nội địa thì phần lớn sẽ là khách sạn hoặc là khu du lịch, thì vẫn sẽ là có lấy số, lấy trao đổi cả visit xong rồi sẽ trao đổi, là phần lớn sẽ qua email hoặc là Zalo với lại các bạn đến từ những khu du lịch. Tôi cảm thấy rằng là ngày hội này rất là ý nghĩa, bởi vì là cho phép doanh nghiệp có những cái cơ hội được làm quen và kết nối được với những doanh nghiệp nước ngoài, cũng như là có một cái cơ hội để phát triển cái phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà cả ngoài nước, cho những khách nước ngoài đến với Việt Nam có một cái tour chỉnh chu hơn, và những để kết nối với lại cả phần outbound là cho khách Việt Nam ra nước ngoài. Em tên là Nguyễn Ngọc Thanh Phương, em đến từ công ty du lịch Saco, inbound tại công ty du lịch Saco ở tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tôi ấn tượng với du lịch ở Gia Lai, đặc biệt là ở Quy Nhơn, miền đất với những dòng chảy sông nước và đại dương gặp gỡ nhau. Và tôi nghĩ là các bạn nên tận dụng yếu tố nước để làm tài nguyên du lịch. Ở đó sẽ thưởng ngoạn những sản phẩm ven mặt nước, kết hợp với đến tham quan tháp đôi hoặc là cảnh Kỳ Co, nhà thờ Làng Sông hoặc là Vành Dáng, nối sông với biển và kết nối với ẩm thực, biến giao thông đường thủy thành giao thông của du lịch và du lịch văn hóa trên mặt nước, kết hợp với âm nhạc, văn hóa ngay ở trên thuyền cũng như là văn hóa ẩm thực ngay trên thuyền du hành ở trên sông, trên biển. Thì tôi nghĩ đó là một điều vô cùng ấn tượng. Biển của các bạn đẹp rồi. Chúng tôi rất vui khi được khám phá và trải nghiệm sự kiện này, cũng như là được gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu rất là nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư về du lịch quốc tế, du lịch vùng miền của đất nước tôi, cũng như là tỉnh Gia Lai của các bạn.
11: Hiện tại vào cái ngày hôm nay thì bên Resort Crown Retreat Quy Nhơn của chúng tôi thì đem đến với cái ngày hội chợ này là các tư liệu về sản phẩm của công ty để gửi đến các du khách để tham khảo, nem cạc và QR code để khách có thể là tìm hiểu thêm. Và những đơn vị có nhu cầu về giá lữ hành thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho khách, bổ sung thêm một số sản phẩm mới của bên resort của chúng tôi. Những sự kiện như thế này thì có thể là giúp cho những nhà mà cung cấp thì có thể giới thiệu thêm những sản phẩm mới, còn những buyer thì có thể là thu thập thêm những sản phẩm mới và cũng như là tìm hiểu thêm là thị trường của Quy Nhơn nó đang theo cái phát triển theo hướng nào. Mỗi năm thì cũng nên có cái chương trình như thế này để tất cả các bên họ giao thương với nhau. Nguyễn Thị Huyền Nha, bên bộ phận đặt phòng của Crown Retreat Resort Quy Nhơn, thuộc là thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai.
1: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, phát lại vào 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM với tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Gia Lai được chọn là điểm đến của năm du lịch quốc gia. Một vùng đất đầy nắng, gió và những thanh âm đại ngàn đang chuyển mình mạnh mẽ để vươn ra biển lớn. Đồng hành trên hành trình đó, không thể không nhắc đến những nỗ lực của tập đoàn FLC. Và vào chiều ngày 15 tháng 8 năm 2026 tại FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort, lễ trao chứng nhận và gắn biển du lịch xanh Vita Green cấp độ xuất sắc đã diễn ra do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. ghi nhận những nỗ lực của khu nghỉ dưỡng trong thực hành du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và hướng tới phát triển bền vững. Hôm nay chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện của chương trình với bà Vũ Thị Nam Trang, Phó Tổng Giám đốc hệ thống FLC Hotels, để cùng nghe về những tâm huyết mà FLC đang gửi gắm vào mảnh đất này.
13: Thưa bà có thể cho biết là năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 này thì hệ thống FLC cũng đã có những cái sự đồng hành như thế nào?
14: Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều sự kiện đồng hành cùng với tỉnh Gia Lai để cùng promote cho điểm đến mới là Gia Lai. Tại vì Gia Lai thì hiện tại trên thị trường quốc tế gần như là chưa có tên trên bản đồ du lịch quốc tế. Thế nên chúng tôi đã làm rất nhiều các cái sự kiện cùng với tỉnh Gia Lai. Ví dụ như là đi mở các thị trường mới, làm roadshow ở Hàn Quốc, tổ chức những diễn đàn hàng không. Hôm nay là chúng tôi đang tổ chức cái ngày hội lữ hành, là mời hơn 150 đại lý từ 9 thị trường khác nhau đến với Gia Lai và hơn 100 đại lý du lịch nội địa đến với tỉnh Gia Lai để chúng tôi cùng nhau tìm ra những cái cách thức hợp tác, tìm cùng nhau xây dựng những cái sản phẩm phù hợp với từng thị trường và đưa Gia Lai ra từng bước một ra với bản đồ du lịch thế giới.
13: Được biết FLC cũng đã ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ rồi và được Tổng cục Du lịch trao công ty du lịch xanh này và có lễ hội hoa Nhân Lý. Bà có thể chia sẻ cho biết về cái hành trình FLC với du lịch xanh và cụ thể là lễ hội hoa.
14: Hiện tại thì FLC ngoài những công việc mà xúc tiến thị trường ở bên ngoài thì trong nội bộ quần thể FLC chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để cùng đồng hành với năm du lịch quốc gia của Gia Lai. Điển hình là hàng tuần là chúng tôi tổ chức lễ hội cồng chiêng, mang văn hóa cồng chiêng của Gia Lai đến gần hơn với khách du lịch. Thì ở đó thì khách có thể giao lưu trực tiếp với các nghệ nhân, các nghệ sĩ cồng chiêng. Thế và hiện tại thì ngày hôm nay là chúng tôi chuẩn bị khai trương cái lễ hội hoa kéo dài một tháng, dự kiến là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8, dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức khoảng một tháng đến 15 tháng 9 và có thể kéo dài hơn. Thì hiện tại là chúng tôi đang tập trung rất nhiều các cái loại hoa ở khắp nước Việt Nam về đây để cùng tạo thành một vườn hoa rực rỡ ở Quy Nhơn, thì để cho du khách cũng có thêm cái trải nghiệm khi mà đến với vùng đất Gia Lai này. Thực ra thì chúng tôi cũng muốn tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để nhằm quảng bá cho Gia Lai, thì chúng tôi chọn lễ hội hoa, mặc dù là cái nhiệm vụ, cái công việc này nó khá là khó vì cái vùng đất Quy Nhơn thì nó không phù hợp lắm, đặc biệt là mùa này không phù hợp lắm với các loại hoa, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là cố gắng là mang những cái sắc màu tươi đẹp của cuộc sống đến với cái vùng đất Gia Lai và để minh chứng cho khách du lịch thấy rằng là Gia Lai cũng có những cái mảng màu nó rất là đẹp và rất là tươi mới cho vùng đất này. Và sau này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang nhiều những cái hoạt động, những cái gì độc đáo từ các cái vùng đất khác đến với Gia Lai để thu hút khách du lịch. Ngoài song song với cái việc phát triển du lịch thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái việc gìn giữ về môi trường, và cái việc mà tham gia cái cộng đồng du lịch xanh thì cũng là một cái cách để chúng tôi mang cái thông điệp đến với khách hàng rằng là chúng ta ngoài việc phát triển du lịch thì chúng ta cũng cần phải chú trọng đến vấn đề là giữ gìn môi trường, cảnh quan.
13: Vâng, cảm ơn bà Vũ Thị Nam Trang rất là nhiều. Hy vọng đây sẽ là một cái điểm đến check-in cũng khá là thú vị của khách du lịch cũng như là của mọi người. Cảm ơn bà.
14: Vâng, xin cảm ơn.
1: Quý vị thân mến, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, một sự kiện thể thao văn hóa mang tầm vóc quốc gia sắp sửa diễn ra, hứa hẹn sẽ khuấy động tinh thần rèn luyện sức khỏe của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là chương trình Đi bộ cùng Việt Nam tiến bước năm 2026, sự kiện do Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Công an phát động trên quy mô toàn quốc.
0: Tại tỉnh Gia Lai chúng ta, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến tận các xã phường. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể dục thể thao, mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hãy cùng nhau rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, lan tỏa lối sống xanh, kết nối cộng đồng và xây dựng hình ảnh con người Gia Lai khỏe mạnh, năng động, hạnh phúc. Quý vị hãy đánh dấu ngay vào lịch cá nhân của mình thời điểm đặc biệt này, đồng loạt từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Tại cấp tỉnh, không khí bùng nổ sẽ diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, quy tụ từ 3.000 đến 4.000 người tham gia. Đồng thời tại các xã phường trên địa bàn, các điểm cầu cơ sở cũng sẽ khởi động cùng một khung giờ, thu hút hàng trăm nghìn bước chân hưởng ứng. Hãy hình dung về một buổi sáng Chủ nhật tràn đầy năng lượng, đúng 6 giờ sáng tại tất cả các điểm cầu, chúng ta sẽ hòa chung nhịp đập với quảng trường Ba Đình lịch sử qua sóng truyền hình trực tiếp, cùng thực hiện lễ chào cờ và hát quốc ca trong trang phục

0: tích lũy từng bước chân của mình trên hệ thống trực tuyến. Khi tham gia sự kiện vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8, quý vị hãy ưu tiên lựa chọn trang phục thể thao thoải mái, đi giày thể thao và mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Đối với các lực lượng vũ trang, trang phục ngành cùng giày thể thao sẽ tạo nên những hàng ngũ nghiêm trang khỏe khoắn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi bước chân của quý vị hôm nay là một gạch nối cho tương lai xanh sạch và phát triển bền vững của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung. Hãy đăng ký ngay hôm nay, chuẩn bị cho mình một tinh thần sảng khoái và hẹn gặp lại tất cả quý vị tại quảng trường Nguyễn Tất Thành cũng như các điểm cầu cơ sở vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026. Xin chào và chúc quý vị một cuối tuần tràn đầy năng lượng.
1: Chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thay đổi ngày càng rõ nét đối với sản xuất nông nghiệp. Trong đó ảnh hưởng rõ nhất là làm gia tăng chi phí sản xuất và khiến đầu ra nông sản thiếu ổn định. Trong bối cảnh đó, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, ngày càng nhiều nông dân, hợp tác xã tại Gia Lai đã chủ động thay đổi phương thức canh tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất. Đây được xem là một trong những hướng đi giúp nông nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan, đồng thời tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị cao hơn. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập rõ hơn về nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Chanh dây là một trong những cây trồng có thế mạnh của Gia Lai. Toàn tỉnh hiện có diện tích chanh dây trên 5.600 hectare. Với điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp và thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng, loại cây trồng này đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, đây cũng là loại cây khá nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Khi mưa kéo dài, độ ẩm trong đất và không khí tăng cao, môi trường sinh trưởng của cây thay đổi, kéo theo nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Nếu không kiểm soát tốt, người trồng vừa phải tăng chi phí chăm sóc, vừa đối mặt với nguy cơ giảm năng suất và chất lượng nông sản. Nhận thấy điều đó, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm xã Biển Hồ đã lựa chọn đưa cây trồng này vào nhà kính và từng bước xây dựng quy trình chăm sóc có sự hỗ trợ của công nghệ. Trong không gian được kiểm soát tốt hơn so với sản xuất ngoài trời, cây trồng được bố trí theo quy trình chăm sóc phù hợp. Hệ thống tưới tự động giúp người trồng chủ động nguồn nước, hạn chế tình trạng tưới thừa hoặc thiếu. Việc kiểm soát môi trường sinh trưởng cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài. Ông Phạm Văn Bình, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch Chư Năm, xã Biển Hồ cho biết.
2: Mùa mưa của Tây Nguyên mình có thể kéo dài, có những đợt mưa liên tục trong vòng từ 1 cho đến 3 tháng. Cho nên cái chanh dây của mình nó không chịu được ẩm. Độ ẩm cao ở ngoài trời và gần như không khí ngoài trời nó ẩm. Cho nên tụi em có những cái giải pháp, có nghĩa là sẽ đưa cây chanh dây, cụ thể là cây chanh vàng, vào trong nhà kính để nó giảm thiểu cái lượng mưa và tăng cường cái sản lượng và đạt tiêu chuẩn về cái mình để mình cung cấp ra thị trường nó đều đặn hơn. Khi mà bên em thực hiện được cái quy trình tuần hoàn, có nghĩa khép kín, thì cái lượng phân đã gần như hạn chế tuyệt đối về phân hóa học trong nông nghiệp.
1: Không chỉ riêng chanh dây, các loại cây trồng khác cũng đang ngày càng được nông dân Gia Lai quan tâm thay đổi tư duy sản xuất trong điều kiện được kiểm soát. Minh chứng là trong giai đoạn 2021-2025, các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai tại các địa phương trong tỉnh đã tạo thêm điều kiện để nông dân và các hợp tác xã tiếp cận những phương thức sản xuất mới. Bà Nguyễn Thị Lành ở Làng Bàng, xã Gia Phí bắt đầu chuyển toàn bộ 7 sào đất trồng dưa lưới truyền thống sang trồng trong nhà màng được 2 năm nay, cho biết cảm nhận về sự thay đổi khi áp dụng cách làm.

0: này.
1: Mỗi năm là 4 vụ, 2 năm là 8 vụ, là 2 năm rưỡi đấy đây. Thì cái quy mô của tôi làm đây là khoảng cỡ 700 mét vuông thôi. Thì một vụ tôi nước non tưới tắm phân cho giống mã, trừ chi phí ra thì cũng lợi nhuận được 4 đến 50 triệu một vụ. Mình tưới tự động vậy thì mình nhàn chứ, đỡ được nhiều chứ. Cái công việc này nó nhàn này. Thứ hai nữa là nó cũng có lợi nhuận kinh tế hơn.
2: Cũng như trồng dưa trong nhà màng, nhưng anh Quỳnh Văn Lộc ở thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ lựa chọn đầu tư quy mô lớn và đa dạng hơn. Sau thời gian tìm hiểu và tích lũy kinh nghiệm, anh xây dựng hệ thống nhà màng với diện tích hơn 4.000 m2 để trồng chanh dây và nho mẫu đơn Hàn Quốc theo hướng an toàn. Trong khu sản xuất này, các công đoạn được tổ chức theo hướng khép kín, từ cung cấp nước, chăm sóc đến kiểm soát các điều kiện sinh trưởng của cây đều có sự hỗ trợ của thiết bị và công nghệ. Một điểm đáng chú ý trong mô hình của anh Lộc là việc kết hợp nuôi ong để hỗ trợ quá trình thụ phấn tự nhiên cho cây. Đây là cách tận dụng yếu tố sinh học trong sản xuất, vừa hỗ trợ cây trồng, vừa góp phần giảm sự phụ thuộc vào các biện pháp can thiệp khác. Theo anh Lộc, dù việc đầu tư nhà màng đòi hỏi nguồn vốn ban đầu không nhỏ, nhưng đổi lại, người sản xuất có điều kiện chủ động hơn về lịch thời vụ, giảm tác động của thời tiết và hướng tới phân khúc nông sản chất lượng cao.
3: Chăm sóc trong nhà màng thì nó thứ nhất là nó có cái năng suất nó cao hơn, với lại là mình làm được cái trái vụ so với bên ngoài, thì cái giúp cái sản phẩm mình nó đầu ra nó có giá nó tốt hơn, và nó cũng mình hạn chế được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng an toàn hơn, đạt được những cái chuẩn để mình dùng chanh dây thì mình có thể bán xuất đi Âu, châu Âu, hoặc là nho thì nó có an toàn cho cái người dùng. Ban đầu đầu tư ban đầu thì lớn, nhưng mà sau này mình lâu dài thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí khác, những chi phí nhân công hoặc là hiệu quả tưới bón phân nó cao hơn.
2: Có thể thấy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không nhất thiết chỉ là những hệ thống máy móc hiện đại có chi phí lớn. Đó còn là việc lựa chọn công nghệ phù hợp với từng loại cây, từng điều kiện sản xuất và khả năng đầu tư của nông dân. Ở góc độ ngành nông nghiệp, việc hình thành các mô hình ứng dụng công nghệ cao cũng được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi lớn hơn trong tổ chức sản xuất. Bởi khi nông dân sản xuất theo quy trình, tạo ra sản phẩm an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc, việc liên kết với hợp tác xã doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là nền tảng để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
4: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay. Tôi tin tưởng rằng trong cái năm 2026 thì sẽ có nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực và đặc sản của Gia Lai tích cực tham gia với các cái thị trường và đem lại giá trị vải trên tỷ đô.
2: Biến đổi khí hậu đặt ra không ít thách thức cho sản xuất nông nghiệp, nhưng chính những thách thức đó cũng đang thúc đẩy người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi khoa học kỹ thuật được đưa vào đồng ruộng, khi mỗi giọt nước được sử dụng hiệu quả hơn, mỗi quy trình chăm sóc được kiểm soát chặt chẽ hơn và sản phẩm được tạo ra theo yêu cầu của thị trường. Trong tương lai, nông nghiệp Gia Lai sẽ không chỉ thích ứng tốt hơn với thời tiết cực đoan mà còn có thêm cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng xuất khẩu sang những thị trường khó tính trên thế giới. Bà con và các bạn vừa nghe bài Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường ngày càng khắt khe với nông sản sạch, thì câu hỏi trăn trở của mỗi nhà nông hiện nay là làm thế nào để vừa đạt năng suất vượt trội, vừa bảo vệ được sức khỏe cộng đồng và giữ gìn môi trường sống? Làm sao để thuốc bảo vệ thực vật không còn là nỗi lo về hóa chất tồn dư mà trở thành một công cụ khoa học được kiểm soát an toàn? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
5: Vừa qua tại nhà văn hóa tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, hơn 60 hộ nông dân đã tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con cách nhận diện từng loại dịch hại trên cây lúa và cách can thiệp kịp thời hiệu quả nhất. Đặc biệt, thông điệp về nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cùng ý thức thu gom bao bì sau khi phun xịt đã nhận được sự quan tâm của bà con nông dân. Bên cạnh đó, việc thay đổi tư duy từ khâu xử lý phế phẩm cũng mở ra một hướng đi thiết thực, vừa giúp giảm chi phí sản xuất, vừa giảm phát thải ra môi trường. Anh Lê Văn Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Định chia sẻ.
0: Tận dụng được cái nguồn nguyên liệu phối phụ phẩm trong trồng trọt cũng như chăn nuôi để phục vụ lại tại dự án của mình. Mà cụ thể nhất là ví dụ như chúng ta là khi chúng ta chăn nuôi thì cái phối phụ phẩm đó là phân bón của thì chúng ta tiến hành ủ phân, thì chúng ta vừa làm phân bón hữu cơ cho cây trồng và vừa là giảm thiểu cái môi trường phát thải ra bên ngoài. Đó là một trong những cái tôi thấy là rất là hiệu quả thiết thực.
5: Từ những lớp tập huấn này, tư duy nông nghiệp bền vững đã hình thành những quả ngọt trên những vùng đất khó. Vượt qua những con đường làng giờ bóng mát, chúng tôi tìm đến thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội để gặp lão nông Nguyễn Văn Hùng, người nổi tiếng với vườn dừa xiêm xanh chịu quả. Chia sẻ về bí quyết làm vườn của mình, ông Hùng cho biết dừa xiêm xanh rất nhạy cảm với nguồn nước, đặc biệt là trong những tháng mùa khô khắc nghiệt. Để rễ dừa luôn đủ ẩm mà không bị lãng phí nước, ông đã đầu tư lắp đặt hệ thống bếp quay tự động phun đều khắp vùng rễ. Song song đó là công thức bón phân khoa học 4 lần mỗi năm, kết hợp hài hòa giữa phân hóa học và phân trường hoa mục để nuôi dưỡng đất. Đặc biệt, gia đình ông còn áp dụng phương pháp luân canh cây trồng một cách bài bản, giúp đất có thời gian phục hồi và cắt đứt triệt để vòng đời của dịch hại.
6: Đó, nó nói chung vẫn là bên nước phải xem phép đúng là nước rồi, vài ngày phải tưới nước nó rồi. Rồi phân phải có, chú đấy mua một phân ấy chú bỏ đấy. Là ví dụ như một nem á, xuống tới 4 lần phân ấy. Rồi phân chuồng vô rồi chăm thấp nước, bơm thuốc, phải tưới giống tưới nước làm sao trái nó đói, nó khô liền. Nó bị không đậu luôn, ra không đậu luôn. Ờ, cũng có nường lượng nước hút có đậu đậu. Khi thực đầu cứ nơi nó vừa nhỏ tao cứ gấp, còn lớn là tao để cái bét quay á, tao quay đều luôn, quay đều đất tại rễ đang rộng ở đầu.
5: Không chỉ ở các hộ canh tác cá thể, kỹ thuật canh tác sạch cũng được các hợp tác xã ứng dụng. Tại hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam, ban quản lý xác định việc chủ động kiểm soát và phòng ngừa dịch hại là yếu tố sống còn trước những biến động thất thường của thời tiết. Để tránh tình trạng mạnh ai nấy phun, vừa tốn chi phí vừa kém hiệu quả, hợp tác xã đã tổ chức đội ngũ kiểm tra đồng ruộng thường xuyên phát hiện sớm mầm bệnh để thông báo bà con phun thuốc đồng loạt trên diện rộng. Ông Phạm Văn Tân, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp An Nhơn Nam cho biết.
7: Thì hợp tác xã vẫn có kế hoạch là tổ chức kiểm tra đồng ruộng, rồi điều tra các cái đối tượng sâu bệnh gây hại để rồi thông báo và hướng dẫn cho bà con nông dân là chăm sóc. Đặc biệt thì đối với cái diện tích mà liên kết sản xuất của hợp tác xã thì cả 100 hecta, do đó thì để phòng trừ cái đối tượng sâu bệnh gây hại á, do đó thì chúng tôi đã tổ chức là kiểm tra và là tổ chức phòng trừ bằng cái hình thức là phun thuốc đồng bộ để nó hạn chế tỷ lệ bệnh.
5: Trên những luống rau xanh mướt trải dài của hợp tác xã An Nhơn Nam, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui lao động của những người nông dân thời đại mới. Chị Lê Thị Ngọc Hiệp, một xã viên trực tiếp sản xuất tại đây cho biết, dù thời tiết có khó chịu, bà con vẫn kiên trì nói không với hóa chất độc hại, ưu tiên dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Việc chọn đúng thời điểm sâu bệnh vừa phát sinh để xử lý, kết hợp bón phân cân đối đã tạo ra một lá chắn đề kháng tự nhiên cho cây trồng.
8: Thì thời tiết này nó cũng thất thường, nó cũng gây khó khăn cho việc chăm sóc cây trồng. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng, mình phải làm cho cây nó trở nên nó tự tốt hơn. Nếu sâu bệnh thì mình cũng phải dùng thuốc sinh học. Thì mình phải chọn đúng thời điểm mà lúc sâu bệnh phát triển, thì mình chọn đúng thời điểm đó mình bón phân, mình chăm sóc cây.
5: Thưa bà con và các bạn, kỹ thuật chăm sóc cây trồng hiện đại không còn gói gọn trong việc tưới nước, bón phân truyền thống. Đó là sự kết hợp một cách khoa học từ việc luân canh hợp lý, tận dụng phế phụ phẩm hữu cơ, cho đến việc quản lý dịch bệnh bằng các giải pháp sinh học an toàn. Sự đón nhận của thị trường đối với các sản phẩm đạt chuẩn OCOP chính là câu trả lời cho những nỗ lực sản xuất xanh. Canh tác an toàn và bền vững chính là con đường ngắn và vững chãi để nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chương mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về truyền thông, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Tiếp đó là bài ghi nhận về công tác xây dựng môi trường mầm non an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh truyền thông, bảo vệ và giáo dục trẻ em là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến quyền trẻ em. Nhất là hiện nay, trẻ em không chỉ đối mặt với những nguy cơ trong đời sống thực tế như đuối nước, tai nạn thương tích hay bạo lực học đường, mà còn đứng trước nhiều rủi ro trên không gian mạng. Điều đó đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phải không ngừng đổi mới để phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin hiện đại, đồng thời phát huy hiệu quả của các phương thức truyền thống. Phóng sự sau đây đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, thì hiện nay, nội dung tuyên truyền đã được mở rộng theo hướng toàn diện hơn. Bên cạnh những vấn đề truyền thống, nhiều nội dung thiết thực được chú trọng triển khai như phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng tự bảo vệ trước nguy cơ xâm hại, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phòng ngừa các hành vi lừa đảo trực tuyến. Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế trẻ em đang lớn lên trong môi trường số với nhiều cơ hội học tập phát triển cũng như tiềm ẩn không ít nguy cơ. Vì vậy, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Với vai trò là người phụ trách, hướng dẫn và là chỗ dựa tin cậy để chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng, thời gian qua, tổ chức đoàn đã phối hợp với các sở ngành đơn vị địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận đến trẻ em nhất. Trong đó, mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet cho học sinh, kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, kỹ năng tương tác lành mạnh, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức diễn đàn trẻ em, hội thi. Cho biết về công tác chăm lo bồi dưỡng tuyên truyền giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai, nói.
2: Thời gian tới, tiếp tục triển khai công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Trong đó xác định trọng tâm đó là tạo ra những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em trong mùa hè và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
1: Cùng với tổ chức đoàn, thời gian qua nhiều sở ngành khác cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em, trong đó nhiều hoạt động đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai kịp thời thiết thực, góp phần tạo nên mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh công tác an sinh xã hội cũng được các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức thông qua các chương trình trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số giúp trẻ em tự tin. Nhờ đó, các em được trang bị nhiều kiến thức về luật trẻ em, cách kết nối với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn những kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, biết cách nhận diện, phòng ngừa vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay nguy cơ bị dụ dỗ xâm hại qua Internet. Chia sẻ về những kiến thức được trang bị khi tham gia các chương trình truyền thông của các cơ quan đơn vị dành cho trẻ em yếu thế, em Sơn Lan Ngọc đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku cho biết.
3: Em tham gia chương trình, thi kiểm tra chương trình không? Em học điều quyền bảo vệ trẻ em và trong cuộc sống nếu em có vấn đề gì đó, em sẽ gọi số điện thoại 111.
1: Cho biết về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, công tác tại đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Phòng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt là đối với các em học sinh, khi mà chúng ta bước vào ghế nhà trường thì tùy theo từng lứa tuổi thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ có những cái kiến thức và những cái bài giảng phù hợp cho các lứa tuổi để cho các em có thể là vận dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để các em thoát nạn ra bên ngoài đảm bảo an toàn.
1: Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ. Cho biết về công tác chăm sóc, bảo vệ, tuyên truyền giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh.
5: Trong cái thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì các sở ngành đều có các cái chương trình của mình để tiếp tục triển khai tốt cái luật trẻ em, chỉ thị 28 của Ban Bí thư, chiến lược quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030. Về các nội dung cơ bản để triển khai tốt thì đầu tiên vẫn là tập trung về tuyên truyền và giáo dục cho các cái nội dung này, để cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người nuôi dưỡng trẻ em, cộng đồng và trẻ em hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện các cái pháp luật về trẻ em. Đối với ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030. Tôi nghĩ thời gian tới về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em sẽ có những cái bước triển mới tích cực rất nhiều.
1: Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, vẫn còn không ít khó khăn thách thức như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tình trạng hút thuốc lá điện tử hay áp lực học tập. Chính vì vậy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để làm được điều đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông là việc làm cần thiết nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trước những nguy cơ trong cuộc sống và trên môi trường mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm đầu đời, trẻ em cần một môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục an toàn lành mạnh để phát triển toàn diện. Từ bữa ăn hàng ngày đến lớp học, sân chơi và thời gian sinh hoạt tại trường, mỗi yếu tố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và tâm lý của trẻ. Xây dựng môi trường mầm non an toàn lành mạnh cho trẻ cũng chính là mục tiêu được cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Bởi đây không chỉ là yêu cầu trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng mà còn là nền tảng để trẻ phát triển khỏe mạnh. Nội dung này sẽ được đề cập trong phần còn lại của chương mục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 350 bếp ăn trường học gồm bán trú, nội trú và mầm non. Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được quản lý chặt chẽ tại các cơ sở giáo dục. Nhiều đợt kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, bếp ăn trường học được triển khai với sự tham gia phối hợp của nhiều ban ngành, cơ quan chức năng. Cùng với việc kiểm tra giám sát, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tuân thủ quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm ngặt. Tại trường mầm non Hoa Sen, phường Quy Nhơn, công tác an toàn thực phẩm cho học sinh được đặc biệt chú trọng. Bếp ăn tập thể của trường được xây dựng thông thoáng, tổ chức theo quy trình chế biến một chiều của Bộ Y tế. Nhà trường trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm, tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc lưu mẫu được thực hiện theo đúng quy định. Nhà trường cũng hạn chế sử dụng những loại thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên thực phẩm tươi và chế biến ngay trong ngày. Chị Lê Thị Ngọc Hà, nhân viên y tế trường, chia sẻ.
6: Trường luôn thực hiện lưu mẫu theo đúng quy định đối với các cái thực phẩm cho trẻ ăn. Đối với các cái thực phẩm lưu mẫu đều được quản lý chặt chẽ, phòng tránh các sự cố về an toàn thực phẩm gây ra.
0: Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tiếp tục được trường mầm non Hoa Sen thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ đến lớp. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm được trường đặt lên hàng đầu trong từng khâu chế biến nhằm mang đến những bữa ăn ngon, đủ chất và an toàn để trẻ phát triển khỏe mạnh. Bà Trần Thị Mỹ Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen, phường Quy Nhơn cho biết.
6: Đối với trường mầm non thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì cái này không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của nhà trường đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tôi cũng kiểm soát rất là chặt chẽ từ cái việc xây dựng đến việc kiểm soát vận hành, chế biến thức ăn trong cái bếp ăn của nhà trường. Từ cái việc mà hợp đồng lựa chọn cái nhà cung cấp thực phẩm có uy tín, có chất lượng và để đưa những cái lượng phẩm đảm bảo theo quy định và các nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tươi ngon sống.
0: Xác định tầm quan trọng của công tác an toàn thực phẩm trường học, việc kiểm soát an toàn ngày càng được đặt ra chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em. Mới đây, ngày 14 tháng 8 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 33 CTTTD về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Một loạt yêu cầu mới đã được đặt ra nhằm kiểm soát chặt bữa ăn học đường. Theo đó, các đơn vị cung cấp thực phẩm suất ăn cho trường học phải được lập danh sách kiểm tra, đánh giá năng lực và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Mạng lưới đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn sẽ được số hóa, kết nối, công khai, đồng thời minh bạch thông tin về nguồn gốc, chất lượng và giá cả theo quy định. Việc kiểm tra đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và đột xuất. Điểm nổi bật của chỉ thị này là yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin hàng ngày, bao gồm hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh đến với phụ huynh thông qua bảng tin, website và các nền tảng trực tuyến khác. Với quy định mới này, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trường học có thêm cơ chế giám sát công khai, minh bạch, qua đó nâng cao trách nhiệm của nhà trường và tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi trẻ. Bên cạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, thì việc tạo không gian vui chơi, học tập an toàn cho trẻ mầm non cũng rất quan trọng. Hiện nay, song song với cơ sở giáo dục công lập, nhiều cơ sở tư thục cũng đã nghiêm túc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của các gia đình. Bày tỏ sự yên tâm khi gửi con tại trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời, anh Nguyễn Đình Chiến, xã Hội Sơn nói.
7: Trường mầm non ở đây thì bà con giải quyết được cái con cái được gửi ghém rồi nó suôn sẻ để bà con nó hoạt động nó tốt hơn.
0: Tại trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời xã Hội Sơn, phòng học, khu vui chơi, khu vực sinh hoạt và các trang thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ được đầu tư đồng bộ. Các khu vực dành cho trẻ được sắp xếp phù hợp với từng độ tuổi, được kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế những nguy cơ có thể gây mất an toàn trong quá trình trẻ học tập, vui chơi và sinh hoạt. Ngoài ra, đối với những phụ huynh phải làm việc theo ca, nhà trường cũng linh hoạt thời gian đón trả trẻ, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, bảo đảm trẻ được chăm sóc an toàn. Bà Võ Thị Kim, đại diện trường mầm non tư thục Hoa Mặt Trời cho biết.
8: Đầu tiên thì cũng hỗ trợ được giúp đỡ cho bà con là cái giờ giấc, đưa đón là đón sớm, chiều trả trẻ muộn tầm 6-7 giờ đêm để cho phụ huynh họ đi làm với các xuống ngồi giờ là để đưa đón không kịp nên là được cái thời gian thoải mái hơn.
0: Xây dựng môi trường mầm non an toàn, lành mạnh cho trẻ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, tạo nền tảng để trẻ phát triển toàn diện ngay từ những năm đầu đời. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi các cơ sở giáo dục không ngừng nâng cao trách nhiệm trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong đó thực hiện nghiêm chỉ thị số 33 CTTTD về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, củng cố niềm tin của phụ huynh và xây dựng môi trường giáo dục chất lượng.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chương mục phát thanh vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do biên tập viên Lê Thư Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, bệnh lý tim mạch là một trong những bệnh không lây nhiễm ghi nhận số người mắc ngày càng gia tăng và là gánh nặng của hệ thống y tế. Tại Việt Nam, tình hình cũng đáng báo động với tỷ lệ mắc các bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh tim mạch. Bài viết sau sẽ thông tin rõ hơn về những vấn đề cần quan tâm trong việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ, chủ động thay đổi lối sống để bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong số các bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch đang trở thành mối đe dọa lớn cho sức khỏe cộng đồng do ảnh hưởng của lối sống, áp lực công việc, ô nhiễm không khí, chế độ ăn uống kém lành mạnh và ít vận động. Cùng với đó, tình trạng tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì cũng gia tăng nhanh chóng, khiến bệnh tim mạch ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, số lượng bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch gần đây gia tăng và có xu thế trẻ hóa. Theo các bác sĩ, đà gia tăng của bệnh lý tim mạch xuất hiện sớm hơn, kiểm soát các yếu tố nguy cơ của nhóm bệnh lý tim mạch chưa được đầy đủ. Có những người bị bệnh mạch vành, tăng huyết áp nhiều năm không được điều trị. Có bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch đau ngực khó thở nhiều lần nhưng cố gắng lướt qua, đến khi phát hiện ra đã bị nhồi máu cơ tim nhiều lần, dẫn đến biến chứng suy tim. Vùng cơ tim bị tổn thương nhiều, như trường hợp của bà Bùi Thị Liên ở xã Măng Giang bị đau ngực khó thở nhiều lần nhưng chủ quan không đi khám, đến khi phát hiện ra đã bị nhồi máu cơ tim dẫn đến biến chứng suy tim, vùng cơ tim bị tổn thương nhiều.
9: Cách đây gần 3 năm, chứng là đau bên vùng trái, đau nhói khoảng một hồi thì bắt đầu là hết trong đó mà sang bên ngực phải.
1: Theo các bác sĩ, ngoài các yếu tố tuổi tác, giới tính, di truyền, thì phần lớn nguyên nhân dẫn tới bệnh lý tim mạch là do các thói quen sinh hoạt như hút thuốc lá, ít vận động, áp lực, căng thẳng kéo dài, thức khuya, ăn uống không kiểm soát. Những yếu tố đó góp phần làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch từ rất sớm. Ngoài ra, tỷ lệ các bệnh béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu trong nhóm người từ 20 đến 40 tuổi tăng nhanh những năm gần đây cũng là yếu tố nguy cơ đáng báo động. Bên cạnh đó, nhiều người trẻ chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ dẫn đến phát hiện bệnh trễ. Phòng bệnh từ sớm là cách bảo vệ trái tim tốt nhất, lắng nghe cơ thể của mình, không bỏ qua những dấu hiệu bất thường như hồi hộp, đau ngực, mệt mỏi, khó thở. Người có yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim mạch nên tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bất thường và có hướng can thiệp kịp thời. Bác sĩ Trần Kế Toán, trưởng khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin.
10: Bệnh tim mạch thì có những bệnh mà có những yếu tố nguy cơ liên quan đến tuổi, đến giới, đến gia đình, đến chủng tộc thì cái đấy chúng ta không thay đổi được. Nhưng mà ví dụ như về lối sống thì chúng ta có thể thay đổi được thói quen ăn mặc, hút thuốc lá, rồi béo phì, rồi giảm ít vận động thể lực, thói quen ăn mặn và thói quen cũng không tốt. Đây là những cái nguyên nhân đấy chúng ta có thể khống chế được. Cái việc thứ hai là việc hỗ trợ họ giúp triển khai những cái đơn vị y tế, đặc biệt là những đơn vị y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới là khống chế các yếu tố nguy cơ của họ. Khi mà chúng ta quan tâm bệnh lý tim mạch, đầu tiên chúng ta phải định kỳ khám sức khỏe, định kỳ phân tầng nguy cơ tim mạch. Ví dụ như là mỗi một năm hoặc là hai năm, đối với người là không có yếu tố nguy cơ thì ta làm hai năm một lần. Phân tầng là xem mình thuộc cái nhóm yếu nguy cơ nào đối với bệnh tim mạch và những vấn đề nào của tim mạch của người đó cần phải theo dõi.
1: Bệnh lý tim mạch là một trong những gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, trong đó hội chứng mạch vành mạn và suy tim không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn là quá trình theo dõi, điều trị, quản lý lâu dài và liên tục. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ thầy thuốc trong việc cập nhật kiến thức, tiếp cận các phương pháp điều trị mới, vận dụng hiệu quả các bằng chứng khoa học và thực hành lâm sàng. Tại hội thảo chuyên môn với chủ đề Quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạn suy tim vừa được tổ chức tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam đã chia sẻ nhiều kiến thức chuyên sâu, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạn và suy tim.
11: Tim mạch á, hiện nay còn nó chiếm là tỷ lệ kinh tế giới rất cao. Một năm như vậy đó, 18,6 triệu trường hợp bệnh nhân là tử vong. và trong đó Oxyma 3% đó nó ghi qua nên tiền nhiệt tim mạch và tiền bao cầu trở về thì ý nghĩa từ bao bao cầu biết chúng ta thấy hiện nay hiện bên nếu mà tim mạch xuống cao mức cao hơn nguyên giảm về sau kia cũng cái đó ông dư như vậy một năm chỉ có cái chỉ về 2 năm bị chỉ từ 30 kiểu nữa thì ngoài căng hạ thì chúng ta thấy là vấn đề giữa là lý vị máu đã chấn thương từ cái cà phê vân vân đó là những nguy cơ thường gặp trong là bệnh tim mạch.
1: Theo thống kê cho thấy, số ca mắc bệnh lý tim mạch đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua và căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang có sự gia tăng nhanh chóng. Trong đó, các bệnh lý do xơ vữa động mạch chiếm 65% tổng số ca bệnh và bệnh mạch vành và đột quỵ là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, tương đương 1/3 tổng số ca tử vong toàn quốc. Tác động của bệnh không chỉ đặt áp lực lớn lên hệ thống y tế mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về phòng ngừa sớm. Các bác sĩ khuyến cáo để chủ động phòng bệnh tim mạch, mỗi người cần chủ động thay đổi lối sống, tăng cường vận động, không hút thuốc lá và hạn chế bia rượu. Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý như ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế ăn mặn, giảm đường và chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, cần tầm soát sức khỏe định kỳ nhằm có biện pháp điều trị, phòng ngừa từ sớm, tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ khi có các tình trạng tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, do điều kiện kinh tế và địa hình cách trở, việc tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, kiểm tra sức khỏe định kỳ của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Y tế Vân Canh đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Canh Liên, Trạm Y tế xã tổ chức đợt khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, mà còn là hành trình mang niềm tin, sự chăm sóc y tế tận tâm đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận về việc triển khai khám sức khỏe toàn dân tại xã miền núi Canh Liên, tỉnh Gia Lai qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Canh Liên là xã miền núi có giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố rải rác tại bảy làng, khoảng cách từ trạm y tế xã đến các làng từ 10 đến 20 km. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số tại đây chiếm tới khoảng 99% dân số. Phần lớn bà con chưa có phương tiện đi lại cá nhân, dẫn đến những hạn chế khi có nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế để tầm soát bệnh tật. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại các xã miền núi, xã biên giới năm 2026. Trung tâm Y tế Vân Canh và chính quyền xã Canh Liên đã phối hợp triển khai chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, đưa đoàn khám lưu động về tận các thôn làng để phục vụ bà con. Hoạt động khám sức khỏe đã diễn ra từ ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026 cho người dân tại 7 làng thuộc xã Canh Liên. Tổng số đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trong chiến dịch lần này là 1.528 người, trong đó có 53 trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và 1.475 người lớn từ đủ 18 tuổi trở lên. Chỉ tiêu ngành y tế và địa phương quyết tâm đạt được từ 99% trở lên số người dân đi khám, đảm bảo 100% cập nhật kết quả vào sổ sức khỏe điện tử. Tham gia đợt khám này, đoàn khám Trung tâm Y tế Vân Canh gồm có 25 cán bộ gồm y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên mang theo hệ thống trang thiết bị như máy xét nghiệm huyết học, máy sinh hóa tự động, máy xét nghiệm nước tiểu tự động. Danh mục khám được thiết kế khoa học toàn diện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chia sẻ về đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Canh Liên, bác sĩ Xô Thị Ly Nhơ, trưởng trạm y tế xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân được kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Trong quá trình thực hiện, cán bộ y tế đã tổ chức tiếp đón, khám và tư vấn sức khỏe cho người dân theo kế hoạch. Nội dung khám tập trung vào việc đánh giá tình hình sức khỏe chung, kiểm tra các chỉ số cơ bản, phát hiện và tư vấn đối với một số bệnh thường gặp, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Qua đợt khám này, thì trạm y tế nhận thấy nhu cầu được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn còn rất lớn. Một số trường hợp còn được tiếp tục theo dõi, kiểm tra chuyên sâu hoặc chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên khi cần thiết.
1: Việc khám được triển khai linh hoạt theo từng nhóm đối tượng, trong đó nhóm trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng tổng quát, đo chiều cao cân nặng, mạch, huyết áp, đánh giá chỉ số khối cơ thể BMI. Quá trình này giúp phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh, các bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học đường, từ đó tư vấn cho phụ huynh phương pháp chăm sóc dinh dưỡng hợp lý nhất. Đối với công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, bên cạnh việc khám lâm sàng tổng quát và kiểm tra thể lực, người dân được thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng chuyên sâu gồm xét nghiệm máu tổng phân tích, xét nghiệm đường máu, xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận và xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. Đối với các trường hợp có chỉ định từ bác sĩ, người dân được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế Vân Canh để thực hiện chụp X-quang tim phổi thẳng hoàn toàn miễn phí. Sau khi có kết quả khám, các trường hợp phát hiện có dấu hiệu bệnh lý hoặc bất thường đã được đội ngũ y bác sĩ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người dân phương án điều trị, chuyển tuyến hoặc đưa vào danh sách quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài tại trạm y tế xã. Anh Đinh Văn Thưng, làng K3 xã Canh Liên nói.
3: Thì với chủ trương của xã tỉnh thì về hỗ trợ cho bà con khám sức khỏe tại các điểm làng, thì bà con rất là vui mừng. Tại vì là bà con sẽ được thăm khám và biết tình hình sức khỏe của bà con có bệnh tật này kia thì kịp thời để điều trị sớm. Bà con rất là vui mừng với chủ trương về khám sức khỏe miễn phí. Hôm nay tham gia khám thì bản thân thấy sức khỏe thì cũng vẫn ổn định, nhưng mà cũng rất là vui khi được đi khám, xét nghiệm máu để mà biết tình hình sức khỏe và các bệnh tật khác.
1: Khám sức khỏe định kỳ là biện pháp chủ động để bảo vệ sức khỏe bản thân. Nhiều căn bệnh nguy hiểm thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, chỉ khi đi khám tầm soát mới phát hiện. Việc phát hiện sớm bệnh giúp cho quá trình điều trị đơn giản và ít tốn kém hơn. Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026 toàn tỉnh Gia Lai nói chung và trên địa bàn xã Canh Liên đã cụ thể hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân của chính phủ, đồng thời qua đó thể hiện sự đồng hành của ngành y tế, chính quyền địa phương đối với công tác chăm lo sức khỏe người dân vùng sâu vùng xa. Anh Đinh Văn Xanh, xã Canh Liên cho biết.
4: Thì hôm nay thì được nhà nước là quan tâm khám miễn phí thì bản thân cũng rất vui mừng. Khi đi khám thì bác sĩ cũng rất là tận tình là khám và xét nghiệm máu, thì qua đây thì cũng giúp là bản thân là giảm bớt là chi phí là đi khám ở ngoài. Xưa nay thì bản thân phải tự lo tiền bạc đi khám ở các bệnh viện. Thì qua đây thì bà con cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng nhà nước, đặc biệt là chỗ trung tâm y tế mình quan tâm đến bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Những nỗ lực trong việc vận động người dân khám sức khỏe mà xã Canh Liên thực hiện đã mang lại hiệu ứng tích cực trong từng buôn làng. Người dân cảm thấy phấn khởi khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận các dịch vụ y tế và khám sức khỏe miễn phí. Việc duy trì công tác khám sàng lọc định kỳ hàng năm như thế này sẽ giúp người dân chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, từ đó phát hiện sớm các bệnh lý để kịp thời điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung nhiệm vụ cụ thể mà Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được phân công theo kế hoạch 06, kế hoạch của Trung ương về phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đề ra những nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng, trong đó có kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này cũng đã được đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 do Bộ Chính trị tổ chức. Vì vậy, tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thống nhất về nhận thức mà còn là quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị.
0: Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045. Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Chúng ta đã thống nhất nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống. Phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, dẫn điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương, hiểu đúng để hành động thống nhất. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, rõ thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Thứ ba, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Thứ tư, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Thứ năm, thiết lập kỷ luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Những vấn đề Trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, địa phương của người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ những điều kiện để thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm. Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.
0: Trình bày chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã. Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, hoàn thiện, hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy. Trình bày kết luận của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, cụ thể là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực, hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, xử lý hiệu quả tài sản công, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực do cơ sở, lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
3: Trong thời gian tới, cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của các cấp ủy, các cấp.
0: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả tích cực thể hiện qua nhiều con số và chuyển biến thực tế. Tỉnh đã ban hành gần 1.000 văn bản lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thành lập 23 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, hỗ trợ gần 600 tỷ đồng cho việc chỉnh trang cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ mô hình mới, chính quyền mới. Nỗ lực này nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tại phường Pleiku, đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã phường cũ với hơn 75.000 dân và gần 1.600 doanh nghiệp. Sau sắp xếp, hệ thống chính trị được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian. Các vị trí công tác được phân công rõ ràng. 108 cán bộ công chức địa phương làm việc trong một mô hình thống nhất phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội. Qua sắp xếp, đây cũng là một trong những đơn vị làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân để triển khai nhiều dự án lớn của tỉnh, trong đó có những dự án đã từng vướng mắc trong thời gian dài. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết, phường luôn xác định công tác dân vận phải đi trước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, đảm bảo được các dự án triển khai đúng tiến độ, hạn chế được những khiếu nại kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku cho biết.
4: Trong thời gian tới thì phường Pleiku sẽ tiếp tục triển khai các dự án và sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm, có thể kể ra như là dự án khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng và dự án cái kè chống sạt lở xuống Hiệp Phú đoạn từ chùa Minh Thành tới đường Nguyễn Trung Trực, và dự án khu dân cư xuống Hiệp Phú đoạn 3 v.v. thì đây là những cái dự án trọng điểm của tỉnh mà nằm trên địa bàn của phường Pleiku, nó đòi hỏi công tác giải phóng mặt bằng rất lớn. Thì đây là một trong những cái phần việc rất lớn mà đòi hỏi là về phía chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ cùng với các chủ đầu tư, cùng với các cơ quan ban ngành của tỉnh và các mặt trận, các tổ chức ban ngành đoàn thể cũng sẽ có những cái chương trình, những kế hoạch cụ thể phát huy những cái mặt đã đạt được trong thời gian vừa qua, những cái mặt chưa được để chúng tôi có những cái kế hoạch, những cái kế hoạch cụ thể và bám sát từng địa bàn, sẽ phân chia từng cái các tổ nhóm cụ thể để tuyên truyền vận động và thực hiện tốt các cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng này, nhằm đáp ứng được cái tiến độ để triển khai các dự án phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa bàn tỉnh. Phường thì luôn xác định công tác dân vận phải đi trước một bước, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Gia Lai đã đánh giá, sau một năm vận hành mô hình chính quyền mới, dù tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn còn những khó khăn tồn tại mà Gia Lai phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới. Theo đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc phân cấp phân quyền có nơi còn lúng túng, nhiệm vụ chuyển về cấp xã nhưng nguồn lực, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp, dữ liệu giữa các hệ thống còn thiếu liên thông, một bộ phận cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm, xử lý công việc chậm. Để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã ký ban hành chương trình hành động số 18 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 76 KLTVĐUP ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 06 KHTVDUP để phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được phân công những nhiệm vụ gồm: 1. Lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai các đề án nhiệm vụ liên quan, bảo đảm đồng bộ phù hợp với chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, hoàn thành trong năm 2026. 2. Tập trung chỉ đạo thí điểm thành lập mới hai đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy tỉnh, thành phố, gồm Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố, đồng thời kiện toàn mô hình đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của các chi bộ thôn, tổ dân phố theo đề án của Trung ương, thực hiện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tham mưu về công tác dân vận theo hướng dẫn của Trung ương, triển khai ngay sau khi có chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành trong quý 3 năm 2026. 3. Khẩn trương hoàn thành sắp xếp tinh gọn các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương theo các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành trong năm 2026-2027. 4. Tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh việc sắp xếp bố trí cán bộ cấp tỉnh, cấp xã sao hợp nhất, sáp nhập theo phân cấp quản lý cán bộ, hoàn thành trong năm 2026. 5. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ theo chủ trương kết luận của Trung ương, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kỹ năng số gắn với yêu cầu thực tiễn từng vị trí việc làm, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu, quản lý và giải quyết công việc trên môi trường số, thực hiện thường xuyên. 6. Tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, đảm bảo đồng bộ với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thành trong năm 2026. 7. Ra soát

Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với các xã phường Đắc Bơ, Gia Hội, An Bình về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và sắp xếp cán bộ, công chức. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tối qua, lễ hội Ngàn Hoa về phố biển đã chính thức khai mạc tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tình trạng sạt trượt bờ ta luy đã diễn ra từ nhiều năm nay tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 3, phường Pleiku. Các hộ dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có phương án xử lý phù hợp. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận hơn 3 năm qua, một lớp học đặc biệt tại chùa Bửu Hải, phường Diên Hồng đã giúp nhiều người tìm về với những bài học về chữ hiếu, chữ lễ, chữ tín và cách ứng xử trong gia đình. Từ những điều tưởng như giản dị, các học viên từng bước thay đổi chính mình để vun đắp hạnh phúc gia đình. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì buổi làm việc với các xã phường Đắc Bơ, Gia Hội, An Bình về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và sắp xếp cán bộ công chức. Nhiều buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo, tại buổi làm việc trong 8 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoạt động của chính quyền diễn ra thông suốt hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành từng bước đi vào nền nếp, các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quản lý đất đai, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đảm bảo an sinh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch được giao, xã Đắc Bơ thực hiện đạt và vượt 7 trên 17 chỉ tiêu, phường An Bình thực hiện đạt và vượt 10 trên 17 chỉ tiêu. Xã Gia Hội thực hiện đạt và vượt 9 trên 16 chỉ tiêu. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước tại một số địa phương đạt kết quả khả quan. Cụ thể, phường An Bình thu ngân sách đạt trên 33 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch năm 2026. Xã Gia Hội thu ngân sách đạt gần 25,4 tỷ đồng, đạt gần 132% dự toán. Về công tác số hóa dữ liệu đất đai, xã Đắc Bơ đã hoàn thành rà soát, đối soát dữ liệu gần 4.900 thửa đất, đạt tỷ lệ hơn 81%. Phường An Bình đã rà soát thu thập dữ liệu được 12.218 thửa đất, chiếm 65%. Xã Gia Hội thực hiện kê khai đạt 90%. Về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đến nay xã Đắc Bơ đã giải ngân được trên 13 tỷ 553 triệu đồng, đạt 43,34%. Đối với nguồn vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, địa phương đang lập hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân xã thông qua. Phường An Bình giải ngân vốn đầu tư công được gần 5,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 33%. Đối với nguồn vốn gần 3 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, địa phương hiện chưa thực hiện giải ngân. Xã Gia Hội giải ngân được trên 3,3 tỷ đồng vốn đầu tư công, chiếm gần 17% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư chương trình mục

0: tiêu quốc gia đạt gần 3,4 tỷ đồng, bằng 22,42%. Về thu hút đầu tư, các địa phương đang tập trung thu hút các dự án mới, đồng thời đốc thúc nhà đầu tư triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2025. Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến của các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phường An Bình giải quyết được trên 3.200 hồ sơ. Xã Đắc Pơ đã giải quyết gần 3.800 hồ sơ. Xã Gia Hội tiếp nhận và xử lý được trên 1.500 hồ sơ trực tuyến. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các địa phương trong triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Các địa phương phải điều hành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Có kế hoạch triển khai các chỉ tiêu một cách chi tiết cụ thể để đạt chỉ tiêu tăng trưởng. Đối với công tác cán bộ, các địa phương chủ động sắp xếp điều chỉnh gắn với khung vị trí việc làm, để mà thực hiện công tác số hóa dữ liệu đất đai, không để xảy ra chậm trễ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là khai thác có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất. Cùng với đó, các địa phương tập trung xử lý các tài sản công dư dư sau sáp nhập, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
1: Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tối qua, lễ hội Ngàn Hoa về phố biển đã chính thức khai mạc tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Ba chương trình nghệ thuật Ngàn Hoa Thức Giấc, Sóng Gọi Ngàn Hoa, Ngàn Hoa Tung Bay tái hiện hành trình từ Đại Ngàn đến phố biển qua những chuyển động của vũ điệu, âm nhạc và ánh sáng. Chị Trần Thị Kim Tuyến, xã Phù Cát chia sẻ.
2: Đi dạo cả một buổi chiều coi như là khắp nơi chóng ngợp không gian hoa, không có gọi là không chóng chán mắt, đi đến đâu đẹp đến đó, rồi đi chơi mà rồi xong rồi đến chiều là được xem chương trình lễ hội cầm chiên, rồi tiếp đó là ca nhạc, rất là gọi là một chuyến đi rất là ý nghĩa với chị.
1: Với chủ đề Ngàn Hoa về phố biển, lễ hội đưa sắc hoa từ Đại Ngàn Tây Nguyên về với không gian biển Quy Nhơn, góp phần giới thiệu những giá trị cảnh quan văn hóa đặc trưng của Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước. Chị Đặng Thị Oanh Kiều, phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
3: Trước giờ thì em cũng tới FLC cũng được mấy lần rồi, nhưng mà nó không có mấy cái lễ hội như hôm nay. Hôm nay thì em thấy ở đây là rất là đẹp, có nhiều hoa rồi có lễ hội cầm chiêng nữa, mang rất đậm bản sắc của Gia Lai.
1: Chị Nguyễn Thị Vân, xã Cát Tiến cũng bày tỏ.
4: Tôi nghĩ cái lễ hội này là biển và tổ chức là lễ hội Ngàn Hoa. Và chúng tôi đưa gia đình mình đợi chúng ta trải nghiệm ấn tượng giữa biển. Mình muốn chết đi biển là nó có biển mà đại ngang ở trên đó là hồi là nó có hoa. Là nó cảm giác lại hai cái nó rất là thú vị. Và mình không đi đâu được đỡ cái là cái vẻ đẹp mà nó gần thiên nhiên, vừa thiên nhiên và vừa xuống biển nữa, nó rất là tuyệt vời.
1: Với du khách từ xa đến, lễ hội cũng trở thành một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ. Chị Nguyễn Thị Xuân Phượng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Hôm nay lần đầu tiên là mình đến Quy Nhơn, mình đi được 3 ngày rồi nhưng mà ở Quy Nhơn mình thấy trên TV quảng cáo và YouTube mình thấy Quy Nhơn hôm nay rất là phát triển, rất là ok. Mình rất thích đến Quy Nhơn. Lần đầu tiên mình đến hội hoa của Quy Nhơn của FLC này, mình thấy rất là ok, hoa thì đẹp, rồi sạch sẽ, khí hậu thoáng mát, rồi ok, mình rất rất thích. Mình mong là lần sau các bạn có đến du lịch thì hãy đến Quy Nhơn.
1: Đằng sau không gian lễ hội và chuỗi hoạt động nghệ thuật là nỗ lực của đơn vị tổ chức trong việc kiến tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm mới cho điểm đến. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc FLC Quy Nhơn cho biết.
6: Lễ hội là dịp để FLC Quy Nhơn cùng tỉnh Gia Lai giới thiệu về một vùng đất đa dạng về cảnh sắc và giàu bản sắc văn hóa. Qua đó, FLC tiếp tục khẳng định thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc kiến tạo những sản phẩm du lịch mới, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Sau đêm khai mạc, lễ hội Ngàn Hoa về phố biển sẽ tiếp tục mở cửa tự do trong khung giờ từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Dự kiến kéo dài đến hết tháng 11. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực địa phương tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.
0: Hôm qua tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh sư đoàn 315 đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập câu lạc bộ nghĩa tình đồng đội. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 cùng hơn 300 cựu chiến binh đại diện cho 13 tỉnh thành. Thành lập từ năm 2021 đến nay, câu lạc bộ nghĩa tình đồng đội cựu chiến binh sư đoàn 315 đã kết nối hơn 7.000 hội viên từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia. 5 năm qua, câu lạc bộ trở thành điểm tựa nghĩa tình, hỗ trợ hàng nghìn lượt đồng đội lúc ốm đau, trao phương tiện sinh kế, xây dựng nhà đồng đội và triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Ghi nhận những đóng góp thiết thực của câu lạc bộ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục thắt chặt đoàn kết, lan tỏa tinh thần hết lòng giúp đỡ nhau và tiếp tục làm sáng đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Dịp này, câu lạc bộ đã trao 31 xuất quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
1: Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa khảo sát công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn phường Hoài Nhân. Đoàn do bà Quỳnh Thị Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa Xã hội làm trưởng đoàn. Phường Hoài Nhân hiện có 8 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích cấp quốc gia và 6 di tích cấp tỉnh. Trong đó, 2 di tích cấp quốc gia là đền thờ Đào Duy Từ và địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng một số di tích, sau đó làm việc với lãnh đạo địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Phường Hoài Nhân cũng báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình bảo tồn và khai thác giá trị các di tích. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát và đại diện địa phương đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Kết quả khảo sát là cơ sở để Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp kiến nghị các giải pháp phù hợp, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn.
0: Sáng ngày 22 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức 7 đoàn công tác do đồng chí giám đốc và các phó giám đốc làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra rà soát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Tại xã Gia O, một trong những điểm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, có quy mô xây dựng lớn và số lượng học sinh đông nhất trong 7 xã biên giới. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được tích cực triển khai. Các hạng mục về cơ sở vật chất, khu ăn ở, sinh hoạt nội trú, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học sinh đang được nhà trường, địa phương và đơn vị thi công phối hợp thực hiện. Phấn đấu đảm bảo tiến độ để trường có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm học mới. Đoàn công tác Sở Dục và Đào tạo đã rà soát phương án tổ chức lễ khai giảng, bố trí học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời kiểm tra công tác phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan, chăm lo đời sống học sinh nội trú. Cùng với Gia O, 6 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại các xã Gia Chia, Gia Mơ, Gia Búc, Gia Nang, Gia Nôn và Gia Tom, tập trung tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trước ngày khai giảng. Qua kiểm tra, các địa phương và nhà trường đã xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khai giảng và đưa trường nội trú vào hoạt động an toàn, hiệu quả trong năm học mới.
1: Tính đến ngày 12 tháng 8, tỉnh Gia Lai có 5.736 tàu đăng ký, trong đó có 5.541 tàu cá có giấy phép khai thác còn hạn. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua theo dõi quản lý trên hệ thống, hiện tỷ lệ tàu cá của tỉnh Gia Lai xuất hiện trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT đạt 80%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 72%. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động và yêu cầu các tàu cá áp dụng hệ thống này. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị.
7: 80% tàu cá của Gia Lai thì đã thực hiện khai báo xuất nhập bến ở trên hệ thống ECD và có thông tin ECD, nhưng vẫn còn 20% là chưa bao giờ thấy xuất hiện trên ECD. Như vậy thì các tàu này có hoạt động hay không? Mà đã hoạt động rồi từ 1 tháng 3 năm 2026 là phải thực hiện trên ECD. Như vậy thì đề nghị phải kiểm tra cái tàu này là đang ở đâu. Toàn bộ danh sách cái tàu mà đã trên ECD thì đã có. Rồi các danh sách tàu cá mà đã đăng ký tại tỉnh Gia Lai đã có, thì chúng ta đối chiếu hai danh sách như vậy và chúng ta xác định ra từng tàu đấy. Mục tiêu của chúng ta và cái quy định pháp luật là từ ngày 1 tháng 3 năm 2006 là 100% tàu cá từ 6 mét trở lên là phải khai báo ở trên ECD. Thì tất cả những tàu trên xuất hiện trên ECD đều phải có đủ dữ liệu.
0: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, Hội đồng Bồi thường Dự án Xây dựng tuyến cao tốc Pleiku-Quy Nhơn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 13 và 14 cho 36 hộ gia đình trên địa bàn xã Đắc Bơ với tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng. Trong đợt này, hộ dân được nhận số tiền bồi thường cao nhất là hơn 5 tỷ đồng. Các hộ dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục và nhận tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác chi trả được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Việc đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, qua đó thúc đẩy tiến độ triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku trên địa bàn xã Đắk Pơ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu dân cư Trà Đa, phường Pleiku. Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích 5,86 ha, trong đó hơn 2,6 ha được đưa ra đấu giá. Khu dân cư được quy hoạch gồm 172 căn nhà ở thương mại, trong đó có 14 căn biệt thự và 158 căn nhà liên kế, cùng hệ thống giao thông cây xanh, bãi đậu xe và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án chưa bao gồm tiền sử dụng đất hơn 409 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bàn giao các công trình hạ tầng công cộng cho nhà nước quản lý theo quy hoạch. Theo phương án, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá từ quý 3 năm 2026. Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm và pháp lý, đồng thời phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai được giao tổ chức triển khai phương án đấu giá theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định số 3403 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào. Doanh nghiệp được lựa chọn là Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai, đơn vị đang trực tiếp đảm nhận công tác thu gom, vận chuyển rác thải tại khu vực Pleiku. Dự án có tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào theo đúng các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật liên quan. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định có liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ hiệu quả và việc đưa dự án đi vào hoạt động. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong các địa phương giải quyết bài toán rác thải. Khi nhà máy được đầu tư, mục tiêu lớn hơn không chỉ là tăng năng lực tiếp nhận rác. Về lâu dài, việc chuyển từ chôn lấp phụ thuộc vào quỹ đất sang các phương thức xử lý phù hợp hơn có thể góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí, đồng thời hạn chế những chi phí phát sinh từ việc duy trì các bãi chôn lấp quá tải.
1: Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn xã Gia Le đã tổ chức ra mắt mô hình Gia đình thanh niên không vi phạm giao thông, không ma túy với sự tham gia của 24 gia đình đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Tại chương trình, các gia đình đã cùng nhau ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, nói không với ma túy và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Mô hình được triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lực lượng thanh niên, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh ngay từ mỗi gia đình. Dịp này, đoàn xã Gia Le cũng trao tặng một mô hình sinh kế là heo giống sinh sản trị giá 3 triệu đồng cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công an xã Gia Le đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, phòng ngừa tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho gần 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
0: Thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương đến người khiếm thị khó khăn trong tỉnh vừa qua, tại văn phòng tỉnh hội, Hội Người Mù tỉnh Gia Lai cùng các mạnh thường quân đã trao tặng 80 suất quà cho 80 gia đình người khiếm thị khó khăn ở một số xã phường phía đông Gia Lai. Mỗi suất gồm một số nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng như gạo, sữa, dầu ăn và 100.000 đồng tiền mặt, góp phần giúp các gia đình người khiếm thị khó khăn trong tỉnh có thêm thực phẩm, chi phí trang trải cuộc sống. Tổng các phần quà là 24 triệu đồng, nguồn do Hội Người Mù tỉnh kết nối vận động các mạnh thường quân chung tay tài trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 3, phường Pleiku, tình trạng sạt trượt bờ ta luy đã diễn ra từ nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân. Gần đây, sau những đợt mưa lớn kéo dài, bờ đất tiếp tục sạt trượt, lấn thêm vào khu vực sân và lối đi của một số gia đình. Trước nguy cơ mất an toàn, các hộ dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra đánh giá hiện trạng và có phương án xử lý phù hợp, phản ánh của phóng viên Trần Thúy.
0: Phía sau nhà ông Phạm Văn Xô, dấu tích của những lần đất đá sạt trượt vẫn còn rõ. Theo ông Xô, tình trạng này bắt đầu từ năm 2023. Trước đây, bờ đất đã lấn vào khoảng 3 mét. Những ngày gần đây tiếp tục có những vết nứt mới rộng khoảng 0,5 mét đổ vào khu vực sân nhà. Ông Phạm Văn Xô cho biết.
8: Tình trạng sạt lở này đã diễn ra cách đây là 3 năm và cũng đã tình trạng đất đá sạt lở rất là nhiều. Và đặc biệt trong một vài ngày gần đây lượng mưa kéo dài rất là nhiều. Thì tôi một hộ dân sinh sống ở đây, tôi nhận thấy rằng là hiện nay tiếp tục sạt lở vào thêm là 0,5 mét nữa. Và rất là nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình tôi cũng như các hộ dân lân cận.
0: Không chỉ gia đình ông Xô, một số hộ dân sinh sống lân cận cũng lo ngại nguy cơ sạt trượt tiếp tục mở rộng, nên thường xuyên theo dõi những thay đổi của bờ đất, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Phía trên ta luy là nhà ở và là nơi sinh hoạt, phía dưới là tuyến đường hẻm phục vụ đi lại, nên mỗi diễn biến bất thường đều khiến các hộ dân lo lắng. Ông Trần Duy Phong, hẻm 58 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 3, phường Pleiku kể.
9: Mà mất sạt lở hình như cách đây cũng 3-4 năm vậy, cái hôm mà bão to vậy đó, là bắt đầu nó sạt lở mấy bìa này thôi. Mong ở trên giúp đỡ dân này bắt đầu xây cái bờ kè gì ở dưới phía dưới này cho nó khỏi sạt lở thôi.
0: Ông Hoàng Văn Thúy, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Pleiku cho biết thêm.
10: Tôi đại diện cho tổ dân phố 3, phường Pleiku. Hiện nay là tình trạng sạt lở hẻm 58 Phạm Văn Đồng là có nguy cơ rất cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm và xem xét giúp đỡ người dân.
0: Hiện điểm sạt lở đất đã được giăng dây và đặt biển cảnh báo, tuy nhiên nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Về lâu dài, các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khảo sát thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng để có phương án phù hợp nhằm xử lý tình trạng này. Trước mắt thì các hộ dân cần theo dõi thường xuyên và chủ động phòng ngừa để đảm bảo an toàn.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tình trạng sạt lở bờ ta luy đã diễn ra từ nhiều năm nay tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 3, phường Pleiku. Các hộ dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có phương án xử lý phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hiện đại, khi công việc, công nghệ và những áp lực cuộc sống khiến các thành viên trong gia đình ít có thời gian dành cho nhau hơn, việc gìn giữ những giá trị truyền thống càng trở nên cần thiết. Tại chùa Bửu Hải, phường Diên Hồng, hơn 3 năm qua, một lớp học đặc biệt đã giúp nhiều người tìm về với những bài học về chữ hiếu, chữ lễ, chữ tín và cách ứng xử trong gia đình. Từ những điều tưởng như giản dị, các học viên từng bước thay đổi chính mình để vun đắp hạnh phúc gia đình. Đây cũng là nội dung của phóng sự lớp học truyền thống giữ gìn giá trị gia đình Việt trong cuộc sống hiện đại do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.
0: Đều đặn tối thứ tư hàng tuần, lớp học truyền thống giữ gìn giá trị gia đình Việt trong cuộc sống hiện đại lại mở cửa đón học viên. Người là cán bộ, giáo viên, doanh nhân, nội trợ, người còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Họ đến đây không vì bằng cấp mà để học cách sống tốt hơn, biết yêu thương, biết lắng nghe và nhìn lại chính mình. Những câu chuyện về chữ hiếu, chữ lễ, chữ tín, về cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng hay giữa người với người được kể bằng những điều rất gần gũi trong cuộc sống. Sau mỗi buổi học, điều quan trọng nhất là những bài học ấy được mang về từng mái nhà, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện, cách lắng nghe và cách ứng xử với người thân. Hơn một năm tham gia lớp học, anh Đoàn Phúc Lộc ở phường Diên Hồng nhận ra mình còn nhiều điều cần sửa đổi. Anh Đoàn Phúc Lộc chia sẻ.
11: Trước khi học văn hóa truyền thống thì còn coi như phép tắc ứng xử. Sau khi học lớp học này, tôi mới hiểu phải sống có hiếu, có lễ, biết khiêm nhường và nhìn lại chính mình. Tôi thấy bản thân mình còn rất điều nhiều phải sửa. Và sau lớp học này, tôi quyết tâm trở thành người tốt hơn.
0: Không chỉ học, các học viên còn chia sẻ với nhau những câu chuyện của gia đình mình. Qua mỗi câu chuyện, người học có thêm cơ hội nhìn lại cách ứng xử của bản thân, từ đó biết nhận lỗi, biết tha thứ và trân trọng những người bên cạnh. Với bà Trần Thị Sương ở phường Pleiku, bài học lớn nhất là thay vì chờ người khác thay đổi, trước hết phải thay đổi chính mình. Bà Trần Thị Sương tâm sự rằng.
12: Trước đây tôi rất khó tính, hay nhìn lỗi của người thân và hay trách móc. Nhưng từ khi học văn hóa truyền thống này, tôi sống tích cực hơn, biết quay lại sửa mình, biết nhìn những điều tốt đẹp của người thân, gia đình. Vì thế cũng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Tôi thấy mình thay đổi từng ngày.
0: Sau mỗi khóa học, những buổi gala tổng kết trở thành dịp để các học viên nhìn lại hành trình thay đổi của bản thân. Những câu chuyện về gia đình, cha mẹ, những lời tri ân được sẻ chia trong không khí ấm áp, giúp các thành viên thêm gắn kết và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Theo Đại Đức Thích Đức Tri, trụ trì chùa Bửu Hải, phường Diên Hồng, mục tiêu của lớp học không dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là giúp mỗi người thay đổi từ nhận thức đến hành động.
13: Trong nhà Phật cũng như Thánh Hiền dạy chúng ta luôn đoàn kết, để hướng tới cái chân thiện mỹ. đã xây dựng cuộc đời này trong một cái tổ chức, một cộng đồng hay là một gia đình, trong một cái xã hội, hướng đến những cái điều tốt đẹp. Chúng ta là một người công dân thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm là một người công dân tốt đối với quốc gia. Thì ở đây vâng lời Đức Phật dạy và học Thánh Hiền tổ chức những lớp học gia giáo, học Phật Pháp để xây dựng cái thực tế, cái cuộc sống này cho nó tốt đẹp hơn. Cũng mong rằng đem những cái giá trị này dần dần nó sẽ lan tỏa ra.
0: Dưới nhịp sống ngày càng hối hả, những bài học về hiếu nghĩa, yêu thương và trách nhiệm vẫn luôn cần được nhắc nhớ. Bởi hạnh phúc của gia đình không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ cách mỗi người biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết thay đổi chính mình. Từ lớp học ở chùa Bửu Hải, những giá trị ấy đang được lan tỏa bằng những hành động giản dị mỗi ngày, để mỗi mái ấm thêm gắn kết và những điều tốt đẹp tiếp tục được trao truyền đến các thế hệ mai sau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hơn 3 năm qua, một lớp học đặc biệt tại chùa Bửu Hải, phường Diên Hồng đã giúp nhiều người tìm về với những bài học về chữ hiếu, chữ lễ, chữ tín và cách ứng xử trong gia đình. Từ những điều tưởng như giản dị, các học viên từng bước thay đổi chính mình để vun đắp hạnh phúc gia đình. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại trạm Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tại trạm Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6. Tại trạm Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 22 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Tây Nam khoảng 5 km/h. Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới, ngày 23 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Nam với tốc độ từ 3 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 24 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Ngày 25 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ từ 5 km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hoàng Châu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa chịu tác động do mưa lớn. Từ ngày 22 tháng 8 đến đêm 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 ly, cục bộ có nơi trên 400 ly. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng phổ biến 250 đến 350 ly, cục bộ có nơi trên 600 ly. Lạng Sơn, Bắc Ninh phổ biến từ 200 đến 300 ly, cục bộ có nơi trên 500 ly. Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 25 tháng 8. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 23 tháng 8 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Quốc hội thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Bão số 4 diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi hướng di chuyển, cảnh báo Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Khu thương mại tự do mở không gian thương mại tạo thêm động lực tăng trưởng tại thành phố Hồ Chí Minh. Giảm gần 40% đầu mối, Hải Phòng giữ việc ổn định dạy học và dạy cho năm học mới. Trong phần tin thế giới, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga. Trước tiên là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
15: Vào lúc 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng nam, tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3 km. Vị trí ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 180 km về phía đông đông nam, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ bắc, 106,5 đến 109,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 8, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Vị trí ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc, 109,1 độ kinh đông trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 150 km về phía đông, cường độ cấp 9 giật cấp 11. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ vĩ bắc, 107 đến 110,5 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 26 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 21,7 độ vĩ Bắc, 110 độ kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, trên biển, vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa. Từ hôm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Riêng Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình phổ biến từ 90 đến 180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Từ đêm mai 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
14: Thưa quý vị và các bạn, bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
16: Theo đánh giá của chúng tôi thì cái bão số 4 sẽ gây ra một loạt những cái tác động đối với thời tiết đất liền cũng như thời tiết biển ở khu vực của Việt Nam. Với khu vực Vịnh Bắc Bộ thì do ảnh hưởng của bão số 4 thì trong ngày hôm nay cũng như trong 1 đến 2 ngày tới ở khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm những đảo đặc khu như là Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, bật giật tới cấp 10, cấp 11. Cùng với đó là sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra thì bão số 4 cũng gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực của phía Đông Bắc Bộ. Với cái lượng mưa trong cái khoảng thời gian từ hôm nay 23 đến hết ngày 24 có thể lên tới 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Hệ lụy về cái nguy cơ xảy ra cái lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm là các tỉnh như là Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, khu vực tỉnh Quảng Ninh, khu vực tỉnh Bắc Ninh, và đấy là những cái vùng mà có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra cái lũ quét và sạt lở đất. Ngoài cái nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, chúng tôi cũng đánh giá là cái bão số 4 sẽ gây ra một cái đợt lũ trên các sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình ở Hải Phòng, sông Trung, sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang ở Lạng Sơn, cũng như là sông Bằng Giang ở Cao Bằng, sông Cầu ở Thái Nguyên ở cái mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Kèm theo đó là nguy cơ xảy ra cái tình trạng ngập úng ở những vùng trũng thấp.
14: Tính đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
17: Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8, nạn nhân tử vong tại xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn do đất đá phía sau nhà sạt xuống làm sập nhà. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 733 nhà bị ngập. Khoảng 1.100 hectare cây trồng bị ngập, hư hại. Mưa lũ cũng gây sạt lở, ngập úng tại khoảng 600 vị trí giao thông, làm ách tắc và chia cắt cục bộ ở nhiều khu vực. Thất Khê là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Ông Hoàng Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thất Khê cho biết:
18: Mực nước dâng vì là cũng đã lên đến cái quốc lộ 4A một phần đường từ cái số nhà hàng đồng quê ra đến cổng trung tâm y tế. Thứ hai là đối với lại cái chợ thì các cái đường xuống chợ thì đã ngập rồi. Xung quanh cái sông Bắc Khê mà liên quan đến ruộng lúa hoa màu thì là cũng đã cơ bản ngập rồi. Hai cái ngầm là cũng bị ngập chia cắt thì anh em đã có các cái thiết bị cảnh báo rồi. Số hộ ngập hiện nay là khoảng 650. Bây giờ hết rồi, nơi an toàn hết rồi. Đối với những cái nhà thấp một tầng ấy thì đã đi chỗ khác rồi. Nhưng mà đối với cái nhà ba tầng mà ví dụ ở chợ đúng không? Thì là họ vẫn cứ ở cái nhà ba tầng đấy hoặc là hai tầng. Xong đó là huy động các cái lực lượng công an giao thông, công an xã, rồi là quân phủ xã, rồi là chính đoàn 123, cán bộ đoàn viên thanh niên, rồi là nhân dân tham gia được khoảng 600 trực từ hôm qua đến hôm nay.
17: Cùng với việc sơ tán dân tại các khu vực ngập sâu, công tác điều tiết hồ chứa nước Bản Lải cũng được điều chỉnh theo diễn biến nước về hồ. Theo thông báo của đơn vị quản lý, lúc 5 giờ 30 ngày 23 tháng 8, hồ mở thêm một cửa xả điều tiết. Đến thời điểm này, 3 cửa tràn xả sâu được vận hành với tổng lưu lượng khoảng 810 mét khối trên giây. Mực nước hồ được thông báo ở mức 312,5 mét. Việc tăng lưu lượng xả có thể làm mực nước hạ du tiếp tục biến động. Chính quyền các địa phương ven sông đang duy trì lực lượng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở, tiếp tục rà soát di dời người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, không đi qua khu vực nước chảy xiết hoặc tuyến đường đã được cảnh báo chốt chặn.
14: Tại Quảng Ninh, đến sáng nay mưa lớn vẫn kéo dài trên nhiều địa bàn của tỉnh. Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người, các địa phương đã chủ động di dời 184 người đến nơi an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang.
19: Mưa kéo dài suốt đêm 22 tháng 8 đến trưa 23 tháng 8 khiến nhiều địa bàn, bao gồm cả miền núi và đô thị của tỉnh Quảng Ninh bị sạt lở cục bộ. Đất đá trên các sườn ta luy dương chảy tràn xuống đường giao thông, nhiều tuyến phố ngập úng khi nước chưa kịp thoát. Mưa lớn cũng làm đổ 4 cột điện hạ thế tại xã Ba Chẽ, một số ngầm tràn vẫn còn ngập nước. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng thường trực, cắm biển cảnh cáo, kiểm soát người và phương tiện qua lại. Tại km 100+200 quốc lộ 4B, đoạn qua xã Tiên Yên hướng Tiên Yên đi Mũi Chùa, khoảng 600 mét khối đất đá sạt xuống đường đang được khẩn trương khắc phục. Cũng tại Tiên Yên, nước sông dâng cao từ đêm khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập đến 40 cm, hơn 2.000 mét vuông hoa màu bị lũ cuốn trôi. Sáng nay khi nước rút, lực lượng chức năng và người dân đã bắt đầu vệ sinh dọn dẹp môi trường. Theo ghi nhận sơ bộ, các địa phương tại Quảng Ninh đã tổ chức di rời 184 người tại 27 hộ dân và 23 lán trại tạm đến nơi an toàn. Phần lớn nằm trong khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tiếp tục rà soát để thông báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh và sẵn sàng di rời khẩn cấp. Dự báo trong ngày 23 tháng 8, Quảng Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp yêu cầu các xã phường đặc khu tiếp tục thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ đến người dân, khẩn trương khơi thông hệ thống thoát nước, dọn dẹp đất đá sạt trượt xuống khu dân cư và các tuyến giao thông, duy trì lực lượng phương tiện tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ người dân và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.
14: Thành phố Hải Phòng cũng tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng kiểm soát chặt tàu thuyền, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
20: Sáng nay, nhiều địa phương ven biển Hải Phòng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Tại xã Kiến Hải, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng duy trì trực, theo dõi chặt diễn biến của bão, kiểm soát các khu neo đậu, không để tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc, đồn biên phòng Đoàn Xá duy trì 100% quân số trực, thường xuyên thông báo diễn biến của bão tới các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân. Theo trạm kiểm soát biên phòng Văn Úc, khu vực do trạm quản lý có 128 phương tiện với 268 lao động, trong đó xã Kiến Hải có 110 phương tiện với 232 lao động, còn lại là phương tiện các địa phương khác. Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hải cho biết, cùng với đảm bảo an toàn tàu thuyền, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của chiều cường, gió mạnh, chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
21: Tất cả các tàu bè cũng như là ngư dân đều được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Kể cả một số các phương tiện ở các tỉnh ngoài thì cũng đã vào trú trong khu bến tàu, trú quán tránh an toàn. Cũng đã có nhiều các phương án, nếu mà cần phải di dân thì địa phương cũng đã có các phương án sơ tán khi mà chiều cường nước lên hoặc mà gió to ảnh hưởng đến một số hộ dân ở ngoài đê đấy, thì không có phương án là di vào cái nhà kiên cố trong đê. Nên phối hợp với đồn biên phòng sẵn sàng túc trực để có cái tình huống xảy ra để có cứu ngay.
20: Xã Kiến Hải cũng thông báo tới các doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn chủ động bảo vệ người, phương tiện, vật tư và công trình, tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống do mưa bão. Tại các địa phương ven biển, hải đảo khác, công tác ứng phó bão tiếp tục được duy trì. Ở đặc khu Bạch Long Vĩ, các tàu nhỏ không thể về đất liền đã được hỗ trợ đưa lên bờ. Tại Đồ Sơn, địa phương đã rà soát 289 hộ với 783 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, trũng thấp, nhà ở xung yếu và ven biển để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục tiêu nước đệm, vận hành các trạm bơm, cống tiêu, chủ động phòng ngập úng do mưa lớn.
14: Trước diễn biến của bão số 4 và tình hình mưa lũ, tại một số khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn cho du khách và người lao động. Trong đó, khu du lịch sinh thái Tràng An tạm dừng toàn bộ hoạt động, khu du lịch sinh thái Thung Nham tạm dừng tham quan hang Bụt và động Tiên Cá, vườn quốc gia Xuân Thủy tạm dừng hoạt động du thuyền cửa sông. Các khu du lịch ven biển Thịnh Long, Hải Tiến, Giao Ninh cũng tạm dừng hoạt động do cấm biển. Các khu điểm này tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Còn tại thủ đô Hà Nội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị chiếu sáng phối hợp xử lý sự cố, bảo đảm an toàn điện, lực lượng cây xanh bố trí các tổ phản ứng nhanh, huy động nhân lực phương tiện để kịp thời giải tỏa cây gãy đổ, đảm bảo giao thông. Các đơn vị thoát nước chuẩn bị nhiên liệu, máy phát điện dự phòng, bao cát, duy trì hoạt động liên tục của các trạm bơm và hệ thống thoát nước. Hà Nội cũng yêu cầu hạ mực nước tại các hồ điều hòa, hệ thống tiêu thoát nước, khu vực ngoại thành, tăng khả năng tiếp nhận và tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng.
22: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
23: Thông tin nhanh,
22: bình luận sâu,
23: tương tác đa chiều.
14: Sáng nay với đa số phiếu đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
24: Luật dầu khí sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn, đơn giản hóa thủ tục và tăng phân quyền, trao nhiều thẩm quyền vượt trội cho doanh nghiệp dầu khí, trong đó có Petro Việt Nam, hoàn thiện quy định về hợp đồng, hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi đầu tư, phát triển chuỗi giá trị, dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi, xây dựng khung pháp lý về giảm phát thải, thu giữ và lưu trữ carbon. Về chính sách ưu đãi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
2: Thực tế, các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ, cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ, cận biên, nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
24: Đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật có nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
3: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
24: Còn nội dung đáng chú ý trong luật hải quan sửa đổi là bổ sung cơ chế quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua thương mại điện tử, bổ sung về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử. Theo đó, hàng hóa phải làm thủ tục hải quan và chịu kiểm tra, giám sát tổ chức cá nhân tại Việt Nam mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện định danh xác thực điện tử. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. Đối với đền Tân Chăn, đề nghị rà soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý.
4: Một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc, để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và chuyển lại.
24: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết.
5: Di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
24: Thảo luận về dự án bộ luật hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng dự thảo đã kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm với chính sách khoan hồng, nhân văn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa đấu tranh và xử lý tội phạm trong tình hình mới.
14: Chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước và thảo luận ở hội trường về dự án bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Thưa quý vị, theo dự thảo luật phát triển đô thị, khu thương mại tự do tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thành nhiều khu chức năng gắn với cảng biển, hàng không, trung tâm tài chính và cửa khẩu quốc tế. Khu thương mại tự do không chỉ phục vụ sản xuất, gia công, xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư tài chính, dịch vụ chất lượng cao và R&D. Khu thương mại tự do có khu logistics tích hợp kết nối sản xuất thương mại số, thương mại điện tử, hỗ trợ chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất. Bài toán đặt ra là làm thế nào để biến dòng hàng hóa qua khu thương mại tự do thành giá trị gia tăng ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
6: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, phó giám đốc thường trực phân hiệu trường đại học ngoại thương tại thành phố Hồ Chí Minh, khu thương mại tự do không nên được nhìn nhận bằng việc thu hút bao nhiêu hàng hóa, mà quan trọng hơn là thành phố giữ lại được bao nhiêu giá trị từ dòng hàng đó. Nếu hàng hóa qua khu thương mại tự do đồng thời phát sinh các dịch vụ logistics, kho bãi, phân phối, gia công, thương mại số và các dịch vụ hỗ trợ, giá trị tạo ra cho thành phố sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ lưu kho, trung chuyển. Một yếu tố quan trọng khác là chuyển đổi số, do khu thương mại tự do được tổ chức trong một phạm vi khoanh vùng, có tính đặc thù và áp dụng cơ chế quản lý riêng. Số hóa cần được xem là một phần của mô hình ngay từ đầu. Việc này giúp quản lý dòng hàng hóa, phương tiện, doanh nghiệp và các giao dịch ra vào khu thương mại tự do, đồng thời kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, thuế, hải quan, doanh nghiệp, logistics, kho bãi và các đơn vị liên quan. Qua đó vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng khả năng giám sát, hạn chế rủi ro. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh cho rằng, giao dịch số càng thuận lợi thì khu thương mại tự do càng có điều kiện vận hành nhanh, minh bạch và hiệu quả.
7: Bởi vì sự thuận lợi và những ưu đãi của nó, và nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Và ngược lại, quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng thúc đẩy các giao dịch trong các cái khu phi thuế quan này được thuận lợi hơn. Và do vậy, nó là cái sự tác động hai chiều, góp phần vào cái việc mà thúc đẩy các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh của không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn của cả Việt Nam của chúng ta trong thời gian tới.
6: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, thành phố Hồ Chí Minh không nên xem khu thương mại tự do chỉ là nơi hưởng ưu đãi để lưu kho, trung chuyển hàng hóa, mà cần đưa khu thương mại tự do trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu cải tiến, đổi mới sáng tạo thương mại và dịch vụ giá trị gia tăng. Khu thương mại tự do cũng cần kết nối với cảng Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao, các trường đại học và doanh nghiệp trong nước. Đây sẽ là nền tảng để dòng vốn FDI đi sâu vào sản xuất, công nghệ, dịch vụ và giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Để nói một cách khác là tạo mục tiêu cuối cùng không phải là cái thu hút bao nhiêu container qua FTZ, mà là mỗi container đi qua phải tạo ra được bao nhiêu giá trị, bao nhiêu công nghệ, bao nhiêu việc làm chất lượng cao và bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam được tham gia vào chuỗi dịch vụ toàn cầu. Đó mới là thước đo thực chất của một FTZ thế hệ mới, và là để dòng vốn FDI thật sự chuyển hóa thành nội lực, nội sinh và nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.
6: Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn về kinh tế biển, nổi bật là hệ thống cảng Cát Lái và cái mép Thị Vải. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái logistics và thương mại quốc tế quy mô lớn. Tuy nhiên, nếu hàng hóa chỉ cập cảng bốc dỡ rồi tiếp tục vận chuyển, giá trị thành phố Hồ Chí Minh giữ lại sẽ hạn chế. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng khoa Kinh tế Đại học Hàng hải Việt Nam, thì dư địa lớn hơn nằm ở công đoạn tạo giá trị phía sau cảng. Như vậy, giá trị của khu thương mại tự do không nằm ở lượng hàng hóa đi qua, mà ở khả năng tạo thêm sản xuất, dịch vụ, công nghệ và việc làm chất lượng cao. Nếu tận dụng tốt lợi thế cảng biển, logistics và chuyển đổi số, khu thương mại tự do có thể mở rộng không gian tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh, giúp thành phố chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng khu vực.
14: Nhằm thúc đẩy phát triển khu vực hộ kinh doanh, tạo điều kiện tuân thủ các quy định mới về quản lý và kê khai tính thuế, Bộ Tài chính đang xúc tiến các hỗ trợ thực chất cho khu vực này, trong đó có việc cung cấp miễn phí phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
9: Đầu năm nay, Chính phủ đã có Nghị định số 20 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng, Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
10: Đặc biệt là có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
9: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì hiện nay các hộ kinh doanh mới bắt đầu làm quen với việc chuyển đổi từ thuế khoán với mức cố định sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế. Trong khi đó, nhiều chủ hộ kinh doanh mới có trình độ phổ thông hoặc là những người đã hết tuổi lao động nhưng có kinh nghiệm về ngành nghề nên vẫn tham gia kinh doanh nhỏ lẻ. những chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh này gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhìn nhận.
0: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
9: Triển khai các quy định tại Nghị định 20 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi sang quản lý kinh doanh số không chỉ là để đảm bảo hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế mới, mà quan trọng hơn, minh bạch dòng tiền kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
14: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 28 bộ hài cốt trong ngày hôm qua, nâng tổng số được quy tập tại đây lên 445 bộ, trong đó có 235 bộ có di vật. Thưa quý vị, gần 60 năm sau trận đánh tại căn cứ Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, những ký ức của nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương đang trở thành nguồn thông tin quý giá giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
12: Những ngày này, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 Quân khu 4 đang khảo sát tìm kiếm khu vực nghi có mộ liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 tại căn cứ Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ. Nếu có nghề giúp phát hiện những bất thường dưới lòng đất, thì hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ tại căn cứ Cồn Tiên còn được dẫn lối bởi những ký ức chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân địa phương. Những lời kể của nhân chứng, cựu chiến binh và những người từng gắn bó với vùng đất này đã trở thành những mảnh ghép quan trọng để đối chiếu, khoanh vùng và thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
13: Trước kia chúng tôi là những người đi thu gom phế liệu, khi đào thì gặp những các chủ thì chúng tôi cung cấp trở lại cho là bị chính quyền địa phương, và đến bữa nay thì những cái điểm mà chúng tôi biết tôi đã chỉ cho các huyện đôi và lấy về, chứ còn thêm các vùng này thì mới cung cấp thêm đấy bánh mình. Người dân chưa bao giờ ra đây, nếu có là vẫn còn các hai cổ liệt sĩ.
25: Ngay được cái thông tin mà gọi là tìm kiếm mộ liệt sĩ, người dân là rất là mừng, ủng hộ.
26: Người dân cũng phù hợp với là bộ đội của sư đoàn là để tìm bằng được cấp được mộ liệt sĩ.
25: Nếu như có là đau để đưa mấy chú bác về quê hương.
12: Thông qua việc khảo sát bằng radar trên đất, lực lượng chức năng xác định khu vực này xuất hiện những vùng xáo trộn trong lòng đất, chiều rộng khoảng 2-3 mét, độ sâu khoảng 2-2,2 mét, chiều dài từ vài chục mét. Trung tá Cao Xuân Cường, đội trưởng đội quy tập phòng chính trị sư đoàn 968 cho biết, nghi ngờ có rãnh hào sâu chôn cất mộ liệt sĩ, lực lượng bộ đội sư đoàn 968 đã tiến hành khoanh vùng, xác minh, huy động lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng để phục vụ công tác tìm kiếm tại thực địa.
13: Còn với cái tinh thần trách nhiệm của chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ nhân viên trong đội quy tập tin tưởng và quyết tâm rằng sẽ cố gắng sẽ tìm kiếm và xác định được cái nơi chôn cất và nơi an táng của các liệt sĩ, để đưa các liệt sĩ là về với gia đình, về với đồng đội, về với quê hương trong cái thời gian nhanh nhất, gần nhất và một cách đầy đủ và kịp thời nhất.
12: Song song với công tác khảo sát thực địa, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tìm kiếm những người từng tham gia chiến đấu trực tiếp tại chiến trường Cồn Tiên hoặc những người biết thông tin về việc chôn cất các liệt sĩ sau trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967. Sau gần 60 năm, địa hình chiến trường đã có nhiều thay đổi, nên những thông tin từ nhân chứng được xem là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hồ sơ và tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhân chứng liên quan để xác minh kết luận thông tin. Cách làm này nhằm bảo đảm công tác tìm kiếm được tiến hành thận trọng, khoa học, hạn chế việc đào tìm trên diện rộng khi vị trí chưa được xác định chắc chắn.
14: Thành phố Hải Phòng đã hoàn thành sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.440 xuống còn 870 đầu mối, nhưng cơ bản giữ ổn định các điểm trường và hoạt động dạy học. khi năm học 2026-2027 cận kề, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhanh chóng kiện toàn bộ máy mà còn phải phân công lại đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các phân hiệu. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
15: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đến ngày 20 tháng 8, 100% địa phương trên địa bàn thành phố đã ban hành đề án công bố quyết định thành lập trường và kiện toàn công tác cán bộ, hoàn thiện sớm hơn 10 ngày so với thời hạn

0: Với kiện toàn tổ chức, Hải Phòng đang triển khai 261 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường lớp với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. Một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ có thể bộc lộ rõ hơn sau sắp xếp. Thành phố yêu cầu ngành giáo dục ưu tiên tuyển giáo viên trực tiếp đứng lớp, chủ động điều động, tuyên truyền, biệt phái và tổ chức dạy liên trường, liên cấp khi cần thiết. Việc phân bổ lại đội ngũ không chỉ nhằm đủ số lượng mà phải đúng môn học, đúng vị trí và hạn chế xáo trộn đối với giáo viên, học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung yêu cầu năm học mới phải tạo chuyển biến có thể nhận thấy ở sự tiến bộ của người học, khả năng phát huy chuyên môn của nhà giáo và cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các khu vực.
1: Tôi thống nhất cao với chủ đề của năm học mới, đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ với kết quả và thực chất. Chủ đề này được thể hiện bằng kết quả cụ thể, đó là người học tiến bộ, đó là nhà giáo phải phát huy được năng lực, đó là chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục phải được cải thiện và công bằng. Chúng ta cố gắng đặt người học ở vị trí trung tâm và chăm lo phát triển nhân cách, sức khỏe, an toàn, hạnh phúc của học sinh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột Nga và Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
4: Chính quyền Ukraine thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau cuộc điện đàm kéo dài gần 2 giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Paris cam kết đẩy nhanh về chuyển giao các thiết bị và tên lửa phòng không hiện đại cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết,
4: thật không may, tên lửa đạn đạo hiện là thách thức nghiêm trọng nhất. Mặc dù khoảng 90% tên lửa hành trình trong đợt tấn công này đã bị đánh chặn, nhưng khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo vẫn hạn chế hơn đáng kể. Chúng tôi cần thêm tên lửa cho các hệ thống Patriot, và chỉ có đối tác mới có thể cung cấp loại tên lửa này.
3: Pháp đang thúc đẩy việc cung cấp hệ thống phòng không SAMETI và hỗ trợ Ukraine tăng năng lực sản xuất tên lửa. Tuy nhiên, việc bổ sung các hệ thống và đạn đánh chặn cần thời gian trong khi nhu cầu của Ukraine là trước mắt.
2: Iran hôm qua lên kế hoạch của Mỹ về áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, đồng thời cho rằng động thái này sẽ tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế Iran và ảnh hưởng đến các đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Trung Quốc. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết nước này sẽ nhắm mục tiêu vào lợi ích của các quốc gia đã giúp đỡ Mỹ.
5: Nếu Mỹ quyết định thực hiện thêm các hành động khác, thì sự đáp trả của Iran sẽ vô cùng dữ dội và chấn động. Trước hết, Iran sẽ yêu cầu tất cả các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới không tham gia cùng Mỹ trong cuộc chiến tranh kinh tế này. Bất kỳ quốc gia nào tham gia áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế lên Iran đều sẽ bị coi là kẻ thù. Tất nhiên, trước tiên Iran sẽ đàm phán với các nước này, sẽ tiến hành đối thoại và yêu cầu đứng ngoài cuộc, cũng như giữ khoảng cách với Mỹ. Nhưng nếu các nước này không hành động theo, Iran sẽ tấn công nhằm vào các lợi ích của quốc gia đó.
2: Tuyên bố được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo vào ngày mai 24 tháng 8 để công bố các biện pháp mới mà ông mô tả là những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran. 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Dahu ở Tây Bắc Syria, đồng thời cảnh báo các hoạt động quân sự này có nguy cơ làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

0: Ngoại trưởng 12 nước gồm Jordani, Algeria, Indonesia, Liban, Malaysia, Mauritania, Pakistan, Palestine, Qatar, Ả Rập Xê Út, Somalia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công của Israel tại Syria. Tuyên bố cho rằng những hành động này có nguy cơ cản trở các nỗ lực của Syria nhằm khôi phục an ninh, tái thiết các thể chế nhà nước và giải quyết hậu quả nhân đạo sau nhiều năm xung đột. Tuyên bố cũng tái khẳng định yêu cầu tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất chính trị của Syria.
1: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai các cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney cho rằng Washington đưa ra những điều khoản không hiệu quả về kinh tế và không công bằng. Theo ông, Canada đã đưa ra nhiều nhượng bộ, song Mỹ vẫn không chấp nhận những điều kiện được cho là hợp lý đối với các ngành công nghiệp chủ chốt, đặc biệt là ô tô và khoáng sản quan trọng.
3: Canada sẽ áp mức thuế tương đương với các mức thuế mới của Washington, từng đồng một để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp của Canada. Tranh chấp thương mại này đang cản trở Canada và Mỹ cùng nhau thực hiện nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng quyết định này là cần thiết, phù hợp với lợi ích của Canada. Canada sẽ xây dựng một nền kinh tế vững mạnh hơn vì lợi ích của tất cả người dân.
2: Mức thuế 50% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với một số hàng hóa Canada đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm ngày 22 tháng 8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, trong khi chưa có cuộc đàm phán mới nào được lên kế hoạch giữa hai nước. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gear cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận mà hai bên đã đạt được hồi đầu tuần, đồng thời rút lại một số cam kết.
3: Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người lao động Mỹ và các chuỗi cung ứng của Mỹ. Chúng tôi đã đề nghị Canada cùng đi theo hướng đó, trong đó có việc cắt giảm thuế đối với thép, ô tô và thậm chí cả gỗ. Canada luôn được hưởng những điều khoản thương mại tốt và chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận còn tốt hơn, nhưng họ đã không chấp nhận.
2: Việc Mỹ và Canada cáo buộc lẫn nhau phá vỡ thỏa thuận cho thấy khoảng cách giữa hai bên không còn đơn thuần là bất đồng về mức thuế. Điều đang bị thử thách là mô hình quan hệ từng được xây dựng trên sự hội nhập kinh tế sâu rộng và một mức độ tin cậy đặc biệt giữa hai đồng minh.
1: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở tầng và làm ít nhất hai người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo thông tin ban đầu, các vụ tấn công bắt đầu xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua tại các tỉnh Yala, Patani và Narathiwat. Trong đó, tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với ít nhất 11 địa điểm bị tấn công. Trước diễn biến tình hình phức tạp, lực lượng đặc nhiệm tỉnh Narathiwat đã áp lệnh giới nghiêm trên toàn tỉnh từ 22 giờ 15 phút ngày 22 tháng 8 đến 6 giờ ngày 23 tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát an ninh, ổn định tình hình sau hàng loạt vụ tấn công trên địa bàn. Sở Chỉ huy Tiền phương khu vực 4 thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa Thái Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa địa điểm xảy ra các vụ tấn công và các khu vực trong diện kiểm soát, tuyệt đối không tiếp cận các vật thể khả nghi. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người dân không đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ do có thể ảnh hưởng đến hoạt động bảo đảm an ninh và quá trình truy bắt các đối tượng liên quan.
1: Trong khi vừa chịu một loạt trận mưa lớn kỷ lục và vẫn đang bị đe dọa bởi những đợt mưa mới, vùng thủ đô của Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Vào lúc rạng sáng nay 23 tháng 8 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,9 độ với tâm chấn ở phía nam tỉnh Ibaraki. Trận động đất này đã làm rung chuyển toàn bộ vùng thủ đô của Nhật Bản, bao gồm Tokyo và 7 tỉnh khác, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm đơn vị hành chính nội vùng. Theo thống kê ban đầu, động đất đã khiến 21 người bị thương, hàng trăm công trình bị rạn nứt hoặc hư hỏng thiết bị, bao gồm cả thiết bị cứu hỏa, nhiều khu vực bị vỡ ống cấp nước sinh hoạt trên diện rộng. Đặc biệt, động đất xảy ra khi vùng thủ đô của Nhật Bản vừa bị những trận mưa lên tới 100mm tấn công vào chiều hôm qua, gây lo ngại sâu sắc cho cư dân địa phương. Một người dân Tokyo chia sẻ. Rung lắc thật là mạnh, mọi người đều giật mình và sợ hãi. chưa bao giờ có cảm giác động đất xảy ra gần đến thế. Đến tận thời điểm này, vẫn còn nhiều tuyến đường sắt nội vùng và liên tỉnh phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn hoặc kiểm tra thiệt hại. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo vẫn có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong vòng một tuần tới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, các biên tập viên điểm lại một số sự kiện quốc tế diễn ra trong tuần.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng có. Chúng tôi cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Mỹ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran.
8: Tuần này, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran chính thức hết hiệu lực, trong khi cả hai bên đều tuyên bố không có ý định gia hạn thỏa thuận này. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách bất đồng hiện còn lớn hơn so với lúc bắt đầu, còn các cuộc đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ khi chỉ tập trung chủ yếu vào việc mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh các biện pháp quân sự chưa tạo được bước ngoặt, còn những nỗ lực ngoại giao chưa mang lại kết quả, Mỹ đang chuyển sang một chiến lược gây sức ép rộng hơn đối với Iran. Không chỉ gia tăng sức ép kinh tế trên các kênh tài chính, hoạt động buôn bán dầu, Mỹ cũng đồng thời coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của nước này, thậm chí đưa ra những tuyên bố cứng rắn với các quốc gia hợp tác với Iran. Cũng liên quan đến tình hình tại Trung Đông, tuần này ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình đã tới Israel để thảo luận về kế hoạch cho giải Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza mà Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Washington nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan. Bước tiến đáng kể từ chuyến đi là việc hai bên nhất trí lập hai nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, yêu cầu Hamas giao nộp vũ khí. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất vẫn chưa được giải quyết là việc Israel rút quân khỏi Gaza. Khi vấn đề này chưa được tháo gỡ thì những bước tiến về giải giáp Hamas hay là tái thiết Gaza cũng khó có thể chuyển thành những thay đổi thực chất trên thực địa. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ leo thang khi Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Mỹ cũng bước vào cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi. Tuy nhiên, năm nay Mỹ và Hàn Quốc đã chủ động thu hẹp quy mô cuộc tập trận. Có nhiều nguyên do dẫn đến sự thay đổi này, trong đó Mỹ được cho là mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Triều Tiên vào cuối năm nay. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy nợ liên bang lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ đô la, sớm hơn nhiều năm so với dự báo trước đây. Điều đáng lo ngại không chỉ là quy mô mà còn là tốc độ gia tăng của nợ, tạo thêm áp lực lên ngân sách liên bang. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ quyết định tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu dài hạn 10 đến 30 năm lên ít nhất là 4 tỷ đô la thay vì mức 2 tỷ đô la như trước đây, nhằm giảm bớt sức ép từ thị trường nợ đối với nền kinh tế và ngân sách liên bang. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, vấn đề nợ liên bang có thể đặt chính quyền Tổng thống Trump trước bài toán khó, đó là vừa duy trì các cam kết về giảm thuế và tăng chi tiêu, vừa thuyết phục cử tri rằng chính sách kinh tế của mình không làm gia tăng thêm gánh nặng về nợ công. Bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét và đạt tốc độ chạy tối đa là 12,55 mét trên giây, mẫu robot hình người mới do công ty Unitree Robotics của Trung Quốc vừa công bố đã chính thức phá kỷ lục thế giới của con người ở hai hạng mục cùng lúc. Sau khi ra mắt mẫu robot mới, Unitree chính thức trở thành công ty robot hình người chiếm thị phần lớn thứ hai toàn cầu. Bước tiến này của Trung Quốc được cho là nỗ lực nhằm thống trị thị trường robot trên thế giới, xoán ngôi vị của Mỹ trong cuộc đua công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Một vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brunnen ở thị trấn Fagersta đã gây chấn động Thụy Điển trong tuần này. Cuộc tấn công khiến cho một người thiệt mạng, ba người bị thương và khoảng 4 đến 500 học sinh phải trú ẩn trong trường. Điều khiến vụ việc đặc biệt ám ảnh là hàng trăm học sinh phải khóa mình trong các phòng học trong suốt nhiều giờ liền. Với Thụy Điển, cú sốc càng lớn bởi vụ tấn công xảy ra trong một xã hội vốn được biết đến với chất lượng cuộc sống cao, mức độ hài lòng của người dân thuộc nhóm cao nhất thế giới và hình ảnh về một cuộc sống an toàn, bình yên. Chính việc xảy ra một vụ tấn công chết người trong không gian vốn được coi là an toàn nhất đối với trẻ em khiến cho cảm giác an toàn ấy bị đặt trước một thử thách không nhỏ.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, tối qua sân Jaya Mangala tiếp tục là điểm đến may mắn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận chung kết lượt đi Asian Cup 2016. Hiệp 1 trận đấu diễn ra giằng co, Thái Lan cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội. trong đó có cú sút chạm sáng ngang của Sesan Rachi. Tuy nhiên, Patrick Lê Giang thi đấu xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững. Lý giải những khó khăn trong hiệp 1, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
10: Chúng tôi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và mới đến đây được trọn vẹn một ngày. Có lẽ vì thế phong độ của toàn đội trong hiệp 1 không tốt. Hơn nữa, đây là trận chung kết nên các cầu thủ có phần căng thẳng. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2.
9: Bước ngoặt xuất hiện khi huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa Hai Long và Quang Hải vào sân ở phút 59. 3 phút sau, từ đường truyền vượt tuyến của Hoàng Đức, Đinh Bắc tỉa đè rồi đánh gót để Hai Long dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Phút 69, Hai Long mở bóng sang cánh phải cho Hoàng Hên, treo bóng về cột 2 tạo điều kiện để Quang Hải vô lê chân trái nhân đôi cách biệt. Trong thời gian còn lại, Thái Lan dồn lên nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đinh Bắc còn đưa bóng trội sáng ngang ở phút 87. Dù thất vọng, huấn luyện viên Anthony Hudson vẫn tin Thái Lan có thể đảo ngược tình thế.
10: Tôi thất vọng vì chúng tôi tái giao nhiều cơ hội và xứng đáng nhận được nhiều hơn. Nhưng trận đấu chưa kết thúc, vẫn còn lượt về. Nếu ghi bàn đầu tiên tại Hà Nội, thế trận sẽ mở ra. Thách thức lớn nhất là giúp các cầu thủ phục hồi nhanh. Nếu đặt thể trạng tốt, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
9: Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội dường như không ngủ. Bất chấp mưa giả dích, hàng nghìn người hâm mộ vẫn đổ ra đường hòa chung niềm vui chiến thắng. Tại nhà hát lớn Tràng Tiền, xã Đàn và Hầm Kim Liên, cờ Tổ quốc phủ đỏ những dòng người, tiếng hô Việt Nam vô địch liên tục vang lên giữa đêm mưa. Ngay sau trận đấu, bạn Phương Anh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai chia sẻ.
11: Vừa đá xong em ra đây luôn đây để hòa chung vui mọi người, thì em cảm thấy vui cho đất nước khi mà chiến thắng sau một trận bóng đá rất là gay cấn ạ. Khi mà gặp một đối thủ rất là khó như thế mà vẫn thắng thì em cảm thấy rất là tự hào. Chúc cho đội tuyển Việt Nam trăm trận trăm thắng ạ.
9: Bạn Hương Ly, 18 tuổi ở phường Âu Trợ Dừa, dành nhiều tình cảm cho Nguyễn Đình Bắc. Với ông Nguyễn Huy Tùng, 65 tuổi, chiến thắng còn ghi dấu ấn khả năng điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
12: Ôi giời, không khí hôm nay quá vui. Ở Việt Nam thắng 2-0 thì nó rất vui. Quả đẹp nhất khi Quang Hải đá lối vào. Huấn luyện viên thay hai cầu thủ vào, hai cầu thủ Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn. Cái đấy là đội Việt Nam là đá hay, tuyệt vời. Chúc cho đội tuyển thành công, đạt được kết quả mỹ mãn. Kể cả khi về sân Mỹ Đình đá.
9: Trong niềm vui, phần lớn người hâm mộ vẫn chấp hành tín hiệu giao thông, tạo nên hình ảnh cổ vũ sôi động nhưng văn minh. Với lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch khi tái đấu Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào tối 26 tháng 8. Premier League 2026-2027 khởi tranh với hàng loạt bất ngờ. Hai tân binh Hull City và Ipswich cùng giành chiến thắng, trong khi Manchester United và Tottenham sớm nhận những cú vấp mạnh. Địa chấn lớn nhất xuất hiện tại sân MKM. Sau 9 năm vắng bóng, Hull City đánh bại Manchester United 2-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp 1 của Semi Ajayi và Nobel Mendy. Đây là lần đầu tiên Manchester United thua một đội mới lên hạng ở trận mở màn mùa giải, đồng thời là thất bại đầu tiên trước Hull tại giải vô địch quốc gia sau 52 năm. Đội trưởng Hull City, Louis Colley, khẳng định đội bóng không trở lại Premier League chỉ để đủ số.
10: Trước trận có lẽ không ai trong chúng tôi dám mơ về một kịch bản tốt hơn. Thắng Manchester United 2-0 chắc chắn khiến nhiều người sửng sốt. Nhưng tập thể này có điều gì đó đặc biệt về bản lĩnh và khả năng chịu đựng. Chúng tôi biết rõ mình phải làm gì và Hull City không đến Premier League chỉ để đủ số.
9: Ở trận đấu muộn nhất, Tottenham thua Brentford 0-3. Tottenham sử dụng 4 tân binh, trong đó có Sandro Tonali, nhưng đội hình được đầu tư mạnh vẫn thi đấu rời rạc và lép vế trong các pha tranh chấp. Ở các trận còn lại, Ipswich thắng Sunderland 2-1 nhờ bàn quyết định của Jack Clarker ở phút 90. Leeds vượt qua Nottingham Forest 1-0, còn Everton thắng Crystal Palace 2-0. Trước đó, đương kim vô địch Arsenal mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry.
13: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng nay Quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trong đó, luật dầu khí sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng về thể chế, tạo đà đổi mới toàn diện ngành năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới. Khu thương mại tự do nếu được cụ thể hóa tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng không gian xuất nhập khẩu, logistics mà còn tạo hệ sinh thái sản xuất R&D, nghiên cứu và phát triển, thương mại và dịch vụ giá trị cao, giúp thành phố giữ lại nhiều giá trị hơn từ dòng hàng hóa và vốn quốc tế. Bão số 4 đang có diễn biến phức tạp với đường đi liên tục thay đổi do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão có thể gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ, có nơi trên 300mm, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Đến sáng nay, mưa lũ tại Lạng Sơn đã làm một người tử vong do sạt lở đất, hơn 900 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc ngập nước, khoảng 600 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng, hơn 2.300 hộ dân đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng cũng đã tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng lên một nấc mới khi hai đồng minh lâu năm không chỉ áp thuế trả đũa mà còn công khai cáo buộc lẫn nhau phá vỡ các cam kết trong đàm phán. Thủ tướng Canada Mackenzie tuyên bố nước này sẽ áp mức thuế tương xứng từng đồng đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ từ ngày 8 tháng 9 sau khi Mỹ áp thuế 50% lên các sản phẩm của Canada. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga, đồng thời khẳng định Nga sẽ đáp trả nhắm vào các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất của Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Sức khỏe tim mạch. Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
16: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
15: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDLC hay còn gọi là chất béo xấu.
16: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
15: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm, điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo:
17: xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
15: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
17: một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
15: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
18: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
19: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
18: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
19: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
18: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
19: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
18: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
20: Kết nối công nghệ.
21: Kết nối công nghệ.
22: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau.
23: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm để tập trung đầu tư.
24: Tức là tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động tổng cầu.
22: Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
25: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8, trình hướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai.
22: nguồn lực đã có, cơ chế cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chọn nhiệm vụ nào để đầu tư và đầu tư như thế nào để tạo ra những sản phẩm công nghệ chiến lược thực sự. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
22: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng kể từ khi chính phủ ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của các bộ ngành và địa phương, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một bài toán không hề đơn giản, lựa chọn thế nào để nguồn lực đầu tư thực sự tạo ra các sản phẩm và công nghệ chiến lược của Việt Nam.
3: Khác với trước đây, các nhiệm vụ công nghệ chiến lược lần này không đơn thuần được lựa chọn từ các đề xuất nghiên cứu sẵn có, mà phải xuất phát từ những bài toán lớn của quốc gia, gắn với nhu cầu của thị trường doanh nghiệp và mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu mà còn đồng hành trong việc hình thành thị trường cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.
4: Đối với cả các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hỗ trợ ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu vào là nghiên cứu R&D, là phát triển hạ tầng, và đầu ra là hỗ trợ để tạo thị trường cho các cái sản phẩm công nghệ và đặc biệt là công nghệ chiến lược.
3: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bộ ngành và địa phương cần thay đổi tư duy khi đề xuất nhiệm vụ. Thay vì đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở những gì đơn vị đang có thế mạnh, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là nhiệm vụ đó có giải quyết được bài toán phát triển của đất nước hay không, có khả năng thương mại hóa hay không, và có tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam hay không. Dẫn chứng câu chuyện bài học từ chương trình sản phẩm quốc gia trước đây, tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
23: chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng là cũng thành một cái danh mục, nhưng mà số lượng sản phẩm nó vượt quá khả năng đầu tư của cả ngân sách nhà nước lẫn là của xã hội. Và chính vì thế cho đến thời điểm này, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình sản phẩm quốc gia, chúng ta vẫn chưa có một cái sản phẩm nào thực sự là sản phẩm chiến lược để đóng góp cho nền kinh tế. Và bây giờ với 57, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư, để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công, thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm, và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
3: Không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những công nghệ thật sự có lợi thế cũng là quan điểm được nhiều nhà khoa học đồng tình. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế về nguồn lực, doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
24: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe bây giờ quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu. Giống như Ấn Độ, người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Cái vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi. Chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển. Tuy nhiên cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng tôi rất mong muốn có cái đợt tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ Viettel là một tập đoàn mà chúng ta có thể là kỳ vọng để trở thành một tập đoàn chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực về viễn thông, thì đấy là tập đoàn chúng ta có thể tiến tới được. Ví dụ trí tuệ nhân tạo hoặc là vấn đề về tài chính. Và sắp tới đây như vậy là chúng ta có những sự chuyển đổi trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hầu hết các quốc gia thì đều thấy người Việt Nam làm cả. Thế liệu có thể xây dựng được một tập đoàn ở Việt Nam hay không? Hoặc là hiện nay cơ hội như là công nghệ chip bán dẫn, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư, nhưng khi chúng ta đã xác định được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
3: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều khó nhất hiện nay không phải là xây dựng danh mục công nghệ chiến lược mà là lựa chọn đúng các nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, rất dễ quay trở lại cách làm cũ, nơi mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều mong muốn có một nhiệm vụ của riêng mình. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí minh bạch cũng là cơ sở để việc lựa chọn nhiệm vụ được thực hiện công khai, khách quan, tránh cơ chế xin cho, bảo đảm nguồn lực của nhà nước được tập trung cho những nhiệm vụ thực sự có giá trị khoa học, có khả năng tạo ra sản phẩm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc, muốn tránh đầu tư theo phong trào, cần tuân thủ ít nhất 3 nguyên tắc.
5: Không giàn trải, không chạy theo phong trào ấy, thì đối với tôi đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách. Vì áp lực giàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống chứ không phải đến từ bên ngoài. Để mà làm được cái này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực, chúng ta không chạy theo xu thế. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra. Thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung một cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi đề nghị thì chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thôi.
15: Thưa quý vị và các bạn, chọn đúng nhiệm vụ mới chỉ là bước đầu, muốn những nhiệm vụ ấy đi đến đích, tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược. Điều quan trọng không kém là phải có một cơ chế đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
6: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
21: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
15: Thưa quý vị và các bạn, để làm chủ công nghệ chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không còn là ý tưởng hay năng lực nghiên cứu mà là cơ chế triển khai.
7: Trở về sau nhiều năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử, lĩnh vực được xem là nền tảng cho hạ tầng số an toàn trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu, điều đầu tiên họ cần là môi trường nghiên cứu phù hợp.
8: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu để tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
7: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở quy trình triển khai nhiệm vụ. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, thì việc phê duyệt một nhiệm vụ khoa học có khi kéo dài nhiều tháng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ Sinh học Quốc gia, chính điều này làm giảm đáng kể cơ hội nắm bắt các công nghệ mới.
11: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học ấy, thì nó mất thời gian. Thường ấy, là tối thiểu ấy, thì nó phải mất 3 tháng. Và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
7: Đó cũng là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra, thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và trao quyền chủ động nhiều hơn cho các tổ chức nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có đột phá thì cũng cần một cơ chế đủ mạnh để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu.
12: Chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến một khoán sản phẩm cuối cùng. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn. Nếu zero thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
7: Cùng với đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đang thay đổi cách thức tài trợ. Thay vì hỗ trợ các đề tài riêng lẻ, quỹ sẽ tập trung giải quyết những bài toán lớn có sự tham gia ngay từ đầu của doanh nghiệp để tăng khả năng thương mại hóa. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
26: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Thì thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà: nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đưa ra.
7: Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược không phải nhiệm vụ của riêng một cơ quan mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định:
25: công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình Thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai các cái công nghệ, các bài toán lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 9.700 tỷ đồng dành cho 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Đây không đơn thuần là nguồn vốn cho nghiên cứu, bởi khi mỗi nhiệm vụ được thực sự xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, được lựa chọn bằng những tiêu chí minh bạch, được triển khai với cơ chế đủ thông thoáng và được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, thì nguồn lực đầu tư sẽ chuyển hóa thành năng lực công nghệ quốc gia. Đó cũng chính là điều kiện để Việt Nam không chỉ tham gia mà từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
20: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
21: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng nhằm tạo đột phá trong phát triển các công nghệ chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông tư số 49 năm 2026 quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc chương trình Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quốc gia, đặc biệt về công nghệ chiến lược.
9: Thông tư mới quy định cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, cấp kinh phí, thanh toán và quyết toán đối với các nhiệm vụ này. Đáng chú ý, ngân sách nhà nước có thể hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ do nhà nước đặt hàng nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền tảng hoặc những công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
10: Đối với nhiệm vụ phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược có khả năng ứng dụng chuyển giao thương mại hóa, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 70%, phần kinh phí còn lại do tổ chức chủ trì, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia thực hiện bố trí từ nguồn kinh phí đối ứng.
9: Một điểm mới khác là việc cấp, quản lý, thanh toán và quyết toán kinh phí được thực hiện chủ yếu theo cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, gắn với kết quả đạt được tại từng mốc đánh giá. Kết quả của từng mốc là căn cứ để thanh toán, quyết toán kinh phí tương ứng và cấp kinh phí cho giai đoạn tiếp theo.
10: Một điểm mới đáng chú ý khác là cơ chế thù lao đối với nhân lực thực hiện nhiệm vụ. Thù lao được xác định theo vị trí công việc, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm, thời gian tham gia và sản phẩm đầu ra. Theo phương án được xây dựng, tổng công trình sư có mức thù lao tối đa 300 triệu đồng mỗi tháng, chủ nhiệm nhiệm vụ tối đa 150 triệu đồng, thành viên chính tối đa 120 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng tùy vị trí.
9: Thông tư cũng cho phép bố trí kinh phí dự phòng để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện, nhưng không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, những quy định này được kỳ vọng tạo cơ chế tài chính linh hoạt hơn, gắn trách nhiệm với kết quả, đồng thời đầu tư đúng mức cho đội ngũ có vai trò dẫn dắt làm chủ các công nghệ chiến lược. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
18: Chân dung cuộc sống.
21: Chân dung cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, hương vị Hà Nội mang thương hiệu nghệ nhân Ánh Tuyết đã có mặt tại nhiều hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn cầu. Hơn thế, hình ảnh nữ nghệ nhân nhân dân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cùng những mâm cỗ truyền thống đất Kinh Kỳ đã trở thành đại sứ văn hóa qua các thước phim của loạt đài truyền hình và các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như Discovery, BBC, New York cùng các kênh truyền hình lớn tại Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đưa ẩm thực Việt ra quốc tế bằng tất cả sự tinh tế, bà giống như một người được chọn gìn giữ linh hồn ẩm thực dân tộc, bởi sau mỗi món ăn bà dốc lòng chế biến, chưa bao giờ chỉ là hương vị, mà ở đó còn là câu chuyện văn hóa, sự kết tinh truyền thống và phẩm chất thanh lịch của con người Việt Nam chảy xuyên qua năm tháng.
1: Các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan, thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ trong hàng ngày, hàng giờ.
3: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, người được chọn giữ hồn ẩm thực dân tộc.
2: Chân dung cuộc sống.
13: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, nơi góc phố cổ Hà Nội, người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ La Hy vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa ẩm thực Tràng An qua từng món ăn cổ truyền. Bà là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình gốc Hà Nội tại phố cổ, là biểu tượng lớn trong việc bảo tồn, chế biến và lan tỏa hương vị ẩm thực truyền thống đất Kinh Kỳ đến bạn bè quốc tế. Để thấy rõ hơn hành trình theo đuổi, gìn giữ chọn một đời giữ lửa vị xưa của bà, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bích Ngọc với nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết.
14: Xin chào và xin cảm ơn nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào các quý vị.
14: Thưa nghệ nhân Ánh Tuyết ạ, được ví như là một đại sứ văn hóa đưa hương vị Hà Thành lên sóng các hãng thông tấn và nhiều hãng đài truyền hình lớn trên toàn cầu như là Discovery, BBC hay New York, thì cảm xúc của bà như thế nào khi mà thấy mâm cỗ truyền thống của đất Kinh Kỳ đã bước ra thế giới và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, trầm trồ và yêu mến ạ?
1: Câu hỏi này rất là hay. Nó không phải là đơn thuần là mình làm chế biến các món, mình dâng lên các cụ rồi sau đó thì thụ lộc, không, nó không đơn giản là như vậy. Và bây giờ cái ẩm thực nó đã trở nên một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong những buổi của quốc gia tiếp khách, hay hoặc là trong những sự kiện của gia đình, đã nâng một cái tầm lên một cái nghệ thuật, chứ không phải là đơn thuần chúng ta chỉ có chế biến chín rồi ăn. Từ cái chất lượng đòi hỏi, rồi từ trình bày, trang trí trước khi chế biến, thì chất lượng của cái sản phẩm đầu vào nó như thế nào, ẩm thực đã lên một cách vĩ mô. Cái mâm cỗ truyền thống chứa đựng được tất cả những cái vấn đề về ký ức, tâm linh, cân bằng âm dương, ngũ sắc, và nó chứa đựng được tất cả những cái ý nghĩa đó gói trọn trong một cái mâm cỗ. Bây giờ cái ẩm thực nó không phải là ăn ngon nữa, mà phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tôi thấy rằng tầm ẩm thực truyền thống của Việt Nam của chúng ta đã lên đến một cái tầm nó rất là cao và rất là quan trọng.
14: Là người để chuẩn bị cho những bữa ăn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp nguyên thủ các quốc gia, cái bữa ăn đặc biệt như thế thì cũng đảm bảo mang cái nét hương vị truyền thống, bản sắc của Việt Nam, thì bà đã phải dành những cái tâm huyết chuẩn bị thế nào ạ?
1: Không phải nước nào cũng giống nước nào, tôi cũng phải nghiên cứu làm sao cho phù hợp, nhưng tất cả những nguyên liệu đều là của Việt Nam. Không phải chỉ là một cái bữa tiệc để mình tiếp khách, mà mình đan xen trong cái vấn đề đó, mình rất tế nhị và nhẹ nhàng là mình giới thiệu các cái nông sản thực phẩm của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Và có những các cái mà bản xứ của người ta không có, đến cái mà chỉ có Việt Nam mới có. Ví dụ như tôi giới thiệu tất cả những các cái gia vị rau thơm của Việt Nam, nó không phải là đơn thuần chỉ là hương vị, mà nó còn là những vị thuốc nam của Việt Nam. Ví dụ như lá tía tô thì bây giờ được Nhật Bản đã đưa vào làm những vị thuốc rất là tốt, và Việt Nam có rất nhiều và lại còn rẻ nữa. Thế rồi rau mùi, mình gọi là rau mùi, thì cái rau mùi của Việt Nam nó lại được Nhật Bản cũng rất thích, là bởi vì rằng cái rau mùi này là tẩy mỡ máu rất cao và ổn định áp huyết. Thế thì đến bây giờ chúng ta có những nghiên cứu hoặc các nước bạn sang mình phát hiện có những cây mà ăn hàng ngày hàng bữa nhưng mà nó lại rất tốt. Ví dụ như là APEC 17, tôi còn nhớ mãi một cái ấn tượng. Tôi làm bằng con vịt cỏ, con vịt nhỏ thôi, nó chỉ độ cân mấy, tôi không làm to. Nó là một cái con vịt nuôi rất rất rất đời thường của Việt Nam, mà nó đúng là vịt Việt Nam chứ nó không phải lai các cái nước khác. Nếu lai các nước khác thì một con vịt tự có thể lên tới 4 cân. Thế thì trong đấy tôi cũng 6 tháng rồi, cứ đêm là tôi tĩnh, thì công việc ban ngày xong rồi thì cứ đêm tôi lại phải ngồi, tôi đưa món này vào, tôi lại gạt ra, tôi lại đưa món khác vào, trong 6 tháng mới ra được thực đơn cho APEC. Tôi không ngờ rằng một cái món vịt quay ra giòn của Việt Nam mà lại được 21 vị nguyên thủ quốc gia là trầm trồ khen nó như vậy. Bởi vì một con vịt, con đắc bên nước các bạn, nó 7 cân với 8 cân, to lắm. Mà con này là con chim, thì tôi bảo không phải con chim, đó là con đắc của Việt Nam. Thì các bạn mới hòa lên, các bạn bảo trong đời các bạn chưa bao giờ được ăn một cái miếng thịt vịt mà nó lại ngọt tự nhiên và nó thơm và nó không bị mỡ béo. Còn các bạn ấy bảo một con vịt của bên các bạn ấy thì ít nhất phải 2 cân mỡ, nó béo lắm và cái thịt nó bị khô. Thế thì đấy là cái đặc trưng của vùng miền của mỗi một quốc gia. Thế thì mỗi một cái đấy là tôi cứ trăn trở là tôi phải nghiên cứu làm sao mà của Việt Nam 100% nhưng nó phải độc đáo với bạn bè quốc tế. Thế thì tôi không ngờ rằng cái bữa đó và còn nhiều những các cái món khác nữa. Tôi dùng cao quả miền Bắc, thịt nó thơm trắng. Thế và tôi hấp theo kiểu của bà ngoại tôi ngày xưa. Thế thì tôi cứ phải lọc lõi như vậy. Thành công rực rỡ về cái APEC 2017 thì đã được bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời tôi lên văn phòng Chủ tịch nước trên Ba Đình và tặng tôi tất cả những các cái công hiến. Thế thì cũng rất là mừng bởi vì rằng cái sự thành công đấy.
4: Từ cái động lực nào ạ mà bà có thể kiên trì và trăn trở với cái truyền thống?
1: Giá trị, bởi vì không phải ngày một, ngày hai, không phải bạn kho một cái nồi cá ngày hôm nay mà bạn đã làm nên được cái vị đặc biệt của một cái món đó. Nó phải qua bao nhiêu năm tháng, nó phải qua bao nhiêu cái lịch sử thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, đúc kết bao nhiêu năm mới ra được cái món truyền thống. Chứ không phải bạn chỉ một tuần này hay là tuần sau là bạn đã ra được, không phải. Mà nó đúc kết hết tất cả những các cái gì. Tại sao các cụ ngày xưa lại kho cá là phải vui chấu ủ để lấy một cái độ nóng âm ỉ như vậy cho đến khi mà vác cái cuốc ở đồng về thì đã sầm tối. Thế thì nó mới làm nên được một cái là ồ, thành em món cá dừ, mà dừ cả xương ngon quá. Mà tôi tiếp tỷ phú người Nga thì các bạn ấy ăn theo kiểu format bơ rồi đầu nguội. Thế nhưng khi tôi bỏ cái khúc cá của tôi ra thì các bạn lại thấy hấp dẫn và các bạn lại ăn cá một cách say sưa. Và đến cuối bữa thì tôi thấy ông tỷ phú đề nghị tôi là dạy cho vợ kho cái món cá này, thì tôi mới thấy rằng cái giá trị của các cái món ăn mà các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ nó trong cuộc sống của tôi hàng ngày hàng giờ. Cũng may là thấy được cái giá trị này và hai đứa con gái tôi cũng theo.
4: Vâng, thưa quý vị ạ, từ đam mê ban đầu đó, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã theo đuổi và kiên định với mục tiêu đã chọn, thì cũng là bài học rất lớn mà chính những người thân cũng đang nỗ lực để cùng bà thực hiện cái điều bà mong muốn. Xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
16: Ừ.
5: Dù giờ đây đã trở thành chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, trong ký ức của chị Vũ Kiều Trang, con gái nghệ nhân, nhân dân ẩm thực Ánh Tuyết, hình ảnh về mẹ vẫn vẹn nguyên và lấp lánh như những ngày chị còn bé. Đó là bóng dáng người mẹ tỉ mẩn bên bếp lửa, vừa nấu ăn vừa hào hứng giảng giải cho các con từng bí quyết nhỏ, từ cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa dinh dưỡng, tránh các món xung khắc ảnh hưởng sức khỏe, cho đến nghệ thuật lên thực đơn cho từng dịp lễ Tết hay những buổi tiệc đón khách phương xa. Trước mỗi bữa tiệc đại biểu, tiệc quốc gia đón chào các nguyên thủ, mẹ chị lại thức trắng nhiều đêm, lật dở từng trang sách, trăn trở tìm tòi từng nguyên liệu tươi ngon nhất và nghĩ suy cách trình bày thật mới lạ. Tình yêu sâu đậm cùng với niềm tôn kính dành cho người mẹ tài hoa ấy đã trở thành điểm tựa, thúc đẩy chị Trang đưa ra một quyết định táo bạo. Rời bỏ công việc kế toán quen thuộc để nghiêm túc nối nghiệp, giữ gìn trọn vẹn ngọn lửa ẩm thực truyền thống của gia đình.
16: Trước đây thì tôi đã làm một kế toán ở một công ty xây dựng. Thế thì khi mà quyết định dừng việc lại để theo cái nghề của mẹ thì trước đó đã cũng đã trăn trở rất là nhiều rồi. Trong quá trình ở với mẹ từ bé, được mẹ dạy cho rất là nhiều điều, đã thấm nhuần những cái văn hóa của bà truyền lại, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp, tất cả những các cái thứ. Mẹ mình thì cũng sẽ một ngày một già đi, và những cái giá trị văn hóa đấy, nó nếu như nó không được lưu giữ, nó không được duy trì và nó không được phát triển thì quả thực là nó rất là lãng phí. Và tôi đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về đây để tiếp quản cái công việc mà bà đã rất là tâm huyết với nó cả một cuộc đời.
5: Không chỉ truyền lửa cho con gái, nghệ nhân Ánh Tuyết còn là một người bà, một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy bao dung trong mắt các học trò. Chị Mai quê ở Hưng Yên vẫn luôn nhớ về bà như một biểu tượng của sự khắt khe tỉ mỉ, nhưng cũng là người giàu quyết tâm nhất mà chị từng gặp. Những lúc thư thả, bà Tuyết thường thích hoài niệm về ngày xưa. Có lần bà vô tình nhắc về món kem cốm mà bà từng thưởng thức từ hơn 60 năm trước. Khác với những cây kem cốm công nghiệp thời nay, kem cốm trong ký ức tuổi thơ của bà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dẻo, thơm ngon, nguyên bản của hạt cốm làng Vòng cùng với vị ngọt mát lạnh, sâu lắng. Nói là làm, chị Mai cùng với anh Quang, hai người học trò thân thiết, đã cùng bà bắt tay vào thử nghiệm. Sau vô số lần nhẫn nại, căn chỉnh, chiếc kem cốm mang trọn hương vị năm xưa đã ra đời. Không chỉ vỗ về nỗi nhớ ký ức của người nghệ nhân già, món ăn ấy còn chinh phục trọn vẹn trái tim của những thực khách quốc tế. Bà Tuyết hào hứng kể lại.
1: Tôi làm đúng cái kem cốm ngày xưa, nó đặc biệt là cái hạt cốm dẻo của làng Vòng vẫn cảm nhận được trong cái kem đó. Và cái đấy là một cái rất khó. Kem cốm là phải cấp đông rồi thì cái hạt cốm nó sẽ bị cứng. Năm ngoái cũng vào cái dịp thu này, tôi cũng đã cùng đi với đoàn của phu nhân sang Nga để giới thiệu cái kem cốm này với các bạn Nga ở quảng trường đỏ. Thì các bạn đánh giá rất là cao. Và cái dự trù của tôi là kem cốm mấy nghìn cái đấy là bán trong 10 ngày, nhưng mà chỉ đến ngày thứ 3 là hết nhãn.
5: Đối với chị Mai và anh Quang Anh ở Phú Thọ, giá trị lớn nhất mà họ nhận được không chỉ là công thức tái hiện thành công món kem cốm Hà Nội thập niên 60, mà chính là bài học làm nghề sâu sắc từ người thầy tận tụy. Đó là lòng trân trọng từng hương vị cổ truyền dân tộc, những giá trị đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Việt, và trên hết là tinh thần nói được làm được, kiên trì đến cùng với niềm đam mê.
17: Em học được điều bà là bà nói được, bà làm được. Bà đã làm được cái gì bà là bà phải làm được, không thể nào mà nói mà không làm được. Và bà dạy còn học mọi người phải biết từng cái, từ cái nhỏ nhất đi, không làm được cái nhỏ làm sao làm được cái lớn.
19: Lần đầu tiên em xuống đây làm thì rất là lo lắng và cũng rất là sợ. Khi mà em được gặp bà Tuyết thì bà đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Hơn 2 năm qua, điều em học được nhiều nhất của bà là các công đoạn thì phải tỉ mỉ và sạch sẽ. Trong một mâm cơm em cũng học được cách đề co hoa, rau cỏ cho đẹp mắt ạ. Cả các món ăn khi ốm hay sức khỏe hay bệnh thì sẽ có một món ưu tiên để phù hợp với thể trạng đấy.
5: Bằng cả một đời tận tụy và tâm huyết, nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết đã biến tình yêu ẩm thực thành chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Để rồi hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sống mãi trong lòng những người tiếp nối.

0: Vâng, thưa quý vị ạ, như phần đầu bà chia sẻ thì ẩm thực truyền thống Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với triết lý cân bằng âm dương. Bên cạnh tính hàn, nhiệt thì yếu tố màu sắc và ngũ hành cũng hiện rất rõ trong mâm cơm Việt ạ. Bà có thể lấy ví dụ điển hình từ một mâm cỗ truyền thống để thấy rõ hơn sự hài hòa này thì mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trong con người chúng ta rất là nhiều vitamin cần thiết. Bạn có thể thiếu một thứ thôi thì để lâu cũng thành bệnh. Tại sao chúng ta phải dùng cái từ cân bằng? Trong mâm cơm nên có đầy đủ, ví dụ như là canxi,

0: dê nên bổ sung một bữa cỗ chẳng hạn thì bao giờ bạn phải có cái đĩa nộm. Đấy là cái đặc trưng của người Việt. Cái đấy nó có ngọt, có chua, có mặn, nó có lạc, có vừng. Cái canxi của cái vừng nó rất nhiều. Đấy chính là cân bằng âm dương.
1: Mâm cơm như bà chia sẻ thì đó không chỉ là chọn để ăn no như các cụ ngày xưa thời điểm khó khăn, mà bây giờ thì cũng đã đầy đủ hơn và đảm bảo thực dưỡng, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho con người. Nhưng có lẽ ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì mâm cơm còn là cái thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, để từ đó có thêm sự yêu thương và chia sẻ. Vậy thì thưa bà, cần có tình cảm của người nấu như thế nào để khi mà người thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó?
0: Còn nếu như mà ào ào cho nó chín đi để ăn được thì cái đấy mình chưa đặt được hết cái tâm của mình. Khi mà tôi đã đặt cái tâm của tôi vào cái sản phẩm đấy và món ăn đấy thì rõ ràng cái sự chăm chút đấy nó có một cái kết quả tốt đẹp hơn.
1: Với số lượng học viên rất là lớn mà bà đào tạo có lẽ không thể nhớ được hết vì hơn 20 năm qua trong một quá trình dài liên tục như vậy, điều gì đã thôi thúc bà quyết định mở những lớp dạy nấu ăn hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn như thế ạ?
0: Vì thực sự ra ấy, cuộc sống bây giờ để mà tìm được một việc làm phải đòi hỏi các em phải có cái kiến thức, mà cuộc sống đã khó khăn ở vùng quê mà bây giờ để mà các em theo đuổi được đại học là cả một vấn đề mà nhiều gia đình không có điều kiện được để mà các em mà có một cái kế sinh nhai trong cuộc sống vững vàng. Thì các em xin vào và được tôi đào tạo. Thì tôi đào tạo thì tôi nói với các em là các con nghiêm túc học thì trong cuộc đời sau này của các con đỡ khổ. Có những em thì thấy được các giá trị như vậy và các em đau đớn học cách chế biến và học được cả kiến thức mà các nơi khác không có. Các em thấy được giá trị đấy và các em bây giờ có những em mà đi thi chiếc thìa vàng và các em đã được giải vàng. Có những em thì lại giao quốc tế. Vừa mấy tháng trước tôi vào Đà Nẵng thì các em có báo cáo với tôi là con vừa mới sang Thái Lan thi và con mang mấy món của U dạy và các em đã được nhận giải bên Thái Lan. Thế thì cái đấy là các cái mà cũng rất là mừng.
2: Vâng, thưa quý vị, trong quá trình lưu giữ và bảo tồn ẩm thực dân tộc, bà Tuyết đã dạy nấu ăn cho hàng nghìn học viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều em đã có việc làm ổn định tại các nhà hàng, khách sạn lớn hoặc tự mở nhà hàng đảm bảo cuộc sống. Với các em, gian bếp nhỏ bà cầm tay chỉ việc từng bước không chỉ là sự khởi đầu cho một công việc mà còn là bước ngoặt cuộc đời để các em có cuộc sống ổn định đủ đầy hơn.
3: Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, vừa học xong phổ thông, chị Ngọc Ánh quê Phú Thọ đã gạt đi những ước mơ riêng, xin bố mẹ đi làm công nhân sản xuất bóng đèn gần nhà. Tăng ca đằng đẵng từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm, nhưng đồng lương 5,5 triệu đồng ít ỏi chẳng thể xua đi gánh nặng học hành của các em hay cái ăn cái mặc của cả gia đình. Bất chấp những lo toan phải làm thêm đủ việc vặt để trang trải, cánh cửa cuộc đời chị chỉ thực sự bước sang trang mới khi chị mạnh dạn xuống Hà Nội tìm đến xin học nghề nghệ nhân Ánh Tuyết. Từ một cô gái trẻ vốn xa lạ với bếp núc, chính sự tận tụy, nghiêm khắc mà tràn đầy bao dung của người bà, người thầy ấy đã thắp lên trong chị niềm say mê kỳ diệu với nghệ thuật ẩm thực. Chị Ngọc Ánh bồi hồi chia sẻ.
4: Em rất là phục bà vì ở tuổi hơn 70, bà rất là nhiệt tình và kiên trì và dạy dỗ bọn em. U Tuyết rất là kỹ tính trong từng khâu chế biến, rất là nghiêm khắc, cũng rất là tình cảm và khiến cho em thật là ấm áp khi mà bọn em đi xa nhà.
3: Giống như Ngọc Ánh, hành trình đến với lớp học nghề miễn phí của anh Đỗ Hải Thắng quê Hương Yên cũng đong đầy những giọt mồ hôi vất vả. Trước đây, anh là một lao động tự do, gắn mình với những công trình xây dựng hối hả. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, thân mình ướt đẫm vữa bẩn, gùi từng xô cát, chở từng chuyến xi măng nặng trĩu. Khi công trình vắng việc, anh lại theo người làng đi đóng gạch, chở hàng thuê. Đổi lấy những nhọc nhằn, rủi ro, tai nạn luôn rình rập ấy lại là một thu nhập bấp bênh, chẳng đủ đong đếm cho tương lai. Thế rồi, những ngày lang thang vô định giữa phố phường Hà Nội đã khép lại khi anh tìm thấy mái nhà của nghệ nhân Ánh Tuyết, nơi không chỉ dạy anh cái nghề mà còn mở ra một thế giới ẩm thực tinh tế hoàn toàn mới.
5: Nên em làm thôi cho bà không được, bà dạy bảo không.

0: Bà dạy ngày luôn ạ, nó khác hơn nhiều ạ, trên này nó nhiều thứ và nhiều món nó khác, ở quê bọn em nó không có. Ví dụ như quê em món cá quả, con thịt của bà quê em làm hình như cũng không có, gà quay với cả các món khác thì nó cũng phức tạp mà khác biệt nhiều hơn ạ. Nó cầu kỳ và nó trang trí nó đủ cái thứ, nhìn nó cầu kỳ hơn ạ. Chứ ở quê bọn em nấu nướng thì chỉ ăn đơn giản, nấu nướng qua loa, ăn uống gia đình ạ.
1: Cùng chung hoàn cảnh ấy, chị Mai quê Hưng Yên từng gạt nỗi niềm riêng để trở thành một công nhân may. Mỗi ngày 8 tiếng miệt mài bên máy khâu, nhận về mức lương 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị nhận ra cuộc sống của mình vẫn rơi vào cái vòng xoáy giật gấu vá vai. Chi tiêu tằn tiện cho bản thân thì vừa đủ, nhưng hễ nhà có việc hay người thân ốm đau là lại túng thiếu muôn bề. Nắm lấy cơ hội khi được người chị họ giới thiệu, Mai xách túi lên Hà Nội ngay mà không chút chần chừ. Những bỡ ngỡ lo âu ban đầu của cô gái trẻ nhanh chóng tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay trong không gian bếp của bà Tuyết.
2: Mình được coi giống như là con cháu ở trong nhà vậy, em rất là thích. Bà với cô yêu cầu rất là kỹ, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Làm từng món gì phải thật là chú ý, cẩn thận, sạch sẽ cho khách. Đặc biệt là cái đầu tiên là phải an toàn cho khách. Xong sau đó để đến chất lượng món ăn ra. Được theo cô với bà học là giúp tụi em là làm cái công việc này đúng là cũng phải cẩn thận cho khách ạ.
1: Tiếng lành đồn xa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Lớp học nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết cứ thế trở thành bến đậu bình yên cho vô số học trò nghèo khắp mọi miền đất nước. Ở đây, bà không chỉ trao đi tri thức nghề bếp miễn phí, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ, mà còn nâng đỡ các em trên con đường tự lập. Học xong, các em có thể ở lại phụ việc với mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề vững vàng, bà lại chắp cánh đưa học trò vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những đứa trẻ xa quê năm nào giờ đây tiếp tục dìu dắt thế hệ sau. Giữa họ, điều gắn kết không đơn thuần là một lớp học nghề miễn phí, mà là tình người sâu nặng, là sự bao dung và niềm trân quý tha thiết dành cho nền ẩm thực Việt Nam.

0: học trò của bà sau khi thành danh thì vẫn quay trở về và gọi bà là U Tuyết bằng tất cả sự kính trọng ạ. Vậy khoảnh khắc nào của các em mà khiến bà cảm thấy xúc động và tự hào nhất trong cái hành trình dạy học miễn phí này ạ?
1: Thương các em. Có những em mà bố mẹ dắt ra đây xin thì cũng nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mong bà, vì cũng nghe thấy bà dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn và rất nghiêm túc. Thế thì các cháu mà cứ có một cái ý gì mà nó hơi lệch một chút là tôi chỉnh lại ngay. Thế cho nên là các cháu theo một cái nếp, mà bạn thấy rằng một cái nếp của một cái người Hà Nội xưa thì cũng hơi khó tính đấy, cũng rất là khắt khe đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Chính là bố mẹ các em nói rằng là ở với ông bà là con yên tâm. Thấy bố mẹ các cháu lam lũ, ăn không dám ăn, đi làm các lò gạch, rồi đi làm xây dựng, tiền thì chẳng được là bao nhiêu, khó khăn. Và cũng chính vì như thế thì mình cũng nghĩ rằng thôi, mình giúp các cháu. Thế thì cái gì bền vững nhất thì mình nghĩ rằng mà mình làm, thì tôi thấy rằng cái này cho các cháu một cái nghề là các cháu bền vững nhất. Các em ở các tỉnh đấy mà thuê ở Hà Nội, thuê nhà ở cửa hàng ở Hà Nội, và hai vợ chồng sinh nhai bằng cái nghề của tôi đã dạy các em. Thế cho nên rằng là và cái các em học sinh ở trên Bà Nà ấy, một bữa ăn buổi trưa mà trên 20.000 người mà các em lại vững vàng để có thể đáp ứng được với một nơi du lịch mà nó lại không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của mình. Không dám mong ước nữa, không dám tưởng tượng được tất cả món truyền thống. Có cả giả cầy này, có cả cá bung này, toàn những cái món mà lưu. Thế thì rồi có cả bún chả này, có cả vịt quay này, có cả phở này, rồi bún mọc này, bún riêu cua này, bánh cuốn nóng này, bánh tôm hồ Tây này. Các cái đấy thì tẩn mẩn, nó tỉ mỉ lắm, nhưng nó không đơn giản.
0: Và bà kỳ vọng điều gì nhất ở những cái lớp học trò đặc biệt này ạ? À, khi mà các em tốt nghiệp và bước chân vào con đường lập nghiệp, bước theo những cái bước mà bà đã đi ạ?
1: Tôi thấy cái thứ nhất là cái yên tâm. Những món truyền thống của Việt Nam không bị mai một, không bị mất, và đã có thế hệ trẻ nối tiếp những các cái gì mà tôi truyền lại, thì cái đó là cái tôi yên tâm nhất. Thứ hai nữa, độc đáo, cái giá trị các em đã nhìn thấy mà các quốc gia khác không thể có được, thì cái đấy là cái mà tôi tâm đắc nhất.
0: Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết với cuộc trao đổi này, và xin chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình giữ lửa vị xưa và chắp cánh tương lai tiếp tục hơn nữa cho hàng nghìn học trò bằng tấm lòng của một người thầy tận tụy.
1: Xin cảm ơn bạn và xin chào quý vị, và chúc các quý vị có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc vui vẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa một Hà Nội đang không ngừng đổi mới và phát triển, có một khoảng không gian tại góc phố cổ vẫn lặng lẽ đỏ lửa, lưu giữ trọn vẹn những hồn cốt tinh hoa của ẩm thực đất Kinh kỳ xưa. Ở tuổi thất thập của La Hy, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết không chỉ miệt mài gieo truyền những bí nghệ ẩm thực bằng triết lý âm dương ngũ hành và sự tinh tế của người Tràng An, bà còn lặng lẽ vá lành những mảnh đời khó khăn, chắp cánh tương lai cho hàng nghìn thanh niên bằng tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng của một người thầy tận tụy. Ngọn lửa mà bà giữ trong gian bếp nhỏ số 25 phố Mạ Mây, Hà Nội chưa bao giờ chỉ là ngọn lửa của bếp núc, mà đó là ngọn lửa của văn hóa, của tình người và sự tử tế được thắp lên để truyền đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.
2: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ bà Nguyễn Việt Triều, kiều bào ở Ba Lan, với những chuyến trở về mang theo một lời hứa. Bạn đã từng đến Trường Sa chưa? Hay là Hà Giang cũ mà nay là Tuyên Quang? Hoặc là một bản làng ở Điện Biên, nơi có những đứa trẻ phải đi bộ hàng giờ để đến lớp? Chắc là sẽ có những người mà cả đời vẫn chưa đặt chân đến một trong những nơi ấy. Nhưng mà có một người phụ nữ sống cách Việt Nam gần 8.000 km ở Ba Lan lại đều đặn trở về, hết vùng cao rồi đến biển đảo. Trang biết đến cái câu chuyện của bà qua cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của mình là nhà báo Hoàng Hướng. Và điều đặc biệt là bà không trở về để du lịch, cũng không phải để tìm lại ký ức của mình, mà bà trở về để tìm những đứa trẻ mình chưa từng gặp. Và câu chuyện mà Trang kể với bạn hôm nay là về bà Nguyễn Việt Triều, một kiều bào tại Ba Lan. Hơn 10 năm qua thì bà đã đồng hành cùng với Quỹ Vì Trẻ Em Vùng Cao và Biển Đảo, có mặt trong những chuyến trao học bổng, xây trường học, dựng thư viện, đến những nơi mà không phải người Việt nào cũng có cơ hội đặt chân tới. Nhưng mà điều khiến cho Trang nhớ nhất khi nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hoàng Hướng với bà Nguyễn Việt Triều lại không phải là những việc mà bà đã làm, mà đó là cách bà kể chuyện. Khi mà anh Hoàng Hướng hỏi về bà thì bà lại nhắc đến những đứa trẻ. Khi mà hỏi về những đóng góp thì bà chỉ nói đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ vì thế mà câu chuyện của bà không bắt đầu từ Ba Lan, mà bắt đầu từ một cuộc gặp đã làm thay đổi rất nhiều điều. Người ta vẫn nói rằng mỗi cuộc gặp đều bắt đầu từ một cơ duyên. Với bà Nguyễn Việt Triều cũng vậy. Nếu mà không có một lần gặp nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại hội nghị kiều bào tiêu biểu, thì có lẽ sẽ không có những chuyến xe ngược lên Điện Biên, Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang, hay là những lần vượt sóng ra Trường Sa sau này. Nhà báo Hoàng Hướng đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi về chính cơ duyên ấy.
3: Xin cảm ơn Viện trưởng Nguyễn hôm nay đã trở về đây tại phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam để chia sẻ với thính giả của đài về câu chuyện về hành trình của chị hướng tới đối tượng trẻ em ở vùng cao và biển đảo rất là nhiều. Chị Việt Triều có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam về hành trình của một người Việt từ Ba Lan trở về quê hương mình những năm vừa qua.
4: Tôi may mắn là được gặp chị Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, vào năm 2012 trong cái chương trình tham dự hội nghị kiều bào tiêu biểu toàn thế giới. Và khi mà gặp chị, tôi mong muốn mời chị đi sang châu Âu để gặp gỡ với lại cộng đồng kiều bào ở bên kia. Chị lan tỏa những cái công việc chị đã làm. Cụ thể là chị lúc đó đang là chủ tịch của quỹ học bổng Vừa Dính, và cái chuyến đi ý, bản thân những câu chuyện của chị, những cái hoạt động của quỹ đã lan tỏa rất sâu rộng đến cộng đồng người Việt tại Ba Lan cũng như là tại Cộng hòa Séc. Từ năm 2012 tôi bắt đầu đồng hành cùng với quỹ. Chương trình đầu tiên mà chúng tôi tham gia, cả gia đình tôi và cả Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, chính là chương trình Góc đá cho Trường Sa. Chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi mong muốn được đóng góp những cái viên gạch nhỏ bé đầu tiên để xây cái trường học đầu tiên ở đảo Trường Sa lớn. Bởi vì thực chất là cái việc mà đặt những cái viên gạch nền móng ở đảo của mình, theo tôi nghĩ đấy là thực sự là đặt những cái nền móng đầu tiên của nền giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở một cái nơi phên rộng rất là cam go của Tổ quốc. Cái ý nghĩa của điều đấy khiến chúng tôi thôi thúc và chúng tôi cũng vận động quyên góp ở Ba Lan, và chúng tôi cũng đã trao được cho ban vận động góp đá xây Trường Sa một cái số tiền rất là khiêm nhường, nhưng mà đấy là tấm lòng của kiều bào.
2: Điều mà làm Trang chú ý không phải là số tiền mà cộng đồng người Việt ở Ba Lan quyên góp được cho chương trình góp đá xây Trường Sa, mà lại là cách mà bà Nguyễn Việt Triều gọi những đóng góp ấy, đó là những viên gạch nhỏ. Có lẽ là vì luôn nghĩ đó chỉ là một phần rất là nhỏ của mình thôi, cho nên là suốt cuộc trò chuyện thì bà gần như không nhắc đến những việc mà bản thân đã làm. Thay vào đó thì bà kể về những chuyến đi, và chuyến đi đầu tiên đến Điện Biên cũng là chuyến đi mà bà nhớ nhất. Trong lời kể của bà Nguyễn Việt Triều có một chi tiết mà khiến cho Trang dừng lại rất là lâu. Đó không phải là những con đường quanh co hay là những bản làng xa xôi, mà là một câu hỏi rất là giản đơn của bà dành cho một cô bé. Con học lớp 1 à? Bà hỏi như vậy bởi cô bé quá là bé nhỏ đi, nhưng mà câu trả lời lại khiến cho cả đoàn lặng đi.
5: Cái ấn tượng ban đầu khi mà là một kiều bào mà về được đi những cái vùng miền núi như thế, gặp các trẻ em như thế, với chị ban đầu là gì?
4: Chương trình đầu tiên mà tôi được đi là đi Điện Biên, trao 300 suất học bổng rồi tặng xe đạp cho các con để các con đi học đỡ vất vả. Thì có một cái kỷ niệm rất rất là xúc động đối với tôi là có một em bé tôi ngồi cạnh em ý, mà khi tôi ngồi xuống, tại vì nó quá nhỏ bé đi, tôi ngồi xuống thì em ấy chỉ đến vai tôi thôi. Tôi hỏi là con mấy tuổi, học lớp 1 hay là không, thì em bảo em học lớp 6. Em mới bé xíu. Tất nhiên học lớp 6 thì cái tuổi của em không còn nhỏ nữa. Tức là tôi rớt nước mắt, mà thực ra số các em như thế nó đông lắm. Tại vì ở trên ý các em rất là khó khăn. Các em còn kể chuyện là hàng ngày các em chỉ có ăn cơm với lại muối. Có những cái bữa thì được ăn cá suối. Nhưng mà các em vẫn bám trường để đi học, để có cái chữ. Và cái đoàn hôm ấy đi ấy, mọi người đều cảm nhận là phải cố gắng làm được cái gì nhiều hơn cho các em.
2: Và rồi đến năm 2014, một sự kiện trên Biển Đông đã khiến cho hành trình của bà Nguyễn Việt Triều mở sang một hướng khác. Từ những con đường quanh co nơi vùng cao, bà Nguyễn Việt Triều đã cùng những người bạn của mình hướng ra biển, không chỉ để thăm Trường Sa mà để góp những viên gạch nhỏ xây nên trường học, trao học bổng cho con em chiến sĩ và gửi đến những người đang ngày đêm bám đảo một lời nhắn rất giản dị rằng các anh không ở đó một mình.
4: Đến năm 2014, khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào vùng hải lãnh của mình, thì lúc ý tất cả các thành viên của quỹ thôi thúc và có ước nguyện là thành lập cái câu lạc bộ vì Hoàng Sa Trường Sa, được ra đời vào tháng 8 năm 2014 với cái tên là câu lạc bộ vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, trực thuộc và quỹ, tức là song hành cùng với quỹ. Thì cái nhiệm vụ của quỹ, cái nội dung hoạt động của quỹ, cái tiêu chí của quỹ không chỉ dành cho vùng cao nữa, mà là vừa lên rừng rồi và lúc ấy là xuống biển. Và khi mà có thành lập câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa thì chúng tôi đã không chỉ lo cho học bổng, lo cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc là hỗ trợ các gia đình trẻ em của con em chiến sĩ, mà chúng tôi có kêu gọi và lo cả những cái món quà thiết thực cho bộ đội Trường Sa. Đợt quyên góp mà để bổ tin cho con trai của đảo trưởng đảo An Bang thì tôi là người đứng ra trực tiếp quyên góp và nhận được sự ủng hộ rất lớn của kiều bào ở nước ngoài để đưa em bé ra Hà Nội vào mổ. Đấy là những cái ví dụ, những cái câu chuyện và những cái cụ thể như thế, nó gắn kết tình cảm của bà con kiều bào về với trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số và con em các vùng biển đảo.
2: Trang nghĩ là ai từng nghe đến Trường Sa thì cũng sẽ hình dung trước tiên về những con tàu, những cột mốc chủ quyền hay là những người lính biển. Nhưng mà qua câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều thì Trường Sa lại hiện lên với một hình ảnh rất là khác. Ở đó có tiếng trống trường, có giờ ra chơi, có những đứa trẻ tung tăng chạy trên sân trường mới, có những thầy cô vẫn miệt mài đứng lớp giữa trùng khơi. Và cũng có những người Việt ở cách xa quê hương hàng ngàn cây số, nhưng luôn mong mình có thể góp thêm một viên gạch, một tủ sách hay vài bộ bàn ghế để ngôi trường ấy đầy đủ hơn. Tình yêu với biển đảo không nhất thiết phải được thể hiện bằng những điều thật là lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ việc nghĩ đến một lớp học, đến những đứa trẻ, đến tương lai của các em. Có một chi tiết rất là nhỏ trong câu chuyện của bà Nguyễn Việt Triều mà Trang cứ nhớ mãi. Bà kể là những đứa trẻ trên đảo gọi bà là bà. Bà cười khi nhắc đến điều đó, có lẽ vì khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa nó xa đến thế, nên là chỉ cần có ai từ quê hương mang theo một chút yêu thương ra đảo thì các em đã xem như người thân trong gia đình. Điều những đứa trẻ ấy cần bên cạnh những chiếc kẹo được chuyển về từ hàng ngàn cây số thì còn là một ngôi trường để học, cần những cuốn sách mới, cần một tương lai đủ rộng để sau này, dù chọn ở lại với biển hay là trở về đất liền, thì các em đều có quyền lựa chọn con đường của mình. Đó cũng là lý do mà Quỹ Vì Trẻ Em Vùng Cao và Biển Đảo không chỉ trao học bổng. Điều mà Quỹ mong muốn là mở ra những cơ hội để rồi một ngày nào đó, chính những đứa trẻ được giúp đỡ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục giúp đỡ người khác.
5: Quỹ hiện nay đã được 27 năm rồi.
4: Vâng.
5: Qua hành trình 27 năm đấy thì chị thấy là cái tác động của quỹ đối với trẻ em ở các vùng, các miền, nơi mà chị có dịp được đi qua thì thấy đến thời điểm này thì cái sự trưởng thành của các em thông qua cái hoạt động của quỹ đấy như thế nào đấy?
4: Tôi đi Thái Nguyên, tôi đi Tuyên Quang và Sơn La thì có các học sinh mà được trao học bổng, được đón về Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, và sau đấy quỹ có cả các chương trình đào tạo các em học đại học, và thậm chí bây giờ có cả những em được học đại học ở Moscow, ở Hàn Quốc. Thì các em tốt nghiệp xong các em lại trở về, và khi đoàn chúng tôi lên thì có những bác sĩ người dân tộc mà lúc về tiếng Việt không giỏi, bây giờ các em và các em về bệnh viện tỉnh, và các em rất là hạnh phúc là qua cái thời gian được nhận được sự đầu tư của quỹ thì bây giờ các em về để phục vụ cho đồng bào quê hương. Hay là ở đảo Lý Sơn vừa rồi có một cái em Đặng Văn Tốt, tốt nghiệp thủ khoa của Đại học Y Hà Nội, em ý học ngành sản khoa. Cái lúc mà em được nhận học bổng vừa dính và được ra dự hội nghị về các cái thanh niên tiêu biểu, chúng tôi mới hỏi là tại sao con hồi đấy con lại học sản, thì em mới trả lời là nếu không có quỹ thì trước hết là con sẽ trở thành một người lại đi thuyền, đi đánh bắt xa bờ thôi, và tương lai thì cũng không biết sẽ biết như nào, lại hàng tuần hàng tháng đánh cá về bán. Thế nhưng mà ở quê con có nhiều người phụ nữ sinh nở mà không vượt cạn được, thế cho nên con quyết tâm là học bác sĩ để mà có thể đón các em bé, các cái thiên thần tương lai ấy, từ chính quê hương của mình ra đời một cách an toàn. Những cái câu chuyện, những cái suy nghĩ của các em nó rất là bình dị, nhưng mà nó như thế đấy.
2: Thực sự là Trang rất thích câu chuyện ấy. Có lẽ là đó cũng là điều mà bà Nguyễn Việt Triều và những người đồng hành với quỹ luôn mong mỏi. Một suất học bổng rồi sẽ dùng hết, một chiếc xe đạp rồi cũng sẽ cũ đi thôi. Nhưng mà nếu một đứa trẻ có thể bước tiếp trên con đường học tập, rồi một ngày quay về dựng xây chính nơi mình sinh ra, thì giá trị của sự sẻ chia sẽ còn tiếp tục được nối dài. Có lẽ vì thế mà trong cuộc trò chuyện này, bà Nguyễn Việt Triều không bao giờ nhắc đến những gì mình đã cho đi. Bà chỉ kể về những gì các em đã làm được.
3: Nếu có một mong muốn của cá nhân mình dành cho quỹ Vì Trẻ Vùng Cao và Biển Đảo, cũng như là quỹ dành cho trẻ em trong cái câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa, thì chị mong muốn được gì?
4: Cái mong muốn của tôi cũng giống như là của các chị em ở trong quỹ Vì Tuổi Trẻ Vùng Cao và Biển Đảo, cũng như là các cái quỹ từ thiện, đều mong muốn là kiều bào ở các nơi hướng về sẻ chia với các cái hoàn cảnh còn khốn khó ở Việt Nam. Và cái mục đích của quỹ Vì Tuổi Trẻ Vùng Cao của Biển Đảo rất là rõ ràng, là mong muốn để cho các con, các cháu, các thế hệ trẻ tương lai vượt qua được những cái nghịch cảnh, vượt qua được những khó khăn để có cái bước tiến tốt đẹp hơn và sau này đóng góp lại được cho chính cái quê hương nơi các bạn ấy đã từng sinh sống. Thế thôi, rất là đơn giản. Làm sao kêu gọi được càng nhiều thì càng có nhiều hoạt động thì càng có nhiều trẻ em được chia sẻ, được động viên và được mở ra một cái cánh cửa đến tương lai tốt hơn.
2: Không phải ai sống xa quê cũng có thể trở về nhiều lần, nhưng có những người cứ mỗi lần trở về lại mang theo thêm một lời hứa với quê hương, với một tình yêu nước lặng lẽ. Những lời hứa ấy đã theo bà Nguyễn Việt Triều suốt hơn 10 năm qua. Bà đã thực hiện những lời hứa bằng những chuyến đi và bằng niềm tin rằng khi mà một đứa trẻ được đến trường, được học hành và có cơ hội trở về dựng xây nơi mình sinh ra, thì đó cũng là lúc tương lai của quê hương được viết tiếp. Chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
7: Quý vị và các bạn đang

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu. Ngày 27 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 15 tháng 7 năm Bính Ngọ tại đền thờ danh nhân văn hóa Đạo Tấn thuộc thôn Vinh Thạnh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra kỷ niệm 119 năm ngày giỗ danh nhân văn hóa Hậu Tổ Tuồng Đạo Tấn 1907-2026. Chương trình do Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước tổ chức. Sự kiện trang nghiêm này sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026 nhằm

0: Ứng thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh sẽ biểu diễn các pho tuồng tại sân biểu diễn của đền thờ Cụ Đào để phục vụ bà con Tuy Phước và bày tỏ lòng thành kính ngưỡng vọng bậc hậu tổ tuồng kiệt xuất trên quê hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai không chỉ níu chân du khách bằng cảnh sắc đại ngàn kỳ vĩ mà còn bởi những sắc màu văn hóa truyền thống độc đáo. Vào tối ngày 20 tháng 8 năm 2026, tại rạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, đã diễn ra buổi báo cáo tổng duyệt chương trình nghệ thuật tuồng và các kịch bài chòi phục vụ năm du lịch Gia Lai 2026. Chương trình do các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh dày công xây dựng, tập luyện và hoàn thiện. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa di sản văn hóa truyền thống và du lịch Gia Lai. Những tiết mục phong phú về nội dung và hình thức thể hiện góp phần phát huy giá trị độc đáo của hai loại hình tuồng và các kịch bài chòi của tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của nhân dân và du khách gần xa trong thời gian tới. Hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đậm đà bản sắc cổ truyền, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân cùng du khách thập phương trong thời gian tới.
0: Tối 21 tháng 8 năm 2026, tại nhà hát Tuổi Trẻ thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi biểu diễn vở kịch thơ mang tên Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện của tác giả nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, đạo diễn Nguyễn Thùy Dương. Đây là vở kịch thơ huyền ảo lấy cảm hứng từ những giai thoại đầy mê hoặc quanh cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn lớn của thi ca Việt Nam. Trong không gian hồ Tây đêm trăng, nơi khói sương hoa sen ký ức và mộng tưởng đan cài, vở diễn mở ra một thế giới nửa thực nửa ảo, nơi tình yêu không chỉ là rung động của trái tim mà còn là cuộc đối thoại giữa tài hoa, cô đơn và định mệnh. Tác phẩm đưa khán giả bước vào một hành trình sân khấu giàu mỹ cảm, nơi thơ ca được kể bằng hình thể âm nhạc ánh sáng và những lớp biểu tượng đậm chất Việt. Ẩn sau câu chuyện về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương là thông điệp về khát vọng được yêu, được sống thật với tiếng lòng mình, được vượt thoát khỏi những định kiến và giới hạn của số phận. Không chỉ là một vở diễn để xem Nguyễn Du Hồ Xuân Hương ngoại truyện, còn là một giấc mộng sân khấu để khán giả bước vào, lắng nghe và mang theo những dư âm đẹp, buồn lạ và ám ảnh.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu từng một lần theo dõi một tuồng cổ, hẳn ai trong chúng ta cũng đều ấn tượng với những khuôn mặt được vẽ vạch sặc sỡ, uy nghi, nơi mà chỉ cần nhìn vào sắc đỏ, sắc đen hay đường nét trên trán, khán giả đã hiểu ngay đâu là nhân vật trung thần, đâu là kẻ gian nịnh. Nghệ thuật hóa trang độc đáo ấy từ lâu đã trở thành linh hồn của sân khấu tuồng truyền thống. Thời gian gần đây tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, sức hút từ những chiếc mặt nạ tuồng không chỉ dừng lại trên ánh đèn sân khấu. Nhiều hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ đã được tổ chức cho học sinh, sinh viên và du khách, tạo nên một làn sóng tìm hiểu di sản đầy hứng khởi. Đặc biệt nằm trong chương trình giáo dục nghệ thuật sân khấu tuồng và ca kịch bài chòi giai đoạn 2024-2026, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã đưa cọ vẽ màu sơn đến với gần 300 em học sinh tại 6 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Mời quý vị nghe bài giới thiệu của Thúy Hương.
0: Nghệ thuật hóa trang trong tuồng rất đa dạng và độc đáo, tùy theo tính cách nhân vật hay nội dung vở diễn để người diễn viên vẽ tương ứng các loại mặt nạ tuồng khác nhau trên khuôn mặt của mình. Nhìn vào những gương mặt được hóa trang, khán giả có thể biết được tâm lý, tính cách, thành phần xuất thân, vị trí xã hội của nhân vật đó khi vừa mới bước ra sân khấu. Trước đây do khan hiếm lực lượng biểu diễn, một diễn viên phải sắm nhiều vai nên các diễn viên tuồng thường dùng mặt nạ vẽ sẵn để đeo khi biểu diễn và thay đổi vai cho dễ dàng. Các nghệ nhân tuồng dân gian khi trình diễn thường dùng hai loại mặt nạ. Loại thứ nhất được chế tạo sẵn rồi đeo lên mặt người diễn viên khi biểu diễn. Loại thứ hai là loại mặt nạ được trực tiếp vẽ lên mặt người diễn viên trước khi bước lên sân khấu biểu diễn. Mặt nạ tuồng có nhiều kiểu dáng, màu sắc và cách vẽ khác nhau. Có cái vẽ theo kiểu trồng lõa, trồng xéo hoặc trồng táo. Có cái vẽ theo mô hình đào hoặc kép. Về đào có đào chiến, đào bi, đào điên, đào lẳng. Còn về kép lại có kép xéo đỏ, kép xéo đen, kép xéo xanh, kép rằn và kép trắng. Lại có kiểu mặt nạ vẽ theo mô hình tướng rằn, tướng lớn, tướng gộc và tướng lát, tướng nhỏ. Sự phong phú đa dạng đó cho thấy sự tiếp thu sáng tạo của những người yêu nghề và am hiểu về mặt nạ. Căn cứ vào cách hóa trang của diễn viên, người xem có thể hiểu được tính cách nhân vật như đúc kết của người xưa. Người Trung mặt đỏ đôi trồng bạc, đứa nịnh râu đen mấy sợi còi. Cách hóa trang mặt nạ nhân vật trong tuồng hát bội Bình Định cũng mang đặc trưng riêng so với các vùng miền khác trên cả nước. Hầu hết các nghệ sĩ tuồng ở ba miền Bắc Trung Nam đều sử dụng các gam màu chủ đạo là đen,

0: trắng đỏ để vẽ mặt nạ khi biểu diễn. Nhưng do ảnh hưởng từ văn hóa đặc trưng vùng miền nên mỗi nơi thể hiện nét vẽ có phần khác nhau. Cách hóa trang tuồng Bình Định, ngoài tuân theo những quy tắc chuẩn mực chung của sân khấu tuồng nói chung, vẫn có những dấu ấn và sáng tạo riêng, mang đậm phong cách tuồng đất võ. Tiêu biểu là nét vẽ chủ đạo trong hóa trang nhân vật tuồng Bình Định là kiểu mặt chim. Khác với Hát Bội Nam Bộ có cách hóa trang giống kiểu mặt thú, bởi chỗ sống mũi của nhân vật giống như hai con chim đang châu đầu lại, bộc lộ rõ hồn cốt tính cách nhân vật. Điểm nhấn của mặt nạ tuồng Bình Định, đặc biệt hóa trang các vai kép lão tướng là đôi mắt rất có hồn, khoảng cách giữa các nét vẽ trên sống mũi gần nhau, tạo hình thoi rất sắc sảo. Với những giá trị độc đáo của nghệ thuật hóa trang trong tuồng, những năm gần đây, trên địa bàn phía đông tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định cũ, đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ cho học sinh, sinh viên và khách du lịch, thu hút đông đảo người tham gia, tạo cảm hứng thích thú và góp phần quảng bá rất hiệu quả đối với loại hình nghệ thuật truyền thống tuồng. Đối với nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, trong chương trình học tập giáo dục nghệ thuật sân khấu tuồng Hát Bội và các kịch bài chòi trong và ngoài nhà trường giai đoạn 2024-2026, có triển khai hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng cho gần 300 học sinh của 6 trường trung học cơ sở Quang Trung, Ngô Mây, Hải Cảng, Đống Đa, Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ. Với hoạt động bổ ích thú vị này đã gây hứng thú cho học sinh trong việc phát huy năng khiếu vẽ của bản thân, ứng dụng vào việc vẽ mặt nạ tuồng rất hữu ích. Sau các đợt thi vẽ mặt nạ, nhà hát đã tổ chức chấm và có những phần quà động viên khích lệ các em, góp phần lan tỏa những giá trị độc đáo của tuồng trong trường học. Ngoài ra, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng phối hợp với các trường học, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh tổ chức trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng cho học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai, Trung tâm Giáo dục Toàn cầu IEG tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các đoàn du học sinh quốc tế đến tham quan trải nghiệm tại nhà hát, tạo hiệu ứng tích cực, là điểm nhấn độc đáo thú vị khó quên đối với người thưởng thức. Hay tại đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn, xã Tuy Phước, Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với các trường trung học cơ sở Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước và câu lạc bộ Fayak Bình Định tổ chức vẽ mặt nạ tuồng cho các em, thu hút đông đảo học sinh tham gia và hưởng ứng sôi nổi. Thông qua hoạt động vẽ mặt nạ tuồng đã góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và nét đẹp của sân khấu tuồng Hát Bội Bình Định đến với người mộ điệu. Em Nguyễn Đặng Minh Thư, lớp 11 chuyên hóa trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Gia Lai, sau khi được vẽ mặt nạ tại nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, chia sẻ.
1: Em thấy đây là một hoạt động rất là sáng tạo và rất là vui dành cho các bạn khi mà ghé thăm nhà hát và em cảm thấy rất là tự hào khi mà mình đã có thể sáng tác được một tác phẩm mà được các giám khảo khen rất là sáng tạo và rất là đẹp. Em rất là mong các bạn có thể có cơ hội để đến nhà hát và có thể trải nghiệm được các cái hoạt động này, bởi vì đây là hoạt động rất là ý nghĩa, giúp mình hiểu hơn rất nhiều về nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà.
0: Có thể nói nghệ thuật hóa trang của người diễn viên tuồng rất độc đáo, thú vị. Những tinh hoa ấy đã được cụ thể hóa bằng hoạt động trải nghiệm vẽ mặt nạ tuồng được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm trở lại đây và mang lại hiệu quả tích cực. Những giá trị nghệ thuật tốt đẹp được trao truyền và lưu giữ trong học sinh và du khách góp phần đào tạo đội ngũ khán giả rất cần thiết trong giai đoạn khó khăn của nghệ thuật truyền thống trên cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, đồng thời là dịp để ươm mầm những tài năng nghệ thuật trong tương lai, thúc đẩy quá trình làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của tỉnh Gia Lai trong đời sống đương đại.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99.9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian văn hóa đậm đặc của người xứ Nẫu, hát bội luôn giữ một vị trí rất đặc trưng. Thật đáng mừng khi ngày càng nhiều người quan tâm và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những nét di sản nghệ thuật truyền thống này. Đồng hành cùng làn sóng ấy, chương trình hôm nay xin mời quý vị gặp gỡ một nhân vật thú vị, người vẫn được ưu ái gọi bằng cái tên thân thương, nghệ nhân đường phố. Dù từng ghi dấu ấn tại Gia Lai Đông, anh vẫn tỉ mỉ thả hồn vào từng nét vẽ mặt nạ tuồng, nhiệt tình truyền lửa hướng dẫn du khách và giới trẻ tự tay vẽ nên những chiếc mặt nạ hát bội độc đáo. Anh tự sáng tạo ra chất liệu cải tiến phôi mặt nạ tuồng và cung cấp màu vẽ, mẫu vẽ để thực hiện các buổi workshop tại các sự kiện xúc tiến du lịch hay các buổi ngoại khóa ở các trường học. Sau đây là cuộc trò chuyện với người nghệ sĩ đường phố đầy màu sắc này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong không gian của văn hóa truyền thống của người xứ Nẫu, hát bội và bài chòi là hai không gian văn hóa rất là đậm đặc và hiện nay rất là vui khi bắt đầu có rất là nhiều người trẻ cũng bắt đầu quan tâm cũng như là mong muốn đến gần hơn, hiểu nhiều hơn và họ có những trải nghiệm đậm đà hơn trong loại hình văn hóa di sản nghệ thuật truyền thống của xứ Nẫu. Đó là nghệ sĩ Trần Ngọc Vân, một người làm mặt nạ tuồng rất là nổi tiếng ở Bình Định cũ, ở Gia Lai hôm nay. Anh đã có rất là nhiều những cái công trình nho nhỏ bé bé để tôn vinh nghệ thuật hát bội cũng như là bài chòi truyền thống của quê nhà mình bằng nhiều cái hình thức khác nhau, như là vẽ mặt nạ tuồng, rồi tổ chức triển lãm các buổi workshop với mặt nạ tuồng, hoặc là làm những đồ lưu niệm nho nhỏ bé bé mà lúc nào cũng thấy thấp thoáng đâu đó là những hình ảnh cổ truyền của dân tộc, của địa phương xứ Nẫu. Xin chào nghệ nhân đường phố Trần Ngọc Vân. Anh có thể chia sẻ rằng là cái dự án vẽ mặt nạ hát bội của anh càng ngày giống như là mình cũng càng muốn nó đi sâu rộng hơn vào giới trẻ ngày hôm nay, đúng không anh Vân?
2: Xin chào các bạn. Đúng rồi, trong các năm qua mình cũng đang ấp ủ một cái kế hoạch cho riêng mình chọn cho mình một con đường đi mới, là giúp cho giới trẻ tiếp cận đến với nghệ thuật sân khấu truyền thống nhanh hơn và bằng cái phương pháp là giới thiệu trực quan. Do đó là ngoài việc tự nghiên cứu và sản xuất các cái sản phẩm lưu niệm như hiện nay đã có, mình đang cung ứng cho thị trường, nhất là trong cái mùa du lịch năm du lịch quốc gia tại Gia Lai, thì mình đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch truyền cảm hứng ở Hà Nội hai lần. Là bây giờ mình đang chọn con đường là tư vấn và hỗ trợ cho các bạn trẻ sinh viên đem cái nghệ thuật sân khấu truyền thống của quê hương mình bằng các phương tiện truyền thông hiện đại cùng các bạn là song hành, giới thiệu cho bạn và giúp cho các bạn. Mình chạy shipper ngoài đường chở khách, nhưng mà nhiều khách cũng đưa mình địa chỉ đó tới là 126 Nguyễn Thị Định đó để chụp mình những chiếc mặt nạ mà các bạn đã livestream ở trên đó, thì mình công nhận mình cũng rất là phấn khởi, vì chính những cái điều đó là thôi thúc cho mình càng đến với nghề hơn, với cái niềm đam mê của mình đến với cái môn nghệ thuật này nhiều hữu duyên. Do đó là mình cũng cố gắng là sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho các bạn học sinh sinh viên, tức là các em mà có cái niềm say mê mãnh liệt và các em quyết tâm bảo tồn di sản văn hóa, thì mình cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn để các bạn đem sản phẩm của quê hương mình quảng bá nhiều hơn cho khách đến quê hương mình, cũng như khách đang tìm hiểu về giá trị nghệ thuật truyền thống, cũng như là động viên cho các nghệ nhân không chuyên trên cái bước đường hành nghề, cũng như là người ta diễn nghề đó là có những cái bước đột phá hơn trong công tác, là có những người đồng hành với họ để giới thiệu cái nghệ thuật này sâu rộng hơn. Chính cái vì là để cho nhiều khán giả biết hơn đến quê hương mình, tranh thủ mình cũng là làm một shipper công nghệ cao là chạy bằng xe máy điện. Khi khách có nhu cầu là mình sẵn sàng tư vấn hỗ trợ cho họ và giới thiệu cho họ những cái vai diễn, những cái nơi mà họ muốn đến với cái giá là tương đối là gần như không đồng. Nhất là các bạn sinh viên vừa rồi ở Sài Gòn về đến An Dương mà không biết địa điểm nơi trưng bày là mình vẫn chở tới, mình không lấy tiền cho các bạn.
1: Rồi mình cũng là một dịp tiếp cận khách du lịch và giúp họ có những cái trải nghiệm cụ thể hơn trên cái mảnh đất xứ Nẫu này về nghệ thuật hát bội tuồng, bài chòi cũng như là các loại hình nghệ thuật khác, văn hóa dân gian cũng như là làng nghề nữa. Mặt nạ tuồng cũng là một trong những thế mạnh mà anh theo đuổi rất là lâu dài và cũng khá là rất là hiệu quả. Thì là bây giờ thì anh có cái sự thay đổi gì không về chất liệu để cho nó nhẹ nhàng hơn, chứ nó thay vì là một cái chất liệu rất là nặng nề, đúng không? Khó mang đi, khó bảo quản, cũng như du khách khó có thể mang đi về xa. Thì anh có thể thay bằng những cái chất liệu gì nó nhẹ hơn, nó tối ưu hơn không?
2: Bước đầu tiên của mình để làm khác lạ hơn mọi người, bởi vì người ta đã làm giấy rồi nè, làm thạch cao rồi, mình không thể nào dẫm chân lên theo bước chân của họ nữa, thì sản phẩm mình nó không có gì độc đáo. Do đó là mình quyết định chọn bằng composite, là hai chất lỏng hoàn toàn sau này xúc tác thành một chất đông khô. Nhưng mà thời gian thì mình cũng cải tiến lần đó để cho nó càng sản phẩm càng ngày nó càng nhẹ hơn và giá thành nó thấp hơn. Đó là phù hợp hơn với công nghệ hiện đại, chứ là sẽ thân thiện với môi trường, với các em hơn. Khi nào mà các bạn gặp trực tiếp thì các bạn sẽ thấy là càng ngày, mỗi ngày là sản phẩm càng hoàn thiện và nhẹ hơn. Khi trước là mình mang bộ sản phẩm đó khoảng 18kg, thì bữa nay mình mang khoảng có 1kg mấy à. Nó nhẹ lắm, nó nhẹ, nhưng mà bằng sản phẩm composite vẫn đúc mỏng theo cái sợi thủy tinh nữa, làm ra công nghệ rất là mỏng và nhẹ. Nhưng mà với sự đầu tư của mình cũng như là các anh em của ekip đang thực hiện cho mình đó, thì đang dùng chất liệu sinh học, tức là vỏ cây, lá sen, thân sen bị mục nát đó, sau khi ủ khô xong nó lên men xong là mình sẽ xúc tác vô thành một cái khối bột rất là mỏng như bông gòn vậy, là sẽ làm sản phẩm rất là đẹp và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thiện với môi trường hơn. Tức là mình sẽ dùng sản phẩm làm mật câu đang ấp ủ, có khả năng là trong tương lai rất gần sản phẩm mật câu sẽ đến với các bạn và phục vụ cho công chúng cũng như các em học sinh trải nghiệm nhiều hơn với cái giá thành thấp nhất. Mình đang tìm cái giá thành thấp nhất để tiếp cận thị trường và cũng như giúp cho các em học sinh, sinh viên cũng như là các khách du lịch có biết thêm cái sản phẩm sinh thái ra nữa.
1: Hiện nay bây giờ mặt nạ của anh đang có hiện nay thì nó là bằng chất liệu gì?
2: Bằng chất liệu composite mỏng, bằng sợi thủy tinh, rất là bền với thời gian, rất là không có bể, mà cái vẽ là không bao giờ phai màu.
1: Nó sẽ có hai cái hình thức, một là mặt nạ đã vẽ xong xuôi hết rồi, nhân vật rồi, một là những cái phần để trắng tinh khôi thôi. Rồi
2: khách tự trải nghiệm
1: và khách tự vẽ, tự trải nghiệm. Và du khách muốn liên lạc với anh để có thể trải nghiệm được tất cả những cái điều hay ho mà rất là thú vị mà anh vừa chia sẻ thì liên lạc với anh theo địa chỉ nào?
2: Thì mình cũng đã có câu lạc bộ là Phây Ạc Bình Định đó. Thì cái thứ nhất là các bạn lên trang truyền thông đó, hay là các bạn liên hệ với mình qua các cái hoạt động bảo tồn di sản như bài tròi, hát bội, võ cổ truyền, với lại là vẽ trải nghiệm đó. Thì như các trường đó thì mình, các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại là 0898247498. Không thôi là trên cái Facebook đó là Trần Vân.
1: Vâng, cảm ơn nghệ nhân, nghệ sĩ đường phố Trần Ngọc Vân rất nhiều. Chúc anh có nhiều sức khỏe và lại có thêm được nhiều cái trải nghiệm đồng hành cùng với các bạn trẻ. Cảm ơn anh rất nhiều.
2: Xin cảm ơn khán giả.

0: Quý vị thân mến, tiếp nối hành trình lưu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các địa phương vùng cao phía Bắc, nhà hát kịch Công an Nhân dân vừa đưa vở Con Đò Của Mẹ đến với khán giả xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lan tỏa những câu chuyện xúc động về tình yêu quê hương, sự hy sinh và giá trị của hòa bình. Sau đây là đôi nét giới thiệu về vở diễn nằm trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9.
1: Vào tối 18 tháng 8 năm 2026, các nghệ sĩ nhà hát kịch Công an Nhân dân sẽ biểu diễn vở Con Đò Của Mẹ tại hội trường Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ cán bộ chiến sĩ cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Con Đò Của Mẹ là câu chuyện giàu cảm xúc về gia đình, quê hương và những con người đã đi qua chiến tranh. Hình ảnh người mẹ trở thành điểm tựa xuyên suốt vở diễn, kết nối những mất mát hy sinh với tình yêu, lòng chung thủy và niềm tin vào cuộc sống. Với nội dung giàu tính nhân văn, vở kịch tái hiện những hy sinh thầm lặng của người mẹ Việt Nam trong chiến tranh, đồng thời ngợi ca lòng dũng cảm, mưu trí và sự hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vở Con Đò Của Mẹ do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng dàn dựng theo kịch bản của nghệ sĩ ưu tú Bùi Vũ Minh đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Với nội dung giàu tính nhân văn, vở kịch tái hiện những hy sinh thầm lặng của người mẹ Việt Nam trong chiến tranh, đồng thời khắc họa lòng dũng cảm, mưu trí, tinh thần sẵn sàng hy sinh của những người chiến sĩ Công an Nhân dân trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, câu chuyện về người chiến sĩ, truyền thống gia đình cách mạng và những hy sinh của các thế hệ đi trước được tái hiện gần gũi, giàu cảm xúc. Vở diễn đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giúp người xem thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình và cuộc sống hôm nay. Việc đưa Con Đò Của Mẹ đến Mai Sơn tiếp nối hành trình đưa sân khấu chuyên nghiệp đến gần cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng cao. Trước đó, nhà hát kịch Công an Nhân dân đã có nhiều đêm biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các địa bàn của tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Đặc biệt, đêm diễn tại xã Mai Sơn diễn ra đúng vào ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8. Đây là dịp để khán giả, nhân dân các dân tộc xã Mai Sơn cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị của gia đình, quê hương và lòng biết ơn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh của cha ông. Từ những câu chuyện về người mẹ, người chiến sĩ và những năm tháng chiến tranh, Con Đò Của Mẹ mang đến thông điệp về tình người, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình. Qua đó, hành trình đưa sân khấu về vùng cao không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, mà còn góp phần lan tỏa truyền thống tri ân những thế hệ đã cống hiến hy sinh vì độc lập của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay.

0: Chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, nữ ca sĩ người Colombia Karanchi đang có một tuần đặc biệt thành công trên các bảng xếp hạng của Billboard. Album phòng thu thứ 6, Know Me, Abra Panner, Sender, Tantor vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top Latin Album. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đi tìm lý do tại sao nhiều ca khúc trong album của cô đồng thời góp mặt ở thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc Latin nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Desperate. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, từ những bản hit đang được yêu thích nhất đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Ariana Grande vừa được tòa án tại Los Angeles cho phép đẩy nhanh quá trình thu thập chứng cứ trong vụ kiện nhằm xác định danh tính những người bị cáo buộc đánh cắp và phát tán trái phép các sản phẩm âm nhạc chưa được phát hành của nữ ca sĩ. Theo hồ sơ vụ kiện, đội ngũ pháp lý của Ariana có thể gửi yêu cầu cung cấp thông tin tới một số nền tảng Internet và bên thứ ba được cho là đang nắm giữ dữ liệu liên quan. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi những người mà nữ ca sĩ khởi kiện hiện vẫn chưa được xác định danh tính và được gọi chung là gender trong hồ sơ tòa án. Trước đó, cuối tháng 7, Ariana đệ đơn lên tòa thượng thẩm tại Los Angeles cáo buộc một nhóm người đã xâm nhập trái phép vào tài khoản và thiết bị kỹ thuật số của những người từng làm việc với cô, trong đó có nhiếp ảnh gia và nhà sản xuất âm nhạc. Từ đó, các đối tượng bị cáo buộc đã lấy cắp nhiều nội dung chưa được công bố, gồm bản thu âm, bản demo, hình ảnh và video từ quá trình sáng tác thu âm. Đáng chú ý, đơn kiện cho rằng chỉ riêng trong năm 2023, có 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana bị đánh cắp và phát tán trên Internet. Nữ ca sĩ cũng cho biết tình trạng rò rỉ nội dung đã xảy ra nhiều lần kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. Hồ sơ vụ kiện mô tả một số vụ việc được cho là xảy ra trong nhiều năm. Năm 2019, kẻ xâm nhập bị cáo buộc là đã lấy thông tin đăng nhập tài khoản Dropbox của một nhiếp ảnh gia để tiếp cận những hình ảnh chưa được công bố. Một năm sau, thiết bị di động của một nhà sản xuất từng hợp tác với Ariana được cho là bị xâm nhập, dẫn tới việc các bản thu, bản demo và tư liệu từ phòng thu bị đánh cắp. Đến năm 2024, đơn kiện tiếp tục cáo buộc các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo giả mạo danh tính để tiếp cận một kỹ thuật viên làm việc với nhiếp ảnh gia của Ariana, từ đó lấy được những hình ảnh chưa phát hành. Theo phía Ariana, một phần nội dung bị đánh cắp sau đó được giao dịch trái phép trên Internet, trong đó có dark web, nhằm thu lợi. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là cáo buộc được nêu trong đơn kiện, chưa phải là kết luận rằng những bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm.

hai bộ phim hòa nhạc của IU, IU Concert The Golden Hour, được trình chiếu trở lại từ ngày 9 tháng 9, còn IU Concert The Winning ra rạp từ ngày 16 tháng 9. The Golden House ghi lại concert của IU diễn ra năm 2022, trong khi The Winning tập trung vào màn trình diễn của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ ca sĩ vào năm 2024. Hai bộ phim lần lượt được phát hành vào năm 2023 và năm 2025. Việc đưa hai tác phẩm trở lại rạp diễn trong bối cảnh IU đang điều chỉnh lịch trình hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, nữ ca sĩ thông báo tạm hoãn concert tại sân vận động Goyang, dự kiến diễn ra trong tháng 9, sau khi các triệu chứng liên quan đến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Kế hoạch phát hành album phòng thu thứ 6 của IU cũng được điều chỉnh. Theo nữ ca sĩ, các hoạt động quảng bá album có mối liên hệ với concert và chuyến lưu diễn nên việc thay đổi lịch trình là cần thiết. Dù tạm giảm các hoạt động sân khấu trực tiếp, IU vẫn tiếp tục một số công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, trong đó có việc quay MV và thực hiện những lịch trình đã được sắp xếp trước. Trong thời gian chờ IU trở lại sân khấu, hai bộ phim hòa nhạc sẽ là dịp để khán giả thưởng thức lại những màn trình diễn của nữ ca sĩ trên màn ảnh rộng.

Các bạn thân mến, album phòng thu thứ 6 của Karol G đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top Latin Album. Đáng chú ý, 13 ca khúc trong album đồng thời góp mặt trên bảng xếp hạng Hot Latin Song. Trong đó, ca khúc Ahi kết hợp cùng với rapper Rack đứng đầu bảng xếp hạng này với gần 6 triệu lượt nghe trực tuyến tại Mỹ trong một tuần. Thành tích trên tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của Karol G trên thị trường nhạc Latin quốc tế.

Theo dữ liệu của Luminate Kakuahi, đạt 5,9 triệu lượt nghe trực tuyến theo yêu cầu tại Mỹ trong tuần vừa qua. Thành tích này đã đưa ca khúc lên vị trí thứ 46 trên bảng xếp hạng streaming song và đứng đầu bảng Latin streaming song. Đây cũng là lần đầu tiên Karol G và Drake cùng trở lại vị trí số 1 Hot Latin Song sau hơn 2 năm. Trước đó, Karol G từng có 14 tuần đứng đầu bảng xếp hạng này với ca khúc Si Under the Hoopier Canocido. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2024, có thể thấy sức ảnh hưởng của album này còn thể hiện qua việc 13 ca khúc của Karol G đồng thời lọt vào bảng xếp hạng Hot Latin Song trong tuần này. Một trong những điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng tuần này là màn ra mắt của bộ đôi nghệ sĩ Tây Ban Nha với Paywall. Ca khúc đứng ở vị trí thứ 5 Hot Latin Song với 4,5 triệu lượt nghe trực tuyến tại Mỹ. Theo Billboard, đây là màn ra mắt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của một nghệ sĩ Latin trong tuần. Không chỉ dẫn đầu Hot Latin Song, mà ca khúc Ahi còn xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng khác của Billboard. Ca khúc này ra mắt ở vị trí thứ 44 trên Billboard Hot 100, bảng xếp hạng dành cho tất cả các thể loại âm nhạc, và đứng thứ 103 trên Billboard Global 200 với 11,8 triệu lượt nghe trực tuyến trên toàn cầu. Và ca khúc này đồng thời đứng đầu Hot Latin Rhythm Song và xếp thứ 17 trên Latin Rhythm Airplay. Với album mới, Karol G tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ Latin nổi bật trên thị trường âm nhạc quốc tế. Việc 13 ca khúc cùng xuất hiện trên Hot Latin Song cũng cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của album phòng thu thứ 6 này ngay trong tuần đầu tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng.

Các bạn thân mến, khác với những ca khúc reggaeton giàu năng lượng vốn làm nên tên tuổi Karrueche, Despedida mở ra một không gian âm nhạc chậm rãi và nhiều suy tư. Trong một hộp nhạc tình yêu, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative nhé.

Bài hát xoay quanh cảm giác trống trải sau khi một mối quan hệ kết thúc. Nhân vật trong ca khúc đang cố vượt qua những tổn thương. Cô không tìm cách che giấu sự cô đơn, thay vào đó là sự đối diện với câu hỏi: một người sẽ sống như thế nào sau khi đã đánh mất người từng có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của họ? Điểm đáng chú ý nằm ở cách Karen G xử lý cảm xúc. Cô không hát với sự giận dữ hay là bi lụy, mà giữ một sắc thái trầm lắng của sự mạnh mẽ. Giọng hát mềm tạo cảm giác như một dòng hồi tưởng. Giai điệu của ca khúc được xây dựng bởi những lớp guitar và âm thanh mơ màng, tạo nên không gian rộng có phần cô độc. Chính sự tối giản này giúp giọng hát của cô như được trải lòng những tâm sự rối bời của bản thân. Sự xuất hiện của Red càng làm rõ màu sắc ấy. Chất giọng đặc trưng của anh tạo nên sự tương phản với Karen G, đồng thời bổ sung một lớp cảm xúc mang tính mơ hồ và hoài niệm. Về mặt cấu trúc, ca khúc giống như một nốt lặng trong album. Nếu nhiều ca khúc khác khai thác năng lượng của tình yêu, sự hấp dẫn và những biến động trong một mối quan hệ, thì ca khúc này hướng người nghe đến khoảnh khắc sau tất cả những cảm xúc đó. Đây cũng là điểm khiến ca khúc phù hợp để đại diện cho tên gọi của album: không hối tiếc vì đã yêu hết lòng. Bởi sau khi chia tay, chúng ta không nhất thiết phải oán trách, mà hãy nhìn lại những gì đã trải qua và thừa nhận rằng mình

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ tiếp nối hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho Juicy Texas.

một ca khúc country kể về một chuyện tình dang dở. Justin Texas đang đưa Ella Langley trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của làng nhạc đồng quê Mỹ. Ca khúc đang tạo nên sức hút và dẫn đầu vị trí số 1 Billboard Hot 100. Đến nay, Justin Texas đã có 18 tuần không liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc danh giá này. Thành tích này đưa Ella Langley trở thành nữ nghệ sĩ country có ca khúc giữ vị trí số 1 Hot 100 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng. Justin Texas xoay quanh câu chuyện có một cô gái nhận ra rằng người mình yêu có thể đang rời bỏ cô để đến với một cô gái Texas. Ý tưởng ban đầu xuất hiện ngay sau khi Miranda Lambert kể lại một câu chuyện hài hước trong quá khứ. Âm thanh của Justin Texas mang đậm màu sắc country truyền thống với guitar và steel guitar, nhưng mà được kết hợp với cách sản xuất hiện đại. Chính sự pha trộn này giúp ca khúc vừa giữ được chất mộc đặc trưng của nhạc đồng quê, vừa dễ tiếp cận với khán giả đại chúng. Trước khi đứng đầu Billboard Hot 100, Justin Texas đã có màn ra mắt ở vị trí thứ 39. Sau đó, ca khúc liên tục tăng hạng và chính thức lên ngôi. Không chỉ thành công tại Mỹ, ca khúc còn tạo ra được sức hút trên thị trường quốc tế. Sức lan tỏa của ca khúc cũng được nối dài bằng một MV mang đậm không khí Texas. Điểm thú vị trong MV là câu chuyện tình được đẩy đến hồi kết khi mà nhân vật của Ella Langley nhận ra người đàn ông bên cạnh không thực sự dành trọn tình cảm cho mình. Cô lựa chọn rời đi thay vì tiếp tục một mối quan hệ thiếu niềm tin.

đang thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Cường ở xã Tây Sơn hỏi, quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Hải quan quy định quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan như sau. Người khai hải quan có quyền được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện, vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan. Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan hải quan. Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác. Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan. Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Khiếu nại tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ. Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của luật này. Cung cấp đầy đủ chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp xuất trình về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan. Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải. Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định. Xuất trình hồ sơ cung cấp thông tin chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của luật này. Bố trí người phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phương tiện vận tải, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế phí lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này trong phạm vi được ủy quyền. Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm của khoản 2 điều này. Bà Đặng Thị Hoàng Lan ở phường A Xuân Ba, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, theo Điều 14 Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo.
hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất

chế biến, hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 10807/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ trì tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo khoản 5 điều 74 Nghị định số 165/2026 của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với từng nhóm đối tượng, lộ trình, điều kiện thực tế và yêu cầu về tiến độ. Đối với 12 xã thuộc kế hoạch số 222 ngày 4 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ban hành. 123 xã phường còn lại phải khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã phường phải rà soát lập danh sách người dân theo đúng đối tượng và lộ trình, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, đối chiếu thông tin, bảo đảm danh sách đầy đủ, chính xác, không trùng lặp. Trên cơ sở danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện do Sở Y tế cung cấp, địa phương lựa chọn cơ sở thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Cùng với đó, các địa phương xác định nhu cầu kinh phí lập dự toán theo quy định, gửi Sở Tài chính rà soát tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc tổ chức khám được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đồng thời tăng cường thông báo tuyên truyền vận động người dân tham gia theo dõi tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn chuyên môn theo dõi tổng hợp việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn. Kịp thời triển khai các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, cung cấp danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện, chỉ đạo các cơ sở thuộc thẩm quyền phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, kiểm tra giám sát việc thực hiện, đôn đốc tiến độ, tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã lập dự toán tiếp nhận rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bố trí theo phân cấp ngân sách, khả năng cân đối và quy định hiện hành, hướng dẫn quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí theo thẩm quyền. Đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và các quy định liên quan. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Các nhóm đối tượng này tiếp tục được tổ chức khám sức khỏe theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 9951 ngày 28 tháng 7 năm 2026. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức khám theo kế hoạch, bảo đảm nhân lực, thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất và các điều kiện cần thiết, thực hiện khám đúng đối tượng, nội dung và phạm vi chuyên môn, tư vấn chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi cần thiết. Đồng thời, các cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, kết quả khám cập nhật, liên thông dữ liệu và hồ sơ thanh toán, quyết toán theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiêm túc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 10807/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con thân mến, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả và bà con cùng tìm về những buôn làng trên cao nguyên, ngắm bức tranh phong cảnh của làng quê, nghe những câu chuyện xưa được truyền qua năm tháng, gặp gỡ các nghệ nhân đang gìn giữ những giá trị văn hóa của cộng đồng để cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của đất và người Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Gia Lai, vùng đất rừng biển hội tụ, con người và thiên nhiên giao hòa, nơi những phong tục, nét văn hóa được gìn giữ, lưu truyền qua bao thế hệ. Tất cả làm nên một Gia Lai vừa mang dáng dấp huyền thoại, vừa tràn đầy hơi thở và sức sống đương đại. Khởi nguồn từ những mạch nước trên đỉnh núi Krông Hơtrung ở độ cao trên 1.200m, sau khi len lỏi qua các cánh rừng đại ngàn, rồi hợp lưu với dòng sông A, dòng sông A Xuân được xem là mạch nguồn văn hóa của người Gia Lai, gắn liền với địa danh nổi tiếng một thời Chea Khe, Phú Bổn. Hồ nước A Xuân Hạ, một điểm nhấn đặc biệt của dòng sông A Xuân, nơi mà bất kỳ du khách nào khi về với vùng thung lũng vàng cũng đều muốn ghé thăm. Được bao bọc bởi những ngọn núi cao nhấp nhô với các hòn đảo lớn nhỏ kế tiếp nhau, hồ A Xuân Hạ hiện lên nổi bật như một bờ vịnh giữa mênh mông bao la đất trời cao nguyên. Sống mình trong nét thanh bình đó là nếp sống hoang sơ bình dị dưới những mái nhà của đồng bào Sư Rai, Ba Na, Kinh, sống xung quanh khu vực lòng hồ từ bao đời, tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình rất giàu chất thơ mà hàm chứa nhiều điều bí ẩn. Không hề ồn ào và dữ dội như những đoạn sóng biển, lòng hồ A Xuân Hạ lúc nào cũng thanh bình yên ả bên sóng nước hiền hòa, khúc nhạc đồng quê của gió của mây như hòa vào làn nước ngân nga mãi. Với những du khách lần đầu đến đây, được ngồi trên chiếc thuyền máy hay những con thuyền độc mộc du ngoạn trên lòng hồ, tận hưởng khí hậu của vùng giáp danh Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, bên nóng, bên lạnh, bên sương mù, bên trong xanh, cũng đủ để lưu lại nhiều cảm xúc khó quên. Chị Hồ Thúy Vân, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi đến với A Xuân Hạ và thật sự rất là ấn tượng. Không gian ở đây rất yên bình, cảnh đẹp thì còn khá là nguyên sơ. Ngồi trên thuyền nhìn mặt hồ rộng mênh mông, xung quanh là núi đồi và làng của người dân bản địa. Tôi cảm thấy được một vẻ đẹp rất là riêng của Tây Nguyên mà ở nơi khác khó có được.
0: Với nhiều du khách, được du ngoạn trên lòng hồ, ngắm nhìn mùa nắng Tây Nguyên trải vàng trên những ngọn đồi và dõi mắt theo những con thuyền bồng bềnh trên sóng nước chở cá về mỗi buổi sớm mai là một cảm nhận đặc biệt. Có lẽ ấn tượng nhất là được gặp gỡ những người dân Chài sống và gắn bó trên con thuyền độc mộc ở lòng hồ này qua bao mùa mưa nắng. Vẫn tính cách phóng khoáng, đượm tình của người Tây Nguyên, qua lời giới thiệu, du khách sẽ hiểu rõ hơn về đời sống của cư dân bản địa, biết đến những sản vật đặc trưng mà thiên nhiên đã ban tặng nơi hồ nước này. Anh Đào Văn Lực, một cư dân ở xã Chư A Thay, làm nghề đánh bắt cá ở lòng hồ A Xuân Hạ, cho biết.
3: Đánh bắt cá nghề này thì hồi xưa thì cá nó nhiều, cuộc sống thì nó đỡ hơn. Còn bây giờ thì cá nó ít thì cuộc sống nó hơi khó khăn, nhưng mà do sống bám trụ ở cái lòng hồ này làm cá rồi ấy, thì dù ít dù nhiều mình vẫn theo cái nghề làm cá. Tại vì là đi làm cá như bọn em thì cũng buồn, có khách du lịch tới chơi hỏi chuyện rồi nói chuyện thì cũng vui. Vâng, ở đây thì vẫn có khách du lịch đi lại. Thông qua người ta đi chơi thì thăm núi non đấy thì có cá lác, rồi cá lăng, rồi cá chốt, cá chèn, nhiều cá. Đến đây nhờ những người cá đặc sản ở cái hồ đây.
0: Ai về nhắn với nậu nguồn, mang lai gửi xuống, cá chuồn gửi lên. Câu ca xưa gợi nhớ một thời cư dân trao đổi sản vật giữa miền ngược và miền xuôi. Còn ở A Xuân Hạ hôm nay, lòng hồ vẫn nuôi sống nhiều gia đình bằng những mẻ cá mỗi ngày. Hồ A Xuân Hạ nổi tiếng nhiều cá và đa dạng về chủng loại như cá trôi, cá chép, cá mè, cá lăng, cá chấm cỏ và đặc biệt là cá thắt lát. Thứ sản vật đã trở thành một phần hương vị đặc trưng của vùng đất này. xuôi theo dòng nước Asun Hạ, du khách sẽ đến với làng Ple ơi, ngôi làng gắn với Cáp Pơ Tao Apui hay còn gọi là Vua Lửa. Phía bắc làng là Chư Tao Giang, ngọn núi không quá cao, nhưng chứa đựng một hiện tượng văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân Zurai bản địa. Chuyện về thanh hương thần và những nghi lễ cúng cầu mưa. Đường lên núi quanh co, nép mình bên thân cây cổ thụ với cửa hang kỳ bí, từng được tương truyền là nơi cất giữ thanh hương thần. Khi đặt chân trên đỉnh núi là cả một không gian mênh mông, ngút ngàn của đất trời được mở ra. Hướng tầm mắt ra xa là những nếp nhà sàn của cư dân Zurai bản địa đang ấm áp tỏa khói. Cuộc sống đã có nhiều đổi thay khi dòng nước từ hồ chứa Asun Hạ đã đem lại mùa màu bội thu. Nhưng trong sâu thẳm tâm linh người Zurai vẫn luôn lưu dấu câu chuyện về quyền năng bí ẩn của gươm thần, một sức mạnh kỳ diệu có thể hô mưa gọi gió, bắt thiên nhiên phục vụ con người. Lý giải từ góc nhìn văn hóa lịch sử, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, Hội khảo cổ học Việt Nam cho rằng câu chuyện Vua Lửa không chỉ là huyền thoại mà phản chiếu khát vọng rất thật của con người trước thiên nhiên.
4: Mà đối với những cư dân nông nghiệp trồng lúa ở cái Tây Nguyên thì hai yếu tố cực kỳ quan trọng đó là nước và công cụ lao động. Mà công cụ lao động là khi mà bắt đầu chuyển từ thời đại đá sang thời đại kim khí, đó là sự xuất hiện của đồ đồng và đồ sắt. Hai cái loại công cụ đó cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với những cư dân ở đây khi bắt đầu tiếp cận về những cư dân Gia Rai cổ ở đây, bắt đầu tiếp cận về với những cái yếu tố đó thì người ta cần một thủ lĩnh có quyền và có quyền uy để cầu khẩn cái điều đó với trời Yang. Và chính đó là sự xuất hiện của Pơ Tao Apui. Và Pơ Tao Apui có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng chuyển tải được cái mơ ước của con người, cái cầu khẩn của con người, mà đặc biệt là với tộc người Gia Rai, với trời.
0: Dưới chân núi Chư Tao Giang hôm nay là một không gian đẹp và thoáng mát. Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ple ơi, với điểm nhấn là công trình được phục dựng theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Zurai, gồm nhà của các vua lửa, nhà cất giữ gươm báu, nhà trưng bày hiện vật liên quan đến 14 đời vua lửa, cùng nhiều hiện vật được sử dụng trong nghi lễ cúng cầu mưa của gia Pơ Tao Apui. Theo truyền kể, thanh gươm thần, biểu tượng quyền năng của vua lửa, từng được cất giữ trong hang đá trên núi Chư Tao Giang. Hiện nay được chuyển về tại nhà đề hương của khu di tích Ple ơi. Ông Siêu Linh là vị Pơ Tao Apui thứ 14, vị vua lửa cuối cùng, mất năm 1999. Do không có người kế vị, ông Roland Hiel, người phụ tá thân cận, được giao trọng trách giữ gươm thần và làm thế thân vua lửa để tiếp tục thực hiện các nghi lễ. Và hiện nay, công việc này được chuyển giao cho ông Sư Phơ, người thuộc dòng họ vua lửa. Nhiều người xưa nay lớn tuổi nói rằng họ không nhớ đã trải qua bao nhiêu lễ cầu mưa, chỉ biết rằng hôm nay ai cũng vui vì giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc luôn được cộng đồng gìn giữ, phát huy. Ông Rơ Ma Thuyên ở xã Chư A Thai chia sẻ.
5: Là con cháu của vua lửa là tôi đã chứng kiến những lời cầu mưa bí ẩn mà tôi không thể ngờ được. Thôn làng giữ được bản sắc này và giữ được là tất cả những cái gì mà mình nhà nước mình đã phục dựng và kể cả những cái gì mà mình đang là vun đắp tới là cái di sản này.
0: Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ cầu mưa Giang Pơ Tao Apui không chỉ là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn bản sắc truyền thống mà còn trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của Tây Nguyên, thu hút du khách tìm về khám phá vẻ đẹp đậm đà bản sắc của vùng đất được mệnh danh là thung lũng vàng trên Tây Nguyên. Chị Phan Thị An Phú, du khách đến từ Hà Tĩnh, chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được tham dự lễ cầu mưa Giang Pơ Tao Apui ngay tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ple ơi.
6: Đây là lần đầu tiên mình được tham dự cái lễ hội như thế này. Thì với cái không gian cồng chiêng và những nghi lễ truyền thống đấy khiến cho mình thấy rất là bồi hồi và thấy trân trọng thêm những cái giá trị mà những thế hệ của các trang đã để lại. Và nếu như có cơ hội thì mình vẫn muốn tiếp tục trở lại đây và giới thiệu thêm nhiều người từ bạn bè, người thân để cùng biết thêm những cái giá trị về văn hóa của người Gia Lai.
0: Từ sóng nước Asun Hạ xuôi về phía nam, qua đèo Tô Na không xa là du khách đã đến với xã Phú Túc, vùng đất hoang sơ với những cánh rừng nguyên sinh vẫy gọi, cùng sự chân chất hào sảng của cư dân Dơ Rai. Cũng giống như nhiều địa phương trong tỉnh, cồng chiêng là nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Dơ Rai ở các buôn làng xã Phú Túc. Đến đây, ai cũng một lần muốn gặp gỡ với nghệ nhân Nay Phai để được nghe ông kể và xem ông diễn tấu cồng chiêng. Nghệ nhân Nay Phai là người được biết đến có đôi tai đặc biệt, với một đôi tay tài hoa có thể chỉnh lại âm thanh các bộ chiêng đúng nhịp điệu một cách hoàn hảo. Cái xe sắt của nắng gió chưa bao giờ làm mất đi nhiệt huyết, máu lửa âm thanh cồng chiêng của nghệ nhân Nay Phai. Khắp vùng ai cũng biết đến ông. Cứ bước vào thời gian chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, ông lại tất bật với công việc chỉnh chiêng để bà con, buôn làng có được những bộ chiêng với âm thanh hay nhất đánh lên trong ngày hội. Nghệ nhân Nay Phai cho biết.
7: Để giữ gìn và bảo tồn cồng chiêng rất lâu đời, ba đời. Như vậy Phai mới nguyên cứu ra, tức là vào trong rừng sâu nghe được cái âm thanh tiếng chim protuk. Đó là chim protuk, là chim vua. Vào mùa xuân, vào tháng 3 là có protuk. Rồi Phai nghĩ ra, rồi Phai mới cải cách. Chim cải tiến gọi là chim cải tiến, gọi là người Dơ Rai gọi là chim gom, đánh như bài ca tiếng hát. Nó dồn dập hơn, cái nhịp nó hay hơn. Là thanh thiếu niên người ta thích. Rồi sau đó rồi họ rồi cùng súng vào, rồi họ chơi, rồi họ mua. Rồi một làng một bộ, một làng một bộ.
0: Dưới đôi tay của nghệ nhân Nay Phai, những bộ chiêng của buôn làng đã được chỉnh với âm thanh chuẩn hay nhất, vang xa nhất. Trong từng nếp nhà sàn truyền thống, những chén rượu cần thơm nồng đã được chuẩn bị để đón mạ phương xa. Những vị khách quý đến chung vui cùng bà con buôn làng sau một vụ mùa thắng lợi. Và cứ như thế, từng nhịp chiêng rộn rã, tươi vui cứ mãi ngân dài qua từng nếp nhà sàn. Đây là nét đẹp, là hồn cốt, là minh chứng cho sức sống bền bỉ, mãnh liệt của những người con của núi rừng Tây Nguyên. Với xã Phú Túc, phát huy giá trị di sản chính là phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là đồng bào Dơ Rai, những chủ nhân của nền văn hóa Tây Nguyên. Qua đó, đưa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, mở thêm hướng phát triển cho người dân từ chính lợi thế của địa phương. Ông Phạm Đình Tứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Túc cho hay.
8: Giới thiệu đến với bà con nhân dân trong xã cũng như là tỉnh Gia Lai và xa hơn nữa là bà con nhân dân cả nước được biết đến cái vùng đất của xã Phú Túc cũng có những cái nét văn hóa. Thay vì phải phát triển ở cái góc độ là đơn độc của từng thôn buôn thì qua cái ngày hội hôm nay thì chúng tôi muốn là có cái sự kết nối để rồi xây dựng những cái thương hiệu riêng cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Phú Túc và cũng là tạo nguồn động lực để giúp xã tăng trưởng hai con số trong cái lĩnh vực du lịch và sản phẩm của địa phương.
0: Cũng ở vùng đất Phú Túc có một thứ hương vị mà nhiều du khách muốn thử khi đến với vùng đất được ví là chảo lửa của tỉnh Gia Lai. Đó là thịt bò bột nắng, muối kiến vàng, một đặc sản trong danh sách văn hóa ẩm thực của Tây Nguyên. Khoan nói tới việc thưởng thức, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cách chế biến món bò bột nắng, muối kiến vàng đã là điều thú vị với nhiều du khách thập phương khi đến đây. Với nguyên liệu là thịt từ giống bò cỏ, được chăn thả trên các cánh đồng và phải chọn được loại thịt đùi tươi, ngon, kết hợp cùng với các gia vị đặc trưng của địa phương như sả, ớt xanh và một số loại lá rừng. Đúng như tên gọi thịt bò bột nắng, món ăn này không phải được sấy bằng nhiệt lửa than mà được phơi bằng sức nóng của nắng và gió tự nhiên. Có lẽ vậy mà đã tạo cho món bò bột nắng có hương vị đặc trưng riêng. Món ăn thịt bò bột nắng đã có ở nhiều địa phương, nhưng nhiều người nói rằng chỉ thưởng thức bò bột nắng muối kiến vàng ở chảo lửa Krongpa xưa mới là thơm ngon nhất. Nó chính là món quà không thể thiếu dành cho những du khách phương xa khi đến với vùng đất đầy nắng này. Bà Hồ Thị Mười, một trong những người đầu tiên ở xã Phú Túc, gắn bó và xây dựng nên thương hiệu món ăn bò bột nắng muối kiến vàng, chia sẻ.
9: Là cái giống bò cỏ chăn nuôi trên cánh đồng. Cái mảng bò của nó là săn chắc thịt. Riêng cái thành phần muối kiến có một cái điều rất là đặc biệt. Đồng bào người ta lấy ở cái vùng sâu, trong núi sâu mới có kiến vàng thì cũng mong muốn là vươn xa ra các tỉnh cho cả nước biết đến bò bột nắng.
0: Thưa quý thính giả và bà con, trong hành trình về với buôn làng hôm nay, chúng ta đã đi qua lòng hồ Asun Hạ, đến Ple ơi, rồi những buôn làng Phú Túc. Mỗi nơi một câu chuyện, nhưng đều có cùng một điểm chung là những giá trị văn hóa vẫn đang hiện diện trong đời sống hôm nay. Người dân giữ nghề, giữ tiếng chiêng, giữ những sản vật của buôn làng, đồng thời tìm cách đưa những giá trị ấy đến gần hơn với du khách, tạo thêm sinh kế từ chính tiềm năng và lợi thế địa phương. Chuyện buôn làng, kể chuyện hôm nay gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng phát thanh viên Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Ne, Đức Vương. Chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
10: Lai lịm mông bờ đông hẹp từ lời chia mừng hạ bà hình hang bờ đông hẹp bờ tây hà rục giờ lai
11: này lễ mông bờ đông hẹp từ lời chia mừng hạ bà hình hang bờ đông hẹp bờ tây hà rục giờ lai
12: cái câu này mình vẽ bực chút, ra câu này mình vẽ bực chút, sẽ gặp mừng mông bờ đông hẹp từ lời chia mừng hạ bà hình hang bờ đông hẹp bờ tây hà rục giờ lai ở nơi mình vẽ bực chút mừng tâm sàng tổ cù cua tâm chân liền lời đồng ác chỉ về trên xa cái viên đi âm mang chữ cầm răng lề trâu hơi tâm tiềm bằng màu bắt chim biến chữ lề ram bội ngã nhầm lề tì màu tàu lề được kêu tâm một nút hạ tâm nọ âm môn ồn bày tâm lề ba tây nguyên lắc trên pran hồi bút màu chăn mừng nơi toại âm mang mong có đường hẹp này bên mê ra cao biệt trâu nên vẽ bực chút cả một chữ về tất tăng bài bài trên anh trâu chọn ngùi bông thơ lệ trái hình phào lệ và thao tươm bộ ngạc trâu màu âm mang quạt âm trà hàng trái chữ về tắc cây ta là tùa bia cơ lệ trái tụ đáo hàng tràng kèng bây dụ lệ tràn trái đã rồi ra cao nên một vẽ bực chút cả bà mơ
13: trước rồi tôi sẽ bàn plus thôn cách mạng plan Japan tươi chinh canal plus Japan plan Japan thôn sát bờ tập đoàn tàu và plus me canal plus Japan plan Japan thôn tập đoàn tập đoàn hàng cố cánh luận ya cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam canal tuê plan tập đoàn thôn sát bờ tập đoàn tàu và plus me canal tuê plan tập đoàn thôn tập đoàn em khu thường trực canal plus mặt trận luận ya Việt Nam phường Hoài Nhân và cùng rom hàng công ty papa murupran plus nghệ tru sĩ quy nhân với trong trận hạt rẻ Brekinem, Breker hạt tươm ở cổ sang Chia Chirin, ở cổ sang Hà Mò sang Nọ Tạp Táp, Ả Mạng Nịp Lời. Bởi trận hạt rẻ, tuyệt tố Tàl Kinem, Rìm Tàl Hà Mò Nue, Mẹ Rà Tố Hà Bò Prác, Hà Mò Prơi, Trú Pơ hạt tươm sang Nọ, Plain Prác Ác, Kinem Prơi, Lệ Sa Rà Tố Kle Prác, Mượng Nôn, Bởi Chirô Dư, Bởi Cung Dư Tà Lời Tạp Táp, Bởi Trú Dư hạt tươm sang Nọ, Hà Mò Thìm Kinem Prác, Hà Đông Kachep Tà Lời Tiếp. Nghe bố, nghe bố bố bàn chua khạp kèng, bà cùm dư nào rì, rằm đôn, bà trốt kè chép, tụ cường, mừng sang trô, hàng bút lời à mang nghe bố, bà dư lôn chà, bà mênh lên tà lời tiếp cờ nạp lời.
12: Cảm ơn bố mặt đoạn nâng yê Việt Nam bảo tùy phước đoàn prao, bà cùm rằm hàng tùm cờ đoàn, anh ý nghe bố dự, biên bà tròn, tênh là hàng lệ bà trèo sang, group bà cùm gốc, bà cà sang nội dạ võ thị bốn, bà thôn quyền gián, các cọ sang kem chơi điện hang sang nội tập tập cơ sang tố lao thì sang nội dạ bốn hạt tiệp tiề âm mang sang tố bạc ra bay lần ra hai gặp lại ram mẹ ram mẹ tuần gần bạc ra mau mừng anh này ra về cơ tố bị chú thôn tro bờ đạn này sang ram tới cả tàng bản năng chợ đàng và mang ram cả tàng plung bùng lệ kết mọt lửa lệ ta lệ yên liên thôn thật bờ tố bờ mẹ hang mau bạc ra mẹ tuần gần lệ mau ra về ham cả เปลี่ยน ประกา สร้าง เนาะ พราว ไฮ ระเป้ เกิน นํา สปาน เม็ด ตรงกัน มา ประกา เลย ยัง ตวย ตระ ประกา ปะ กะจับ หัง มา ปะเปลิ ประกาก ประกา ระเป้ เกอ ปะ ระตก และ ปรัก มัก อ่อน ปรัก ปะกอม เปียว ยรูม นุ รีน จา จลาย ปะเร ยรู นํา ปลอก และ ปรัก ปรัก ปะกอม เปียว ยรูม นุ รีน บ่าว ติ ฟือก ดอง ปะเร ยรู ตบก และ ปรัก จรัน ตุ กะเล ตึง ยัว สร้าง เนาะ ปะกุม ตอม สร้าง ตุ พราว ปะจรุ ยรู แกง สร้าง เนาะ ยะ วาติ 4 หะดอง กะจับ ตระ ติบ อมัง บรึ หรึน cơ tơn két đi trầm cơn em, prak các hang tiếp bùi vi bóng suy thôn.
13: Công bộ Yunia hàng đạo cọp chà gia lai bật bờ bật lại phom hàng hạp kèng lon chà chà, bơ có muông chín um hàng bờ to bập leng lệ bờ thau, hạt rẻ cùng chiu cơ đi pian kè hạp kèng lon chà, hạp kèng ye treo cơ tuột tàu mè plu pa, nước bờ là lệ bí thư cấp ủy viên chi bộ qua kèng qua thôn play qua công bộ cơ mặt trận. Cán bộ hợp tâm cột bộ kỳ chà, luôn chà bày thôn play, hang áp ăn bộ đạo, áp ăn quả lạ nông tùa bật thờ bao phương. bay mông chân ôm mưu lệ bờ thao hạ bờ kèng lon chà bà hình hạ tùm chà ràn tờ lời phao bằng kỳ phiên hạ bờ kèng lon chà hàng kỳ phiên bờ kà bờ play bờ dọc bờ bè kỳ trết bằng kỳ phiên hạ bờ kèng ea chà rèo bà bốt ám mạng hạ tùm chào bờ kà chị kèm trú tờ lời tươi bằng nạp lời ám mạng ôn bẹn dù lệ chào bờ kà bà rõ rai bèn bà châu hạ bờ kèng lon chà ở dạt bè bè dọc tờ lời tươi tụ mẹ bạc bờ tươi bè bằng tùa bờ thôn bà trôn tùa bờ rù mẹ thôn Bajop, Hatre cum juru batagang, hang bunu, mutom rapagang lotjar to mepo, bakrapa play, Hatre cum juru, jaran petro, manet petro, hang tlai tui, tetang mutom rapagang lotjar to mepo. Hang a tre cum juru, rapagang yachel, monchum, pabot, nyarda, hatum chopaka, kepo jan mutom, jaran petro, tlai tui, petrang, petrel tredwe, hang jaran to me. Ramadon, bahing hatum, ane, bro, bunkeripian, rapagang yachel, bakrapa play, Bajop toned report to a pupa. Bên như lệ, hợp tâm hợp trẻ cùng dữ chỉ kèm trâu ở nạp lời dựa nẻ xét, hàng nạp lời hợp tiếp bởi qua lệ thân áp. Bên bông chân đông, hợp tâm lưu bởi là ạ tử bởi trông, lùm ta bởi trông mau, ạ mang bởi bởi tổ bộp lên, dạo bởi trốt ở nạp lời, mua tôm rạp bởi kèng lồn chà tù mẹ bò, rạp bởi kèng ịa treo. Hợp tâm tờ lời tờ nha, kè chân bởi trâu, chân cùng dữ, tờ lời tươi mua tôm, hàng tờ lời tươi mau mà đuôi lệ bởi thao, lệ lệ.
12: រកកោនគុំជ្រូអលុកាន់បោអនិណមថោកជាភត្រៈគុំជ្រូបរិទ្ធលងតលៃថោបតោប្រប្លែងហាំងច្រោប្រប្លែងអណាប់លើយបាវអៀតុលបត្រុសងាក់ច្រានប្រក់រិមយកតកែសាអណាស់តាពះយ៉ាវបត្រុសទឹមកោបកោបោចានមួតតាមប្លាកយ៉ាវមួងហួងអៀនហាំងមួងអាញ់ដាវក៏ត្វាយទួប្នះច្លៀនហាំង ព្រិនលងខ្លំប្រពាក់គីឡូម៉ែត្រមឹងកងនេះក្រុងប្រក់អ្នកផ្លែបាវត្រុសប្រកបនេះបែនម៉ោងតយត្រាក់ប្រចាំក្រុងទុំរមៀនប្រិសបានបាវមនាបកោប្លាកយ៉ោយ៉ប់រៃជេបជីងសាចរ៉ាន់កញីសាចលៀនមរះរំហាំងត្រុសប្រជុំម៉ូម៉ាក់អូនចលៀនមឹងកងនេះក្រុងប្រក់អ្នកផ្លែបាវត្រុសជឹមម៉ូប្លាមួងហួងអ៊ីនអៀចាក់កញីចលៀនមឹងជឹមម៉ូត្រុសប៉តត្រងបែនម៉ោងប្លាមួងអាញ់ដាវប្រជីងអៀចរៀមរះ
13: ចរន្តប្រកបកោបចរន្តពជិងអាយុទី5តអគិហមរំបាក់នុនបរិលងថោលោមឹងណាប់លៃអមងវេលាងអាយុទី5ក្រំបកោពជិងបប្លេះប្រោប្លេះឡាកងធំពុទិញដនចលៃប្រកោចរន្តប្រួរហេមបតោបប្លេះមរោតោតឡោថោត្រពើទុបណាមទុំរេចបតេះរូបបែនេះប្លេះប្រំហាងបតេះរូបបែនណាចរន្តប្រួរពោប្រិទ្ធលងថោលោត្រីទីជុតប្រួរកោហទឹមប៉មរួយអមងអលុកងងែមរោគូតពលហាងអលុណាប់លៃហេមរោអមងចារបពុយបត្រុងងែហទឹមប្រួរបច្ចាវទុយអណាន់ពពោជ្រូនាមមឹងចិញ្ចហូហាងអណ បតោប្រប្លែងទួយអណានបតើមតលបកាកែគ្រូមរួគាល់អានីប្លាគ្រូមរួអានេះនំជែកត្រាំអមងរោលេបតោហតឹមថោលោគៀងសេតកតពលគ្រូបពូតំបត្រុសងាប្រាក់បច្ចាវបៃនេះនំថោរកែវបងនេះរែងបតបប្រគប់ច្រានបឌិលួងតលៃតឿយកតពលគ្រូបប្លិះមរួគូតពលរកែវមដូនបូប្រទេសតុយាប្រក្រវៈបងអលុកងកែមរួគូតពលហាំងអលុអណាក់ប្លើយរែងមរួបៃបូលានចា
12: បៃកបាងអលុប្រាក់កញ្សាតកទៅពីគាំងកពុយបងហាងគុំបតឡៃត្រាំនោះកងអានចាស់ឆ្លៃប្របកអនិហរមបតបបជាត់ប្រាក់កតាតោះបប្លុះពោមនោះហរមយឺកាហទុំក្រងគ្រោះកងនេះតពលគ្រូបតរុះងាក់ប្រាក់ជាវកទៅពីគាំងកពុយបងហាងគុំបតឡៃត្រាំនោះបៃទុំបាវកបាងទៅតុងកងប្លាសុនឡាងដាក់ក្រងហាងក្រងទុយដនហទុំពោមនោះហរមទួយកសាំលោះកះករិភានកតងពកៀងកអពុយបងហាងគុំបតឡៃត្រាំនោះព្រោះបជាវមឹងពោអបានព្រោះពោចាន់ហាងតពលគ្រប់កតងពកៀងកអពុយបងបែកនេះនាំហើយទឹមនិចកតងពកៀងកអពុយបងពេលឡាងម៉ាក់យោត្រាំរទេត្រៃថោបតឡៃមនុស្សគុំបជ្រាវប្លងក្លោហាងម៉ាក់យោត្រាំរទេគុំបតឡៃត្រាំមនុស្សរកយមនុនបរិតលងថោលុះមកបសិរប្រញ្ញាត្រុសមកតុងាក់បោកតងប្រគាំងបកគោច្រានប្រៀតលងតុយោប្រកណក់កតងប្រគាំងកពុយបងគុំបត្លៃត្រាមនុស្សបៃនេះដំ
13: កងគិតគេប្រកណក់បញ្ញានប្រទេសប្រងហ្វឹងហូចហ្វូប្របកអំពលងប៉ងតាប្រប្លងតលៃអតុសបងាកតេងព្រះធនទ្រពតួប្លូនាមក៏ដនវៀនដេះទាំចដៃណែតហាងចដៃរែមរៈបៃបូលានមូតំតាប្រប្លងហមោលលេះរពេះក៏សារតោចចដៃត្រុសបងទៅជុះអលុបូលានហាងរមែប្លើយរួយប្របូតលូលែអណាប្លើយត្រុសលាងហាងអលុំបត្រូតចរំប្រយៈលិតត្រនងួយគ្រូហៀមអតុសស្វាងបាអាកអបាំងតាល់ប្រទើយប្រង គុំកើទឹមចដៃអណែតទីពពើបបប្រទេសតលៃថោអតោហាងខាប់កៀងកើអតោស្វាងថោរកែវបឹងរីមអែតអតោតលៃអតោតាប្រប្លងប្រគប់ច្រានបតោបច្ចវ័តគ្រូគ្រែខាប់កៀងលន់យ៉ាប្រាន់ជួយអង្គត្រឹសយុយណែហាងថោលោរណះតបាកើរនុកចដៃអនិមិត្តវែហាងបិគយោតហាងបដុះរវិនរវោណាវរេសារទេសទឹកក្លងបុយយឹកកណងកលិរទេសគុំយរុណាវរេមើតួតើយប្រមើរុបផាងតកាយតាល់ទឿគុំយរុតុមៈលោះអមង្តលេទីបបរកត្រោកើសងណោហាងខមោទងតលេទូដៅអមង្តលេទីបបីចលៃលួមដុះរវិនរវោយឹកកះអកុសរិនអកុសាំងតណាប់តាបទឺបជាវរទេសទឹកក្លងអមង្ភូនគុំយរុមង្កងបកោគីវិញអេតបែកតូគិតបីយុដែររកោកានិមិតវែហាមកយោតរំចកាទុយប្រមើតលិជរវេតកែតតឿពេលក្លេតលិទូដៅហាងចង្កៀងអនិមិតវែហាមកយោតលូធនរកែវប្រណៅរេបឹងអមៃអមៃរចំបីបៃផ្លៃបែបោកែវពើបបូសែតលេតណាបយួយយរវៀនយោដូនតតាំងបឹងទុយគុំជ្រូសារទេទឹកលងប្រងសាំងណោអមៃមីម៉ាក់ពែអមៃរចំបីព្រះតោហៅទីអមិកោណៅរាតណាប់តាពលិតកេណែវអមាំងគេជ្រះសាំងណោបូទុយផ្លេរទេសទឹកលងរៈណៃគុំជ្រូរទេសទឹកលងអមិកណៅរារវ៉ាស់ឡោសាំងណោផ្លៃបៀកលេះលានឡោបុយកណងកគុំជ្រូមនុស្សមេជួរទេសទឹកលងទុគុំជ្រូអទឹមចោមនុស្សអមាំងសាំងណោបរោផ្លៃបៀកប្រាន់ជួបពុយព្រៃបែចកាហាងហទឹមសាំងណោហមតលេសទីបតណាប់តាគុំជ្រូយឺមងជាយុំយាសិនេកកទឹមប្រទេសទឹកលងទីបជាអត្រុសកមនុស្សរវិនពោះប៊ូហមនឿយមត្រឹមក្តាមប្រងសមើពេលត្រុសតលៃប្រប្លៃរដាអមាំងតលៃទី500មាក់មឹងប្រាក់តុមាក់ទើយនៅរីអមាំងសាំងតពៈបើណាប់សាំងត្រុសបើហទឹមអនិច្ចនុមគូតពលមនុស្សរវិនពោះហមតងតលៃតុមាក់ហាងប្រមោទ្រមគូតពលអយ៉ងហាវាន់ជុងប្លៃអរ៉ាំងបាវកែវប្រញាប់អមកោយុរវៀនបេណាប់ហមោសារទេសទឹកលងសម្បសូលេរណៃទិមរទេសប្រងជិងលេប្រណៅរេមងអមារវ៉ៃឡូសាំងដោអាត់ម៉ាអាកហាងពនីក៏តល័យគុំជ្រូទួយច្រំប្រាក់ពុនប្រាក់គុំជ្រូមងកងបកោគីវិងអ៊ីតបាក់ទូលគេតរកែវខូលគុំជ្រូមនុស្សរវៀនវោហាងវេបកាំងតល័យទឿយក៏ចដែណែតតាចារ្យឡាយទិពចររពេះកមេរតោទួយអបលោះរទេសទឹកលងកើមេរតោទួយអបលោះមនុស្សរវិនវោយុកះអកុសរិនអកុសាំងតណាប់តាប៣មេអបលោះស្បានបាវហ្វឹងហាងកងនេះគុំជ្រូលនចារប្រមូតប្លេនប្លេកូរីមរទេសទឹកលងទិពចៅលេខសាចោមបដុយហមរទេសគុំជ្រូយ៉ាបត្រូតហមតងសាសាំងដោប្រកកត្រោអណាក់វេហាងហមោសាតលៃទឿយពោះមនុស្សរវិនវោទូដៅឡោះអម៉ាំងតលៃទីមេតដោទ្រុងទីនខ្វាចំណាំប្រាក់រទេសទឹកលងកំបកោ giving it back to kid ព្រះថោបិញមើចង្កៀងហៅទៅរទេសទឹកលងទៅបជាយុមរួយហាងគុំជ្រូក្លាកើតលេះទីបមើបដុយរវិនរវោអានេះបើយុកណងកលេគុំជ្រូសារទេសនៅរេមើទុលេគុំជ្រូកញោហមតងតលេះទូដៅរវ៉ាស់លោះអម៉ាំងតលេះទីបហាងមូត្រមគូតបុលបងហទឹមបណ្ដាប់ត្រាមស៊ីដនីព្រោះក៏ដោយពពុះព្រៃកើមដោយរវិនរវអមង្ការយាល័យបុយយកក្នុងកើបតើយអមង្គុំជ្រូមតាត្រាមបើត្រុសណែវតលើប្រកាប្រងឡងគុំជ្រូកញោពប្លៃហមកកចាប់តលើទីបរិតលើទើយមូត្រមហាងប្រឹកទូដៅព្រឹងដីហាងកញោរទេសទុកលងស៊ីដនីជិងតកែតាល់ទឿពេលក្លេតលើរវ៉ៃតលើទូដៅហាងចង្កៀងកើសាតលើទីញាំក្លាក់ឡោះ

0: tin internet hân thay bằng bằng ngày hân thay bảo hiểm xã hội cái tí mi hâm mê tin sách vang tụng diện nộp hân rong tụng gọp bằng lời dùa bất hân thay bảo hiểm xã hội cái tí hân thay bằng tin sách bảo hiểm bằng ngang học ở công bơm rạ đà tìm cái chất cả bằng ngày hân thay diện nộp lời dùa kham mi mang kỳ chăn bằng diện dọc dùa thế nó rồi tự bố chim trọng nào đừng nợ bằng cấp bảo hiểm bằng ngang mi hâm mê tự mất thêm xe năm bà rà bộ bà chụp quần mạ có loài tìm tin sách để bơm trù con play ở đây con cùng bằng con play uầy bật tình tình nạp tám bất học công thêm đại biểu cùng phổ mạp đám lơ tròn đệ bù lâm cấp ra rồi tự bố các học vân còn play hắn ta bao hiểm xã hội cái tí bao hiểm bạc găng đâm nơi chết cả trên nộp dân phan tự gồm tự tròn hòa tòi bằng lời dùa bằng ngày rồi tự bố cả tạ trừng đừng nó tự gồm khu lực căng bộ tự tình tự qua cái chấp trên sách tóc cơ chung chứng ngầm đòn bơm trang rồi tự bố bằng bà thò còn play
1: sa ya tul tơ ro tơ dong minh trong hayak minh ta mừng trước và kra vân tim khôn tơ pol ko tru ha thay pa tam long ta sa hoàng yến pang ta sa anh đào rock bar pa trong ha thay pang ke jung tang 1 km đừng ani pom chang uy ban nhân sa tru tơ riêng bến mộng kia ke nào nar ba dit dam khai ngam sa go pơ ger pa tam long net net pu jing minh trong treng minh trong ri ha thay no vi tơ chi mo lâm na ber anh bơm chàng ủy ban nhân dân xã rút rời cùng chữ mũ và tâm ta xa hoàng yên bơm mò thiền bốt đừng rời cùng chữ mũ rút gương cơ tùa bến mộng và tâm ta xa anh đào bơm màu bề ta đang bơm chàng ta gặp bình tế dược rồi gọt lưng ở đây nó tạo cái chuồng đoàn cái trình đừng con bì lâm vi lăng áp bụng bình tế bằng chữ nông ti bởi dương tên nọ anh bì bà là
0: ban thường vụ tỉnh đoàn Sơn La nạp gờ tròn ba trăm tru ô tục lịch số măng mạ bình sinh năm ba mươi bảy tru hiện tròn cát tạc tạc lẹp tạc cát tròn trang vợ tộc chung đoàn cái trang trang ngầm đòn bơm trang ăn phăng ngay lâm tù còn nghệ số còn play băng khu tru còn play ba trăm số lâm cha ra với nhọt tay tim tròn trang tru đơn trình phù băng tròn trang bình tru tru đơn ủy ban nhà dân cha Sơn La bất tròn trang phăng ngay rồi tụ bố nên phơi lăng cho trang bằng bình tây Sơn La và mạ tân đúc tròn trang tôm cái chất ca mạ số ta riêng và tầm mạ số ni ta ta pu rồi tụ bố đang chèn kẹt cả ăn khôi chàng tại bơm kia tròn chàng bật riêng đừng bà rầm gom tóc chung trường hợp đòn bơm chàng ăn khôi tập lịch số còn play đừng nọ tóc chân này bơm chàng đừng tổ còn nghệ số còn play băng khôi tụ còn play bà rầm số lâm cha ra
1: bất xác cả bang phong cảnh sát tăng cản uyên xa băng bà tầng bà ngài chị công an chà dây lại na bà gần lớp bà rầm bất tập tập trung bơm chàng ăn peeng riêng phần dịch học viên lâm anh đi bơm chàng khuôn bơm kia tập trung chàng tăng căn uyên xa bằng bê tông bằng ngày bất tìm xa các bang tơ tung quân pla sơn lang đặt tròn bằng tròn khiến nó tìm học viên đi bên nhân lang cả nơi bậc cấp tăng căn uyên xa bằng bê tông bằng ngày tập trung bơm chàng đằng bằng ngày bơm gần cửa trụ bằng khuôn tăng căn uyên xa tập riêng tìm tập trung bơm chàng tăng căn uyên xa về lang do yộc tập màn trầm tập trung lịch locker anh đi bơm lại bê tông bằng ngày băng bơm kia do yộc tập màn trầm bê tông tập trung đừng nó ở tập vật lú lang dây tập trung tăng căn tập gặp ở tập do yộc bơm chàng tăng căn uyên xa bê tông bật riêng
0: คนปกระเพิ่มจางเฮเพิงหุ่ยผูหน้าปกระเมิดประเติมปลุงบางทีเจาะใบประกาศตะชิงบริสนามปาร์โปบาเชโตอันดอนวินดูตามปะยุงปังฮอกซิงเบตริงโดยคนที่ได้มีเรียงปังไงทีตรูดังเปิดตูจนโพปังดัมเพลย์ตรุเลอร์คอนเพลย์นำลังปังตรุจังปกระจำเพิ่มงวยฝันหัวจอสว่างเลี่ยงเลี่ยมเลื่อชัวเลิมประจันเฮตะกุมเดอองวยฮับองตะโบเกอร์ฮกีâm nhạc bằng rong tơ trong mẹ vạ cho xoang đừng riêng nhạc cho xoang măng thi tơ gọp thò tơ trong cho chê bìm kèn tẻ đá chân ngâm đòn chật hiệu kê rê đùng bơm thêm chân ngâm đòn bằng ở tọc đòn kê chênh và tập chân ngâm đòn tìm khôn ăn chân ả rít hâm mù hô mong
1: ơ con play băng để bồn băng bưng hai cho chân cà vần mình tạo gre trút ư cơ lơ ư cơ xị nó gre chờ tự gùm nó nằm vì vật mật lịch mạ uy đi bên nhìn lăng dừng mạ bà tự gùm lưng lo lầm uy arisa tự dụ bựa trạp trên ăn uy nam băng đi thêm tự trọng người sẽ đừng lầm tiền nợ ari bật giờ lại lưu bưng hai cho chân lầm uy nam tự nụ uy nam tiền nợ ari ta nạp tạp lôi đi tự gùm ăn gre trút đi trên vàng tự gùm đừng khu tập bồn giving it back to kid tự à là ẩu cả ao bơi con play bằng để bùn hát thôi mừng bài nhưng mà bà chỉ bà tự động ngừng sự đừng bằng hà mình con play bằng để bùn mình kệ lư sẽ nằm cạnh nào tự động nên nằm vì

0: vứt đừng à mẹ mày rồi chầm mì bây bên bì bì xa cao tao bơm ước cái biệt tao nạp táp do bơm chị hầm rèn giò uy nam ước cái đi chín có na lon chả nó lon cái chả và cứ nó nằm tao gùm dạ gờ nó nằm do thầy bất đi tao gùm mình tạo ghê tụt nào uy nam mày mì kể lại chết mày rồi chầm mì rồi ăn bắt Rocky mẹ in nó nằm cái tên nạp táp lựa nó chụp bà lòng chả mạ cơ nó nằm quỳnh nam cũng ở đây trên và rạch ghê trút để ao đi từ cùng ghê trút mẹ in nó nằm vì vượt sự đừng lo quỳnh nam cũng đã biểu tên nạp táp lo ở cái gì lập từ cùng một ngày dọa dốc ghê trút quỳnh đi từ cùng tìm một ngày làm quỳnh nam tới chút biểu còn về lặng sưởng dốc bằng riêng quỳnh nam Jenner Ari, đi từ gồm trọc đẹp, rồi đi kê kê kê kê, riêng kê trụt, đi bây giờ trụ bằng ai trò chân, ư kê đi kê dạ tà màm tì tìn, xa mạ chếp bà trụ tà tròn, rá đá lâm Jenner Ari rìm nở. Đừng tà tròn cơ hơn hà năm lâm nam, lịch tà chàm, trụ riêng tà tròn ủy Ari, lâm tà bồn con bì, bằng ai trò chân, đi thêm tà tròn tà gồm lưng, bằng châu hà tay bằng Jenner Ari. Nhông hà văn chung, bì o rang, xa gào, rồi ăn phát. Bà in bơm cho chân, tức ở nắp nam cũng đi mình tạo ghê trút, sơ mạ lùi sò với. Thì Âu đi dọc ghê trút nào, đi từ trong là nằm vì vượt. Vượt ra bà in đi sẽ đừng lót. Quỳnh nam cũng nại trượt bằng bình nê đi vàng từ gùm.
1: Chắc chắn là sẽ tiện hơn rồi.
0: Kiểu từ trong chàng đi trên vàng từ gùm đừng khuôn tập bồn. Giving it back to kid đừng khuôn vàng từ gùm. Bằng ai cho chân bằng vị lăng lời dùa anh hãy gió. Chụp lâm chà dây lai đi bây giờ từ gùm đâm hình bà dịch tọa ghê trút. Anh đâm hình bà dịch bằng ai cho chân lâm ủy nam tính nút. Ủy nam chân hợp ảnh tình nạp tạp. Bật đâm dịch nam xa phương bằng anh hình giang vàng từ gùm xã hội ở gom bê cù. Mình tọa ghê trút đi bây giờ anh nó đi thêm mình tọa ghê từ gùm. Chờ nó nằm vì vớt đi thêm mình ủy nam từ chú được biệt. Bơm trạp trình phi lăng bằng đầy thêm mình tự tròn từ gồm và bằng ngay cho chân ngưng sự đừng lo làm tiền nợ ở đi. Bọc đổ trung tín, bằng gờ tự tròn bơm trang ghê trút, khuôn tập bộ rừng ít bếch tù kích rời ảnh bắt. Nhưng mẹ vạ rìm ghê trút đi bây giờ trọng đẹp bằng ngày, bằng tự gồm lời vô ăn chân nợ ở đi bằng ngay cho chân. Nó ưu cơ sĩ tự gồm mình ghê, chứ nó nằm vì vượt mật lịch mà uy đi rồi tập bốc tôi cùng sư đi thêm từ trong những sự đừng lo lâm uy ở đi giang xa bằng mật hà tây hầm tập bồn còn plì đừng riêng tâm hàm rằm tôi cùng việt cờ bơm trang vì lăng bằng ai trò dành bật chặt gì lại ư cứ sĩ lập từng bật vàng tôi cùng tâm hàm mà uy đi vì lăng tru cái nhầm tì tỉn lo tôi cùng sư tập đi tâm hàm rằm bằng chân nợ ở đi a tóc tự dung mật hà tây bằng nẹt nẹt sự đừng lo băng sư ghê trút tập bạ dinh chân mạ bà chếp ba tập trọng bụng bọ người sẽ đừng băng hà minh đi mình chân nợ ở đi lưng liềm lót.

Sophia mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Qua Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563822488 và 02563817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM nhé. Và các bạn thân mến, trong những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 này, Gia Lai sẽ có thêm nhiều hoạt động văn hóa du lịch đáng chú ý gắn với kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Từ một triển lãm chuyên đề về tình cảm của đồng bào miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến không gian quảng bá văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc trưng của nhiều địa phương trên cả nước. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua hai hoạt động nổi bật sẽ diễn ra trong thời gian tới. Bảo tàng Pleiku sẽ phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8 tại Bảo tàng Pleiku số 21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào miền Nam và tình cảm son sắt của miền Nam đối với Bác. Với hơn 150 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu, triển lãm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai và những kết quả nổi bật của Gia Lai trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung trưng bày gồm 4 phần. Bối cảnh Sài Gòn gia đình những năm 1910 khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước. Người đi tìm hình của nước. Bác Hồ sống mãi trong lòng miền Nam. Gia Lai nhớ mãi ơn người. Các tư liệu được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, kết hợp các mảng chuyên đề, góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Bảo tàng Pleiku. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan báo cáo công tác chuẩn bị triển lãm, không gian du lịch, văn hóa hội nhập và lan tỏa. Đây là hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai. Dự kiến có 17 tỉnh, thành phố tham gia, giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản, danh thắng, điểm đến, làng nghề, sản phẩm ô cốp, ẩm thực và sản vật đặc trưng. Nổi bật là không gian giới thiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, Quy Nhơn đô thị du lịch sạch ASEAN 2026, không gian về miền di sản, những đôi tay kể chuyện với các sản phẩm thủ công, nghề truyền thống, hoạt động trình diễn và trải nghiệm. Cùng với đó là không gian văn hóa trà, cà phê, ẩm thực và sản vật địa phương. Riêng không gian Gia Lai hội tụ bản sắc làng tỏa sắc màu, giới thiệu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các di tích, danh thắng, khu bảo tồn thiên nhiên và những sản phẩm du lịch đặc trưng. Các nghệ nhân sẽ trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc gỗ, chế tác nhạc cụ dân tộc, đồng thời giới thiệu sản phẩm ô cốp, thủ công truyền thống và đặc sản Gia Lai. Hy vọng là những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những gợi ý về các hoạt động văn hóa, du lịch ý nghĩa và hấp dẫn diễn ra trong những cái ngày tiếp theo. Và nếu như mà có dịp thì quý vị và các bạn hãy dành thời gian để đến tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí của những sự kiện này các bạn nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một sáng tác mới của nhạc sĩ Hoàng Dũng.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa được đến với một sáng tác mới của nhạc sĩ Hoàng Dũng mang tên Gia Lai Khát Vọng Tương Lai cho Top Ca trình bày. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 10 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay, các bạn hãy gọi điện đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình. Việt Hà xin chào bạn.
1: Dạ alo ạ.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Dạ chào chị, em tên là Khải Nhỏ, em đến từ Đồng Tháp đó chị.
0: Rồi, tức là Khải Nhỏ rồi còn có Khải Lớn nữa ha.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi, xin chào bạn Khải Nhỏ nha. Rất là vui khi mà được nói chuyện với bạn Khải buổi chiều ngày hôm nay nè. Khải ơi, khi mà gọi điện về cho chương trình thì Khải đã nghĩ ra là buổi chiều hôm nay mình sẽ nghe ca khúc nào chưa?
1: Dạ có rồi chị ạ.
0: Rồi.
1: Dạ. Đến với chương trình hôm nay thì em xin nhờ bác biên tập chương trình phát lại giúp em ca khúc là Gánh Mẹ đó chị.
0: Vâng.
1: Dạ. Tháng này cũng là tháng Vu Lan thì em cũng xin chúc cho những bà mẹ được nhiều sức khỏe, luôn vui và sống lâu với con cháu ạ.
0: Vâng, một lời rồi, chúc rất dạ. ý nghĩa nè.
1: Dạ, bài hát này thì em cũng xin tặng lại cho ban biên tập chương trình, tặng lại cho chị Kết Nối Máy. Cảm ơn chị đã kết nối máy cho em được lên sóng. Em cũng tặng đến cho chị MC Dĩ Hương đang dẫn chương trình. Chúc cho ban biên tập chương trình của mình có một buổi chiều làm việc và thưởng thức chương trình thật là vui nha chị.
0: Vâng.
1: Rồi, chị cho em tặng vài người bạn nha.
0: Vâng, bạn Khải cứ tặng thoải mái đi ạ.
1: Dạ rồi, bài hát này thì em cũng xin là món quà thân thương tặng lại cho chị Hường ở Cần Thơ. Cảm ơn chị rất là nhiều đã giới thiệu cho em biết đến chương trình này. Và em cũng tặng đến cho anh Quỳnh Hải Đăng, chị Yến Thảo Long An, chị Mỹ Tiên, chú Sáu Đèo, anh Khánh Nam, Thái Quốc Hưng, em gái Trúc Ly, em gái Ngọc Linh, chị Quỳnh Như Long An, chị Tấn Bàn Long, Cường Lê, chị Thu Nguyên, chị Mười Chợ Gạo, cô Yến Tư Đông, chị Chiêu Lan, cùng tất cả những ai là bạn của em. Và qua chương trình thì em cũng mong được giao lưu với tất cả các bạn về số của em là 0898804259. Lời cuối thì em xin cảm ơn và xin chào chị ạ.
0: Vâng, và Việt Hà xin được đọc lại số điện thoại của bạn Khải ở Đồng Tháp để cho các bạn có thể là giao lưu với bạn ấy nha. Số điện thoại của bạn Khải là 0898804259. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà bạn ấy gửi tặng, ca khúc Gánh Mẹ do ca sĩ Quách Bim trình bày. Và các bạn thân mến, mùa Vu Lan tôn vinh đạo hiếu truyền thống, nhưng mà mỗi người chúng ta vẫn phải thường xuyên nhắc nhở chính mình, đó là hiếu kính với cha mẹ thì phải thực hành thường xuyên mỗi ngày.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: Chú Sáu Đào chào con.
0: Vâng.
1: Rạch tay.
0: Vâng, con xin chào chú Sáu Đào ạ, một và thính giả vô cùng quen thuộc của chương trình nè. Chú Sáu ơi, không biết là mà gọi điện đến cho chương trình thì chú Sáu muốn yêu cầu ca khúc nào đây ạ?
1: Tôi là người Việt Nam.
0: Vâng, và với ca khúc rất là hay này thì chú Sáu sẽ dành tặng trai đây ạ.
1: Chú Sáu Đào đẹp trai, tặng cho con gái thật ký, tặng cho MC đẹp gái nè.
0: Vâng.
1: Nghe mẹ hát với con chú Sáu nha con.
0: Vâng.
1: Rồi chú Sáu tặng cho con gái Chiêu Lan, con gái Yến Thảo, con gái Ngọc Trang, con gái Trang Thùy, con gái Mỹ Ngọc Diễm, con gái Úc Củ Chi, Thanh Phương, tặng cho Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, con gái Ngọc Diễm, tặng cho Thủy Đà Nẵng, tặng cho Văn Tùng, tặng cho tất cả ai nghe đài đi. Rồi chú Sáu chào con, chúc con khỏe cho con.
0: Vâng, con cảm ơn chú Sáu ạ. Và hy vọng là ở bữa sau thì chú Sáu sẽ có nhiều thời gian hơn để mà trò chuyện với chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc do chú Sáu Đều gửi tặng, ca khúc Tôi Là Người Việt Nam qua tiếng hát của Khắc Việt.

想用波打

0: Việt Hà đang nghe bạn nói đây.
1: Alo.
0: Vâng, Việt Hà đang nghe bạn nói đây ạ.
1: Alo.
0: Bạn ơi, bạn có nghe Việt Hà nói không ạ?
1: Anh trai Khánh Nam đến từ Đồng Tháp chào gái nha.
0: À, vâng, xin chào anh Khánh Nam, một khán giả
1: rõ không em?
0: Vâng, Việt Hà nghe rất là rõ ạ. Anh có nghe tiếng Việt Hà
1: nghe
0: rõ không ạ?
1: Vậy anh trai Khánh Nam đến Đồng Tháp.
0: Vâng, và anh Khánh Nam có nghe rõ Việt Hà nói không ạ?
1: Cho anh yêu cầu bài hát mà Du Lan Nhớ Mẹ đó em.
0: Vâng.
1: Bài hát này cho anh tặng các anh chị trong tình hình Gia Lai của mình với em gái Cách Mái và em gái Dẫn Tình dễ thương dễ mến nha.
0: Vâng.
1: Nghe rõ không em?
0: Vâng, và ngoài ra thì anh còn muốn tặng ca khúc này.
1: Anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Vợ Dân, Phạm Trân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang, Ý Xấu, Thanh Tùng, Long An, Thanh Hoàng, Ba Tri, Hải Đăng, Túc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Mười Chợ Gạo, Ngọc Hiền, Kiên Giang, Diệu Ý Xấu, Lan Anh Bao, Ba Tròn, Dũng Liêm, Bé Dũng Liêm, Thanh Phương, Tài Vinh, Thí Dòng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga, Khải Nhỏ, Lan Vĩnh Long, Chú Bôn Bến Tre, Dân Tùng Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hân, Dân Tính, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh, Âu Minh, Hoài Thanh, Tấn Cử Bè, tặng tất cả các bạn nghe đài. Anh cảm ơn em gái rất là nhiều nha.
0: Vâng, và không biết là lý do tại sao mà anh Khánh Nam lại không nghe rồi. Rõ giọng Việt Hà, anh nghe thấy chưa ạ? Vâng, Việt Hà nghĩ là chắc có một chút xíu sự cố về đường truyền, cho nên là anh Khánh Nam không có, hình như không có nghe được Việt Hà nói gì cả. Thật là tiếc, Việt Hà cũng chưa kịp trò chuyện gì với anh ấy cả. Và hy vọng là lần sau thì chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với anh Khánh Nam nhé. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc nữa ở trong mùa Vu Lan, Vu Lan Nhớ Mẹ, do anh Khánh Nam gửi tặng cho chương trình.

0: Việt Hà xin chào bạn.
1: Em chào chị gái Việt Hà nhé.
0: Vâng, và không biết là Việt Hà đang được nói chuyện với ai đây ạ?
1: Dạ em tên là Gia Kiệt, tên là Đồng Tháp, chị gái Việt Hà ơi.
0: Chúc
1: chị một buổi chiều vui vẻ nha chị.
0: Vâng, cảm ơn bạn Kiệt rất là nhiều nè. Và Kiệt ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì Kiệt muốn nghe ca khúc nào cùng với chương trình đây?
1: Dạ để tiếp nối chương trình của mình thì chị phát cho một bài hát là bài Nhật Ký Của Mẹ đó chị.
0: Vâng, một ca khúc rất là ý nghĩa nè.
1: Dạ bài hát này thì trước tiên em gửi tặng cho em gái Kết Nối Máy và chị Việt Hà dẫn chương trình. Em chúc các anh các chị trong ban biên tập ở đây mình có một buổi chiều làm việc thật là vui luôn nha chị gái.
0: Vâng.
1: Sau cùng cho em tặng nhóm của em là nhóm Gia Đình Tiền Tây Cô Cát, thành viên đó là Diễm My, Tấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hân, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tố Quyên và em gái Kiều Quanh. Và chúc nhóm mình có một buổi nghe cả nhà thật là vui. Sau cùng mới tặng cho anh Phương, người Phái Kiều và em gái Linh và em trai Dũng và với khán giả cái đài. Đặc biệt nhất thì gửi tặng cho các mẹ và trên máu mỗi miền đất nước luôn. Chúc các mẹ có một buổi ngày lễ Vu Lan thật là hạnh phúc và ấm áp, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nhận được nhiều bông, nhiều hông, nhiều hòa của các con gửi tặng ạ. Là của em chào chị gái Nhật Hà nhé.
0: Vâng, cảm ơn bạn Gia Kiệt đã gửi những lời chúc rất là ý nghĩa đến cho những người mẹ cũng như là những thính giả đang nghe chương trình. Và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với tiếng hát rất là tình cảm của nữ ca sĩ Hiền Thục qua ca khúc Nhật Ký Của Mẹ, một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Nè,

0: hoa sinh phong cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, ngay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: gian hít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp gian hít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh gian miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần. Diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khóa.

0: hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumble Vet G hương cam chanh tự nhiên và Trumble Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumagila Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi giai điệu của bài hát 19 tháng 8 vang lên, người nghe vẫn có thể hình dung phần nào không khí sôi sục của Hà Nội trong ngày tổng khởi nghĩa năm 1945. Ca khúc của nhạc sĩ Xuân Oanh cũng có một hoàn cảnh ra đời rất đặc biệt, không được viết sau sự kiện mà được viết ngay giữa lúc sự kiện lịch sử đang diễn ra. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, giữa dòng

từ các ngã đường tiến về trung tâm Hà Nội, một thanh niên ngoài 20 tuổi vừa bước đi, vừa nghĩ ra những câu hát. Viết được câu nào, anh hát lên câu ấy. Những người đi bên cạnh nghe thấy và hát theo. Đến khi đoàn người tiến về nhà hát lớn, bài hát cũng dần thành hình. Người thanh niên ấy là Đỗ Xuân Oanh, về sau được nhiều thế hệ biết đến với cái tên nhạc sĩ Xuân Oanh. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, Xuân Oanh đi đầu một đoàn tuần hành xuất phát từ khu vực ga Giáp Bát. Khi đoàn người tiến về trung tâm thành phố, giai điệu đã dần hình thành. Đến khu vực Chợ Mơ, bài hát đã được tương đối trọn vẹn. Xuân Oanh bắt nhịp cho mọi người hát lại từ đầu. Đoàn này truyền sang đoàn khác, giai điệu theo những dòng người tiến về nhà hát lớn. Sáng hôm ấy, hàng chục vạn người dân Hà Nội và các vùng lân cận tập trung trước nhà hát lớn. Cuộc meeting nhanh chóng trở thành cuộc biểu tình cách mạng, mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội. Hôm ấy, bài hát gần như được sáng tác một mạch trong trí nhớ, được phổ biến ngay trên đường đi. Sự ra đời đặc biệt ấy có lẽ cũng giải thích vì sao ca khúc 19 tháng 8 không mang cảm giác của một người đứng ngoài để mô tả lịch sử. Tác giả ở trong dòng người ấy và bài hát ở trong dòng người ấy. Bởi vậy, 19 tháng 8 có một vị trí rất riêng. Nó không phải một bản nhạc được viết để tái hiện ngày khởi nghĩa. Nó là một phần của chính ngày khởi nghĩa. Nhịp hạnh khúc trong bài cũng chính là nhịp bước của những người con đang đi trên đường phố Hà Nội năm nào. 19 tháng 8, ngay sau đó được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh và phát sóng. Ca khúc đã được thu và phát sóng trong những ngày lịch sử khi đất nước độc lập. 81 năm trôi qua, 19 tháng 8 vẫn là giai điệu quen thuộc mỗi dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ra đời ngay trong ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, ca khúc đến nay vẫn gợi nhắc thời khắc đặc biệt của dân tộc và khí thế sục sôi của mùa thu lịch sử.

Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ Việt Hà mời các bạn cùng nghe điểm tin. Liên hoan nhạc jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Festival 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì. Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện với sự đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và nhiều đơn vị liên quan. Sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera cùng các câu lạc bộ jazz trên địa bàn thành phố Hà Nội. Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc uy tín đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của jazz Việt Nam như nghệ sĩ Quyền Văn Minh, Longway Ensemble. Sự hội tụ của các tên tuổi uy tín hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật chất lượng, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới jazz giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Một năm sau thành công của bản hit quốc dân Kho Báu, Sean Trọng Hiếu chính thức ra mắt ca khúc tiếp theo mang phong cách Y2K nhưng vẫn mang nét hiện đại rất riêng của nam ca sĩ mang tên Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng. Được ví như chương nối tiếp cho Kho Báu, Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng với giai điệu R&B ballad lắng động, thông điệp tình yêu sâu sắc và bầu không khí đầy hoài niệm đã mang tới một hình ảnh Sean Trọng Hiếu trưởng thành, trầm tĩnh và nhiều tâm tư. Được sáng tác và sản xuất bởi bộ đôi hitmaker Hứa Kim Tuyền và TDK, bộ đôi đã làm nên Kho Báu có 102 của một mùa hè cũ. Anh Vẫn Yêu Mỗi Em Đến Giây Cuối Cùng là khúc ca của tình yêu mãnh liệt, tình yêu của tuổi trẻ, của thanh xuân, của lưu luyến vương vấn mãi trong tim mà có lẽ bất kỳ ai cũng đã đều từng trải qua.

Các bạn thân mến, và chỉ còn ít phút nữa thôi là chương trình của chúng ta kết thúc rồi. Nhưng mà Việt Hà vừa mới nhận được một cuộc điện thoại do một bạn thính giả tên là Ngọc ở phường Quy Nhân Nam gọi đến cho chương trình. Và bạn ấy không muốn giao lưu mà chỉ muốn tặng một ca khúc rất là hay dành cho mẹ của mình, mang tên là Tình Mẹ do nữ ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Và với lời chúc là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều, chúc cho mẹ một đời bình an cũng như thật là nhiều sức khỏe.

Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với trợ lý Thu Hương, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 9, giật cấp 11.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: 9,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cote d'Ivoire Patrick Achi thăm chính thức Việt Nam. Quốc hội thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn do bão số 4, sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuyển sinh đại học 2026 ghi nhận 1/3 thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành STEM với khoảng 23.000 em được xét cấp học bổng từ 3.700.000 đồng một tháng trở lên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ đáp trả khốc liệt khi Ukraine tấn công các mục tiêu kinh tế. Tòa án Liên bang Mỹ hủy chính sách đình chỉ xét thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia. Chương trình có nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường biểu quyết thông qua 6 dự án luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo và Đỗ Minh.
2: Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, báo cáo giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết.
3: Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ cấp thiết, có tính liên ngành, liên lĩnh vực và quốc tế sâu rộng. Việc ban hành luật sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, tính mạng và sức khỏe của nhân dân, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, khẳng định trách nhiệm và cam kết nhất quán của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế và nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
4: Thứ nhất, chủ thể quyết định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước khác với luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước là Quốc hội. Thứ hai, phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội quyết định phải nằm trong giới hạn 3 lĩnh vực được quy định tại Điều 1 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cụ thể là quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Thứ ba, các quy định có liên quan của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước như là căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của nhà nước, thiệt hại được bồi thường, quyền nghĩa vụ của cá nhân tổ chức bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường được áp dụng đầy đủ và đồng bộ để xem xét trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
2: Thông tin về chính sách ưu đãi trong luật dầu khí sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết.
5: Thực tế các dự án dầu khí ngày càng dịch chuyển ra vùng nước sâu xa bờ, điều kiện địa chất phức tạp, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, nhiều mỏ nhỏ cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ hiệu quả để nhà đầu tư triển khai. Do đó, bổ sung các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích phát triển mỏ nhỏ cận biên nước sâu xa bờ, gia tăng hệ số thu hồi dầu, khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ lô dầu khí nhằm thu hút đầu tư, gia tăng sản lượng, khai thác dầu khí đóng góp cho ngân sách nhà nước.
2: Thảo luận ở hội trường về hai dự án luật quan trọng là Bộ luật Hình sự sửa đổi và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Các đại biểu đánh giá hai dự án luật là đạo luật có tính chất nền tảng. Các chính sách hình sự, tố tụng hình sự được sửa đổi sẽ tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, nên cần tập trung nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để thể chế hóa đầy đủ, chính xác, kịp thời chủ trương, chính sách mới của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách áp dụng cho việc di chuyển di tích trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, và dự án xây dựng doanh trại trung đoàn không quân Công an Nhân dân. các đại biểu nhất trí với việc di chuyển đình Đông Côi, phường Thuận Thành và đình Tam Sơn, xã Lương Tài. Đối với đền Tân Chăn, đề nghị ra soát kỹ lưỡng thực trạng và những vấn đề liên quan đến quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn thành phố Huế lưu ý.
6: Một con đường có thể mở ra không gian phát triển mới, một sân bay có thể tạo động lực mới cho cả vùng, một công trình quốc phòng an ninh có thể đáp ứng những yêu cầu chiến lược của đất nước, nhưng một di tích khi mất đi những giá trị cốt lõi thì không thể, không dễ gì tạo dựng lại. Tôi ủng hộ di chuyển, nhưng xin nhấn mạnh một nguyên tắc, để di sản tiếp tục tồn tại, tiếp tục được cộng đồng nhận diện, thực hành và chuyển lại.
2: Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết.
7: Di chuyển đến địa điểm mới thì bảo đảm là thực hiện theo đúng cái quy trình về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, thực hiện theo cái quy định của pháp luật và cũng tiếp tục phát huy cái giá trị di sản để không chỉ là cái việc di chuyển địa điểm mà tinh thần, hồn cốt và những cái mục tiêu của đình, của đền gắn với làng xã, gắn với cái truyền thống văn hóa lịch sử của các làng xã, của dân tộc thì sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong những cái địa điểm mới.
2: Cũng theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, với di tích đền Tân Chăn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan đến luật tín ngưỡng tôn giáo và chưa đưa di tích vào nghị quyết.
1: Ngày mai, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, biểu quyết thông qua 8 luật, 11 nghị quyết. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp lúc 15 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ bế mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự lễ bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình cùng 63 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Phóng viên Hà Nam thông tin.
8: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, sau 7 ngày học tập và nghiên cứu thực tế, chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 63 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất đã đánh dấu sự thay đổi căn bản trong công tác đào tạo lãnh đạo cấp cao, chuyển từ việc cập nhật kiến thức thuần túy sang phát triển 5 năng lực cốt lõi và kiến tạo tri thức từ thực tiễn. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển hóa những điều học được thành các quyết định và thể chế đột phá tại các địa phương đơn vị, xây dựng hệ thống học tập suốt đời cho cán bộ lãnh đạo. Từ những kết quả của chương trình, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các học viên tập trung thực hiện 3 nội dung quan trọng.
9: Thay mặt ban chỉ đạo, tôi xin trao đổi 3 điều. Thứ nhất, chuyển tri thức mới thành quyết định và thể chế ngay trong quá trình thực thi. Nhiều vấn đề phát triển hôm nay không nằm gọn trong ranh giới một ngành hay một địa phương. Quản trị thống nhất không gian phát triển, vì thế trước hết đòi hỏi sự thông suốt giữa những người có trách nhiệm. Thứ ba, xây dựng năng lực học hỏi không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tổ chức mình phụ trách.
8: Thay mặt 63 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham gia chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng đây là dịp để mỗi cá nhân học viên tự soi lại mình, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, bổ sung những gì còn thiếu, cập nhật những gì đang thay đổi và chuẩn bị tốt năng lực để thực hiện trọng trách của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
9: Qua nội dung các bài giảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những vấn đề mới của đất nước không phải lúc nào cũng có sẵn mô hình để áp dụng, cũng có sẵn tiền lệ để tham khảo. Điều đó đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược, phải không ngừng học tập, cập nhật và đổi mới liên tục, nhìn xa hơn công việc đang chỉ đạo, nhìn rộng hơn ngành, lĩnh vực, địa phương mình đang phụ trách, nhận diện được xu thế, dự báo được vấn đề, lựa chọn đúng ưu tiên trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình công tác.
1: Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất trong hai ngày 24 và 25 tháng 8. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa mục đích của chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ạ.
11: Chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và có nhiều cái dấu mốc. Đầu tiên, đây là lần đầu tiên đồng chí Thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore. Đây cũng là hội nghị đầu tiên của cái cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore mà hai đảng hai nước thành lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm nay. Và Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà phía Singapore có cơ chế đối thoại chiến lược. Những cái mốc này cho thấy cái quan hệ của hai đảng đang có những cái chuyển biến mới về chất và là cái cơ sở chính trị rất quan trọng để triển khai đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore vào chiều sâu thực chất. Trong chuyến thăm và đối thoại chiến lược lần này thì hai bên cũng sẽ trao đổi nhiều vấn đề chiến lược quan trọng mà hai bên quan tâm, cũng như là những vấn đề có tính chiến lược trong quản trị đất nước, trong xây dựng phát triển đất nước.
10: Vậy Thứ trưởng đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam-Singapore trong thời gian qua?
11: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 50 năm thì quan hệ Việt Nam-Singapore đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ trên cơ sở là tin cậy chính trị, rồi gắn kết lợi ích và năng động trong hợp tác. Các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Singapore năm 2025 và chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 của năm nay, cũng như là chuyến thăm chính thức và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sắp tới, là những minh chứng sinh động cho cái sự tin cậy chính trị, cho cái sự tăng cường cái hợp tác giữa hai nước. Đối với Việt Nam Singapore thì hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư là một cái điểm sáng. Singapore hiện nay là đối tác thương mại lớn và nhà đầu tư lần thứ hai vào Việt Nam, đặc biệt là 28 khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP đang hoạt động rất là hiệu quả, thành công ở rất nhiều địa phương trong cả nước, là cái minh chứng sinh động cho cái sự kết hợp giữa cái kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với cái tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Một điểm nổi bật nữa là những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, về chuyển đổi số, về đổi mới sáng tạo. Và gần đây thì trong hợp tác giữa Việt Nam-Singapore, các nội dung mới này cũng được đề cập nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt là hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore cũng ngày càng phát triển. Trong đó, một nội dung rất quan trọng trong hợp tác của hai đảng đó là công tác đào tạo cán bộ. Và trong cái đối thoại chiến lược lần này thì hai đảng sẽ thảo luận để có những cái phương hướng tăng cường hơn nữa cái hợp tác về đào tạo cán bộ trong thời gian tới.
10: Thứ trưởng kỳ vọng như thế nào về chuyến thăm lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới Singapore?
11: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần này của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ tạo ra những cái chuyển biến thực chất trên ba phương diện. Thứ nhất là hai đảng, hai nước sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm với nhau về những vấn đề chiến lược mà hai bên cùng quan tâm. Qua đó thì tăng cường hơn nữa cái tin cậy chính trị giữa hai đảng. Và đây là điều kiện rất là cần thiết, rất quan trọng cho cái việc thúc đẩy quan hệ của hai nước, phát huy vai trò của đối ngoại kinh đảng trong tăng cường quan hệ Việt Nam-Singapore. Thứ hai là hai đảng cũng sẽ trao đổi sâu về một cái lĩnh vực hợp tác quan trọng là công tác đào tạo cán bộ, cũng thể hiện cái sự quan tâm, coi trọng công tác cán bộ, là coi đào tạo cán bộ là một khâu then chốt trong phát

0: triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là thống nhất nhận thức, quan điểm và phương hướng để mà thúc đẩy cái kết nối công nghệ giữa hai nước. Đây là một nội dung hợp tác rất quan trọng trong triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều chúng tôi hướng tới là sẽ chuyển hóa những nhận thức chung của hai đảng thành những chương trình dự án cụ thể.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
3: Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 175 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 185 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 3 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 24 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Dự báo tác động của bão trên khu vực đất liền ven biển,

0: khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh.
1: Bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các địa phương khu vực Đông Bắc Bộ. Tại Lạng Sơn, chiều nay, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt báo động 3. Tính đến hiện tại, mưa lũ làm một người tử vong, hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia cứu hộ, sơ tán dân và tiếp tế cho các khu vực bị cô lập. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo thống kê chưa đầy đủ, đến chiều ngày 23 tháng 8, mưa lũ đã làm một người tử vong do sạt lở đất tại xã Thái Bình. Hơn 3.000 nhà ở bị ngập nước, tốc mái hoặc hư hỏng. Các khu vực ngập nặng tập trung tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Chi. Trên 2.500 hectare cây trồng nông nghiệp và lâm nghiệp bị ảnh hưởng, hơn 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết. Nhiều hộ nuôi cá lồng, cá ao bị thiệt hại nặng. Trên các tuyến giao thông xuất hiện hơn 700 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc và chia cắt cục bộ. Tỉnh Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Tại các xã Khuất Xá, Mẫu Sơn, Tân Đoàn, Kháng Chiến, nước từ thượng nguồn đổ về, cùng với dòng chảy hạ du khi hồ Bản Lải điều tiết, làm nhiều sông suối dâng cao. Các lực lượng sử dụng xuồng tiếp cận những khu vực bị cô lập, đưa người dân ra ngoài và chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập. Trong ngày 23 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cũng tới kiểm tra công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại xã Mẫu Sơn. Bà Hoàng Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Mẫu Sơn cho biết, 34 hộ dân bị ngập và cô lập đã được đưa đến nơi an toàn.
3: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Mà đồng thời hôm nay cả chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời. Có một điểm sạt lở là ở trên đường...

0: Trường Giang, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tiếp tục triển khai di dời người dân khỏi các khu vực sạt lở, khắc phục các điểm ngập úng cục bộ liên tiếp xuất hiện sau mưa lớn kéo dài.
1: Trong ngày 23 tháng 8, liên tiếp các điểm sạt lở mới xuất hiện tại nhiều khu vực miền núi sườn đồi tại Quảng Ninh. Đất đá ngậm nước sau mưa lớn kéo dài, sạt trượt và chảy tràn xuống các khu vực đường giao thông, sông suối ở Tiên Yên, Vân Đồn, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô. Các tuyến đường quốc lộ 4B, tỉnh lộ, đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt to luy dương, mỗi điểm sạt hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá, chia cắt giao thông. Mực nước lũ nhiều các sông suối khu vực miền đông của tỉnh dâng cao trên 5 mét, ngập các cầu tràn và gây úng gần 180 hectare diện tích hoa màu của người dân, cuốn trôi các cột điện nhỏ. Hiện lực lượng chức năng các xã đều đang túc trực, căng dây, lắp rào chắn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời phối hợp thu dọn đất đá sạt lở, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Đến 17 giờ chiều nay, nhiều điểm sạt đã được khắc phục cơ bản, khôi phục giao thông. Tình trạng ngập úng, đặc biệt tại các khu vực đô thị của Quảng Ninh cũng đang diễn biến phức tạp. Khu vực chân dốc đèo Bụt trên quốc lộ 18 giữa phường Hà Tu và Quang Hanh ngập sâu đến nửa mét, có thời điểm ngập đến 1 mét khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Đến 17 giờ, nước vẫn chưa rút. Nhiều điểm ngập úng cục bộ khác xuất hiện rải rác khắp các phường Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Cao Xanh, Cửa Ông. Trên biển, từ sáng 23 tháng 8, đặc khu Cô Tô gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cấp 2, cấp 3, mưa lớn diện rộng. Ủy ban Nhân dân đặc khu đã chuyển trạng thái sẵn sàng phòng chống sang trạng thái ứng phó khẩn cấp với bão số 4 ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong ngày 23 tháng 8, các địa phương tại Quảng Ninh đã vận động di rời hơn 370 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, chốt trực, di rời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng ứng phó tại các điểm có nguy cơ mất an toàn. Tỉnh Quảng Ninh hiện đang huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ cùng ô tô, máy xúc để dọn dẹp, khắc phục các điểm sạt lở. Phương tiện lực lượng tiếp tục túc trực để có thể xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.
0: Trước cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất còn ở mức cao, các lực lượng chức năng ở thành phố Hải Phòng cũng đang khẩn trương rà soát khu vực sung yếu, di dời người dân và sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Tại phường Nhị Chiểu, sạt lở xảy ra ở khu vực sườn đồi và ta luy thuộc đường các tổ dân phố Hoành Sơn, Nhiễm Dương. Lực lượng chức năng đã chăng dây, cắm biển cảnh báo, hỗ trợ người dân khắc phục sạt lở và tiếp tục theo dõi các điểm có nguy cơ mất an toàn để triển khai phương án xử lý kịp thời. Tại xã Nam An Phụ, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở đất đá tại khu vực núi thuộc thôn Phúc Thành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Đến chiều nay, 7 hộ với 22 người dân tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ đã được di dời đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ cho biết, địa phương cũng tăng cường kiểm tra các khu vực ven sông, bến đò, hộ nuôi cá lồng, hướng dẫn người dân gia cố lồng bè, chủ động phương án di chuyển người và tài sản nếu mực nước dâng cao.
3: Nam An Phụ đã xin kịch bản rồi. Kịch bản hôm nay mức độ 1, nhưng mà liên quan đến sạt lở thì mình đã yêu cầu di rời dân rồi. Còn liên quan phương án thứ hai là địa bàn cá lồng ấy, thì mình tính rồi, nếu nước lên thì mình sẽ tính là di rời. Nước sông đang rất thấp, trên chưa phải cấm đò. Thế còn kịch bản cuối cùng liên quan cả đê, cả núi, cả sông, ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã lên kịch bản sẵn rồi, máy móc phương tiện đủ rồi.
2: Đài khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn thành phố. Các địa phương của Hải Phòng tiếp tục theo dõi chặt các khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông và các điểm từng xảy ra sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân khi có dấu hiệu mất an toàn.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin chiều nay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa bờ biển Nga Patrick Achi cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội bờ biển Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8.
6: Đánh giá cao vai trò của Quốc hội bờ biển Nga trong việc thúc đẩy ổn định và phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vị thế đầu tàu của bờ biển Nga ở Tây Phi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các quốc hội ngày nay không chỉ thực hiện chức năng lập pháp và giám sát, mà còn đóng vai trò cầu nối giữa các dân tộc, thúc đẩy hòa bình, công lý và phát triển bền vững.

0: Hình Quốc hội bờ biển Nga lần đầu tiên tổ chức đoàn nghiên cứu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Việt Nam do một Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xác định hợp tác kênh nghị viện là trụ cột, nền tảng quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác song phương, trong đó cần tập trung triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội, sớm nghiên cứu thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị tại quốc hội mỗi nước và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác song phương thời gian qua, đưa bờ biển Nga trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong năm 2025, với kim ngạch thương mại đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ. Nhấn mạnh vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho phát triển của hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong đôn đốc, giám sát việc đàm phán, ký kết và triển khai các văn bản thỏa thuận nền tảng như Hiệp định Khung Hợp tác giữa hai chính phủ, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư. Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi nhấn mạnh, thành công của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các nước châu Phi. Mô hình phát triển của Việt Nam có thể là con đường mà bờ biển Nga có thể lựa chọn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bày tỏ ấn tượng trước những đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho đất nước cũng như những cải cách của Quốc hội trong phương thức làm việc, áp dụng khoa học công nghệ, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, quản lý tài chính công, đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm cải cách hoạt động của Quốc hội. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật kịp thời các chính sách và quy định mới của nhau, nhất là các chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu đạt hơn 3-5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới. Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tăng cường tham vấn, tiếp tục dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu trên các diễn đàn quốc tế, nhất là các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới IPU, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF. Về việc kết nối với các tổ chức khu vực, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn bờ biển Nga ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với Liên minh châu Phi AU và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để bờ biển Nga kết nối với ASEAN và các nước thành viên. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bờ biển Nga vào năm 2027, cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành và đoàn doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế cụ thể giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và đề nghị giao các cơ quan liên quan hai nước thu xếp. Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga thăm và khảo sát các công cụ chuyển đổi số trong lập pháp tại nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga một lần nữa bày tỏ ấn tượng trước năng lực và các thành tựu chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong 2 ngày 21 tháng 8 và 22 tháng 8, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố đã xử lý hơn 1.000 mét khối đất tại vị trí khai quật thứ 2 khu B của công viên Lê Thị Riêng, phát hiện quy tập 52 bộ hài cốt liệt sĩ và 17 bộ di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 8, tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nghĩa trang đô thành cũ, lực lượng tìm kiếm quy tập và xác minh hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện quy tập được 445 bộ hài cốt liệt sĩ. Còn tại An Giang, những ngày qua thông tin hội thảo thu thập thông tin xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù, rừng Tràm 800 nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức cá nhân, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống chiến đấu trên địa bàn. Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, khu vực trọng tâm cần khảo sát xác minh là Tràm Dù, thuộc ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay là ấp Lung Lớn.

0: xã Hòa Điền, tỉnh An Giang cùng khu vực ấp 8000, xã Bình Giang, tỉnh An Giang. Hội thảo sắp tới được kỳ vọng sẽ là dịp tập hợp các nguồn tư liệu, nhân chứng và kết quả khảo sát để tiếp tục làm rõ thông tin liên quan đến hơn 300 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình thiêng liêng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, bên cạnh sự tận tụy của lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, luôn có sự đồng hành thầm lặng nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, họ đã và đang tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ.
1: Gần một tháng qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai thuộc phường Pleiku, không khí làm việc của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn diễn ra vô cùng khẩn trương. Mỗi ngày, khi công việc chuyên môn tại cơ quan vừa hoàn thành, Trung tá Phạm Thị Liên, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy quân sự phường Pleiku, lại vội vã bắt tay và chuẩn bị những ly nước chanh mát lành.
2: Đứng trước những cái khó khăn tận tụy của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thu nhận mẫu ADN thì tôi vô cùng xúc động và trân trọng. Và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì ly nước thao trường mặc dù giản dị nhưng mà chứa đựng đầy tình cảm ấm áp và đã góp lên tinh thần và là nguồn động viên tinh thần to lớn và tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực cho mỗi cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.
1: Giữa cái nắng cái gió bất thường của đất trời chuyển mùa, đón nhận những ly nước mát lành thấm đẫm sự quan tâm của các cô các chú, những người lính trẻ như hạ sĩ Phạm Minh Nhật cùng các thành viên đội lấy mẫu số 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới.
3: Thì thời tiết làm việc nắng nóng, oi bức, khi mà nhận được sự quan tâm những ly nước, những chai nước của các chú, các bác, của chú ý cấp trên thì anh em chúng tôi cảm thấy rất là vui, rất là xúc động. Vì đấy là cái sự quan tâm, sự động viên của các anh, các chú, của đồng chí, đồng đội. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao.
1: Hành trình tìm lại tên cho các anh chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kể nắng cháy da hay mưa rừng sụt sùi, áp lực tiến độ và độ chính xác của từng mẫu sinh phẩm luôn đặt lên vai các cán bộ y tế. Bác sĩ Trương Trần Phú, người trực tiếp trong lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai, khẳng định quyết tâm.
4: Cố gắng làm tốt nhất trong sức khả năng của mình để có thể lấy được những mẫu sinh phẩm tốt nhất của các bác từ trong hài cốt các bác để có thể giúp vào cái việc xác định ADN để đưa các bác về với người nhà. Thì trên tinh thần là vượt nắng thắng mưa nên anh em đều cố gắng khắc phục mọi cái khó khăn dù là mưa hay là nắng để có thể là kịp tiến độ được giao.
1: Trong cuộc tiếp sức giàu ý nghĩa này, các hội đoàn thể chính trị xã hội tuy không trực tiếp cầm dụng cụ khai quật từng phần mộ,

0: Đến thời điểm hiện tại, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 cùng với địa phương thì đã hoàn thành cơ bản các tiến độ. Đây là một cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
1: Mỗi ly nước chanh mát lành trao tay nơi nghĩa trang nắng cháy, mỗi bữa cơm đông đầy nghĩa tình của các hội đoàn thể không chỉ tiếp thêm sức mạnh thể chất cho những người lính trên tuyến đầu nhiệm vụ, mà còn gạch nối tâm linh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hậu phương và tiền tuyến. Đó là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, là sự tiếp sức bằng cả trái tim của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với những người đang lặng lẽ đi tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, chiếm 14,6% tổng nguồn vốn cả nước. Đến cuối tháng 7 vừa qua, thành phố đã giải ngân đạt 43,2% kế hoạch. Những tháng cuối năm, thành phố phải tăng tốc mạnh để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Theo Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7, thành phố đã giải ngân được 63.775 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả này tăng cả về giá trị lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ, đưa thành phố vào nhóm các địa phương giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Dù vậy, tiến độ vẫn chịu ảnh hưởng bởi một số khó khăn như vướng mắc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, biến động giá và thiếu hụt vật liệu xây dựng.
4: Một số đơn vị có tính chủ động trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu và triển khai chậm chạp, dẫn đến tiến độ giải ngân thì chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đến hết 30 tháng 9 thì chúng ta phải đạt 70%, đến nay mới đạt được hơn 40%, thì cái số còn lại là rất là lớn và cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm cao hơn nữa.
3: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 6 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh phải tăng trưởng trên 11,7%. Trong đó quý 3 khoảng 11,07% và quý 4 khoảng 12,3%. Trưởng thống kê thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng thời gian còn lại không nhiều, thành phố cần điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát theo từng tháng, tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt như chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu, đồng thời nỗ lực kéo chỉ số giá tiêu dùng bình quân về dưới 4,5%. Đặc biệt, thành phố phải đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công.
5: Giải ngân đầu tư công đến 30 tháng 9 phải 70%, thì 2 tháng còn lại phải giải ngân được 26,8%, là bình quân là 1 tháng là giải ngân 13,4%, là nó gấp đôi so với bao nhiêu các tháng đầu năm. Đó là một áp lực cực kỳ lớn.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả kinh tế xã hội quý 2 có nhiều điểm lạc quan nhưng cũng bộc lộ không ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Nguyễn Văn Được, thành phố sẽ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân, áp dụng cơ chế cảnh báo thẻ vàng thẻ đỏ đối với các đơn vị địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chậm trễ.
6: Giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị các ông chí không có nói chi tờ gì nữa. Quý 2 là phấn đấu là 70%. Sở ngành nào, địa phương nào không hoàn thành thì sẽ đánh giá trong kết quả thực hiện nhiệm vụ cán bộ. Cái này tôi chỉ nói lại thôi chứ không phải là gì mới đâu. Đầu tư công chúng ta giải ngân được 100%. Chắc chắn đầu tư tư nó sẽ nhanh hơn và đầu tư tư giải quyết được đúng theo tiến độ tăng trưởng thì sẽ hơn 10%.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực ở mức cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, giải ngân 100% vốn đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng.
2: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc thi công, phấn đấu bù đắp tiến độ sau thời gian gặp khó khăn về nguồn vật liệu. Với quyết tâm cao, các nhà thầu đã huy động thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức tăng ca tăng kíp và duy trì thi công xuyên dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, dự án thành phần hay cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt khoảng 61% tiến độ. Theo kế hoạch, trong tháng 10 năm 2026, các đơn vị sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu, phấn đấu đến cuối năm 2026 hoàn thành toàn bộ các công trình cầu thuộc dự án.
8: Dự án thành phần 2 thì trên tuyến có tổng cộng là 30 cây cầu, thì đã triển khai tất cả 30/30 cầu. Thì dự kiến là trong tháng 10 này thì sẽ cơ bản hoàn thành hết tất cả các bản mặt cầu và cuối năm nay sẽ hoàn thành toàn bộ công trình cầu trên tuyến. Các dịp lễ Tết thì chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu cũng phải có triển khai trên công trường và không để công trường dừng.

0: thật ra các nhà thầu cũng đang rất là cố gắng quyết liệt để thi công, cũng bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện trong các dịp lễ Tết.
1: Tại gói thầu số 1 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Ngọc Bảo làm nhà thầu đang tập trung đắp gia tải và chuẩn bị các điều kiện để thi công các hạng mục tiếp theo. Ông Nguyễn Đăng Sơn, phó giám đốc công ty cho biết, từ nay đến tháng 9 năm 2026, nhà thầu tập trung đắp gia tải giai đoạn 1, trong tháng 10 tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Nếu nguồn vật liệu được cung cấp đầy đủ, đơn vị phấn đấu bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu. Đồng thời, công ty cũng tổ chức thi công xuyên các ngày nghỉ lễ. Người lao động được bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và chế độ bồi dưỡng, tiền lương làm thêm theo quy định.
2: Mình chủ yếu tập trung vào đắp gia tải giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Từ giờ đến tháng 10 là mình đắp giai đoạn gia tải giai đoạn 1. Nó ổn thì mình đắp giai đoạn 2, lượng cát mà có cấp đều thì mình đảm bảo tiến độ. Ngày lễ công nhân vẫn đi làm bình thường thì vẫn có chế độ bồi dưỡng thêm ngày lễ. Thì đơn vị thì có cái chế độ thưởng riêng của cho công nhân trong ngày lễ, ngày làm thêm.
1: Công ty đầu tư xây dựng tập đoàn Ruby đang thi công 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ông Hoàng Quang Tâm, Phó Tổng Giám đốc cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9, đơn vị tổ chức thi công liên tục, bố trí lực lượng phù hợp, tăng ca, tăng kíp, huy động thêm máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh khối lượng trên công trường.
3: Sau khi rồi đầy đủ các nguồn vật liệu thì hiện tại bây giờ thời điểm cần nhất là chuẩn bị lễ 29 thì nhà thầu vẫn bám công trường quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết thuận lợi để tăng cường 3K, 1 kíp rồi huy động thêm thiết bị nhân lực và máy móc tổ chức đi nhiều mũi thi công để đẩy nhanh công việc trên công trường để rút ngắn tiến độ.
4: Thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 21 tháng 8 vừa qua đã có hơn 633.000 thí sinh xác nhận nhập học đại học, tăng khoảng 4,2% so với đợt 1 của năm ngoái.
5: Điểm nổi bật trong bức tranh tuyển sinh đại học năm nay nằm ở cơ cấu các nhóm ngành. Có hơn 212.000 thí sinh đã xác nhận nhập học vào các ngành STEM, chiếm 33,6% tổng số xác nhận nhập học đại học, tức xấp xỉ 1/3. Trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc phạm vi Nghị định số 179 của Chính phủ, quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, có hơn 121.000 người đã xác nhận nhập học. Kết quả xác nhận nhập học cho thấy gần 1/5 số sinh viên xác nhận nhập học đại học đang ở trong phạm vi các nhóm ngành được chính sách ưu tiên. Trên cơ sở tính toán sơ bộ theo tiêu chí nhóm 30% và ngưỡng điểm từ 22,5 trở lên, hiện ước tính khoảng 23.000 sinh viên có thể nằm trong phạm vi tiếp tục được xem xét về tiêu chí đầu vào để hưởng học bổng năm học 2026-2027.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột Nga-Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng sang lĩnh vực kinh tế và hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo được đột phá. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng Ukraine đã mở chiếc hộp Pandora khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Nga, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả vào những lĩnh vực nhạy cảm của Ukraine. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo các nguồn tin Nga, trong những tháng gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí, kho hàng và một số hạ tầng hậu cần của Nga. Nga sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng kinh tế và hoạt động xuất khẩu của Ukraine, trong đó có các cảng và tuyến vận tải trên Biển Đen. Phát biểu trên truyền hình Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng chính Ukraine đã khởi đầu vòng xoáy này và hiện tìm cách thông qua các bên trung gian để ngăn tình hình trở thành một kịch bản thảm khốc.
7: Chính quyền Ukraine, thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng, đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra. Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra.
6: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không, trong bối cảnh các cuộc không kích của Nga gây sức ép lớn lên năng lực đánh chặn của nước này. Sau hơn 4 năm xung đột, các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng kinh tế và hậu cần đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong cách hai bên gây sức ép lẫn nhau. Việc nhắm vào các cơ sở dầu khí, cảng biển, tuyến vận tải và hạ tầng phục vụ xuất khẩu không chỉ tác động đến năng lực duy trì chiến sự, mà còn có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến thương mại khu vực. Ngoại giao vẫn là kênh mà cả Nga và Ukraine đều tuyên bố không từ bỏ, nhưng khác biệt giữa các bên về điều kiện đàm phán vẫn còn rất lớn, gây cản trở mọi nỗ lực nhằm đi tới một nền hòa bình bền vững.
4: Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép khi gián đoạn nguồn cung dầu thô tại Trung Đông lan sang thị trường nhiên liệu thành phẩm. Xung đột, gián đoạn vận tải và hạn chế xuất khẩu tại nhiều trung tâm lọc dầu lớn đang đẩy giá xăng dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng mạnh. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ lạm phát, đồng thời gây thêm sức ép đối với hoạt động kinh tế toàn cầu.
6: Tâm điểm của thị trường hiện không còn chỉ là giá dầu thô, mà là khả năng lọc dầu và cung ứng nhiên liệu thành phẩm. Chỉ số phản ánh lợi nhuận lọc dầu diesel đã tăng lên mức kỷ lục $102 một thùng trong tuần này, gần gấp 3 lần so với trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Chỉ số này phản ánh khoản chênh lệch mà các nhà máy lọc dầu có thể thu được khi chế biến dầu thô thành diesel. Đây là nhiên liệu thiết yếu cho vận tải đường bộ, đường sắt và sản xuất nông nghiệp. Khi chi phí diesel tăng, một phần chi phí sẽ được chuyển vào giá hàng hóa và dịch vụ. Nhà nghiên cứu Kayla Brown tại Mỹ nhận định, giá năng lượng có tác động rất lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Tác động trực tiếp của yếu tố này đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạn chế, bởi giá năng lượng là một trong những thành phần biến động mạnh và không được tính vào lạm phát lõi. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tác động sẽ lan sang nhiều lĩnh vực khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trước hết ở những lĩnh vực như hàng không, khi giá vé máy bay biến động theo chi phí nhiên liệu. Về lâu dài, năng lượng là đầu vào của hầu hết các hoạt động kinh tế, nên nếu giá duy trì ở mức cao, áp lực sẽ dần lan sang cả những nhóm hàng hóa và dịch vụ thuộc lạm phát lõi. Ngân hàng Mỹ cảnh báo, giá diesel có thể tiếp tục ở gần mức cao nhất của chu kỳ, thậm chí tăng thêm nếu lượng tồn kho suy giảm trong mùa đông. Giá diesel tăng đã khiến người tiêu dùng Mỹ phải trả thêm gần $40 tỷ kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.
4: Một thẩm phán liên bang tại New York, Mỹ vừa ra phán quyết hủy chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ xét và cấp thị thực định cư đối với công dân 75 quốc gia, trong đó có Afghanistan, Iran, Nga, Somalia, Brazil, Colombia, Haiti và Pakistan.
5: Thẩm phán Ginette Vargas thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Nam New York kết luận chính sách do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành hồi tháng 1 năm nay là trái luật và vượt quá thẩm quyền mà Quốc hội trao cho Ngoại trưởng Marco Rubio. Theo phán quyết, việc đình chỉ thị thực trên diện rộng chỉ dựa vào quốc tịch đã đi ngược cơ chế xét duyệt từng hồ sơ được quy định trong luật di trú Mỹ. Nếu phán quyết được giữ nguyên, chính quyền Mỹ sẽ phải trở lại cơ chế xét từng hồ sơ thay vì đình chỉ trên diện rộng đối với công dân của 75 quốc gia. Vụ việc nhiều khả năng tiếp tục được kháng cáo và có thể lên tòa án tối cao trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy nhiều biện pháp hạn chế nhập cư.
4: Lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Ấn Độ đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn sau khi tàu chở hàng treo cờ Panama bị chìm trên vịnh Bengal khiến 22 người mất tích. Phóng viên Đình Nam đưa tin.
8: Tàu chở hàng MV Ocean Winner mang cờ Panama đã rời cảng Paradip vào tối ngày 20 tháng 8 để vận chuyển khoảng 72.000 tấn quặng sắt tới Singapore, mất liên lạc vào lúc gần 12 giờ sáng qua. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, tàu chở 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn đang được triển khai. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai 3 tàu tuần tra tới hiện trường. Đồng thời Hải quân Ấn Độ cũng đã tham gia phối hợp tìm kiếm cùng nhiều tàu thương mại hoạt động gần hiện trường, được yêu cầu hỗ trợ quan sát và cứu người. Một tàu chở dầu thương mại hoạt động gần đó đã phát hiện 2 bè cứu sinh và đưa 2 thuyền viên lên tàu an toàn vào khoảng 20 giờ tối qua. Tình trạng sức khỏe của 2 người này hiện chưa được công bố, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát để tìm 22 người còn lại mất tích. Phó giám đốc cơ quan quản lý cảng Paradip, ông Alekha Sahu cho biết, toàn bộ hệ thống cảng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ và bày tỏ hy vọng tất cả các thuyền viên còn lại sẽ được tìm thấy an toàn. Vụ chìm tàu xảy ra trên tuyến hàng hải quan trọng nối bờ đông của Ấn Độ với Đông Nam Á, song hiện chưa có dấu hiệu về sự cố tràn dầu hay ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.
4: Hàng loạt vụ nổ, phóng hỏa, đốt phá và cướp có vũ trang đã xảy ra tại nhiều địa điểm ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan trong đêm qua, gây thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở hạ tầng và làm ít nhất 2 người bị thương. Giới chức Thái Lan đã siết chặt an ninh và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tại một số khu vực. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
9: Chào Chiều nay sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Jaramangala, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2016. Theo kế hoạch, chuyến bay VN614 rời Bangkok lúc 15:55 và hạ cánh xuống Nội Bài lúc 17:55. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ còn 2 ngày 24 và 25 tháng 8 để hồi phục tập luyện và hoàn thiện phương án thi đấu. Sau lịch thi đấu dày đặc, thể lực tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.
10: Đây mới chỉ là trận lượt đi, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam nên cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ Việt Nam đã đến sân cổ vũ và dành sự ủng hộ cho các cầu thủ.
9: Lợi thế hai bàn giúp đội tuyển Việt Nam chủ động hơn nhưng chưa đảm bảo trước vô địch. Thái Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài đẩy cao đội hình tại Mỹ Đình. Vì vậy, bên cạnh việc phục hồi thể trạng, các cầu thủ phải nhanh chóng cân bằng cảm xúc và duy trì sự tập trung. Ghi bàn ấn định chiến thắng ở lượt đi, đội trưởng Nguyễn Quang Hải hướng sự chú ý ở 90 phút còn lại.
11: Tất nhiên là ở một trận đấu chung kết thì đội bóng nào cũng sẽ có một cái chiến thuật chặt chẽ. Tất nhiên là chúng tôi sẽ có niềm tin ở bản thân mình và chúng tôi sẽ phải hướng tới một cái sự chuẩn bị tốt nhất.
9: Trận chung kết lượt về diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là giữ vững lợi thế bằng nền tảng thể lực, sự tỉnh táo và kỷ luật trong 90 phút cuối cùng. Sau 4.380 ngày, Jose Mourinho trở lại băng ghế Real Madrid bằng chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol tại trận mở màn La Liga. Jude Bellingham đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 9, nhưng Alex Calatrava gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 30. Huấn luyện viên Jose Mourinho nhận xét.
12: Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng thắng, dù Espanyol không đáng thua. Hiệp 2 đội đã kiểm soát và gây sức ép tốt hơn, chấp nhận nhiều rủi ro. Đây là chiến thắng của tinh thần, sức bền và cả băng ghế dự bị. Tôi hài lòng với khát khao của những cầu thủ và sân thay người. Đó là điều Real Madrid cần.
9: Phút 90, Carlos Epi chấp thời cơ trong vòng cấm ấn định tỷ số 2-1 chỉ 10 phút sau khi vào sân. Tiền đạo 21 tuổi là một trong 6 tân binh được Mourinho sử dụng. Thủ môn Thibaut Courtois đánh giá.
13: Sau 2 tuần chưa thể nói quá nhiều, nhưng ông ấy bình tĩnh hơn, giàu kinh nghiệm và điềm đạm hơn. Tuy vậy, Mourinho vẫn đòi hỏi cá tính, cường độ tập luyện và kỷ luật. Ông ấy nói thẳng mọi điều. Trên sân, chúng tôi phải hoàn thiện những yêu cầu của ban huấn luyện và kiên trì với kế hoạch.
9: 3 điểm là khởi đầu thuận lợi, nhưng Real Madrid vẫn cần cải thiện sự gắn kết trước trận gặp Real Sociedad ngày 26 tháng 8. Đêm nay và rạng sáng mai, Premier League tiếp tục với 3 trận đấu đáng chú ý. Lúc 20 giờ, Manchester City tiếp Bournemouth trong trận Premier League đầu tiên của huấn luyện viên Enzo Maresca. Đội chủ sân Etihad đang chuyển giao, trong khi Bournemouth vừa kết thúc mùa trước với vị trí thứ 6. Huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định.
13: Manchester City có nhiều thay đổi từ huấn luyện viên đến những cầu thủ gắn bó lâu năm, nhưng đó không phải là lý do để nói chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi đến đây để giành danh hiệu và tiếp nối những gì câu lạc bộ đã làm. Hoàn cảnh hiện tại phức tạp, nhưng mục tiêu vẫn là cạnh tranh sớm nhất có thể.
9: Cùng giờ, Brighton tiếp Aston Villa trong cuộc đấu được đánh giá cân bằng. Lúc 22:30, Newcastle tiếp Liverpool. Liverpool nhỉnh hơn về lực lượng, còn Newcastle có lợi thế sân nhà. Cuộc trở lại của Alexander Isak trong màu áo Liverpool càng khiến trận đấu thêm chú ý.
14: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Ông Sang ơi,
17: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình. Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Gia Lai phấn đấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt từ 18,5% đến hơn 19,7% trong hai quý cuối năm. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến Wellness Tourism, loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới và Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để định vị mình trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam. Kể đến là phóng sự ghi nhận ý nghĩa từ chương trình phẫu thuật nụ cười mang đến cơ hội tìm lại nụ cười trọn vẹn và sự tự tin cho trẻ em bị dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như các khu vực lân cận. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh lan tỏa của cuộc thi. Đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến đã và đang tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và người dân thể hiện tình yêu với sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa gửi Chính phủ, Gia Lai tiếp tục kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%. Theo đó, khu vực nông lâm và thủy sản cả năm phấn đấu tăng 5%, công nghiệp xây dựng tăng hơn 15,5%, dịch vụ tăng hơn 10%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng gần 8,3%. Do đó, áp lực tăng trưởng chủ yếu ở quý 3 và quý 4, nhất là đối với hai ngành công nghiệp và xây dựng. Riêng ngành công nghiệp kịch bản tăng trưởng phấn đấu quý 3 tăng hơn 18,5%, giá trị tăng thêm đạt khoảng 14.337 tỷ đồng. Quý 4 tăng hơn 19,7%, đạt khoảng 14.649 tỷ đồng. Qua đó, tổng giá trị tăng thêm cả năm dự kiến đạt khoảng 53.236 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung khai thác công suất các cơ sở hiện có, đôn đốc khởi công, đưa nhanh các dự án mới vào hoạt động và phát huy các ngành có khả năng tạo giá trị tăng thêm lớn như năng lượng, chế biến nông lâm thủy sản, đồ gỗ, may mặc, cơ khí và vật liệu xây dựng. Hiện Gia Lai tập trung đẩy nhanh tiến độ đưa 54 dự án sản xuất công nghiệp, tổng vốn khoảng 18.000 tỷ đồng vào hoạt động trong 6 tháng cuối năm. Trong đó quý 3 có 12 dự án tổng vốn khoảng 2.683 tỷ đồng và quý 4 có 42 dự án tổng vốn khoảng 15.222,9 tỷ đồng. Đối với sản xuất và phân phối điện, dự báo sinh lượng điện 6 tháng cuối năm tăng khoảng 18%, cả năm tăng khoảng 17%. Tỉnh tập trung phát huy các dự án đã vận hành và đưa thêm 4 dự án tổng công suất 282 MW vào hoạt động. Đồng thời đôn đốc tổ chức khởi công các dự án năng lượng có tổng mức đầu tư khoảng 62.525 tỷ đồng. Giá trị thi công năm 2026 dự kiến khoảng 3.022 tỷ đồng. Đây vừa là nguồn tăng trưởng của ngành xây dựng trong năm 2026, vừa bổ sung năng lực sản xuất điện trong các năm tiếp theo.
0: Năm 2027, tỉnh Gia Lai phấn đấu thu hút 170 dự án đầu tư mới, trong đó Sở Tài chính và các xã phường được giao thu hút mới 124 dự án. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh thu hút 46 dự án. Chỉ tiêu thu hút đầu tư không chỉ được đánh giá bằng số lượng dự án mà còn đặt trọng tâm vào chất lượng dòng vốn và hiệu quả sau đầu tư. Các tiêu chí được quan tâm gồm tỷ lệ dự án khởi công, dự án đưa vào vận hành, vốn thực hiện, mức đóng góp ngân sách, tạo việc làm cho lao động chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương. Theo định hướng, việc lựa chọn và thu hút dự án trong thời gian tới sẽ gắn với tổ chức lại không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời phát huy lợi thế riêng của từng khu vực. Tỉnh ưu tiên khai thác hiệu quả tiềm năng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, các hành lang giao thông, cửa khẩu, cảng biển và vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp. Qua đó hình thành các động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3405 về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Nghi. Theo quyết định, dự án được triển khai tại tổ dân phố Tân Nghĩa, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai, với diện tích khu đất 65 ha. Công ty cổ phần đầu tư TTP Group là nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí thực hiện dự án. Dự án hướng đến xây dựng cụm công nghiệp sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất đầu tư. Qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Về quy mô, nhà đầu tư sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích 65 ha. Các hạng mục chính gồm xăn nền, giao thông nội bộ, hệ thống cấp và thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, cấp điện và cây xanh. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 397 tỷ đồng, trong đó sơ bộ chi phí thực hiện dự án khoảng 247 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sơ bộ khoảng 150 tỷ đồng. Theo tiến độ được phê duyệt đến tháng 2 năm 2027, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư. Tháng 3 năm 2027 sẽ khởi công xây dựng và đến tháng 3 năm 2028 hoàn thành đưa dự án vào hoạt động. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.
0: Đầu năm đến nay, hoạt động phát triển doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tính riêng trong nửa đầu tháng 8, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 72 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 789 tỷ đồng. Cùng với đó có 6 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng khoảng 26,34% so với cùng kỳ năm 2025, với tổng vốn đăng ký đạt 37.609 tỷ đồng, tăng khoảng 174% so với cùng kỳ. Kết quả trên cho thấy hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Không chỉ tạo không gian gặp gỡ với doanh nhân, hội doanh nhân trẻ Gia Lai tập trung kết nối giao thương, đào tạo, đối thoại chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp và tham gia xây dựng các đề xuất phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh. Trong 7 tháng năm 2026, hội triển khai 103 chương trình, đạt 63,3% kế hoạch năm. Trong đó đáng chú ý là việc xây dựng đề án phát triển kinh tế tư nhân, doanh nhân trẻ Gia Lai. Đến cuối tháng 7 năm 2026, hội doanh nhân trẻ Gia Lai có 267 hội viên, kết nạp mới 18 hội viên. Cùng với đó, các hoạt động kết nối được tổ chức theo nhiều hình thức như cà phê doanh nhân, tham quan doanh nghiệp, kết nối giao thương và sinh hoạt các câu lạc bộ trực thuộc. Từ kết nối giữa các doanh nghiệp, hội hướng tới việc khuyến khích hội viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, hình thành các chương trình hợp tác theo ngành nghề và từng bước tạo liên kết chuỗi giá trị. Đây là hướng đi phù hợp với đặc điểm kinh tế của Gia Lai, nơi có nhiều lĩnh vực có khả năng bổ trợ cho nhau, từ sản xuất nông nghiệp, chế biến thương mại đến du lịch, dịch vụ và logistics.
0: Xã Gia Tớt vừa phối hợp với Trung tâm Thiên nhiên và Con người triển khai cấp phát cây giống cho người dân thuộc dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai. Theo đó, có 34 hộ dân trên địa bàn được hỗ trợ tổng cộng hơn 2.200 cây giống, gồm cây ăn quả và một số loại cây lâm nghiệp khác. Trong số này, có 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo được hỗ trợ cây giống để phát triển sản xuất. Dự án Colas được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phê duyệt, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời tạo nguồn lợi cho cộng đồng dân cư và góp phần gia tăng đa dạng sinh học. Việc hỗ trợ cây giống tạo điều kiện để người dân phát triển mô hình nông lâm kết hợp, đa dạng hóa sinh kế, tận dụng hiệu quả đất đai và từng bước tạo thêm nguồn thu nhập. Đối với các hộ nghèo cận nghèo, đây cũng là nguồn lực thiết thực để có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế theo hướng bền vững.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã kêu gọi thu hút được 3 dự án đầu tư mới gồm nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông, thủy điện Đắc Ayun và thủy điện Lơ Pang. Cùng với thu hút các dự án mới, xã Mang Giang đã hoàn thành danh mục 21 dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030 với tổng quy mô dự kiến hơn 712 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.900 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, chủ động chuẩn bị danh mục các dự án có tiềm năng được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng của địa phương, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn xã Mang Giang.
0: Thời gian tới, Gia Lai sẽ tăng cường kiểm tra tại các cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và Ủy ban Nhân dân các xã phường nhằm bảo đảm không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp lại thông tin giấy tờ đã có dữ liệu và đủ điều kiện khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng thời yêu cầu rà soát các hồ sơ trễ hạn, xác định nguyên nhân theo từng thủ tục và từng khâu xử lý, qua đó gắn việc cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu với nâng cao thực chất chất lượng giải quyết hồ sơ. Đến nay, tỉnh đã xác định được trên 1,3 nghìn trong tổng số trên 1,9 nghìn thủ tục hành chính có khả năng khai thác tái sử dụng dữ liệu. Việc khai thác dữ liệu được thực hiện theo từng thủ tục, từng nguồn dữ liệu. Thủ tục nào đủ điều kiện sẽ được đưa vào vận hành ngay. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kết quả cắt giảm chỉ được ghi nhận khi dữ liệu được khai thác thực tế trên quy trình điện tử và người dân doanh nghiệp thực sự được giảm giấy tờ, giảm kê khai lại thông tin.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do thạc sĩ bác sĩ Đinh Hà Nam, phó giám đốc sở làm trưởng đoàn, vừa trực tiếp kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế Pleiku và các xã phường phía tây tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Pleiku, từ đầu năm 2026 đến ngày 15 tháng 8, địa phương đã ghi nhận 956 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 728 ca so với cùng kỳ năm 2025. trong đó có 1 ca tử vong và 26 ổ dịch đang hoạt động. Qua kiểm tra thực tế tại các hộ dân, đoàn công tác phát hiện nhiều ổ lăng quăng, bọ gậy nằm ngay trong dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa chủ động vệ sinh môi trường. Trước tình hình đó, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương thành lập các tổ xung kích diệt lăng quăng, bọ gậy tại từng khu dân cư, tăng cường giám sát vector và chủ động phun hóa chất xử lý ổ dịch. Lãnh đạo Sở Y tế cũng giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC tập trung hỗ trợ các địa phương triển khai ngay chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các điểm nóng, quyết tâm khống chế không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Quy Nhơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Quỳnh Văn Liêm, 86 tuổi, ở khu phố 1 phường Quy Nhơn Bắc. Ông Quỳnh Văn Liêm là con liệt sĩ Huỳnh Vị, gia đình thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà trại đoàn kết cho gia đình ông Liêm là 70 triệu đồng. Trong đợt đầu, BIDV chi nhánh Quy Nhơn trao 40 triệu đồng để gia đình triển khai xây dựng, 30 triệu đồng còn lại sẽ được trao sau khi căn nhà hoàn thành. Hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của Mặt trận và đơn vị tài trợ đối với gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần giúp các hộ từng bước ổn định cuộc sống, có nơi ở an toàn, khang trang hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, du lịch thế giới đã chuyển mình từ xu hướng đi để ngắm sang đi để cảm nhận, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Những kỳ nghỉ không còn chỉ để vui chơi mà còn để chữa lành, tìm lại sự cân bằng sau những áp lực của cuộc sống hiện đại. Đó cũng là lý do Wellness Tourist, du lịch chăm sóc sức khỏe, đang trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới. Và giữa dòng chảy ấy, Gia Lai, vùng đất vừa hội tụ biển xanh đại ngàn, khí hậu trong lành cùng bản sắc văn hóa đặc sắc đang đứng trước một cơ hội lớn để định vị mình trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam, ghi nhận của phóng viên Trương Trang.
1: Sau đại dịch COVID-19, sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều người. Du khách không chỉ tìm đến một nơi nghỉ dưỡng đẹp, họ tìm kiếm sự bình yên, không khí sạch, thực phẩm sạch, không gian để tái tạo cả thể chất lẫn tinh thần. Theo Global Wellness Institute, với tốc độ tăng trưởng gần 10% mỗi năm, thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu dự kiến sẽ vượt doanh thu 1.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Điều đó cho thấy wellness không còn là xu hướng ngách mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch thế giới. Ông Đỗ Thành Tín, nhà sáng lập Vietnam World Healing, chuyên gia trị liệu âm thanh cho biết.
2: Sau đại dịch COVID thì wellness là một vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều hơn, là sức khỏe tinh thần, là sức khỏe toàn diện, và nó là chứng minh mình thật lòng khi con người ta có đi tìm hiểu những chương trình hay những cái phương pháp hay giải pháp để cho họ quay về bên trong nhiều hơn, là chứng minh hay là chăm sóc mạng của họ trong chính mình. Và nó là chứng minh được rằng là những thống kê của cái lĩnh vực global wellness thì và 2024 thì cái ngành wellness đã chiếm được 6.9 nghìn tỷ đô, và trong tương lai không xa 2029 thì các ngành về wellness global trên thế giới họ định vị rằng ngành wellness tourism sẽ là một ngành thu hút và là tạo dấu ấn trên nền kinh tế thế giới.
1: Giữa xu thế ấy, Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo dựng bản sắc riêng trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Gia Lai trở thành một trong số ít địa phương hội tụ cả không gian biển và đại ngàn. Một bên là bờ biển dài với những bãi tắm còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một bên là những cánh rừng nguyên sinh, hồ nước, thác ghềnh và khí hậu cao nguyên trong lành. Sự đa dạng ấy tạo nên những điều kiện hiếm có để phát triển nhiều loại hình wellness khác nhau, từ nghỉ dưỡng ven biển, đi bộ trong rừng, thiền giữa thiên nhiên đến các chương trình chăm sóc sức khỏe kết hợp vận động ngoài trời. Đặc biệt, Gia Lai còn sở hữu một kho tàng văn hóa đặc sắc, những ngôi nhà rông, không gian cồng chiêng, những lễ hội truyền thống, ẩm thực bản địa, các loại thảo dược, lối sống gắn bó với thiên nhiên của đồng bào Gia Rai Pa Na. Tất cả đều có thể trở thành những trải nghiệm mang đậm bản sắc, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định.
3: Tôi thấy có 4 nhóm giải pháp cần để cho du lịch wellness phát triển. Đó là cái thứ nhất là liên kết giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp với các chuyên gia và cộng đồng địa phương. Đó là cái liên kết để mà cho du lịch wellness nó có thể thành công, nó có thể đưa vào thực thi hơn, thì phải có cái sự liên kết giữa bốn cái chủ thể đó. Ngoài ra thì phải nói đến sản phẩm. Sản phẩm wellness thì phải trở nên hoàn thiện hơn, chứ không chỉ là một cách chăm sóc sức khỏe đơn giản như ngày xưa, mà nó phải gắn với các cái câu chuyện về lịch sử, về văn hóa, về đời sống ẩm thực bản địa. Mình phải khai thác tất những cái câu chuyện gắn liền với việc chăm sóc sức khỏe để cho đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của khách tìm đến wellness trong nước và quốc tế. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải đào tạo con người một cách bài bản, cho nên là phải kết hợp với các cơ sở đào tạo có những cái chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, phải hiểu tận cội nguồn của nó để mà chúng ta có thể đào tạo một cách tốt nhất, một cách bài bản nhất để có một cái sản phẩm bền vững. Và cái cuối cùng nữa là truyền thông. Nếu mà để đến được với cộng đồng du khách trong và ngoài nước cũng như là lan tỏa nó một cách bền vững bài bản, thì chúng ta phải cần có truyền thông trong nước và quốc tế.
1: Mới đây, Ohana Wellness Gia Lai và An Wellness Studio Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác chiến lược phát triển du lịch wellness tại Gia Lai. Chương trình do ông Đỗ Thành Tín, nhà sáng lập Việt Nam World Healing, chuyên gia trị liệu âm thanh xây dựng và phát triển, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đồng hành xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng chăm sóc sức khỏe, phục hồi tâm thân trí, kết nối nghỉ dưỡng với thiền, âm thanh trị liệu, cảnh sắc thiên nhiên và các giá trị văn hóa bản địa, hướng tới hình thành hệ sinh thái wellness toàn diện, góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch. Với sự mở đầu này, nếu khai thác đúng hướng, Wellness Tourism sẽ không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới, mà còn mở ra hướng đi mới nhân văn và bền vững cho ngành du lịch Gia Lai. Ông Đỗ Thành Tín chia sẻ.
4: Chúng ta sẽ tạo ra những chương trình, chúng ta sẽ đảm bảo những nền tảng công cụ chất lượng từ cao cấp tạo ra những vật Wellness Tourism tại Ohana Wellness Studio riêng để dành cho tất cả những vật Wellness Tourism tại Gia Lai của mình. Sẽ chỉ biến Gia Lai thành một địa điểm thu hút được người trong hành trình cảm và trải nghiệm của mình, và họ cũng trải nghiệm một cuộc đời cũng như là sinh thái vô cùng dồi dào và đặc biệt tại Gia Lai.
1: Một thương hiệu du lịch sẽ được xây dựng từ những giá trị khác biệt và bền vững. Gia Lai đang sở hữu nhiều điều kiện mà nhiều điểm đến phải mất rất nhiều năm để kiến tạo. Thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng, chiều sâu văn hóa và sự bình yên hiếm có. Trong dòng chảy của du lịch hiện đại, đó không chỉ là lợi thế mà còn là cơ hội lớn. Khi thiên nhiên, văn hóa và con người được kết nối thành những sản phẩm chất lượng, Wellness Tourism không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch mà còn góp phần gìn giữ di sản, nâng cao sinh kế cộng đồng và xây dựng hình ảnh một Gia Lai xanh, nhân văn, đáng sống và đáng trải nghiệm. Đây cũng chính là thời điểm để tỉnh đón đầu xu hướng tạo nên một thương hiệu du lịch khác biệt cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và những năm tiếp theo.
0: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến Wellness Tourism, loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới, và Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để định vị mình trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp sức và mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười. Trở lại Gia Lai lần thứ 3, chương trình tiếp tục mang đến cơ hội tìm lại nụ cười trọn vẹn và sự tự tin cho trẻ em bị dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, cũng như các khu vực lân cận. Ghi nhận của phóng viên Linh Chi.
0: Trong đợt này, chương trình phẫu thuật nụ cười đã tiếp nhận gần 120 trẻ em bị dị tật hàm mặt đến đăng ký khám sàng lọc. Đối với nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là cơ hội quý giá giúp họ gạt bỏ gánh nặng chi phí y tế đắt đỏ, hiện thực hóa ước mơ tìm lại nụ cười trọn vẹn và lành lặn cho con em mình. Bà Sema Hơ Kiều, làng Tên Dố, xã Gia Co, bày tỏ.
5: Mình tới đây, họ mới quyết định cho mình có chương trình đem cho bà đưa cháu mới phẫu thuật làm cái môi, cái vòm nó cho nó mấy các cháu cho mạnh khỏe. Do mình thì mình may mắn mấy chương trình mới giúp đỡ của mình khi không có mất tiền.
0: Anh Dương Hồng Cường, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cũng chia sẻ.
6: Là có bước đoạn opera này tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi và đó phẫu thuật một lần. Hiện nay là đến đây để không tới lại. Mong muốn của tôi là để chỉnh lại cái hồn cho con tôi trong quá trình khám chữa bệnh thì bác sĩ và đoàn rất là nhiệt tình và gia đình tôi rất là cảm ơn và cũng mong muốn là sau này cháu sẽ được trọn vẹn nụ cười hơn so với các cháu khác.
0: Sau bước khám sàng lọc kỹ lưỡng, đã có 7-8 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe được chỉ định phẫu thuật từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ca mổ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai đã chủ động huy động tối đa lực lượng chuyên môn và cơ sở vật chất tốt nhất để phối hợp cùng đoàn y tế. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đã có sự chuẩn bị từ bệnh viện thì những cái khoa mà liên quan đó là khoa mà mắt răng hàm mặt tai mũi họng là cái khoa mà là nhiệm vụ cùng phối hợp với đoàn để mà thăm khám, rồi một cái phòng mổ ở khoa gây mê phẫu thuật á thì tổ chức thực hiện là cái vấn đề phẫu thuật cho các cháu, rồi các bộ phận mà bên về hành chính ghi chép sổ sách rồi số liệu dữ liệu rồi nhập máy rồi chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Những trẻ trên địa bàn tỉnh á thì nên đến, rồi những cái tỉnh lân cận có thể là đưa cháu đến trong cái dịp này, cơ hội để mà giúp phẫu thuật những khuyết tật cho các cháu, để cho các cháu được là có cái niềm vui, nụ cười, cái hạnh phúc của gia đình.
0: Đồng hành cùng chương trình năm nay là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Không chỉ tài trợ 100% chi phí y tế, chương trình còn hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn uống trong thời gian lưu viện, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình điều trị. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lâm Hoài Phương, trưởng đoàn y tế chương trình phẫu thuật nụ cười, tổ chức Operation Smile Việt Nam cho biết thêm.
8: Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân cũng như là Sở Y tế, thì tổ chức phẫu thuật nụ cười đã lựa chọn bên bệnh ở Gia Lai. Bởi vì bệnh nhân ở đây rất là đông, bệnh nhân ở đây thì cũng rất là nhiều cái vùng sâu, vùng xa, không dễ gì có thể đi đến những cái nơi mà có thể điều trị một cách toàn diện. Thì tập hợp tất cả các bác sĩ đợt này để mà có thể điều trị là các bác sĩ Bắc Trung Nam và các bạn ở các bệnh viện, ở trường đại học để có thể thực hiện được cái chương trình này. Và mục tiêu của chúng tôi là mang lại cái niềm vui hạnh phúc, làm sao trao lại những cái điều tốt nhất cho bệnh nhân mà không may bị khiếm khuyết ở vùng hàm mặt. Thì với cái mục tiêu là chắc chắn không để ai, không để cho các bệnh nhân, các bệnh nhân nào đến là đều được điều trị. Và không ai, không để bệnh nhân ở lại phía sau. Do đó là cố gắng những bệnh nhân nào không đi được ở thành phố thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện cái công chuyện đó cho bệnh nhân và sau đó sẽ tiếp tục theo.
0: Những ca phẫu thuật diễn ra trong những ngày tới đây sẽ trả lại diện mạo và nụ cười nguyên vẹn cho 7-8 em nhỏ kém may mắn. Sự thành công qua 3 lần đồng hành giữa ngành y tế Gia Lai và các tổ chức nhân đạo không chỉ thắp sáng lại những nụ cười thơ dại mà còn tiếp thêm nghị lực mở ra một tương lai tươi sáng cho các em trên chặng đường phía trước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý nghĩa từ chương trình phẫu thuật nụ cười mang đến cơ hội tìm lại nụ cười trọn vẹn và sự tự tin cho trẻ em bị dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như các khu vực lân cận. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của thời đại số, khi các phương tiện, thông tin và giải trí ngày càng đa dạng, việc duy trì và lan tỏa văn hóa đọc đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Tại Gia Lai, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Trong đó, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến được tổ chức thường niên đã trở thành những sân chơi ý nghĩa, tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và người dân thể hiện tình yêu với sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Vui.
0: Khép lại những trang sách cũng là lúc một hành trình mới mở ra. Năm 2026, lần đầu tiên cuộc thi đại sứ văn hóa đọc được tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai sáp nhập với tỉnh Bình Định, kết nối những người trẻ từ Đại Ngàn đến Biển Xanh. Trên 43.300 bài dự thi đến từ 486 trường học thuộc 3 cấp học. Những con số cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa đọc trên toàn tỉnh. Qua từng trang viết, những câu chuyện về quê hương, đất nước được kể bằng góc nhìn chân thực, giàu cảm xúc. Em Nguyễn Thủy Tiêu Giao, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, bày tỏ.
9: Để con giới thiệu cuốn sách Đất nước đứng lên của tác giả Nguyên Ngọc. Qua quyển sách này, tinh thần yêu nước được thể hiện rõ rệt. Cuốn sách giới thiệu về làng Công Hoa, một ngôi làng có truyền thống văn hóa đặc sắc và có truyền thống yêu nước nồng nàn.
0: Em Võ Nữ Quỳnh Tâm, trường Trung học phổ thông Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông cũng chia sẻ.
10: Em viết giới thiệu sách về cuốn sách Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách kể về 56 ngày đêm chiến đấu của quân và dân ta. Qua cuốn sách thì em muốn truyền đạt đến mọi người về tình yêu lịch sử, về văn hóa dân tộc và những hy sinh của cha ông thời xưa.
0: 6 năm qua, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc tại Gia Lai. Năm nay, 179 video với sự tham gia của nhiều lứa tuổi đã tạo nên bức tranh văn hóa đọc đa dạng. 75 tác phẩm vào chung khảo thu hút hơn 271.000 lượt xem và 5.800 lượt chia sẻ, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sách trên nền tảng số. Công nghệ đang trở thành nhịp cầu đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, thắp lên tình yêu đọc và lan tỏa tri thức. Ở tuổi 74, bà Ma Thị Bắc lần đầu tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến với cuốn Quãng gánh lo đi và vui sống. Giải ba là phần thưởng bất ngờ, nhưng với bà, ý nghĩa lớn hơn là được chia sẻ những giá trị từ sách. Bà Ma Thị Bắc chia sẻ.
11: Chúng ta hãy đọc sách vì đây là kho kiến thức của nhân loại. Mỗi một quyển sách sẽ mở ra một cửa sổ mới, giúp chúng ta sống nhiều cuộc đời hơn và tìm hiểu được nhiều điều mà chúng ta phải mất nhiều thời gian nếu tự từng trải. Rất cảm ơn cuộc thi đã đem lại niềm ham mê đọc sách cho tất cả mọi người.
0: Đặc biệt, sức sáng tạo và tinh thần hành động của thí sinh đã được ghi nhận thông qua những sáng kiến mô hình phát triển văn hóa đọc khi tham gia hai cuộc thi. Từ một sân chơi tinh thần ý nghĩa, sách đã trở thành cầu nối giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Tri thức trở thành ngọn lửa được tiếp nối và lan tỏa. Ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai cho biết.
12: Cái khác với những cuộc thi khác thì về cái sáng kiến kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế cho địa phương thì rất là sát sườn. Các em đề xuất những nội dung mà phù hợp với đứng từ góc độ của học sinh. Các em đã đề xuất những cái mà theo đánh giá của Thư viện tỉnh và Thư viện Pleiku, chúng tôi thấy rằng chúng ta phải nên áp dụng vào trong những năm tới đây vào trong cái hoạt động phát triển văn hóa đọc ở địa phương. Và thành công nhất là hiện nay không chỉ là về giới thiệu về bài truyền thống mà bài về video clip, chúng tôi cũng thấy rằng đầu tư cũng rất là công phu bài bản và có chất lượng. Chúng tôi đánh giá cao cái sự đầu tư của các thí sinh tham gia trong hai cuộc thi trong cái năm 2026 lần này.
0: Năm nay, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho 13 tập thể và 123 cá nhân, nhóm cá nhân đạt giải trong hai cuộc thi. Đặc biệt, ba bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét biểu dương danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Từ trang sách đến màn hình số, công nghệ đang mở thêm những con đường để tri thức đến gần cộng đồng. Và mỗi người đọc hôm nay đều có thể trở thành một đại sứ, góp phần lan tỏa tình yêu sách, kết nối tri thức và xây dựng một cộng đồng tự học trong thời đại số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sức lan tỏa của cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách trực tuyến đã và đang tạo cơ hội để học sinh, sinh viên và người dân thể hiện tình yêu với sách, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực vùng Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

tin, khát vọng và những bước chuyển mình của đất nước. Những giai điệu viết về tháng 8, về mùa thu, về quê hương, vì thế cũng thường mang trong mình một nguồn năng lượng rất đẹp. Đó là niềm tin vào tương lai. Nhưng tháng 8 năm nay cũng là thời điểm để mỗi chúng ta chậm lại và dành một khoảng lặng cho gia đình. Mùa Vu Lan về, nhắc mỗi người nhớ đến cha mẹ, đến những người đã sinh thành, dưỡng dục và âm thầm đồng hành cùng chúng ta qua những năm tháng của cuộc đời. Nếu như những ca khúc về tháng 8 luôn mang đến niềm tin và hy vọng, thì những giai điệu về Vu Lan lại đưa chúng ta trở về với yêu thương và lòng biết ơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đi qua ba câu chuyện âm nhạc: Tháng 8, mùa của niềm tin, những giai điệu của mùa thu đất nước, và Vu Lan, khi yêu thương được nói bằng âm nhạc.

vị và các bạn thân mến, có những tháng trong năm được nhớ bằng thời tiết, có tháng được nhớ bằng những mùa hoa, nhưng tháng 8 lại được nhớ bởi những dấu mốc và những cảm xúc rất riêng. Đó là thời điểm mùa hè bắt đầu chuyển mình, những ngày nắng dường như dịu hơn, những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn và mùa thu cũng đang từng bước đến gần. Nhưng trong ký ức của dân tộc, tháng 8 còn là một tháng đặc biệt. Những ngày tháng 8 năm 1945 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một trang mới trong lịch sử của đất nước. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến tháng 8, người ta thường nghĩ đến niềm tin. Niềm tin vào ngày mai, niềm tin vào sức mạnh của cộng đồng. Niềm tin rằng sau những thử thách, những điều tốt đẹp vẫn có thể được tạo nên. Âm nhạc đã lưu giữ tinh thần ấy bằng những giai điệu hào sảng, bằng những ca khúc viết về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Nhưng niềm tin không chỉ thuộc về những câu chuyện lớn lao. Trong cuộc sống hôm nay, niềm tin còn là khi một người trẻ bắt đầu công việc mới, một học sinh chuẩn bị bước vào năm học, một gia đình cùng nhau thực hiện những dự định còn dang dở. Mỗi người đều sẽ có một tháng 8 của riêng mình, một thời điểm để khép lại những điều đã qua và bắt đầu một hành trình mới. Và âm nhạc như mọi khi vẫn là người bạn đồng hành giúp chúng ta bước đi với nhiều hy vọng hơn. Thính giả Nguyễn Minh Tuấn, một người lao động trẻ đang sinh sống tại Gia Lai, chia sẻ với chương trình rằng

tháng 8 năm nay với tôi cũng là một khởi đầu mới. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, tôi quyết định trở về quê để bắt đầu một công việc khác. Có nhiều điều chưa biết trước, nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Khát Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, đến những người đang đứng trước một lựa chọn mới trong cuộc sống. Mong rằng mọi người luôn giữ được niềm tin của mình.

Quý vị và các bạn thân mến, từ những ngày tháng 8, đất trời cũng dần bước sang một mùa mới. Mùa thu trong âm nhạc Việt Nam thường không quá ồn ào. Đó là mùa của những giai điệu sâu lắng, của nỗi nhớ và cũng là mùa của niềm tự hào. Có những bài hát về mùa thu gắn với một thành phố, có những ca khúc lại mở ra hình ảnh cả đất nước trong những ngày thu lịch sử, và cũng có những giai điệu khiến người nghe dù ở bất cứ đâu vẫn cảm nhận được một điều rất gần gũi, tình yêu quê hương. Mùa thu của âm nhạc vì thế có nhiều sắc thái, khi thì dịu dàng, lãng mạn, khi lại hào sảng, mạnh mẽ. Nhưng phía sau những khác biệt ấy vẫn là tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Có lẽ cũng bởi vậy mà những ca khúc mùa thu luôn có một sức sống đặc biệt. Mỗi năm khi mùa thu trở lại, chúng ta lại nghe những giai điệu quen thuộc, nhưng cảm xúc của mỗi người có thể đã khác. Một người trẻ nghe mùa thu bằng những ước mơ, một người trưởng thành nghe mùa thu bằng ký ức. Còn những người đã đi qua nhiều năm tháng có thể nghe mùa thu bằng sự biết ơn đối với những thế hệ đã làm nên cuộc sống hôm nay. Và âm nhạc cứ như vậy, nối những khoảng cách của thời gian để những câu chuyện của ngày hôm qua vẫn có thể chạm vào trái tim của người nghe hôm nay. Chương trình nhận được chia sẻ của thính giả Lê Thị Thanh Thủy ở phường Quy Nhơn Đông. Mỗi khi nghe những bài hát về mùa thu, tôi thường nhớ đến những năm tháng còn đi học. Khi ấy tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của những ca khúc viết về đất nước. Nhưng càng lớn, càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng cảm nhận được chiều sâu trong từng câu hát. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Mùa thu Hà Nội đến những người đang yêu mùa thu và yêu những câu chuyện mà âm nhạc đã lưu giữ.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 có những giai điệu của niềm tin, có những thanh âm của mùa thu và cũng có một khoảng lặng rất riêng khi mùa Vu Lan về. Nếu những bài hát về quê hương giúp chúng ta nhớ về nơi mình thuộc về, thì những ca khúc về cha mẹ lại đưa chúng ta trở về với nơi bắt đầu của mỗi cuộc đời. Bởi trước khi có những chuyến đi, những ước mơ và những thành công, mỗi người đều có một mái nhà để trở về, và ở đó có cha, có mẹ.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu.
1: Có những tình yêu trong cuộc đời không cần nói thành lời. Tình yêu của cha mẹ có lẽ là một tình yêu như vậy. Cha mẹ thường không chờ con cái trả ơn. Họ chỉ mong con trưởng thành, có cuộc sống bình an và biết tự chăm sóc mình. Nhưng càng lớn, chúng ta càng nhận ra rằng phía sau những điều bình thường nhất của cuộc sống là biết bao sự hy sinh. Một bữa cơm, một cuộc điện thoại hỏi, hôm nay con có khỏe không? Một lần cha đứng chờ ở ngoài cổng, một lần mẹ nhắc con mang theo áo mưa. Những điều rất nhỏ ấy đến khi trưởng thành, đôi khi lại trở thành những ký ức khiến chúng ta nhớ nhất.

Mùa Vu Lan vì vậy không chỉ là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu kính, đó còn là lời nhắc rằng yêu thương không nên chỉ được nói ra khi đã quá muộn. Nếu cha mẹ còn bên cạnh, hãy dành cho họ một cuộc điện thoại. Nếu ở gần, hãy về ăn với cha mẹ một bữa cơm. Còn nếu như các bạn đang bận rộn, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe những câu chuyện mà có thể là chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Bởi thời gian không chờ đợi ai, và có những điều nếu hôm nay không nói, ngày mai có thể sẽ không còn cơ hội. Chương trình nhận được lá thư của chị Nguyễn Thị Hoài, hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi không thể về nhà đúng dịp Vu Lan vì công việc. Mẹ tôi ở quê vẫn thường gọi điện hỏi tôi là ăn uống như thế nào, có mệt không? Những câu hỏi tưởng như rất bình thường, nhưng càng đi xa tôi lại càng thấy thương mẹ của mình nhiều hơn. Tôi xin được gửi tặng ca khúc Mẹ Yêu đến mẹ của mình thay cho lời nói. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn chờ.

Quý vị và các bạn thân mến, có một lời nhắn rất là ngắn gửi về cho chương trình từ thính giả Dạ Thảo, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Bạn ấy viết rằng: "Con không có nhiều điều để nói, chỉ muốn nhân mùa Vu Lan gửi tặng bài hát này đến ba. Ba ít nói, con cũng ít khi nói những lời tình cảm, nhưng con luôn biết ba thương con. Chúc ba luôn mạnh khỏe." Và quý vị và các bạn thân mến, xin được gửi ca khúc Cha và Con Gái đến cho người cha của bạn Dạ Thảo, đó là bác Hà Văn Thanh ở xã Đề Di, và đến tất cả những người cha đang lặng lẽ yêu thương gia đình của mình.

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone, and you're listening to Gia Lai News. Continuing the first extraordinary session of the 16th National Assembly, lawmakers today voted to pass six key bills with high approval rates. They include the amended petroleum law, amendments to the custom law, the amended law on legal discrimination and education, the law on prevention and combat of the proliferation of weapons of mass destruction, amendments to nine laws on military and national defense matters, and amendments to the law on state compensation liability. The outcome reflects broad consensus among lawmakers on major legislative issues, helping strengthen the legal framework to meet practical requirements. Also today, the National Assembly debated three issues in plenary, including the draft amended criminal code, the draft amended criminal procedure code, and the draft resolution on mechanism and policies for relocating refugees affected by the protests connecting Yaben International Airport with Hanoi through Bắc Ninh Province, as well as the protests to build barracks for the People's Public Security Air Force retreatment. Discussion focused on outstanding issues contributing to the completion of the legal framework before the National Assembly makes its final decisions. In celebration of National Tourism Year, July 2026, the Flowers by the Sea Festival officially opened last night, August the 22nd, at FLC Quy Nhơn Resort Complex. Under the theme Flowers by the Sea, the art program featured three chapters: Flowers Awaken, The Waves Call the Flowers, and The Flowers Take Flight, portraying a journey from the Central Highlands to the seaside through music, dance, and light. The festival brings the colors of the Central Highlands to Quy Nhơn coastal setting, creating a new attraction and showcasing Gia Lai's distinctive landscapes and cultural heritage to domestic and international visitors. Along with enjoying art performances, visitors can explore flower displays, experience Gong culture, take photos, enjoy entertainment activities, and sample local cuisine. Organizers says the festival is intended to create new tourism products and experiences while promoting Gia Lai as an attractive destination. Following the opening night, the Flowers by the Sea Festival is open free of charge from 7 a.m. to 9 p.m. daily and is scheduled to run through the end of November. During the festival, visitors can enjoy a variety of cultural, artistic, and culinary activities at the FLC Quy Nhơn Resort Complex. In a report recently submitted to the government, the Gia Lai Provincial Administration reaffirmed its target of achieving 10.2% GRDP growth in 2026. The agriculture, forestry, and fishery sector is expected to grow 5%, industry and construction more than 15.5%, services over 10%, and net product taxes nearly 8.3%. This puts significant pressures on growth in the third and the fourth quarters, particularly in industry and construction. For the industrial sector, Gia Lai targets growth more than 18.5% in quarter three, with this value estimated at 14.337 trillion VND and over 19.7% in quarter four, reaching around 14.649 trillion VND. The sector's total added value for the year is projected at nearly 53.236 trillion VND. To achieve these targets, the province will maximize the capacities of existing facilities, accelerate the launch and operation of new projects, and promote high-value-added industry, including energy, agroforestry, fishery processing, wood product, garment manufacturing, mechanical engineering, and construction materials. Yalai aims to attract 170 new investment projects in 2027, including 124 projects to be attracted by the Departments of Finance and Commune and World Level Authorities, and 46 projects by the Provincial Economic Zone Management Board. Investment attraction will be assessed not only by the number of projects, but also by the quality of capital and post-investment efficiency. Key criteria include projects commencement and operation rates, dispersed capital, budget contributions, creation of high-quality jobs, technology transfer, and linkages with local businesses. The province will prioritize projects that align with the reorganization of the development space following administrative restructuring, while leveraging the specific advantages of each area. Priority will be given to economic zones, industrial parks and clusters, urban areas, transport corridors, border gates, seaports, and agricultural and forestry material producing areas. The move is expected to create new growth drivers and contribute to Yalai's social economic development in the new period. The Yalai Young Entrepreneurs Association has stepped up networking efforts to expand business opportunities, focusing not only on connecting entrepreneurs, but also on trade promotion, training, policy, dialogue, startup support, and contributing proposals for the development of the province's private sector. In the first 7 months of 2026, the association organized 103 programs, achieving 63.3% of its annual target. Notably, it has been working on a scheme to develop the private sector led by young entrepreneurs in Yalai. As of the end of July, the association had 267 members, including 18 new members admitted during the year. Networking activities has taken various forms, including business coffee session, company visits, trade connection, and meeting of affiliate clubs. Through business networking, the association encourages members to use one another's products and services, develop sector-specific partnership, and gradually build value chain linkages. The approach aligns with Yalai's economic structure, where agricultural, processing, trade, tourism, services, and logistics offer strong potential for mutual support. Following the COVID-19 pandemic, demand for healthcare and mental rejuvenation has increasingly become a priority for travelers. According to the Global Wellness Institute, the global wellness tourism market is projected to exceed $1.6 trillion by 2030 US dollar, making wellness an emerging growth driver for tourism industry. Yalai is well positioned to tap into this trend with its unique combination of coastal landscapes and highlands, diverse ecosystems, fresh climate, and distinctly indigenous cultural values. From seaside retreats and forest walks to meditation in nature, Hupo experiences cuisine and community-based cultural activities, the province can develop a wide range of wellness tourism products with its own identity. Recently, Ohana Village Yalai and Ang Wellness Studio signed a strategic cooperation agreement to develop wellness tourism in Yalai, aiming to create products that combine resort stays, meditation, self-therapy, natural landscapes, and local culture. To effectively tap into this potential, Yalai needs to strengthen cooperation among government agencies, businesses, and experts, while improving tourism products, training human resources, and promoting the destination. If properly developed, wellness tourism can not only create new tourism products, but also increase the value of local resources, generate livelihoods for communities, and build Yalai's image as a green, human, lovable, and attractive destination. And that's the end of the news today. Thank you for listening, and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 83/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia được cử sang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 và quyết định số 3084 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 83/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia được cử sang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia được cử sang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các địa phương của Vương quốc Campuchia và tỉnh Gia Lai, sau đây gọi tắt là lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia giai đoạn 2026-2030. Đối tượng áp dụng theo nghị định là lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia được cử sang học tập tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia và các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan. Nguyên tắc, phương thức và thời gian hỗ trợ quy định như sau. Nguyên tắc hỗ trợ: việc lập dự toán và quản lý sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả. Lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia đang được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng của chính phủ Việt Nam, các địa phương và các cơ quan tổ chức khác của Việt Nam thì không được hưởng các chính sách hỗ trợ tại nghị quyết này. Phương thức hỗ trợ kinh phí hỗ trợ được cấp qua các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đào tạo cho lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia, trừ các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ chuyển tiếp đang thực hiện qua Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian hỗ trợ: tính theo tổng thời gian học dự bị tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển và thời gian chính thức đào tạo, không tính thời gian học kéo dài do lưu học sinh không hoàn thành chương trình học theo quy định. Thời gian học năm đầu hoặc năm cuối không đủ 12 tháng thì được hỗ trợ theo số tháng thực học của năm học đó. Nội dung và mức hỗ trợ quy định cụ thể. Hỗ trợ học phí bao gồm học dự bị tiếng Việt và dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng. Theo mức thu học phí của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và không vượt mức học phí quy định tại Nghị định số 238/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn giảm hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4 điều 6 Nghị định 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Hỗ trợ chi phí sinh hoạt, tài liệu, tiền ăn, đi lại, chỗ ở 3.100.000 đồng mỗi người trên một tháng. Hỗ trợ chi phí cấp thị thực một lần trong toàn khóa học 3.400.000 đồng một người. Hỗ trợ ngày Tết cổ truyền: hỗ trợ tổ chức ngày Tết cổ truyền của Lào và Campuchia ngày 14 tháng 4 hàng năm tại Việt Nam 600.000 đồng một người. Hỗ trợ đối với các trường hợp ở lại trường trong các ngày nghỉ Tết cổ truyền của Việt Nam 600.000 đồng mỗi ngày một người, hỗ trợ 5 ngày. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 3084 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính sau. Bê tông hóa giao thông nông thôn: đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, đường xã, trục chính xã, đăng ký danh mục đầu tư xây dựng với quy mô đường giao thông nông thôn loại A và các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các làng, thôn, bản ở các xã phường có đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt phức tạp thuộc các xã phường miền núi của tỉnh, được xem xét hỗ trợ thêm kinh phí, ngoài phần xi măng tỉnh hỗ trợ, phải đảm bảo đầy đủ theo các tiêu chí yêu cầu của chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tại quyết định số 2609 của Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 6 năm 2026 và các danh mục tuyến đường này phải được đoàn kiểm tra liên ngành, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở ban ngành liên quan kiểm tra xác nhận và tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định theo đúng quy định. Hỗ trợ xi măng để sửa chữa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện như sau. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng theo quy định của pháp luật, tham mưu bố trí cân đối nguồn kinh phí thực hiện chương trình theo khả năng cân đối ngân sách và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc quản lý sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện chương trình theo quy định. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan theo dõi kiểm tra, giám sát việc cung ứng, giao nhận, quản lý sử dụng và thanh quyết toán khối lượng xi măng hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng khối lượng, đúng tiến độ, đúng mục đích và đúng quy định của chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo quyết định số 2609 ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Xây dựng thực hiện. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát, xác nhận các danh mục tuyến đường xã trục chính xã và các tuyến đường thuộc khu vực miền núi, đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí theo quy định của chương trình, tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Chủ trì hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong quá trình triển khai chương trình, phối hợp kiểm tra hiện trường, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, đồng thời theo dõi đôn đốc các địa phương thực hiện đúng các tiêu chí điều kiện hỗ trợ theo quy định của chương trình, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện bố trí nguồn vốn đối ứng theo cơ cấu nguồn vốn của chương trình, huy động và quản lý các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng ký, đối tượng được hỗ trợ, khối lượng đề nghị hỗ trợ xi măng, quản lý sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Tổ chức thi công bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy mô kỹ thuật quy định của chương trình, nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình vào sử dụng và thực hiện công tác quản lý bảo trì theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu của Sở Xây dựng. Trường hợp phát hiện đăng ký sai đối tượng hoặc sử dụng xi măng không đúng quy định thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các danh mục tuyến đường không còn đủ điều kiện thực hiện hoặc phát sinh nhu cầu điều chỉnh, thay thế danh mục nhưng không làm thay đổi tổng khối lượng xi măng được giao và vẫn bảo đảm các tiêu chí của chương trình, Ủy ban Nhân dân các xã phường báo cáo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra rà soát tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị quyết số 83/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia được cử sang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 và quyết định số 3084 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, phóng viên Thế Phương có bài Không giấy phép lái xe, nguy cơ trên mỗi cung đường. Cuối chương trình là nội dung bài viết ưu tiên triển khai thi công nhiều tuyến giao thông nông thôn do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giấy phép lái xe không chỉ là điều kiện pháp lý để một người được điều khiển phương tiện, mà còn là minh chứng cho việc người lái đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết. Thế nhưng trên các cung đường Gia Lai vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe. Đáng lo ngại, trong số này có cả những người chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng nhưng vẫn được giao xe để lưu thông. Khi một người chưa đủ điều kiện cầm lái, mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường.
5: Với người chưa có giấy phép lái xe, vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ bị xử phạt, mà đáng lo hơn là họ có thể chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống phát sinh trên đường. Khi đó, một chuyến đi tưởng như bình thường cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong 323 vụ tai nạn xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2026, có 111 vụ liên quan đến người gây tai nạn không có giấy phép lái xe, chiếm 34,37%. Tức là cứ khoảng 3 vụ tai nạn thì có một vụ liên quan đến người không có giấy phép lái xe. Con số này cho thấy việc điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đối với an toàn của chính người lái và những người cùng tham gia giao thông. Đáng chú ý, mô tô vẫn là phương tiện liên quan đến số vụ tai nạn nhiều nhất với 219 vụ. Trong khi đó, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 76 vụ, riêng học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn là 20 vụ. Những con số này cho thấy nguy cơ có thể xuất hiện ngay từ những hành trình rất quen thuộc trong cuộc sống. Một chuyến đi học, đi chơi, đến nhà bạn hay di chuyển từ nhà đến nơi làm việc. Và khi người điều khiển chưa đủ điều kiện cầm lái, sự chủ quan trong một khoảnh khắc có thể để lại hậu quả không thể lường trước.
6: Sinh năm 2008, em dưới quê em lên. Em nay tổ chức sinh nhật bạn, không biết đi đâu đi dạo.
7: Mình có biết không đội mũ bảo hiểm là vi phạm không?
6: Biết
7: mà sao không đậu?
6: Lấy bè mẹ đi, không dám lái mũ bảo hiểm.
5: Trước thực tế, vẫn còn một bộ phận người dân trong độ tuổi được phép điều khiển mô tô nhưng chưa có giấy phép lái xe. Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai rà soát, thống kê để có giải pháp phù hợp, hướng đến mục tiêu từng bước nâng tỷ lệ người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe hợp pháp. Theo kế hoạch, công an các xã phường tổ chức rà soát công dân từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng chưa có giấy phép lái xe mô tô, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2026. Điểm đáng chú ý là việc rà soát được thực hiện theo từng nhóm đối tượng, gồm học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người biết chữ và không biết chữ. Việc thống kê này không đơn thuần để xác định có bao nhiêu người chưa có giấy phép lái xe, mà còn nhằm làm rõ từng nhóm đang gặp khó khăn gì trong quá trình tiếp cận đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trên cơ sở đó, công an các xã phường được yêu cầu tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc có giấy phép lái xe hợp pháp, vận động người dân trong độ tuổi chủ động tham gia đào tạo sát hạch. Đối với những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hỗ trợ tiếp cận lớp học, điều kiện vật chất và tổ chức các kỳ sát hạch ngay tại địa phương khi phù hợp. Nói về việc thực hiện kế hoạch, Trung tá Trần Quốc Tiến, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước cho biết.
8: Lãnh đạo công an xã đã chỉ đạo tổ sát tự bám vào cái kế hoạch của công an tỉnh để tiến hành lập một kế hoạch. Thì qua đó thì những cái biện pháp tập trung mạnh nhất đó là tiến hành phân ra theo danh sách dữ liệu theo 32 thôn để đồng thời là giao cho 5 cán bộ chiến sĩ phụ trách 5 địa bàn cũ xã. Quán triệt đến 32 thôn để mà hướng dẫn cách thu thập.
5: Cùng với việc rà soát người đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe, thì công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe cũng được tỉnh Gia Lai chú trọng nhằm bảo đảm người điều khiển phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiến thức và kỹ năng trước khi tham gia giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 272 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ với hơn 114.000 hồ sơ dự thi. Trong đó hơn 69.500 trường hợp đạt yêu cầu. Để nâng cao chất lượng ngay từ khâu đào tạo, sát hạch các quy trình được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hạn chế những yếu tố chủ quan trong quá trình đánh giá. Qua đó không chỉ góp phần sàng lọc những người đủ năng lực điều khiển phương tiện, mà còn từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ người lái, tạo nền tảng cho việc chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông. Bên cạnh yêu cầu về chất lượng, Việc tạo điều kiện đến người dân, nhất là những trường hợp còn khó khăn, được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận lớp học và tham gia các kỳ sát hạch để được cấp giấy phép lái xe đúng quy định. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông đúng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
9: Hiện nay phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cũng đã có cái chủ trương và có kế hoạch tổ chức cái rà soát và sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo, các trung tâm y tế tổ chức đào tạo và sẽ sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho công dân nằm trong các cái đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo. Qua cái việc mà rà soát đào tạo và cấp giấy phép xe cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì đã góp phần lớn là tạo điều kiện cho bà con được nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, được cấp cái giấy phép lái xe để đảm bảo tham gia giao thông đúng quy định của pháp luật, an toàn, góp phần lớn giảm cái số vụ tai nạn giao thông do người dân khi chưa được có giấy phép xe, chưa được đào tạo, chưa được có những kiến thức về đảm bảo về an toàn giao thông.
5: Quản lý chặt chẽ từ khâu đào tạo, sát hạch đến cấp giấy phép lái xe là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng người lái. Nhưng để an toàn giao thông thực sự bắt đầu từ mỗi chuyến đi, yếu tố quyết định vẫn là ý thức của từng người cầm lái. Chính vì vậy, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không đánh đổi sự an toàn bằng một phút chủ quan hay sự tiện lợi nhất thời. Bởi phía trước mỗi tay lái không chỉ là một cung đường mà còn là sự an toàn của chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập trung triển khai thi công nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, thì tỉnh Gia Lai cũng đang ưu tiên phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Những con đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại sản xuất, vận chuyển nông sản, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, mở thêm cơ hội phát triển cho người dân, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông ngay từ cơ sở.
4: Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện bê tông hóa 339 km đường giao thông nông thôn gồm các loại đường A, B, C, D. Trong đó, các xã phường khu vực phía Tây tỉnh thực hiện gần 151 km, các xã phường khu vực phía Đông tỉnh thực hiện hơn 188,2 km. Tổng lượng xi măng tỉnh hỗ trợ cho các công trình là hơn 47.864 tấn. Bên cạnh đầu tư xây dựng mới, tỉnh cũng hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng hơn 136,2 km các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, xuống cấp, bao gồm đường liên xã, đường xã và các tuyến đường giao thông nông thôn loại AB, góp phần nâng cấp hệ thống giao thông hiện có, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hạ tầng giao thông an toàn của người dân. Đối với các tuyến đường liên xã, trục chính xã và các tuyến từ trung tâm xã đến các thôn làng thuộc khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có địa hình chia cắt phức tạp, ngoài phần xi măng được hỗ trợ, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ thêm kinh phí nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình, được đoàn kiểm tra liên ngành xác nhận và tham mưu đề xuất. Tại xã An Hòa, nhiều con đường đất lầy lội trước đây đến nay đã được bê tông hóa, rộng rãi và sạch đẹp. Bà con đi lại thuận tiện, không còn tình trạng tai nạn do đường xấu. Hạ tầng giao thông mới được đầu tư, đảm bảo, đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tào và bà Nguyễn Thị Huệ, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai, phấn khởi nói.
10: Quan tâm cho bà con thôn Vận Xuân, hiện trạng đường bây giờ là làm rất đảm bảo. Thứ hai nữa là dân ở đây là vui vẻ.
11: Trước đây mà cái đường mà chưa đầu tư là đi là con em nó đi về là tai nạn té thứ này thứ kia đủ hết. Mà bữa nay nhà nước quan tâm cho đường xã về là dân mừng lắm.
4: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bê tông hóa gần 1.800 km đường giao thông nông thôn, đồng thời sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường bị hư hỏng xuống cấp. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh hỗ trợ toàn bộ xi măng vận chuyển đến công trình đối với các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn mới, đồng thời hỗ trợ xi măng đến chân công trình để sửa chữa mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và các tuyến giao thông nông thôn theo quy mô quy định. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động cân đối phần kinh phí còn lại từ những nguồn vốn hợp pháp khác, tiếp tục rà soát nhu cầu làm mới và sửa chữa. Trước mắt ưu tiên những tuyến đường thực sự cấp thiết, đồng thời lồng ghép các nguồn lực đầu tư, huy động sự tham gia của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. từ thực tế và lợi ích của việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn mang lại, hiện nay nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các tuyến đường cần làm mới và sửa chữa, công khai lấy ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận theo đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân là người thụ hưởng. Ông Trần Duy Hòa, Phó trưởng phòng kinh tế xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai cho biết.
12: Ủy ban xã là có một cái công văn để mà gửi cho các thôn cũng như bà con thông báo rộng rãi công khai cho bà con nhân dân là biết cái đoạn đường nào mà có cái nhu cầu

0: về xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Song hiện nay, không chỉ ở khu vực nông thôn, nơi vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều tuyến đường cần được đầu tư làm mới hoặc sửa chữa, mà ngay cả ở những xã phường trung tâm cũng đang có những tuyến đường cần được đầu tư để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và an toàn giao thông. Ông Hồ Thanh Sơn, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, nói.
1: Đối với hạ tầng khu vực giao thông của phường Pleiku nói riêng cũng như là một số phường thì trong thời gian gần đây thì cũng đã được là tỉnh quan tâm đầu tư. Ở đây có một số cái dự án lớn mình vừa hoàn thành như dự án là đường Nguyễn Văn Linh, và tỉnh cũng đang tiếp tục đầu tư kết nối một số cái dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là cải tạo một số tuyến đường trên địa bàn phường như là dự án là đường Trần Văn Bình, là đường Lý Thường Kiệt. Thì tuy nhiên thì trong cái xu thế phát triển của đô thị của phường á, thì đặc biệt là trong thời gian tới là phường cũng đang có những cái dự án đầu tư rất là lớn như là dự án khu đô thị CK54. Thì cái dự án này thì là hiện nay thì tỉnh đang triển khai cái công tác chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên là cái sự giao thông mà để kết nối vào cái dự án này á, thì nó vẫn còn cái nhiều cái chưa đồng bộ. Nên là cũng trong thời gian tới cũng mong muốn tỉnh xem xét đầu tư thêm một số tuyến đường để kết nối đồng bộ để phát triển khu CK, như là làm đường là Tôn Thất Thuyết nối dài để nối từ đường Phạm Văn Đồng qua, cải tạo đường Trần Văn Bình là nối cái đường rồi làm cải tạo đường Bùi Đình Tý, cũng như các tuyến đường khu vực để tạo ra một cái hạ tầng giao thông kết nối vào cái dự án trọng điểm là tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tất cả các cái đường hiện nay thì là cái sự xuống cấp của các tuyến đường, đặc biệt là bên đường Trần Văn Bình, Ngô Quyền thì là nó sẽ rất, hiện nay thì có thể mình thấy là đường nó đang xuống cấp. Nên là việc đầu tư mà nâng cấp thì sẽ đảm bảo được cái an toàn giao thông trên địa bàn phường, cũng như là việc đầu tư những công trình như thế này thì là giải quyết chung được cái an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Với người dân, mỗi con đường được bê tông hóa, nhựa hóa không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, mà đó còn là con đường để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho bà con. Khi đường dân sinh được đầu tư khang trang sẽ góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp học sinh đến trường thuận lợi, tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông kết nối với các vùng và phát triển du lịch cộng đồng. Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 được tỉnh Gia Lai phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1.165 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Từ chương trình này, mỗi tuyến đường hoàn thành không chỉ làm thay đổi diện mạo các xã phường mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối thị trường và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân. Từ những con đường mới, khoảng cách giữa các vùng miền sẽ từng bước được rút ngắn. Tai nạn giao thông đáng tiếc do hạ tầng giao thông hư hỏng xuống cấp cũng được hạn chế, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
3: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, trong nền âm nhạc Việt Nam có rất nhiều ca khúc viết về chủ đề cách mạng tháng 8. Trong số những ca khúc viết về những ngày thu cách mạng tháng 8 năm 1945, Ba Đình Nắng của cố nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, phổ thơ Vũ Khoan Địch là một ca khúc đặc biệt. Bài hát đã khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945 bằng âm nhạc. Dù nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã đi xa, nhưng bài hát Ba Đình Nắng vẫn sống mãi với thời gian, khơi lên cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam về ngày lịch sử trọng đại nhất của dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời và lắng nghe những ca từ, giai điệu của ca khúc Ba Đình Nắng.

Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ sinh năm 1919, mất năm 1985. Ông quê ở Nam Định và sớm giác ngộ cách mạng. Ông cũng từng giữ những vị trí quan trọng trong một số đơn vị như trưởng đoàn văn công sư đoàn 316, trưởng đoàn văn công tổng cục hậu cần, trưởng ban văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Trong sáng tác âm nhạc, ông đã để lại dấu ấn trong một số ca khúc như Nông dân ơn Đảng, Tây Bắc mừng chiến thắng, Bài ca biên giới, Vui đón hòa bình và Ba đỉnh nắng. Sinh thời, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ từng nói về sự ra đời của bài hát Ba đỉnh nắng. Đó là năm 1947, nhạc sĩ đọc được bài thơ Ba đỉnh nắng của Vũ Hoàng Định. Ông nảy ra ý nghĩ sẽ phổ nhạc cho bài thơ. Bởi lời thơ quá hay, chỉ cần lựa chọn được một ngôn ngữ âm nhạc phù hợp để truyền tải là sẽ thành công. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ vui mừng vì ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông cũng có mặt trong đội hình triệu triệu người đổ về quảng trường Ba Đình, chờ đợi giờ phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Chứng kiến không khí ấy, Bùi Công Kỳ tự nhủ phải viết một bài hát về sự kiện lớn lao này. Bởi vậy, khi đọc được bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Định, ông rất mừng bởi sẽ hoàn thành được tâm nguyện viết bài hát về ngày 2 tháng 9 năm 1945. Bài hát mở đầu với những hình ảnh quen thuộc nhưng rất đỗi thiêng liêng với mỗi người dân đất Việt. Gió vút lên, ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới. Gió vút lên, đây bao nguồn sống mới rạt rào. Với người dân Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày trọng đại của lịch sử dân tộc. Những người có dịp chứng kiến giờ phút lịch sử ấy sẽ không thể quên khung cảnh biển người hân hoan đổ về quảng trường Ba Đình với rực rỡ cờ hoa, náo nức, hồi hộp, chờ đợi giây phút vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu mở đầu bài hát như một tiếng reo vui của tác giả trước quảng trường Ba Đình khi bắt gặp lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên lễ đài. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, toàn thể dân tộc ta, đất nước ta đã đứng lên giải phóng mình, thoát khỏi xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do. Đó chính là nguồn sống, là niềm hy vọng của người dân về cuộc sống đổi thay tốt đẹp hơn. Đây bao nguồn sống mới rạt rào. Niềm vui, niềm hân hoan về một đất nước độc lập được tái hiện qua hình tượng lá cờ đỏ sao vàng. Tôi về đây lắng nghe bao tiếng gọi của mùa thu cách mạng vàng sao. Tôi về đây trong nắng nhớ thu nào. Sao vàng mọc, muôn sao vàng tung cánh. Giữa đất trời mùa thu, tâm hồn của nghệ sĩ bay bổng vẽ nên cảnh tượng diệu kỳ. 36 phố phường hôm ấy là những nhánh sông đỏ bóng cờ, chói lọi sao vàng hoa vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô. Đến đây, hình ảnh lá quốc kỳ càng được tô đậm thêm. Nhạc sĩ đã mường tượng ra khung cảnh sắc đỏ của quốc kỳ nhuộm thắm 36 phố phường của thủ đô. Hình ảnh trung tâm của bài hát là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa biển người và rực rỡ cờ hoa tại quảng trường Ba Đình, người xuất hiện trên kỳ đài trong bộ kaki bạc màu sương gió, giữa tiếng hô vang, reo vui của đông đảo quần chúng nhân dân có mặt. Nhịp điệu bài hát được nhạc sĩ thay đổi tiết tấu từ dàn trải trước đó thành nhanh hơn, vui hơn, náo nhiệt, diễn tả cảm xúc, tâm trạng của đồng bào khi nhìn thấy bác trên lễ đài. Người xuất hiện như vầng mặt trời chói sáng trong ánh nắng vàng tươi ngày độc lập. Điều làm nên ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào khi người đọc bản tuyên ngôn độc lập. Lúc đang đọc, người chợt dừng lại giây lát hỏi: "Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?" Ngay lúc đó, hai tiếng có ạ vang lên như sấm dậy dưới quảng trường. Câu nói bình dị của người khiến ai nấy đều dâng trào cảm xúc trước tình cảm của người cha già dân tộc với đồng bào cả nước. Câu nói của người đã được nhà thơ Vũ Hoàng Định đưa nguyên vẹn vào thơ và Bùi Công Kỳ phổ thành câu hát mềm mại như lời thủ thỉ ân tình. Tôi nói, đồng bào nghe rõ không? Có thể nói, ca khúc Ba Đỉnh Nắng của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ là một bài hát đã đi vào lịch sử. Bài hát viết bằng nhiều đoạn, nhiều nhịp điệu, diễn tả được không khí những ngày đầu giành độc lập. Đặc biệt, đây còn là một ca khúc rất độc đáo khi đưa được lời nói thân thương, rất hào sảng mà rất gần gũi của Bác Hồ trong ngày lễ ra mắt quốc dân đồng bào giữa Ba Đình lịch sử. Tôi nói,
đồng bào nghe rõ không? Câu nói ấy được lồng vào giai điệu rất nhuần nhị, lại vừa tự nhiên mà nghe thật tình cảm. Câu nói ấy làm xúc động hàng triệu triệu tấm lòng của quân và dân cả nước, dưới ánh nắng Ba Đình, lắng nghe lời tuyên ngôn độc lập. Đó chính là dấu ấn của những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Bài hát khép lại nhưng mở ra chân trời mới, niềm hy vọng về một mùa thu Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, một niềm tin mới, một cuộc sống mới cho cả dân tộc. Thu ngày mai, thu thanh bình đời đời sẽ hết điêu linh. Thu ngày mai, thu chiến thắng, cờ vươn lên trong nắng hồng tươi. Mỗi dịp quốc khánh, nghe giai điệu bài hát, trong lòng mỗi người lại trào dâng niềm bồi hồi xúc động. Ngỡ như mình đang hòa vào biển người dưới nắng thu vàng rực tại quảng trường Ba Đình lịch sử năm nào. Đó là điều kỳ diệu mà nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã tạo ra bằng âm nhạc cách đây gần 80 năm. Những âm hưởng hào hùng của mùa thu cách mạng năm 1945 sẽ mãi là cảm xúc thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân đất Việt. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc này qua hai giọng hát Thúy Lan, Trần Thụ và hợp ca nam nữ.

0: Tuổi trẻ là mùa xuân, là lực lượng xung kích gánh vác sứ mệnh lịch sử của đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, thanh niên luôn là ngọn đuốc tiên phong, từ việc xả thân giành độc lập tự do đến phát huy vai trò kiến tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong âm nhạc, nhiều sáng tác của các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ về chủ đề cách mạng đã để lại những dấu ấn và tạo tính lan tỏa tích cực. Một trong số đó là bài hát "Còn gì đẹp hơn" của nam ca sĩ Nguyễn Hùng, sinh năm 1999, quê ở Gia Lai. Lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Mưa Đỏ, tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bài hát như một bức thư của người lính trẻ gửi về hậu phương, nói về khát vọng hòa bình và sự lựa chọn hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Trong âm hưởng giai điệu tự hào của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử, chúng ta cùng tìm hiểu về ca khúc "Còn gì đẹp hơn".
1: Ca sĩ, nhạc sĩ kim diễn viên Nguyễn Hùng trước đây từng làm nghề pha chế bartender tại Blanco, sau đó vụt sáng thành hiện tượng nhờ vai diễn hải trong phim điện ảnh Mưa Đỏ với các ca khúc hit như "Phép Màu", "Còn gì đẹp hơn". Bài hát "Còn gì đẹp hơn" được ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 năm 2025 trong buổi họp báo công bố dự án phim Mưa Đỏ tại Hà Nội, và nhanh chóng trở nên phổ biến sau khi bản video âm nhạc MV chính thức được ra mắt. Vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh Việt Nam, ca khúc đã được trình diễn tại nhiều buổi hòa nhạc, chương trình, sự kiện lớn nhỏ và đạt độ phủ sóng xuyên suốt trên truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Với giai điệu mộc mạc, tiết tấu chậm rãi như lời thủ thỉ tâm tình cùng những câu hát giàu cảm xúc, "Còn gì đẹp hơn" đã trở thành một hiện tượng âm nhạc và được nhắc đến như là tiếng nói của thế hệ trẻ khi nhìn lại chiến tranh và trân trọng giá trị của hòa bình. "Còn gì đẹp hơn" được Nguyễn Hùng sáng tác từ những ngày đầu anh tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ca khúc ban đầu chỉ mang nội dung về tình yêu đôi lứa nhưng được viết dở dang. Sau khi trải qua quá trình huấn luyện cùng các diễn viên trong phim, anh đã bổ sung vào bài hát những dòng viết về tình yêu đất nước. Theo tác giả ca khúc, việc tham gia bộ phim với cả hai vai trò sáng tác nhạc và diễn xuất giúp anh nắm được ý tứ từ kịch bản phim để diễn tả một cách chính xác, gần gũi nhất, cũng như truyền đạt ý nghĩa của bài hát sát với nội dung bộ phim. Cũng trong thời gian quay bộ phim, phần video cho bài hát được sản xuất tại chính phim trường tại Quảng Trị. Ngay từ những lần đầu vang lên trong buổi showcase ra mắt phim Mưa Đỏ tại Hà Nội, "Còn gì đẹp hơn" đã tạo nên một hiệu ứng cảm xúc trào dâng. Không khí buổi ra mắt chỉ với cây guitar mộc và giọng hát rung nhẹ vì xúc động, Nguyễn Hùng hát như một người lính trẻ gửi lời từ biệt về hậu phương, khiến cả khán phòng lặng đi, nhiều cựu chiến binh rơm sớm nước mắt. Sau thời điểm ra mắt, "Còn gì đẹp hơn" lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng số. Chỉ trong cuối tháng 7 năm 2025, ca khúc đã lọt vào top 10 bảng xếp hạng nhạc mới của Zing MP3. Trong khi video lời bài hát trên YouTube đạt khoảng 1,4 triệu lượt xem chỉ sau 9 ngày đăng tải. Theo Universal Music Việt Nam, đây là ca khúc viral nhất trên Spotify với vị trí số 1 bảng xếp hạng Daily Viral Songs. Bài hát sau đó đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này trong 10 tuần liên tiếp. "Còn gì đẹp hơn" được báo chí và cộng đồng mạng ghi nhận là một trong những ca khúc tiêu biểu kết nối thế hệ trẻ với ký ức chiến tranh và giá trị hòa bình, là ca khúc viral trên nhiều nền tảng. Được so sánh với "Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đồng thời đưa khán giả, đặc biệt là người trẻ, đến gần hơn với bộ phim Mưa Đỏ trước cả khi phim ra rạp. Một số bài viết và fanpage còn ví von "Còn gì đẹp hơn" là ca khúc cách mạng trong thời đại mới, với ca từ giản dị mà giàu tính tri ân, phù hợp không khí những ngày lễ lớn như 27 tháng 7 hay 2 tháng 9. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc "Còn gì đẹp hơn" do ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

0: Một giới thiệu tác giả tác phẩm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung cố họa sĩ Suman, tên thật là Siêu Dân, dân tộc Bana, sinh năm 1925 tại làng Dekra, nay là Pleibon, xã Asun, tỉnh Gia Lai. Ông được ví như cánh chim đầu đàn của nền mỹ thuật Tây Nguyên, người đầu tiên ở vùng đất này được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.
1: Sau khi được cử ra Hà Nội học văn hóa và mỹ thuật để phục vụ cách mạng, họa sĩ Suman đã dành hơn 40 năm miệt mài cống hiến cho hội họa. Trong suốt chặng đường dài ấy, ông sáng tác hàng nghìn tác phẩm với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau, đồng thời tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Không chỉ sáng tác, ông còn góp phần đào tạo lực lượng cán bộ văn hóa cho tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum trước đây, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỹ thuật khu vực Tây Nguyên. Hiện các bảo tàng trong nước đang lưu giữ, trưng bày và bảo tồn hơn 100 tác phẩm của họa sĩ Suman, chưa kể số lượng lớn tranh thuộc các bộ sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Di sản hội họa của họa sĩ Suman trải rộng trên nhiều mảng đề tài, trong đó nổi bật nhất là hình tượng Bác Hồ và đồng bào Tây Nguyên, phong trào kháng chiến, không khí lễ hội truyền thống và diện mạo Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới. Họa sĩ Suman còn dành nhiều tâm huyết cho tranh cổ động, tranh tuyên truyền và chân dung chiến sĩ, những đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác cách mạng và hoạt động văn hóa. Ở giai đoạn cuối đời, ông chuyển hướng sang khắc họa những cảnh sinh hoạt đời thường, lưu lại những kỷ niệm và cảm xúc sâu lắng về chặng đường đã đi qua. Trong các tác phẩm của ông, dù ở chủ đề, chất liệu nào, cũng thể hiện lối tạo hình hồn nhiên, giàu nhịp điệu, bố cục rộng với nhiều chi tiết cả về kiến trúc và hoa văn trang trí, cộng với những đường nét và gam màu mạnh mẽ, đậm chất Tây Nguyên. Lúc sinh thời, họa sĩ Suman là một trong những người con của núi rừng Tây Nguyên, vinh dự được gặp Bác Hồ. Sau đó, trong chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình, Bác Hồ luôn là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của họa sĩ người Bana này. Bên cạnh những nét độc đáo thể hiện bản sắc riêng trong tranh vẽ, thì đến thời điểm này, Suman là họa sĩ Tây Nguyên đầu tiên và duy nhất vinh dự nhận được giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm của mình. Hơn 40 năm cầm cọ, họa sĩ Suman đã vẽ hàng ngàn bức tranh, chủ yếu là tranh sơn mài, sơn dầu và không giữ lại cho riêng mình tác phẩm nào. Tác phẩm của ông thường là những bố cục đông người với vô vàn họa tiết trang trí gắn trên kiến trúc, trang phục, đạo cụ, tạo nên những cảnh tượng vui tươi, náo nhiệt mà không kém phần tôn nghiêm giữa không gian tôn nghiêm của núi rừng cao nguyên hoang dã. Là người lặng lẽ, ông vẽ chỉ để cho và tặng với bút pháp tả thực tự nhiên, mộc mạc mà sống động qua mỗi nét vẽ từng chủ thể. Tháng 11 năm 2025, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Suman, Bảo tàng Pleiku phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm Di sản nghệ thuật của họa sĩ Suman. Triển lãm giới thiệu hơn 120 tác phẩm tiêu biểu mà họa sĩ Suman sáng tác từ thập niên 1960 đến những năm 2000. Trong đó có hơn 50 tác phẩm gốc cùng những tác phẩm tranh chụp lại từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân khu 5 Đà Nẵng và Bảo tàng Quân đoàn 34 Gia Lai. Triển lãm còn giới thiệu đến công chúng nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu liên quan cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Suman. Em Sư Hờ Như, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Gia Lai, cho biết cảm nhận sau khi xem tranh của họa sĩ Suman tại triển lãm.
2: Cháu thì cũng nghe qua về bác Suman là có rất là nhiều tác phẩm hay và những bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Và bây giờ thì cháu mới tận mắt chứng kiến là ở ngoài đời thực, tại khu bảo tàng đây là những bức tranh ở ngoài thì rất là chân thực, gắn bó với đời sống của đồng bào Tây Nguyên mình. Mình nhìn từ xa thì nó trông có vẻ kiểu như là rất uy nghiêm, nhưng mà khi đến gần thì mình xem được những chi tiết rất là nhỏ nhưng mà thể hiện cái nét vẽ rất là khéo léo của bác. Ví dụ như là về trang phục cưới của đồng bào Bana, và bác cũng là người Bana.
1: Còn đây là chia sẻ của tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, Bảo tàng Pleiku.
3: Tranh của bác Suman thì sở dĩ là được nhiều người yêu thích là bởi vì nó có nhiều cái vấn đề liên quan. Thứ nhất là về chủ đề liên quan tới đời sống hàng ngày của người dân, tức là một trong những cái chủ đề mà bác Suman vẽ đó là những cái cuộc sống, những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái sinh hoạt là trong cộng đồng của làng, của cộng đồng dân tộc. Thứ hai nữa là những cái ước mơ, những cái khát vọng của người Tây Nguyên về một quê hương đổi mới, về cái việc là sẽ được đón Bác Hồ lên thăm Tây Nguyên, cũng như là những cái mà kỷ niệm của Suman về trong cuộc đời, hành trình cuộc đời của mình, cũng như là trong cái cuộc sống của mình, về khi mà ông có những cái tác phẩm hồi cố lại quá khứ, những từ cái thời mà ra đời cho tới khi mà đi lên đường theo cách mạng, rồi tham gia hoạt động cách mạng. Và thì đấy là những cái mà chủ đề mà tôi nghĩ là nó gần gũi thân thuộc, đó là chủ đề. Thứ hai nữa là về bút pháp, thì họa sĩ Suman thì chọn một cái bút pháp là gần với cái là bút pháp mỹ thuật của dân gian, cho nên là dễ tiếp cận. Mà chúng tôi trong về mặt phương diện lý luận thì chúng tôi có viết một bài tham luận trong cái hội thảo khoa học, đó là mỹ học vụng dại của họa sĩ Suman, tức là để giải thích tại sao bác Suman là một người được đào tạo bài bản về mỹ thuật mà chọn những cái cách vẽ mà chúng ta thấy là một số tác phẩm thì là rất là nhìn rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên, rất là chất phác, rất là ngây thơ, thì tại sao lại như vậy.
1: Chính vì những phong cách riêng và độc đáo ấy mà năm 1974, khi còn là sinh viên Trường Mỹ thuật Việt Nam, tranh của Suman đã vinh dự có mặt trong Bảo tàng Quốc gia Việt Nam, và năm 1976, ông đã đạt giải A toàn quốc về hội họa. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và giá trị của ông đối với mỹ thuật Việt Nam, năm 2012, họa sĩ Suman được truy tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật ở lĩnh vực mỹ thuật cho các tác phẩm Bác Hồ với tình yêu Tây Nguyên, Bác Hồ với Tây Nguyên, tranh sơn dầu, Ngày hội trên Tây Nguyên, Bình minh trên núi rừng Tây Nguyên, tranh sơn mài. Tháng 6 năm 2025, ngôi nhà của ông tại Pleibông được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh, trở thành địa chỉ văn hóa quan trọng gắn với tên tuổi của người họa sĩ tài hoa này.
0: Đến đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe ca khúc Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, do nghệ sĩ Như Tài và Ngọc Liên trình bày. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chuyện ngắn Ngôi Nhà Của Ông Gàn của tác giả Ninh Đức Hậu là câu chuyện xúc động về một người lính từng tham gia đội tự vệ bí mật trong những ngày đấu tranh chống thực dân Pháp. Tác phẩm đưa chúng ta trở về với một thời tuổi trẻ sôi nổi, gan dạ của những chiến sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8.
1: Ngày nhà tôi mới chuyển đến ngõ Hũ Nút, ông đến coi dọn nhà, bảo tên là Gàn. Tôi bảo ông đùa. Cậu không tin à? Thì đây, ông xìa ra trước mặt tôi một cái căn cước công dân. Đọc đi, chả Nguyễn Văn Gàn là gì? Khà khà. Nhưng mà thực ra không phải là Gàn đâu nha. Gốc là vàng đấy. Bu tôi ngày xưa cả đời chỉ mơ ước có một đồng cân vàng để đánh đôi nụ đeo tai. Nhưng ăn còn bữa cháo bữa khoai thì lấy đâu ra nụ với hoa. Để tôi, thầy tôi bảo, bu em thích có vàng thì đặt tên thằng cò này là Vàng. Thế quái nào, giờ lại thành Gàn. Cũng hay, độc đáo giả phết. Ông Gàn là công dân kỳ cựu nhất ở cái ngõ mà quanh năm ngày tháng lúc nào cũng chỉ lờ nhờ mờ mờ vì thiếu ánh sáng. Khi có ai hỏi thăm vào nhà ai đó trong ngõ, bà béo bán bánh bao lại có dịp lầu bầu, đặt gì không đặt lại đặt là Hũ Nút, rõ hãm tài, mà là ông Gàn đặt chứ ai, rõ Gàn dở, ghét. Nhà ông Gàn lui sâu vào trong ngõ, như vậy nhà ông luôn bị tối hơn nhà tôi. Tôi hãnh diện với ông về điều đó, ông bảo, nông sâu quan trọng gì, sáng hay tối, ăn nhau ở cái đầu ấy. Chà, đừng đùa với ông, tôi nghĩ vậy. Một lần tôi hỏi bà béo bán bánh bao về việc tại sao ông Gàn lại đặt tên ngõ là Hũ Nút. Nghe đâu trước đấy người ta gọi là ngõ Mỹ Xuân cơ. Bà này vẩu mỏ lên. Ông ấy bảo Xuân với chẳng Mỹ, lúc nào cũng tối om om như cái Hũ Nút kín. Tôi được bà béo bán bánh bao cung cấp thêm. Gàn lắm cơ, nhưng mà tử tế. Mấy ngọn đèn điện giăng dọc ngõ là ông Gàn bỏ tiền ra mắc. Tiền điện hàng tháng cũng ông ấy nộp. Trong ngõ nhà ai có công to việc nhỏ gì cũng phải đến nhờ ông ấy tham mưu cho đấy. Chỉ phải cái Gàn suốt ngày rò rõ trong cái nhà đầy sách, không giao du, không bạn bè, không khách khứa gì hết. Tôi bảo bà nhầm, vì tôi vẫn thường xuyên ra vào đọc sách ở nhà ông. Lần nào đến tôi cũng gặp, không bọn trẻ con thì người cao tuổi, họ đọc sách, chuyện trò rôm rả lắm. Bà béo tỉa, có lẽ cậu và những người ở đó cũng Gàn Gàn, nên hợp cả. Tôi nóng mặt định đốp chát, nhưng vì sực nghĩ bà béo này khiếp lắm, tốt nhất đừng dây vào tổ kiến lửa, nên thôi. Một lần tôi sang chơi, thấy tôi ngó nghiêng khá kỹ càng cơ ngơi, ông Gàn vừa cười vừa nói, ngôi nhà của tôi là nhà cổ nhất thành phố này. Tôi xì một tiếng, ông Gàn trừng mắt. Vài trăm năm nữa, nhà này không ăn cái di sản thế giới. Tôi chết đứ đừ cho mà xem. Tôi cười sằng sặc, ông định sống thêm vài trăm năm nữa cơ á? Ông Gàn tạnh khô, còn gì nữa? Thế cậu tưởng tôi chết ngay ấy à? Nhầm rồi, tôi sống còn lâu nhé. Nhà ông là nhà cấp 4 được xây dựng từ hồi bao cấp. Nghĩ lạ, mấy chục năm, trải qua bao nhiêu lần bão gió, thậm chí có lần ngõ Hũ Nút bị hỏa hoạn cháy từ ngoài cháy vào, nhưng cháy đến nhà ông thì lửa tắt. Ngôi nhà của ông vẫn vững như bàn thạch, ông hay ví như vậy. Tôi được biết, hai anh con trai và hai cô con gái của ông đã rất nhiều lần bảo ông bán đi để đến ở với họ. Ở với ai cũng được, ông lắc đầu bảo, cụ Hồ dạy, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hai anh con trai và hai cô con gái lại bảo, hay là chúng con xây lại cho bố một ngôi nhà khang trang chắc chắn. Ông cười, thế thì còn gì là bảo tồn bảo tàng nữa. Các con ông chịu thua. Ông chậm rãi, thực ra còn cái nhà này là tôi còn được như thấy hình bóng của bà ấy. Bán đi, dỡ bỏ đi, tức là cái hình bóng ấy cũng sẽ mất đi. Của cải mất đi còn có thể làm ra được, chứ hình bóng trong tâm tưởng mà mất thì làm sao tìm lại được, có phải vậy không cậu? Có lần tôi bảo thằng Cả, anh này là thiếu tướng quân đội, mày đã lên đến chức chỉ huy cả ngàn người mà chả nhẽ chẳng hiểu tâm tư của bố mày sao? Tôi bảo con út, cô này là kế toán trưởng một công ty lớn mấy chục năm rồi, nhưng mẹ mày vẫn quanh quẩn bên bố đấy. Ông Gàn đến bên bàn thờ, ông bật lửa thắp nhang bảo tôi, vợ chồng là cái nghĩa, cái tình lớn hơn trời, rộng hơn bể đấy. Dù đang sống hay đã mất thì cũng phải giữ lấy cái tình, cái nghĩa ấy. Tôi nhìn lên di ảnh bà Thảo, một người đàn bà phúc hậu, đôi mắt tròn to sáng. Tôi hỏi ông Gàn, hẳn trước đây bác đẹp gái lắm phải không ạ? Ông Gàn mỉm cười, trong cái cười ấy tôi nhận ra sự hãnh diện. Còn phải nói, lại là con gái rượu của một nhà buôn lụa có tiếng ở thành phố này. Chợt ông Gàn buông một tiếng thở dài, vậy mà đã mấy chục năm xa bà ấy rồi. Ông Gàn lấy tay dụi dụi mắt, rồi ông nói, tôi nhận ra có một chút khôi hài trong giọng nói của ông. Tôi lấy được bà ấy cũng phải cảm ơn mấy thằng mật thám chó săn cho Tây. Tôi ngạc nhiên, vậy là thế nào hả ông? Ông Gàn bảo, chuyện dịch giặc lắm, mà lại cả ly kỳ nữa, để tôi kể cho cậu nghe. Thành phố này hồi Pháp thuộc là một thị xã nhỏ, ngoài những công sở, nhà thờ, chợ, nhà ga, nhà giấy thép do Tây xây dựng là đồ sộ hoặc nghênh ngang, còn lại trong chừng 10-15 con phố, phần lớn là những dãy nhà vách đất mái lá lụp xụp, thì thoảng mới có một vài cái nhà tường xây gạch mái lợp ngói, nhà hai tầng thì chỉ một vài cái nằm kề bên nhau với nhiều con đường chạy ngang dọc thành một hình vuông vức. Chỉ có phố chợ là bề thế, toàn nhà giàu hoặc khá giả nên xây dựng 2-3 tầng cho cao ráo chắc chắn. Dòng sông Cái rộng lớn nằm về phía tây thị xã, có cảng hàng sông Cái, tàu thuyền chở hàng hóa tiêu dùng, chở than vào thị xã khá tấp nập ra cảng. Đội ngũ cu li bốc vác kéo xe ba gác khá đông. Anh Gàn cũng trong đội ngũ phu bốc vác này. Ven bờ sông còn có những xóm chài gồm những con thuyền đánh cá chở hàng hóa hoặc làm đò đưa khách qua sông. Các loại thuyền ban ngày thì đi làm ăn, chiều đến tụ lại bên bến nước thành xóm chài. Anh Gàn lúc đó là một thành viên đội tự vệ bí mật của thị xã, thường dựa vào những xóm chài chờ trời tối để lẻn vào nội thị hoạt động. Mặc dù bọn mật thám và lính bảo an canh phòng nghiêm ngặt lắm, đêm chúng còn cho cả chó béc dê đi tuần tra, nhưng đội tự vệ của anh Gàn vẫn mưu trí dũng cảm lẻn vào thị xã như đi vào chỗ không người. Thị xã ban đêm tưởng chừng yên tĩnh, nhưng sáng hôm sau đã ngập đường chuyển đơn hoặc trên đường dán những tờ cáo thị kêu gọi nhân dân đứng lên cùng Việt Minh đánh đuổi giặc Pháp xâm lược. Đã nhiều lần, anh Gàn còn đến tận đồn Tây để giải chuyển đơn. Với những tên ác ôn gây nhiều tội ác với nhân dân và cách mạng, đội tự vệ hoặc cảnh cáo hoặc trừng trị đích đáng. Bọn giặc ở thị xã vừa sợ vừa lo, và chúng tìm mọi cách để bắt và tiêu diệt đội tự vệ. Khi ấy, anh Gàn chừng 19-20. Tuy nhà nghèo, ăn uống thiếu thốn, nhưng anh Gàn vẫn là một thanh niên to cao khỏe mạnh. Mặc dù làm bốc vác ở bến cảng, suốt ngày bêu nắng cùng với bụi bẩn lấm lem, nhưng sau mỗi lần tắm gội cho mặt anh sáng sủa, với vầng trán rộng, sống mũi cao, đôi mắt to sáng và cái miệng khi cười để lộ hàm răng trắng bóng đều chằn chặt. Ban ngày anh Gàn đi làm ở cảng sông Cái, nhưng tối đến anh trở thành một đội viên tích cực của đội tự vệ bí mật. Vì là người thị xã, thông thạo mọi hang cùng ngõ hẻm nơi đây, anh Gàn được cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ví như đưa đón các đồng chí cấp trên đến địa điểm này, địa điểm kia để họp kín hoặc gặp gỡ với những nhân sĩ có tư tưởng tiến bộ. Khi thì giải chuyển đơn, dán cáo thị sát ngay sở huyệt địch. Là người nhanh nhẹn lại thông minh, nên anh Gàn chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ. Một buổi tối, anh Gàn đi giải chuyển đơn trước sân vận động Bờ Lăng. Vì ngày mai tại đây sẽ có một trận đấu bóng đá của bọn Tây. chắc chắn sẽ có nhiều người đến dự, đương nhiên sẽ có người nhận được chuyển đơn. Sự tính toán của đội tự vệ bí mật lần này không được như ý muốn. Tối hôm đó bọn Pháp canh phòng rất nghiêm ngặt. Lũ mật thám mặc thường phục lờn vờn ở những quán nước hoặc núp trong các ngõ ngách. Ai gàn nhét chuyển đơn trong bụng, âm thầm bí mật lèn theo bóng tối, nép vào những gốc cây xà cừ to, tiến dần đến khu vực sân vận động bờ lăng. Nhưng đến khi anh vừa tung bó chuyển đơn trước cổng ra vào sân bóng thì bị mật thám phát hiện. Chúng huýt còi hò nhau đuổi bắt. Vì thông thạo đường xá, anh lại nhanh nhẹn nên anh gàn luồn lách nhanh chóng thoát khỏi khu vực sân bóng. Anh gàn thoát ra đến được phố chợ. Không ngờ bọn mật thám báo tin cho nhau nên chúng đã giằng sẵn ở đấy từng tốp lính. Hình như chúng phát hiện ra anh, một tốp lính lập tức đuổi theo. Anh gàn lại phải lẩn nhanh rồi chạy theo cống rãnh. Trong lúc nguy kịch, anh lèn vào nhà hàng bán vải lụa Kim Thịnh. Hôm ấy ông bà chủ Kim Thịnh đi Hà Nội cất hàng, nhà chỉ còn cô Phương Thảo và mấy người ở. Thoạt đầu cô Thảo hoảng sợ tưởng trộm, sau đó bình tĩnh lại, cô biết chàng thanh niên này thuộc hội kín và đang chạy trốn bọn mật thám. Ngay lúc ấy ngoài đường có tiếng giày đinh lộp cộp, cô Thảo nhanh chóng kéo anh gàn vào phòng riêng. Cô bảo anh cởi áo, kéo anh gàn lên giường và tung chăn trùm kín hai người. Bọn lính ập vào, chúng soi mói hết chỗ này chỗ kia. Một tên đẩy cửa buồng riêng của Thảo, hắn giật mình rồi văng một câu trời thề, bước ra ngoài bảo: "Mẹ kiếp, vợ chồng nó đang..." Bọn lính cười khúc khích rồi kéo nhau đi. Ông gàn kể tiếp: "Phương Thảo

Trong tình huống nguy nan, Thảo liều lĩnh cứu tôi bằng màn kịch. Sau này tôi biết tin thất thiệt ấy do một người ở ngồi lê mách lẻo mà ra. Tôi đến gặp Thảo, thưa chuyện với ông bà Kim Thịnh. Người ta nói cái duyên ông trời xe, cái que ông trời buộc. Cũng có lẽ số tôi luôn gặp may mắn. Ông bà Kim Thịnh không phân vân đắn đo gì nhiều. Còn Thảo, có lẽ cô cho rằng duyên phận cô đã được sắp đặt từ cái đêm hôm ấy. Thế là chúng tôi nên vợ, nên chồng. Kết thúc kháng chiến chống Pháp, ông Gàn vẫn trong quân ngũ. Ông đi B, tiếp tục những cuộc chiến đấu giải phóng đất nước. Bà Thảo ở hậu phương thay chồng nuôi dưỡng hai đứa con đầu. Những năm tháng gian nan khó khăn thiếu thốn ấy, bà nhẫn nại chịu thương chịu khó, vất vả làm lụng chờ chồng dạy dỗ con cái nên người. Ông Gàn bị thương trong một trận đánh, được chuyển ra Bắc. Một thời gian thì Hiệp định Paris được ký kết. Ông Gàn được chuyển ngành về thị xã quê hương. Vợ chồng đoàn tụ, sinh thêm được hai người con nữa. Qua nhiều lần thay đổi chỗ ở, bến đỗ sau chót của gia đình ông là về ngõ Hũ Nút này. Ngôi nhà cấp 4 được cất lên từ thời bao cấp của nhà ông Gàn, gắn bó da diết với ông. Dường như ở đây, trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, khoảng sân nho nhỏ trước nhà, ở chỗ nào và bất cứ lúc nào, hình ảnh bà Thảo cũng hiện lên trước mắt của ông Gàn.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 gây thiệt hại nặng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng, hàng nghìn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở và chia cắt. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang. Các lực lượng đã phát hiện quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine bác ý tưởng tổ chức bầu cử trong thời chiến, cho rằng đây là thời điểm quá nguy hiểm và có thể làm gia tăng chia rẽ trong xã hội. Hơn 2.000 robot hình người tranh tài tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết là điện mừng. Nhân dịp ngài Mirza Fakhrul Islam Anza, Tổng thư ký Đảng Dân tộc Bangladesh, được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 59 yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự an toàn cho các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chủ động phòng ngừa đấu tranh với các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống phá, đồng thời tăng cường trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm tập trung đông người, chủ động phương án cứu nạn cứu hộ và phân luồng giao thông, nhất là tại các khu vực diễn ra sự kiện, các cửa ngõ thành phố lớn. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm soát biên giới, vùng biển, vùng trời và không gian mạng. Các địa phương chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm các nguy cơ mất an ninh trật tự, cháy nổ và tai nạn giao thông, bảo đảm người dân đón Quốc khánh an toàn, vui tươi, lành mạnh.
0: Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.
1: Chỉ thị nêu rõ sau hơn 7 năm thực hiện chỉ thị số 33, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.200 tổ chức Đảng, tăng gần 26%, hơn 187.000 đảng viên, tăng hơn 2% so với năm 2019. Tuy nhiên, Ban Bí thư đánh giá công tác xây dựng Đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô, vị trí và tốc độ phát triển của khu vực này. Chỉ thị yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đổi mới công tác, tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng hình ảnh người đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bản đồ số về tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách để thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa có tổ chức đảng, cấp ủy có thẩm quyền phải ra soát hướng dẫn thành lập theo quy định. Với doanh nghiệp chưa có đảng viên, cần tập trung phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chú trọng chất lượng, phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng cống hiến. Chỉ thị số 12 thay thế chỉ thị số 33 năm 2019 và được phổ biến đến chi bộ.
0: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 25 tháng 8. Chiều nay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile.
1: Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Chile, đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin. Chile hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực này, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng, đồng thời sớm tổ chức phiên tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa hai bộ ngoại giao và kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Thương mại Tự do. Bộ trưởng Ngoại giao Chile mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường cho nông sản hai nước, mở rộng hợp tác về công nghệ, năng lượng tái tạo và khoáng sản chiến lược. Hai bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna sẽ hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng và làm việc với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Tối nay, chương trình nghệ thuật chính luận Concert Quốc gia Tổ quốc trong tim 2026 diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 40.000 khán giả. Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chương trình gồm 3 phần: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào và Tổ quốc trong tim. Tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước và khơi dậy khát vọng hòa bình, phát triển. Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Nam Bộ kháng chiến, Hò kéo pháo, Hành quân xa, bài ca Trường Sơn, Tiến về Sài Gòn, Đất nước chọn niềm vui được kết hợp với các tác phẩm đương đại. Điểm nhấn của chương trình là lễ thượng cờ trang nghiêm với đoàn tiêu binh 34 chiến sĩ, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù trời mưa lớn, các đại biểu, nghệ sĩ và hàng vạn khán giả vẫn cùng hát tiến quân ca. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn hướng tới lan tỏa tình yêu nước, sự trân trọng lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Thông điệp được gửi gắm là tình yêu Tổ quốc cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước

0: Phòng khoảng 150 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, khoảng 3 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn ở phía đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đang gây lũ, sạt lở và ngập úng tại nhiều địa phương phía Bắc. Tại tỉnh Lạng Sơn, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sạt lở đất đã làm một người tử vong, hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng. Quảng Ninh và Hải Phòng cũng đang khẩn trương di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ứng phó với nguy cơ sạt lở và lũ quét.
2: Lúc 13 giờ chiều nay, mực nước sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn và sông Trung tại trạm Hữu Lũng đều trên báo động 3. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, lũ tiếp tục lên, nguy cơ ngập vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, lũ quét và ảnh hưởng đến các công trình tại khu vực sung yếu. Rủi ro thiên tai trên sông Kỳ Cùng, sông Trung và sông Bắc Giang được cảnh báo cấp 2. Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ là một người tử vong do sạt lở đất tại xã Thái Bình. Hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng, hơn 2.500 hectare cây trồng, nông nghiệp, lâm nghiệp bị ảnh hưởng, hơn 100 gia súc và trên 6.000 gia cầm bị chết. Trên các tuyến giao thông xuất hiện hơn 700 điểm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc chia cắt cục bộ. Lạng Sơn đã huy động hơn 6.000 người, trong đó quân đội gần 1.300 người, công an hơn 1.000 người, cùng lực lượng dân quân, cán bộ cơ sở và các lực lượng tại chỗ tham gia ứng cứu, sơ tán dân, vận chuyển tài sản và khắc phục hậu quả. Tại xã Mậu Sơn, 34 hộ dân bị ngập, cô lập đã được đưa đến nơi an toàn. Bà Hoàng Thị Thúy, bí thư đảng ủy xã Mậu Sơn cho biết.
3: Bây giờ là các hộ ngập lụt, cô lập tất cả là 34 hộ là đã đưa đến nơi an toàn rồi. Nhu yếu phẩm thì mang từ tăng cường 3 xuồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Công an tỉnh. Mà đồng thời hôm nay cả chủ tịch đến tận nơi đấy đấy để động viên bà con đấy. Tâm lý bà con thì không hoang mang đâu. Nói chung là cũng rất là tin tưởng thôi. Thì được ứng cứu rất là kịp thời. có một điểm sạt lở là ở trên đường đi trên đỉnh núi Mẫu Sơn ấy, từ gọi là đường 241 ấy, giờ xe không di chuyển lại được. Một số điểm đường giao thông thì cũng sạt, như là cây đổ ngang đường thì cũng có tầm khoảng 10 vị trí này.

0: Bây giờ vẫn đang tiếp tục ứng cứu rồi hỗ trợ bà con về lương thực, thực phẩm rồi nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước uống.
1: Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tiếp tục gây sạt lở tại nhiều khu miền núi, sườn đồi ở Tiên Yên, Vân Đồn, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn xuất hiện các điểm sạt ta luy, có nơi từ hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây chia cắt giao thông. Đến 17 giờ chiều nay, nhiều điểm sạt lở đã được khắc phục cơ bản. Tại khu vực đô thị, ngập úng tiếp tục diễn biến phức tạp. Chân dốc đèo Bụt trên quốc lộ 18, đoạn giữa phường Hà Tu và Quang Hanh có thời điểm ngập khoảng 1 mét. Các lực lượng đang vận hành hệ thống bơm cưỡng bức và huy động máy bơm tạm thời để tiêu thoát nước. Trong ngày, Quảng Ninh đã vận động hơn 370 người di rời khỏi khu vực nguy hiểm, huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ cùng ô tô máy xúc khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông. Tại đặc khu Cô Tô, gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, địa phương chuyển sang trạng thái ứng phó khẩn cấp với bão số 4, tổ chức kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền, các điểm có nguy cơ ngập úng và hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa. Tại Hải Phòng, mưa lớn gây sạt lở tại một số khu vực sườn đồi ta luy ở phường Nhị Chiểu và xã Nam An Phụ. Riêng tại khu vực Ngà Trại, thôn Phúc Thành, xã Nam An Phụ, 7 hộ với 22 người đã được di rời đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ cho biết, địa phương đã xây dựng các kịch bản ứng phó với bão số 4, đồng thời sẵn sàng phương án di dời người dân, lồng bè nuôi cá và tài sản khi mực nước dâng cao.
2: Kịch bản cuối cùng liên quan cả đê, cả lũy, cả sông, ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã lên kịch bản sẵn rồi, máy móc phương tiện đủ rồi.
3: Còn tại Trung Quốc, bão số 4 mà nước này gọi là Tử Đàn đang gây mưa lớn, gió mạnh tại khu vực Tây Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Nhiều tuyến vận tải hành khách ven biển phải tạm dừng hoạt động, trong khi một số khu du lịch đóng cửa để bảo đảm an toàn. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
4: Ngành hàng hải Quảng Tây đang duy trì ứng phó bão cấp độ 2. Toàn bộ các tuyến vận tải hành khách đường thủy ra đảo và ven biển, trong đó có tuyến Bắc Hải đảo Vĩ Châu đã phải tạm dừng hoạt động. 78 dự án thi công trên mặt nước tại khu vực ven biển Quảng Tây cũng phải tạm ngừng. Toàn bộ tàu thi công và nhân viên đã được đưa lên bờ. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều khu du lịch ở Quảng Tây như rừng sinh thái Na Vụ Sơn ở Khâm Châu, bãi biển Bạch Lãng ở Phòng Thành Cảng, bãi biển Ngân Than và khu tắm biển Kiều Cảng ở Bắc Hải đã phải tạm thời đóng cửa dừng hoạt động. Trung tâm thủy văn khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã phát đi cảnh báo lũ màu vàng. Mực nước tại sông Minh Giang và các phụ lưu Phái Liên, Tư Châu, Bằng Tường cùng 5 trạm thủy văn đã vượt mức báo động từ 0,31 đến 2,71m. Đáng chú ý, đoạn sông Phái Liên qua xã Trại An, huyện Ninh Minh đã ghi nhận trận lũ lớn thứ hai kể từ khi trạm thủy văn được xây dựng từ năm 2014. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp độ 4, mức thấp nhất tại Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Cơ quan này yêu cầu tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống lũ quét, bảo đảm an toàn hồ đập, nâng cao khả năng ứng phó lũ trên các sông vừa và nhỏ, đồng thời triển khai điều tiết phòng chống lũ một cách khoa học.
3: Thưa quý vị, những diễn biến tiếp theo về bão số 4 cũng như là công tác ứng phó với mưa lũ lớn của các địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang. Trong ngày hôm nay thì các lực lượng đã tìm thấy quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
1: Tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi tại khu B, xử lý hơn 500 mét khối đất. Trong ngày phát hiện quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hôm nay, các lực lượng đã phát hiện quy tập 455 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 240 bộ có di vật. Có 33 bộ hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể ở khu A và khu B. Tại tỉnh Tuyên Quang, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức cất bốc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Tân và xã Thanh Thủy. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật như cúc áo, lược, dây lưng, đế giày và vật dụng sinh hoạt. Kết quả tìm kiếm có sự đóng góp quan trọng của thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp, được đối chiếu với hồ sơ, tài liệu và sát thực địa. Lực lượng chức năng nhận định tại các khu vực vừa phát hiện vẫn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên địa bàn Hà Tuyên trước đây có 4.267 liệt sĩ hy sinh, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 3.174 hải cốt, còn 1.093 hải cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm và quy tập.
3: Phóng viên Đạt Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay tại Sapa, Lào Cai diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề trong khuôn khổ hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố lần thứ 12, tập trung vào hạ tầng logistics, giao lưu văn hóa nhân dân và liên kết đầu tư thương mại giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Tại phiên thảo luận về đầu tư thương mại, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ rào cản kỹ thuật, đơn giản hóa thủ tục thông quan, thúc đẩy chuỗi cung ứng và liên kết sản xuất biên giới. Ông Đỗ Đức Minh, giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, đơn vị chủ trì phiên thảo luận cho rằng:
7: Phiên thảo luận cho thấy định hướng chung trong giai đoạn tới là cần chuyển mạnh từ kết nối để giao thương sang kết nối để đầu tư, liên kết để sản xuất và hợp tác để cùng phát triển, đồng thời phát huy lợi thế bổ trợ của từng địa phương, biến lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh, biến tiềm năng thành dự án cụ thể và biến các cam kết hợp tác thành những kết quả phát triển có thể đo lường.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ chủ trương phát triển nông nghiệp xanh sinh thái tuần hoàn, Hà Nội đang từng bước hình thành những mô hình sản xuất biến tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị nông sản. Từ đó, tư duy sản xuất cũng được chuyển dần từ khai thác sang tái tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
8: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Phong, xã Yên Lãng, những vườn cây ăn quả đang được canh tác theo hướng an toàn hữu cơ. Từ sản xuất trồng trọt, hợp tác xã từng bước kết hợp với chăn nuôi để hình thành chu trình khép kín. Chất thải chăn nuôi sau xử lý trở thành nguồn phân bón cho cây trồng. Phụ phẩm từ trồng trọt tiếp tục được tận dụng trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Phong cho biết.
9: Về hiệu quả môi trường ở đây thì nói chung là rất là ok, bởi vì nó khi cái phân mình đã xử lý ra ngoài là không có bốc mùi hôi thối gì cả. Làm theo cái chương trình Việt Cáp của hợp tác xã, tức là mình chăn nuôi cùng kết hợp với lại cây trồng.
8: Không chỉ tận dụng nguồn chất thải, Khánh Phong còn ứng dụng công nghệ quản lý vùng trồng, cập nhật dữ liệu về nước, phân bón, thời tiết, tình trạng sinh trưởng của cây và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, giám đốc công ty cổ phần Nấm Việt cho biết, việc đưa kinh tế tuần hoàn vào sản xuất không chỉ tận dụng được các loại phế phẩm nông nghiệp mà còn tạo ra giá trị kinh tế, sản phẩm làm ra thân thiện với môi trường.
10: Hiện tại đối với cái sản phẩm nấm mỡ của chúng tôi thì là đang sử dụng rơm rạ của bà con nông dân sau mùa thu hoạch, thì tránh cái việc mà phải đốt bỏ rơm rạ sau thu hoạch, sau đó thì là cái bã của cái sản phẩm nấm mỡ sau thu hoạch lại được tái sản xuất cho bà con nông dân khi mà họ có thể là nuôi trồng rau màu hoặc là các cái sản phẩm nông nghiệp khác.
8: Từ các loại phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, nhiều hợp tác xã đã đưa vào bể ủ cùng men vi sinh. Sau quá trình xử lý, nguồn phân hữu cơ này lại được sử dụng để chăm bón cây trồng. Một vòng tuần hoàn được hình thành ngay trên đồng ruộng, phụ phẩm, xử lý, tái sử dụng, tạo ra nông sản mới. Cách làm này vừa giảm lượng chất thải, vừa giảm chi phí phân bón và hạn chế tác động đến đất, nước và không khí. Theo bà Nguyễn Thụy Loan, chuyên gia nông nghiệp hữu cơ, để các mô hình này phát triển bền vững, cần đồng thời bảo đảm quy trình sản xuất, công nghệ xử lý, chất lượng sản phẩm và đầu ra thị trường.
11: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì nó phải tuân thủ những quy trình, ví dụ như trong khâu sản xuất là nó đảm bảo không được sử dụng bất cứ một hóa chất nào, không được sử dụng cái giống biến đổi gen, rồi quy trình chế biến cũng không được sử dụng những cái hóa chất không an toàn cho cái sản phẩm đó. Nếu mà mình làm đúng quy trình thì cũng không thể nói là năng suất của nông nghiệp hữu cơ nó thấp hơn so với năng suất sản xuất thông thường.
8: Từ nhu cầu của thị trường và xu thế sản xuất, những vòng tuần hoàn của nông nghiệp Hà Nội đã được hình thành và đang dần làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ở đó, chất thải không còn đơn thuần là thứ phải loại bỏ, phụ phẩm không còn bị xem là phế thải, mà khi được xử lý và tái sử dụng đúng cách, chúng trở thành nguồn lực để tạo ra những giá trị mới.
3: Tiếp theo là phần tin thời sự thế giới. Tổng thống Pháp hôm nay thông báo sẽ chuyển thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin chi tiết.
12: Cam kết này được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Cùng với việc chuyển giao các trang thiết bị đã cam kết, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy cung cấp thêm nhiều hệ thống khí tài hiện đại của Pháp, dù số lượng và chủng loại tên lửa cụ thể chưa được tiết lộ. Động thái của Paris diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm cách củng cố mạng lưới phòng không trước các cuộc tập kích ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào các thành phố và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Kiev nhiều lần kêu gọi các đồng minh châu tăng nguồn cung tên lửa đánh chặn để duy trì khả năng phòng thủ. Giới quan sát nhận định, việc Pháp liên tục bổ sung tên lửa đánh chặn không chỉ là bước đi cấp thiết giúp gia cố phòng tuyến cho Ukraine, mà còn là thông điệp tái khẳng định cam kết sát cánh lâu dài cùng Kiev trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết.
3: Tổng thống Ukraine Zelensky hôm nay cho rằng tổ chức bầu cử khi xung đột vẫn tiếp diễn là quá nguy hiểm, trong khi đa số người dân nước này chưa ủng hộ việc tổ chức bầu cử trước khi chiến sự kết thúc.
1: Phát biểu trong cuộc họp đầu tiên với báo giới sau nhiều tháng, Tổng thống Zelensky nhận định tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột là rủi ro rất lớn, có thể làm gia tăng chia rẽ trong xã hội. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Petrov kêu gọi tổ chức bầu cử nhưng không đưa ra lộ trình cụ thể. Đề xuất này cũng gây tranh luận ngay trong lực lượng ủng hộ ông. Theo kết quả thăm dò của Viện Xã hội học Kiev, chỉ 15% người Ukraine cho rằng nên tổ chức bầu cử trước khi xung đột kết thúc. Các cuộc bầu cử tại Ukraine đã bị đình hoãn do tình trạng thiết quân luật được áp dụng sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.
3: Tại Kazakhstan, cử tri nước này hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra sau khi nước này chuyển sang mô hình quốc hội một viện theo hiến pháp mới.
1: Cuộc bầu cử được dự báo tiếp tục củng cố vị thế của Tổng thống Kassym Kokayev tại quốc gia Trung Á giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản. Hiến pháp mới được thông qua đầu năm nay quy định Kazakhstan chuyển từ mô hình quốc hội lưỡng viện sang quốc hội một viện. Tòa án tối cao Kazakhstan tháng trước khẳng định hiến pháp mới cho phép Tổng thống Tokayev tranh cử thêm một nhiệm kỳ 7 năm. Đảng Adilet, lực lượng được cho là có liên hệ với Tổng thống Tokayev đang nhận được sự ủng hộ tích cực của cử tri. Một số đảng đối lập cũng tham gia tranh cử. Sau khi bỏ phiếu tại thủ đô Astana, Tổng thống Tokayev cho biết còn quá sớm để khẳng định ông có tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ mới hay không.
3: Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, 666 đội tuyển thuộc 16 quốc gia đang tham dự cuộc thi thể thao robot hình người thế giới lần thứ hai với hơn 2.000 robot tranh tài ở 51 hạng mục và hơn 1.300 trận đấu.
1: So với năm trước, số đội tham dự tăng 138%, trong khi số robot tăng gấp 4 lần. Các nội dung thi đấu được mở rộng từ thể thao như chạy 100m, nhảy xa, cử tạ, kéo co, bóng bàn đến những kỹ năng phục vụ công nghiệp, khách sạn, gia đình và hậu cần. Đáng chú ý, tại vòng loại chạy 100m diễn ra hôm qua, một robot của đội Thiên Trác về nhất với thời gian 9,39 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9:58 của vận động viên Usain Bolt. Theo một báo cáo, trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 40.000 robot hình người.
6: Dự báo thời tiết.
13: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây lũ sạt lở ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương phía Bắc. Tại tỉnh Lạng Sơn, sông Kỳ Cùng và sông Trung đã vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sạt lở đất đã làm một người tử vong, hơn 3.000 nhà bị ngập, tốc mái hoặc hư hỏng, hơn 2.500 hectare cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 700 điểm giao thông bị sạt lở ngập úng. Tỉnh đã huy động hơn 6.000 người tham gia ứng cứu, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả. Quảng Ninh và Hải Phòng cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở ngập úng. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán dân, ứng phó và khắc phục hậu quả. Tổng thống Ukraine hôm nay cho rằng tổ chức bầu cử khi xung đột vẫn tiếp diễn là quá nguy hiểm, đồng thời cho biết đa số người dân Ukraine chưa ủng hộ tổ chức bầu cử trước khi chiến sự kết thúc. Theo ông, điều kiện an ninh vẫn là trở ngại lớn đối với việc tổ chức một cuộc bầu cử trong thời điểm hiện nay. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
17: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
19: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
20: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
18: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
19: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Câu chuyện quốc tế.
22: Câu chuyện quốc tế.
23: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bán đảo Triều Tiên trong tuần đã trở thành tâm điểm chú ý với những diễn biến tưởng như trái chiều. Một mặt, căng thẳng quân sự vẫn hiện hữu khi Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, động thái được xem là phản ứng trước cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Nhưng ở chiều ngược lại, những tín hiệu ngoại giao cũng đang xuất hiện rõ hơn. Mỹ và Hàn Quốc đã rút ngắn đáng kể thời gian cuộc tập trận chung, trong khi Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay. Điều này khiến cho cục diện trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó đoán. Căng thẳng chưa hạ nhiệt, nhưng cánh cửa đối thoại dường như cũng chưa hoàn toàn khép lại. Đây cũng là nội dung chúng tôi thông tin trong câu chuyện quốc tế tuần này. Và trước hết là phần điểm lại những diễn biến đáng chú ý.
24: Trong tuần, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo
0: đạo ra vùng biển phía đông bán đảo, đúng thời điểm Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được phóng từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng, bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận nhiều tên lửa đã được khai hỏa. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lên án cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc. Dù cuộc tập trận năm nay được rút ngắn hơn một nửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo giảm đáng kể sự tham gia của Washington, Triều Tiên vẫn cho rằng chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên chưa có sự thay đổi thực chất. Theo các chuyên gia tại Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa có thể mang nhiều thông điệp, phản đối hoạt động quân sự Mỹ-Hàn, bày tỏ quan ngại trước những thảo luận về năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tự quyết định các vấn đề liên quan đến an ninh của mình. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây đơn thuần là một cuộc thử nghiệm vũ khí hoặc diễn tập bắn đạn thật. Trong khi đó, ở chiều hướng tích cực hơn, Mỹ lại phát đi những tín hiệu đáng chú ý. Tổng thống Donald Trump cho biết mong muốn nối lại quan hệ và gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
2: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn. Ông Kim Jong-un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy hiểu tôi. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Những gì tôi đang làm là giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn.
0: Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa xác nhận có liên lạc gần đây giữa hai nhà lãnh đạo, cho thấy khoảng cách trong lập trường giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Một diễn biến đáng chú ý khác là phản ứng từ Nga. Moscow, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ giảm đáng kể mức độ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, cho rằng đây có thể là bước đi góp phần hạ nhiệt căng thẳng và giảm rủi ro an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Lập trường này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Triều Tiên ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây.
23: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến này cho thấy cục diện bán đảo Triều Tiên đang đan xen giữa căng thẳng và những tín hiệu đối thoại. Vậy các động thái mới này được nhìn nhận như thế nào tại những quốc gia liên quan? Ngay sau đây, biên tập viên Phương Hoa cùng trao đổi với các phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, và phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, để làm rõ hơn những chuyển động đáng chú ý này.
4: Xin chào các phóng viên Tuấn Nhật và Quang Trung ạ. Trước hết từ anh Quang Trung, đưa ra những tín hiệu như là giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc, khẳng định quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và còn dự kiến một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un vào cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi thông điệp gì về chính sách đối với khu vực ạ?
16: Vâng, có thể thấy là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gửi đi một số thông điệp chính như sau. Thứ nhất thì ông Trump muốn khẳng định ngoại giao trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo vẫn là cái công cụ ưu tiên để xử lý vấn đề Triều Tiên. Việc nhắc lại cái mối quan hệ cá nhân với ông Kim Jong Un và để ngỏ cái khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh thì cho thấy là ông tin rằng cái kênh tiếp xúc cấp cao có thể phá vỡ tình trạng bế tắc như hiện nay. Thứ hai đó là việc giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc thì cũng là một cái tín hiệu thiện chí có tính toán dành cho Bình Nhưỡng. Động thái này nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho đối thoại. Tuy nhiên, cái điều này cũng không đồng nghĩa với việc Washington sẽ từ bỏ liên minh với Seoul hay là cái cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Thứ ba là ông Trump đang tiếp tục cái cách tiếp cận đặt nặng yếu tố chi phí và sự chia sẻ trách nhiệm giữa đồng minh. Tổng thống Mỹ cho rằng là Washington đang phải gánh phần lớn chi phí để đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc, trong khi Seoul thì lại từ chối tham gia chiến dịch của Mỹ chống lại Iran. Vì vậy, cái quyết định thu hẹp tập trận cũng mang thông điệp gây sức ép để Hàn Quốc chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm.
4: Còn về phía Hàn Quốc và Triều Tiên dường như là đang có những phản ứng trái chiều, khi Seoul thì đang cố gắng xoa dịu Mỹ, còn Bình Nhưỡng thì lại cho rằng là động thái của Mỹ không thay đổi bản chất khiêu khích. Theo quan sát của anh Tuấn Nhật ạ, những động thái khác biệt này đặt ra thách thức nào cho chính quyền Tổng thống Donald Trump?
24: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa, phóng viên Quang Trung và quý vị thính giả. Trong bối cảnh hiện nay, việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là nhiệm vụ rất khó khăn, mặc dù không phải là bất khả thi. Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn coi việc Mỹ và Hàn Quốc từ bỏ các hoạt động quân sự chung, ví dụ như tập trận lá chắn tự do và lá chắn tự do Unchi là điều kiện tiên quyết, cũng như luôn kiên định lập trường trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, việc Mỹ chỉ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc là chưa đủ. Vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng còn phức tạp hơn nữa. Trong phiên trả lời chất vấn trước Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này An Gyu-mak nói hiện nay Triều Tiên đang có trong tay khoảng từ 80 đến 120 đơn vị vũ khí hạt nhân, nhưng khó có thể đưa ra một con số chính xác. Trước đó, thông tin với báo chí tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Triều Tiên có một sức mạnh hạt nhân đáng kể với khoảng 57 đầu đạn hạt nhân và cho rằng thông tin trên có sai số rất nhỏ. Theo giới quan sát, việc Tổng thống Mỹ đề cập cụ thể về số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều rất hiếm gặp từ trước đến nay và Seoul cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có một điểm dễ nhận thấy, đó là mặc dù có sự chênh lệch giữa những con số tuyệt đối mà ông Trump và ông An đưa ra, nhưng hai phát ngôn nêu trên có một điểm chung là chỉ ra Bình Nhưỡng thực sự đang sở hữu vũ khí hạt nhân, cho dù Bộ trưởng An Gilbert vẫn một mực nhấn mạnh không chính thức công nhận vấn đề này. Một diễn biến khác cũng vừa xảy ra chiều tối qua theo giờ Tokyo là việc Nhật Bản tố Triều Tiên lại phóng vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã 8 lần phóng tên lửa đạn đạo và các vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo, trong đó vụ phóng gần đây nhất là vào hôm 12 tháng 8 vừa qua. Vụ phóng lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa phát đi nhiều tín hiệu tích cực liên quan đến việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Giới phân tích cho rằng, việc đoán định chân ý của Bình Nhưỡng hiện nay cũng là một thách thức lớn, chứ chưa nói đến việc nối lại đối thoại.
23: Vâng, trở lại với anh Quang Trung, thưa anh ạ, trong tuyên bố mới nhất thì ông Trump hé lộ khả năng có thể gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm nay, rất có thể trong chuyến thăm châu Á dự hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc. Giới chức và dư luận Mỹ đánh giá thế nào về khả năng này thưa anh ạ?
16: Vâng, đầu tiên, theo tôi thì triển vọng của cuộc gặp là có. Tại Mỹ thì hiện nay cái khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un vào cuối năm nay thì được nhìn nhận khá là thận trọng. Nhà Trắng coi đây là cái cơ hội để nối lại kênh đối thoại đã đình trệ trong nhiều năm, nhưng hiện thì chưa công bố thời gian, địa điểm hoặc là chương trình nghị sự cụ thể. Vì vậy, cái khả năng tổ chức hội nghị vẫn đang ở trong cái giai đoạn thăm dò. Một số ý kiến cho rằng là chuyến công du châu Á của ông Trump thì có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp bởi khoảng cách địa lý được rút ngắn và hai bên có thể tiến hành tiếp xúc bên lề. Việc ông Trump nói rằng ông Kim Jong-un đã phản hồi đề nghị đối thoại cũng được xem là một tín hiệu đáng chú ý, cho dù là Tổng thống Mỹ không tiết lộ nội dung và hình thức trao đổi. Tuy nhiên, giới chuyên gia tại Mỹ thì cho rằng điều kiện này khó khăn hơn rất nhiều so với các cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Triều Tiên hiện thì đã mở rộng đáng kể cái kho vũ khí hạt nhân và tăng cường năng lực tên lửa và duy trì quan hệ chặt chẽ hơn với Nga và Trung Quốc. Điều đó thì giúp Bình Nhưỡng có vị thế cao hơn và ít chịu sức ép phải nhượng bộ. Dư luận Mỹ thì cũng hiện đang chia rẽ. Những người ủng hộ thì cho rằng một cuộc gặp có thể giảm nguy cơ tính toán sai lầm và mở ra đối thoại. Ngược lại thì phe hoài nghi thì lo ngại là hội nghị thượng đỉnh chủ yếu sẽ tạo ra hình ảnh chính trị. Nhất là cuộc gặp nếu có thể diễn ra thì sẽ rơi vào đúng cái thời điểm của bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng ta hãy nhớ lại là mỗi cái cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un trước đây thì đều là tâm điểm của truyền thông trong nhiều tháng. Và nhiều khả năng là nếu cuộc gặp lần này có diễn ra thì nó cũng như vậy, và ông Trump sẽ có được rất nhiều lợi thế trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ạ.
23: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Tuấn Nhật với những thông tin và phân tích vừa rồi.
8: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến trong tuần qua cho thấy trên bán đảo Triều Tiên đang xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng chú ý, từ điều chỉnh quân sự đến những tín hiệu thăm dò khả năng đối thoại. Tuy nhiên, giữa những chuyển động tích cực đó thì căng thẳng và khác biệt vẫn còn rất lớn, khiến cho cục diện trên bán đảo tiếp tục khó lường. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Một số việc cần làm khi bão đổ bộ vào đất liền. Người dân cần theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giữ liên lạc giữa tàu thuyền và đất liền, đưa tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không ở trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Khẩn trương gia cố chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, bảo vệ lồng bè, tài sản, gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. Dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết, đủ dùng ít nhất trong 7 ngày. Xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn hoặc vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng. Đồng thời lưu giữ các số điện thoại cứu hộ cứu nạn trong trường hợp cần thiết. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Cần tìm và tạo cho gia đình một chỗ trú ẩn an toàn, dễ dàng di rời đến khi mưa bão lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm khi có yêu cầu sơ tán đến nơi an toàn phòng chống thiên tai. Bỏ tất cả các vật dụng quan trọng như tiền và các giấy tờ vào túi không thấm nước, buộc chặt túi lại và cất vào nơi cao ráo an toàn nhất. Mỗi gia đình cần chuẩn bị sẵn lương thực như gạo, mì tôm và nước uống sạch, thuốc chữa bệnh, đủ dùng cho gia đình trong thời gian 3 ngày đến 1 tuần, để phòng khi phải di rời tránh bão lũ thì có thể mang theo, hoặc khi bị mưa, bão lũ, sạt lở gây chia cắt, cô lập, có thể ứng phó tạm trong khi chờ ứng cứu. không đứng cạnh hoặc đi qua bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn. Nếu thiên tai xảy ra, mọi người cần tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, lũ, sạt lở đất gây ra. Khi có mưa bão, không nên ra khỏi nhà, nhất là người già và trẻ em, không trú ẩn dưới cây to, cột điện. Nếu gặp nước lũ ngập vào nhà, cần nhanh chóng ngắt cầu giao điện để tránh bị điện giật, chập cháy. Nếu nước dâng quá cao, mặc áo phao nếu có, hoặc bám thật chắc vào một vật nào đó có thể nổi được trên nước và nhanh chóng tìm cách di chuyển lên vị trí cao an toàn hơn. Không lội qua sông suối khi nước đang chảy xiết, không cố ra sông vớt củi gỗ khi nước lũ đang lên. Mùa mưa bão thường là mùa căng thẳng với tất cả mọi người trong vùng thường xuyên có bão. Những trận cuồng phong không những gây lo sợ cho cư dân sống trên đường đi của bão mà còn là mối lo ngại của những người sống trong vùng có bão quét qua. Sự chuẩn bị là điều cần thiết để ứng phó với những thách thức trong mùa mưa bão. Hơn nữa, còn giúp bạn cũng như những người thân của mình an toàn hơn.
1: Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong và sau mưa lũ. Trong thời gian ngập lụt, các loại lương thực thực phẩm rất dễ bị hư hỏng hoặc ô nhiễm bởi hóa chất độc, vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được đặc biệt chú trọng. Các loại thực phẩm phải được nấu chín trước khi ăn, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, nên ăn ngay sau khi nấu. Trong thời gian lũ lụt, người dân không ăn rau sống lấy từ vùng bị ngập lụt. Trong trường hợp không có điều kiện đun nấu, tốt nhất là sử dụng các loại mì ăn liền đóng gói, thức ăn đóng hộp, nước uống đóng chai còn nguyên vẹn. Nước dùng cho ăn uống phải được khử trùng và đun sôi. Các nguồn thực phẩm cứu trợ phải có nguồn gốc và còn hạn sử dụng. Trong khi ngập lụt, gia súc gia cầm phải được quản lý chặt chẽ, không thả rông, tránh làm ô nhiễm môi trường. Làm vệ sinh chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất thông thường như vôi bột, chloramin B. Nếu thấy gia súc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh, phải cách ly hoặc đem tiêu hủy, chôn hoặc đốt theo đúng quy định.
6: Không ít người đã phải âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình trong im lặng suốt nhiều năm vì nghĩ rằng đó là chuyện riêng của gia đình. Có những đứa trẻ lớn lên trong nỗi sợ hãi và mang theo những tổn thương kéo dài ngay từ chính ngôi nhà thân thương của mình, nơi đáng ra phải là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật đã có những quy định cụ thể để bảo vệ người bị bạo lực gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị qua các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với nhiều nội dung thiết thực, nhận diện các hành vi bạo lực, quyền và nghĩa vụ của công dân, các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, các địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác và những câu chuyện thực tế giúp lan tỏa cách ứng xử văn minh trong gia đình, hiểu đúng pháp luật để biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ người thân và góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Hãy đón nghe các chương trình tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình trên kênh Thời sự VOV1.
10: APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới, mà còn là dịp để đất nước khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Sau thành công của APEC 2006 và APEC 2017, việc tiếp tục đăng cai năm APEC 2027 thể hiện niềm tin của các nền kinh tế thành viên đối với Việt Nam. Đây là cơ hội để giới thiệu một Việt Nam năng động, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và sẵn sàng đồng hành cùng khu vực, kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
11: Khởi nghiệp.
12: Khởi nghiệp.
13: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2026, hàng triệu hộ kinh doanh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai dựa trên dữ liệu điện tử. Sự thay đổi này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ mới mà còn mở ra nhu cầu cấp thiết về các nền tảng số hỗ trợ quản trị doanh thu, hóa đơn và nghĩa vụ thuế. Mới đây thì nền tảng số EZTAC ra đời nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tổ chức dữ liệu, quản lý công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hệ thống, giúp người dùng quản lý thông tin, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chương trình khởi nghiệp hôm nay có chủ đề nền tảng số EZTAC hỗ trợ hộ kinh doanh nộp thuế điện tử. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ, dịch vụ cung cấp nền tảng nộp thuế. Xin giới thiệu cùng quý vị, anh Phan Thanh Điệp là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn EZTAC Việt Nam, đơn vị cung cấp nền tảng nộp thuế EZTAC cho hộ kinh doanh ạ. Và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam.
3: Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả.
13: Xin giới thiệu thêm là anh Phạm Vũ Hiệp là đối tác chiến lược tích hợp các công cụ nền tảng quản trị vận hành cho các hộ kinh doanh. Trước tiên thì chúng tôi xin tổng hợp thông tin tới quý vị và hai vị khách mời về những lưu ý đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7 khi mà kê khai nộp thuế cần lưu ý theo Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026 của Chính phủ và Nghị định số 320/2025 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
11: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, nếu có doanh thu thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống, thì thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh chậm nhất là ngày 31 tháng 1 của năm dương lịch tiếp theo.
12: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh khi có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng, thì thực hiện khai thuế theo quý, theo quy định tại Điều 10 nghị định này, kể từ quý phát sinh doanh thu trên 1 tỷ đồng.
11: Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu thực tế phát sinh từ 1 tỷ đồng trở xuống, thực hiện thông báo doanh thu theo quy định tại Điều 8 nghị định này. Trường hợp có doanh thu thực tế phát sinh trên 1 tỷ đồng thì thực hiện khai thuế theo quy định tại Điều 10 nghị định này.
13: Thưa anh Phan Thanh Điệp ạ, phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi muốn lưu ý thêm thông tin cho các hộ kinh doanh ạ. Được biết là nền tảng nộp thuế EZTAC là kết quả của hơn một năm nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các chuyên gia về thuế hay là chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan đơn vị tư vấn chuyên môn. Cụ thể thì khi mà thiết kế nền tảng này thì anh cùng các cộng sự mong muốn điều gì nhất ạ?
14: Vâng, trước tiên xin được gửi lời chào trân trọng tới biên tập viên Hà Nho và quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp VOV1. Chúng tôi rất là vinh dự khi được giới thiệu, chia sẻ về phần mềm EZTAC, nền tảng mà đội ngũ chuyên gia phần mềm tại Mỹ cùng các chuyên gia thuế tại Việt Nam của EZTAC Việt Nam đã dành gần 2 năm nghiên cứu và phát triển với mong muốn ứng dụng công nghệ để hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, thuận tiện và chủ động hơn. EZTAC có nghĩa là đơn giản về thuế. Với ý tưởng xây dựng EZTAC xuất phát từ thực tế làm cho hộ kinh doanh, chúng tôi nhận thấy là phần lớn các hộ kinh doanh thì rất là giỏi về kinh doanh nhưng lại không có nhiều kiến thức về kế toán, thuế hay về công nghệ. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm thế nào để bình dân hóa nghiệp vụ kế toán thuế, giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Bên cạnh đó, khi phương thức quản lý thuế ngày càng chuyển đổi sang môi trường số, hộ kinh doanh cần một công cụ giúp họ biết doanh thu của mình ra sao, cần thực hiện những công việc gì và đang ở bước nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, chúng tôi không bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng để bán, mà bắt đầu từ

0: quý thính giả có thể tìm hiểu tại website ezetax.vn hoặc tại ứng dụng ezetax trên Android hoặc trên OS. Mọi thông tin đều có thể hỗ trợ qua tổng đài chăm sóc khách hàng của ezetax 1900 633 076.
1: Trao đổi thì có thể thấy rằng là ezetax thì khá là đơn giản, dễ sử dụng và phục vụ đối tượng để cho người nộp thuế, phải không ạ? Và thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, là doanh nghiệp đối tác cung cấp nền tảng ezetax thì theo anh việc này sẽ đóng góp trách nhiệm xã hội như thế nào khi mà hỗ trợ các cái hộ kinh doanh, bởi vì như anh Điệp vừa cho biết tức là phục vụ người dùng.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho đã có gửi một câu hỏi. Thì trước tiên là cũng xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị nghe đài VOV1 ngày hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi này thì nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện như anh Điệp vừa nói, nó là một cái sản phẩm về công nghệ. Thế thì từ cái tên anh Điệp cũng đã nêu ra thì rõ hơn, thì các chuyên gia hay là những người làm công nghệ cũng mong muốn là với đối tượng hiện nay của chúng ta là hộ kinh doanh. Tức là rất nhiều từ trước đến giờ rồi, ở trong nước của chúng ta, từ cửa hàng tạp hóa đến các cái hoạt động rất đơn giản như là quán cà phê hoặc là những cái hoạt động mà rất là thường ngày thì nó rất là dân dã và dân dụng. Thì cũng như anh Điệp nói là cái hoạt động về kinh doanh của họ thì họ vẫn tốt, rất tốt, nhưng với những cái thay đổi mới của nhà nước đã đưa ra như chị Hà Nho đã nêu ở trên, chúng ta thấy qua các nghị định của chính phủ thì đến một lúc các hoạt động này của các hộ kinh doanh sẽ cần phải thực hiện được các cái hoạt động đó tốt nhất mà như chính phủ đã đưa ra. Thế thì với trách nhiệm xã hội như chúng tôi hợp tác cùng với lại bên ezetax thì chúng tôi cũng đi theo quan điểm đấy. EZ tức là từ A tới Z thì ai cũng nghe rồi, yeah. Nhưng mà từ E tới Z thì nó cũng là một trong những cái nó liên quan tới vấn đề về thuế như thế nào cho những hộ kinh doanh này, cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất để áp dụng theo cái việc này là một cách dễ dàng nhất. Thế thì để thực hiện cái việc chuyển đổi này thì chúng tôi thấy rằng là đóng góp vào thì lớn nhất là giúp cho các hộ kinh doanh là như thế nào. Thì thứ nhất là từ việc quản lý bằng kinh nghiệm, từ sổ tay hoặc là dữ liệu rời rạc của các hộ kinh doanh thì bây giờ chúng tôi đưa cái sản phẩm này vào hoặc là cùng kết hợp với bên anh Điệp ezetax để làm thế nào cho họ có một cái công cụ hỗ trợ họ tốt nhất và dễ sử dụng nhất. Đấy là cái trách nhiệm xã hội đầu tiên. Cái trách nhiệm xã hội thứ hai thì đấy, thì chúng ta thấy thì năm 2026 là cái thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động chuyển giao này hoặc là thực hiện các chính sách này. Thì vì chính sách đã chuyển mạnh sang kê khai theo doanh thu thực tế, hóa đơn điện tử và giao dịch số. Thế thì đây là một trong những cái mà nó phù hợp với cái thời điểm để ra các sản phẩm như thế này. Và cái thứ ba là gì? Là với các cái nhóm doanh thu trên 1 tỷ đồng, yêu cầu về hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế thì ngày càng rõ ràng hơn. Thì đấy là cũng chính cách là đưa ra được các cái sản phẩm, đưa ra những cái công cụ đúng thời điểm để hỗ trợ cho các cái đối tượng này, thì đó cũng là một cái trách nhiệm với xã hội mà chúng tôi đã thực hiện được. Thế còn về cái mối liên kết giữa đơn vị bên chúng tôi là ESCOP và bên ezetax thì nó là gì? Là cái sự liên kết bổ sung năng lực cho nhau. Tại sao lại như thế ạ? Vì là ezetax thì tập trung hoàn toàn nghiệp vụ về thuế, nhưng trong khi đó thì các hộ kinh doanh còn làm các hoạt động khác về kinh doanh nữa, như là bán hàng, rồi là hoạt động về giới thiệu vân vân, rồi là quản lý các hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng, thì họ lại phải tiếp tục đi sử dụng các cái công cụ khác rời rạc thì nó sẽ là không tốt. Thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc làm sao là chúng tôi kết nối được với nhau, và cũng là một cái mắt xích để có thể có nhiều các kết nối khác của các cái doanh nghiệp công nghệ khác để đạt được mục tiêu cuối cùng là gì? Là giảm chi phí tuân thủ, giảm được sai sót và biến việc thực hiện nghĩa vụ thuế thành một cái phần rất là tự nhiên trong hoạt động kinh doanh của họ như từ trước đến giờ, nhưng lại đáp ứng được toàn bộ cái quy trình vận hành của doanh nghiệp và của nghị định thuế đã đưa ra, chứ không phải là một việc tách rời để làm cho họ bị rối rắm hơn hay là họ mất thời gian hơn. Thì đấy chính là một trong những ý nghĩa về trách nhiệm xã hội mà tôi xin đóng góp ạ.
1: Như phần anh Hiệp vừa cho thấy thì là cái việc chúng ta tạo trong cái công cuộc chuyển đổi số nói chung, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Và chúng ta hợp tác với nhau trong một hệ sinh thái thì hoàn toàn là những công việc hàng ngày rất là đơn giản như vậy thôi, phải không ạ?
2: Dạ,
1: và anh Phan Thanh Điệp ạ, anh có chia sẻ gì rõ hơn về nền tảng nộp thuế ezetax

0: mà sẽ có những cái ưu việt gì này để phục vụ người cần trong trường hợp này là các hộ kinh doanh khi mà thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ nghĩa vụ thuế?
1: Vâng, điểm khác biệt của EdTech thì nó không nằm ngoài cái các tính năng mà nhiều, mà ở đây chúng tôi giúp các người kinh doanh thực hiện một nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, chủ động và dễ kiểm soát hơn. Trong cái kê khai thuế thì cái bước kê khai một cách theo quy trình một cách đơn giản, và kê khai dẫn dắt là một trong những cái bước thực hiện một các công việc trực quan và dễ hiểu nhất. Điểm nổi bật của nền tảng là sự tự động hóa kết hợp với các cái dữ liệu tính toán theo lũy kế doanh thu và kịp thời cảnh báo khi mà các mức quan trọng như nộp tờ khai và các cái thời gian nộp thuế. Thứ hai là tính chủ động, thì người kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, hồ sơ rồi công việc liên quan đến nghĩa vụ thuế trên một nền tảng duy nhất, và thay vì quản lý bằng nhiều phương thức khác nhau thì EdTech đã có một cái nền tảng duy nhất để các hộ theo dõi và xử lý. Cái thứ ba là quản lý dữ liệu một cách xuyên suốt, thì tất cả các dữ liệu của hộ kinh doanh được lưu giữ tập trung và giúp người dùng dễ tra cứu và dễ sử dụng. Cuối cùng là khả năng kết nối với các chuyên gia, thì EdTech có thể hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ liên quan đến thuế với những cái câu hỏi khó, thì các cái tư vấn và các đơn vị cũng như là các cái chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp cho người dùng xử lý được cái công tác mà kê khai thuế một cách thuận lợi nhất.
0: Có nghĩa là có công cụ nền tảng nộp thuế EdTech trong tay thì những vấn đề gì liên quan đến thuế thì đều có thể là hỗ trợ. Và thưa anh Hiệp như anh Hiệp vừa nói thì cái dữ liệu trên nền tảng nộp thuế thì sẽ có giá trị trong thực tế, và cụ thể thì nó sẽ có giá trị như thế nào mà các hộ kinh doanh khi sử dụng cần lưu ý để có thể là mang lại cái quá trình theo dõi được thông tin về quy trình này, về doanh thu thực tế, những cái gì mà liên quan đến doanh nghiệp không chỉ là thuế ạ, thưa anh Hiệp?
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi này của chị. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại từ cái thực tế, tức là từ cái thói quen của người dùng từ trước đến giờ là họ có thể ghi chép bằng các cái sổ tay thôi, cho các hoạt động mua bán của họ và triển khai kinh doanh của họ hiện nay thì nó vẫn là theo cái thói quen. Và đối với họ dữ liệu thì xong là xong, chứ họ cũng không có cái nhu cầu về cái việc là phải lưu trữ lại hoặc như thế nào cả. Nhưng mà qua cái việc bây giờ hiện đại hóa và công nghiệp hóa và hiện đại hóa và những cái nghị định mới, thế thì nó ra được những hệ thống. Thì đầu tiên bên các cái hạ tầng, các cái doanh nghiệp về công nghệ thì họ ra được các cái công cụ mà điển hình giống như bên chỗ anh Điệp về bên EdTech chẳng hạn, và ra được cái phần mềm kê khai thuế một cách đơn giản là EdTech đấy. Thế thì theo tôi đánh giá thì bây giờ nó giúp lại những gì, giá trị lớn nhất là gì? Thì dữ liệu nó không nằm ở cái việc là lưu trữ thật nhiều như thế nào, hay là mà ở cái chỗ là dữ liệu đó sẽ giúp hộ kinh doanh trả lời được những câu hỏi nào. Thì một trong những cái câu hỏi mà sẽ giúp cho họ hiện nay một cách đơn giản dễ dàng nhất là doanh thu thực tế của mình hiện nay là bao nhiêu, mỗi tháng, mỗi quý, mỗi năm, ví dụ như vậy. Và nó đã có trên hệ thống rồi. Và cái thứ hai nữa là bây giờ theo nghị định mới thì họ sẽ biết được nghĩa vụ nào đã làm hoặc là còn thiếu, họ chưa làm được. Và cuối cùng là họ cũng sẽ dựa trên hệ thống, họ biết được những cái nào là những cái sai lệch, những cái chưa đúng thì nó nằm ở những cái khâu nào. Thì đấy là dữ liệu nó sẽ giúp cho các cái hộ kinh doanh và các cái đơn vị hiện nay về kinh doanh áp dụng theo cái nghị định mới liên quan đến vấn đề về thuế nó sẽ tốt hơn, đó là vấn đề về dữ liệu. Thế còn khi mà dữ liệu bán hàng hay hóa đơn hay dòng tiền, sổ sách kê khai được đối chiếu cùng cái logic như thế thì cái người chủ của các cái hộ kinh doanh đó hoặc các doanh nhỏ và vừa đó thì họ sẽ có thể ngay lập tức phát hiện ra những cái sai sớm, thay vì là chờ đến cuối kỳ mới biết và xử lý thì nó sẽ mang lại có thể là rất nhiều các cái thiệt hại cho họ không đáng có. Thế nên là qua những cái việc đó thì chúng tôi cũng luôn luôn khuyến nghị người dùng cũng như là kể cả người làm sản phẩm là làm thế nào để đưa được những nguyên tắc là đúng nguồn, đúng thời điểm hoặc là đúng cái quyền truy cập. Thì nó sẽ giúp cho người ta là đúng nguồn thì sẽ hạn chế cái việc nhập đi nhập lại một cái con số nhiều lần ở nhiều phần mềm khác nhau, nhiều công cụ khác nhau. Hoặc đúng thời điểm là dữ liệu phát sinh đến đâu được ghi nhận đến đó một cách rõ ràng và cụ thể. Và đúng cuối cùng là đúng quyền truy cập là gì ạ? Là dữ liệu của hộ kinh doanh không thể bị coi như tài nguyên chung dùng chung vô điều kiện được. Thì sau này ấy, theo cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ là gì, là luật dữ liệu cũng đặt ra các cái khung về quản trị, về xử lý và sử dụng dữ liệu số. Vì vậy là cái nền tảng tốt ấy, phải vừa tạo ra cái giá trị từ dữ liệu, vừa minh bạch cái mục đích sử dụng và phân quyền để bảo vệ dữ liệu, mà biết đâu chừng là sau này các cái dữ liệu đó nó lại trở thành một cái loại tài sản số cho chính cái hộ kinh doanh đấy trong cái thời gian không xa, và họ cũng sẽ có được những cái lợi ích rất là tốt mà theo cái sự phát triển và định hướng chiến lược của chính phủ hiện nay.
0: Thông tin của anh Nghiệp vừa đưa ra thì tôi thấy khá là thú vị ạ, bởi vì là rõ ràng hộ kinh doanh trong trường hợp này không chỉ quản trị dòng thông tin của mình mà lại còn biến dữ liệu thành tài sản của riêng mình, đúng không ạ, trong tương lai hoàn toàn có thể. Và anh Phan Thanh Điệp ạ, cái việc mà cung cấp nền tảng nộp thuế thì rõ ràng là cần phải có cái sự phối hợp, phải không ạ, giữa các cơ quan chức năng như thế nào để có thể là hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế để tránh sai sót ạ, như anh Hiệp vừa mới nêu ra đấy ạ.
1: Vâng, đây là một vấn đề là chúng tôi đặc biệt là quan trọng. Ngay từ đầu khi mà phát triển phần mềm EasyTax, chúng tôi đã xác định rất là rõ vai trò EasyTax chỉ là nền tảng hỗ trợ về mặt công nghệ giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện và chính xác. Không thay thế các cái cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là thay thế các vai trò của tư vấn thuế hay là kế toán. Để làm được điều đó thì chúng tôi cần sự phối hợp chặt chẽ trên 3 phương diện. Phương diện thứ nhất là nền tảng phải được cập nhật kịp thời với các quy định của chính sách của nhà nước. Các cái quy trình mới của thuế đảm bảo người sử dụng luôn được thực hiện đúng theo cái quy định hiện hành. Nội dung thứ hai là phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kết nối bảo mật dữ liệu. Và đây là yếu tố rất là quan trọng của nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin và đồng thời tạo sự tin tưởng của người dùng. Vấn đề thứ ba là cần có sự đồng hành của các chuyên gia thuế, kế toán và các đơn vị tư vấn về mặt chuyên môn để các nội dung trên nền tảng luôn chính xác, sát thực với thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Trong quá trình phát triển thì chúng tôi thường tham vấn các chuyên gia của Cục Thuế cập nhật những thông tin và những thông tư, những quy trình nghiệp vụ mới, đồng thời cũng được chuẩn hóa đầu ra và giúp cho việc quản lý hồ sơ thuế một cách nhanh chóng và tránh sai sót. Bên cạnh đó thì nền tảng của chúng tôi đang được phối hợp và phổ biến ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì Phú Thọ, Khánh Hòa, trong các chương trình tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép thu và kê khai thuế. Qua đó thì các hộ kinh doanh hạn chế được sai sót và giảm nguy cơ bị xử phạt do chậm thanh nộp thuế. Theo tôi là một nền tảng thực sự là phục vụ lĩnh vực thuế, giá trị cốt lõi nó nằm ở tính chính xác, tính minh bạch và an toàn và có trách nhiệm với người dùng ạ.
0: Có nghĩa rằng là sử dụng công cụ này thì và hiện nay đã đang được phổ biến ở các địa phương trọng điểm đấy, phải không ạ?
1: Dạ.
0: Vâng, trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ, đến nay thì rõ ràng là cái việc kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì đòi hỏi nền tảng công nghệ được đầu tư thỏa đáng. Vậy thì công ty giải pháp xã hội SSCorp Việt Nam đã có cái kế hoạch như thế nào để có thể là triển khai hợp tác trong cái hệ sinh thái này, và trong trường hợp cụ thể này là đối với công ty của anh Điệp ạ?
2: Vâng, trước tiên để trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các cái doanh nghiệp và làm về công nghệ, hoặc là các doanh nghiệp sẽ có các cái sản phẩm làm về công nghệ, thì chúng ta cũng phải thực sự là nghiên cứu và theo sát những cái quá trình mà của nhà nước hoặc là của thành phố Hà Nội hoặc của các tỉnh thành mà mình đang có đặt cái địa điểm mà chúng ta hoạt động chính. Thì ví dụ như hiện nay chúng ta đang ở Hà Nội thì tôi sẽ rất là follow những cái quyết định mới, những cái kế hoạch mới. Ví dụ như là về công nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ phải follow cái kế hoạch về chuyển đổi số hoặc đổi mới sáng tạo chẳng hạn. Thì gần đây nhất nó chính là cái kế hoạch số 131 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thì trong đấy nó nói về các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số phải thực hiện việc gì. Thế thì công ty SSCorp của chúng tôi cũng sẽ đi theo cái hướng đó, là cái hướng là phát triển các cái hạ tầng mở để chúng ta có thể tích hợp với bất kỳ một cái đối tác nào họ đã có những cái hệ thống, các cái sản phẩm mà nó phù hợp nhất với cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Ví dụ là tại sao chúng tôi lại có các hợp tác với lại bên EasyTax chẳng hạn, thì bởi vì là chúng tôi cũng có cùng một cái tư duy với nhau là cùng thiết kế một cái hệ thống mở. để có thể tích hợp với nhau, để có thể cung cấp được các sản phẩm dịch vụ đầy đủ nhất ở trong một hệ thống, thay vì là nhiều cái hệ thống nó rời rạc như thế. Thì về thời gian, về tính sử dụng và gọi là thuận tiện, thì nó cũng sẽ mang lại những cái rườm rà và mất thời gian cho khách hàng. Thế nên là đối với SSCorp chúng tôi thì chúng tôi cũng theo một cái gọi là định hướng của nhà nước trước và của cả cái tỉnh thành mà hiện nay đang làm chẳng hạn. Thế thì chúng tôi lấy cái nguyên tắc là theo cái kế hoạch 131 của Ủy ban nhân dân là API first, tức là trong công nghệ thì phải làm một cái hệ thống mở bằng xây dựng các hệ thống API, để sau đó chúng ta sẽ dễ dàng tích hợp tất cả các tính năng nào cần thiết cho người dùng. Mà người dùng cuối cùng hiện nay làm thế nào, mình phải nghĩ đến cái việc là tối ưu cho họ nữa, về chi phí, về thời gian và sự thuận tiện. Thế nên là chúng tôi cũng dựa vào đó, chúng tôi đưa ra một cái bài toán với 5 cái nguyên tắc. Thì nguyên tắc số 1 là 4 nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 là gì? Là chia theo lớp, thì chúng tôi có 4 lớp. Lớp thứ nhất là cái kết nối các nguồn dữ liệu thiết yếu như bán hàng, như hóa đơn, như kế toán, thanh toán hay nghĩa vụ thuế chẳng hạn. Còn lớp thứ hai là chuẩn hóa các cái

0: tiên mà trong hệ sinh thái này thì sẽ được trả lời ngay, cũng là cái tiết kiệm. Và vì thế nên là cũng gần đây được gọi là lên sóng gần đây thì chúng tôi cũng đã có những cái dự án mà chúng tôi đã công bố ra rồi, như là các cái dự án về về tài sản đấu giá trong cái nhóm ngành gọi đấu giá tài sản của nhà nước, hoặc là về gọi là nhân lực đông y liên quan tới các hoạt động và từ kêu gọi của lời kêu gọi của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước về các hoạt động làm sao để đông tây kết hợp và mang lại những giá trị về sức khỏe. Thì đấy chính là trong những cái định hướng mà ESCOP chúng tôi làm.
1: Có nghĩa rằng là đầu ra thì hoàn toàn mở và giá trị của sản phẩm là phải hữu ích phục vụ người dùng. Xin được hỏi anh Điệp ạ, doanh nghiệp của anh thì là cung cấp nền tảng số EZTAC cũng sẽ phải chịu những cái áp lực cạnh tranh để đảm bảo nền tảng luôn chạy êm chạy mượt này và có nhiều khách hàng. Vậy thì đâu là cơ hội cho các cái doanh nghiệp khác nếu mà muốn hợp tác cùng phát triển nền tảng này trong tương lai ạ?
2: Dạ vâng, theo tôi đây là một cái thị trường rất lớn, có đến hơn 5,5 triệu khách hàng là hộ kinh doanh. Và một doanh nghiệp thì không thể nào tự mình đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của hàng triệu hộ kinh doanh như thế. EZTech thì có thế mạnh về nền tảng công nghệ, nhưng để phục vụ người kinh doanh một cách toàn diện thì cần phải sự đồng hành của nhiều đối tác như chuyên gia, như thuế, đại lý thuế, tư vấn luật, hay các doanh nghiệp công nghệ như doanh nghiệp của anh Hiệp đây, và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác nữa. Thế thì chúng tôi định hướng là EZTech là một hệ sinh thái mở, nơi mỗi một đối tác đều có thể phát huy được thế mạnh của mình. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể tích hợp các giải pháp, các đơn vị cung cấp chuyên môn, còn các đối tác mạng lưới khác thì sẽ mở rộng ra thị trường bên ngoài. Thì tất nhiên để hợp tác bền vững thì các bên cần phải tuân thủ các nguyên tắc của nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu, trách nhiệm với khách hàng và quyền lợi của các bên tham gia nữa. Thì hiện nay thì EZTech đang hợp tác với nhiều đối tác như tư vấn luật là đơn vị luật Galaxy, rồi thì tư vấn thuế là Flex, các ngân hàng, nhà cung cấp chữ ký số và các đối tác như Cyber là một đơn vị Tevan với cục thuế, cũng như là ESCOP của anh Nghiệp đây ạ. Và đang tiếp tục mở rộng các mạng đại lý trên toàn quốc để chúng tôi hy vọng là cùng các đối tác để xây dựng một hệ sinh thái mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng hộ kinh doanh hơn.
1: Quả thật là trao đổi trong các cái chương trình khởi nghiệp thì tôi thấy rằng là có một cái câu nói rằng là muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau, và đây chính là minh chứng cho cái việc đi cùng nhau để hỗ trợ người dùng, trong trường hợp này là hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, phải không ạ? Nhìn từ quá trình hợp tác xây dựng nền tảng nộp thuế vừa rồi thì anh Hiệp có lưu ý gì thêm ạ đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà sử dụng nền tảng này trong thực tế ạ?
0: Vâng, tôi thì có 4 cái lưu ý rất thực tế như sau thôi ạ. Thứ nhất là đừng bắt đầu bằng câu hỏi là mua phần mềm nào, đúng không ạ? Mà hãy bắt đầu bằng việc là vẽ lại cái quy trình bán hàng của mình. Bán hàng ở đâu, tiền về đâu, hoặc là ai sẽ xuất hóa đơn, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm kê khai. Thì mỗi doanh nghiệp khi tham gia thì mình phải vẽ lại cái quy trình đấy. Sau khi vẽ lại xong thì đến cái thứ hai là gì? Cố gắng tách rõ cái dòng kinh doanh khỏi cái chi tiêu cá nhân. Đấy, quy định về tài khoản phục vụ hoạt động của hộ kinh doanh đang đi theo hướng chuẩn hóa tài khoản đúng với đăng ký kinh doanh. Cái thứ ba là doanh thu, hóa đơn và sổ sách thì phải được đối chiếu định kỳ, chứ không đợi đến cái hạn kê khai thì các ông mới đi đối chiếu thì nó rất là không tốt. Và cuối cùng là phải có người chịu trách nhiệm dữ liệu, dù là chủ hộ hay là kế toán hay là đơn vị dịch vụ thì phải có cái người chịu trách nhiệm. Thì đấy là 4 cái lưu ý mà cũng mong muốn hướng đến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm là gì? Làm dữ liệu đúng ngay từ đầu thì chắc chắn luôn rẻ hơn so với cái việc là sửa dữ liệu khi đã tăng trưởng. Cái thứ hai là mỗi một startup có thể chưa lớn, nhưng nếu bán trên nhiều kênh, dùng nhiều tài khoản, nhiều phần mềm và nhiều nhân sự mà không có cách chuẩn hóa dữ liệu ngay từ đầu thì khi gọi vốn hay là vay vốn hay là kiểm toán hoặc là mở rộng địa bàn, chi phí làm sạch dữ liệu sẽ rất lớn. Thế thì vì vậy tôi nghĩ rằng là EZTech nên được nhìn như một cái lớp hỗ trợ tuân thủ trong hệ sinh thái. Còn chủ doanh nghiệp thì vẫn cần một cái kỷ luật và vận hành tổng thể về doanh thu, về hóa đơn, về dòng tiền và các hồ sơ liên quan. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn lưu ý.
1: Qua cái phần trao đổi của anh hiểu rằng là đúng ngay từ đầu, trong trường hợp này thì là cái nghĩa vụ tuân thủ thuế đúng không ạ? Đúng ngay từ đầu thì mọi việc sẽ

0: Vâng ạ. Cũng cũng là một cái câu hỏi mà trước đây cũng đã được một cái cơ hội là trả lời cho biên tập viên Hà Nho ở cái chương trình trước. Thế tôi sẽ tóm tắt lại là tất cả các cái nhóm doanh nghiệp này thì tới thời điểm này theo tôi thấy thì nó có 5 cái điểm nghẽn chính mà họ phải vượt qua. Và 5 cái điểm nghẽn này chính là những cái thách thức của họ. Có thể là có những doanh nghiệp là có đủ cả 5, có những doanh nghiệp thì 1 hoặc 2, có những doanh nghiệp thì 3, và cũng có doanh nghiệp thì cũng có giải quyết được 5 cái điểm nghẽn này rồi. Thì cái điểm nghẽn thứ nhất ấy là điểm nghẽn về pháp lý và tuân thủ. Tức là quy định thay đổi rất là nhanh, trong khi phần lớn hộ kinh doanh hoặc là startup mới là không có các cái bộ phận pháp chế hay là thuế chuyên trách. Đấy là cái điểm nghẽn đầu tiên. Thế thì tất cả các hộ kinh doanh hay các doanh nghiệp này thì họ phải nhanh chóng hiểu được cái việc về về cái sự thay đổi nhanh như thế để họ phải tự cập nhật. Thế thì hãy nên chọn những cái công cụ nào đó, cái hệ thống nào đó mà nó sẽ giúp cho họ là ngoài cái việc thực hiện đó thì họ còn còn còn còn cập nhật được ngay về kiến thức, về chuyên môn liên quan tới thuế và pháp chế. Thế thì hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa hay cũng doanh là không có cái nhiệm vụ đấy, là một cái điểm nghẽn đầu tiên, nó gọi là pháp lý và tuân thủ. Cái điểm nghẽn thứ hai là dữ liệu phân mảnh. Như lúc nãy chúng ta cũng nêu ấy, là bán hàng ở một chỗ, hóa đơn ở một chỗ, rồi là mua bán nguyên vật liệu ở một chỗ, vân vân, các loại nó đều bị phân mảnh. Thế thì bán hàng ở một hệ thống, hóa đơn ở một hệ thống, ngân hàng ở một nơi, sổ sách là ở một nơi khác. Thế thì cùng một giao dịch nhưng có thể xuất ra tới 4, 5 cái loại dữ liệu khác nhau ở chỗ khác nhau. Thế thì tại sao chúng ta cần phải chuẩn hóa dữ liệu và chúng ta phải xác định được các cái bước, các cái quy trình vận hành của một cái giao dịch đấy của chúng ta? Thì chúng ta ngay từ đầu, như tôi nói ấy, làm sạch ngay từ đầu, làm chuẩn ngay từ đầu, thì cái việc mà khi phát triển lên chúng ta sẽ không phải sửa lại, bởi vì chi phí sửa lại nó rất đắt. Cái điểm nghẽn thứ ba là cái năng lực số không đồng đều, đặc biệt là các nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ. Thì rõ ràng là chúng ta cứ nghĩ như thế, nhưng mà chúng ta làm phần mềm bây giờ theo theo cái nghị định mới của chính phủ, nhưng thực sự là tại sao ở các cái tỉnh chúng ta còn phải gọi là bình dân học vụ về công nghệ chẳng hạn, phải đi học, hoặc là những cái người chủ với lại những người thực hiện bán hàng là bây giờ là những người là có tuổi rồi, ví dụ như vậy, được thuê. Thì đấy là cái điểm nghẽn thứ ba của cái việc là năng lực số không đồng đều. Cái điểm nghẽn thứ tư nó là cái niềm tin và bảo vệ dữ liệu. Có rất nhiều các cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái người chủ thì họ rất là nhạy cảm, họ không muốn chia sẻ cái dữ liệu đó, và họ nghĩ đấy là những cái dữ liệu mà bí mật của họ, họ không muốn chia sẻ cho ai cả. Thế thì cái số 4 này là cái số mà rất khó của người dùng là thay đổi được. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để họ tin? Chúng ta phải làm thế nào để chắc chắn những cái việc là chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó cho họ theo luật, chúng không thể vi phạm đối với những cái đơn vị mà cung cấp các cái sản phẩm công cụ như vậy. Và cái cuối cùng nó chính là cái bài toán về kinh tế. Có nghĩa rằng sản phẩm mà do cho các cái hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nó phải đủ đơn giản, và chi phí nó phù hợp, nó thấp, nhưng vẫn hỗ trợ được cái sự trực tiếp và cái nền nên chi phí triển khai thường cao hơn doanh nghiệp dự tính. Thì đấy chính là những cái điểm nghẽn mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp phải vượt qua, các doanh nghiệp như anh Điệp bên đây, EZTech phải vượt qua, hoặc như chúng tôi cũng đã phải vượt qua rất nhiều lần rồi, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, anh ấy cũng khó lắm chứ không có đơn giản dễ đâu ạ. Thế và có một cái ví dụ cụ thể tôi có thể nêu ra, ví dụ như là tại Hà Nội năm 2026 đã triển khai kế hoạch đồng hành để hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử, mở sổ sách hoặc tài khoản riêng, tức là cùng lúc phải thay đổi nhiều thói quen vận hành khác nhau. Hoặc là như ở Quảng Ninh là phải tổ chức các cái đợt hội nghị hướng dẫn theo địa bàn, đồng thời còn triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhá. Rồi vì tồn tại những tình trạng là ngưng hoạt động nhưng chưa chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại tại những cái địa chỉ đăng ký nữa. Những việc này thì cho thấy là điểm nghẽn lớn nhất của thị trường không phải là thiếu ứng dụng mà là thiếu dữ liệu sạch, thiếu quy trình chuẩn và cơ chế hỗ trợ đến tận người dùng cuối.
1: Thiếu dữ liệu sạch, và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái từ khóa mà hy vọng rằng là anh Điệp ạ, với EZTech ạ, khi mà tích hợp được nhóm 6 nhóm giải pháp trọng tâm thì sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người nộp thuế, những cái tiện ích cụ thể, hay nói cách khác là làm sao mà từng bước gỡ được 5 cái điểm nghẽn mà như anh Hiệp vừa cho biết ạ.
2: Xuất phát từ cái nhu cầu của cái hộ kinh doanh ạ, thì 6 nhóm giải pháp của chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái quá trình kê khai một cách xuyên suốt và bám sát cái thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ.

0: kinh doanh. Thế thì xin phép là cho tôi nói kỹ về các cái nhóm giải pháp này mà ACTEC đã đưa ra. Thứ nhất là cái hướng dẫn tuân thủ thuế. Cái nội dung này thì hệ thống của chúng tôi là chủ động đưa ra các gợi ý và hướng dẫn các người dùng thực hiện theo đúng cái quy định hiện hành. Nó rất là đơn giản, theo một quy trình 10 bước. Thì nội dung thứ hai là đăng ký chữ ký số, thì hỗ trợ người dùng và tích hợp cái chữ ký số trên một ứng dụng của chúng tôi một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc đăng ký sử dụng chữ ký số yếu thì cũng rất là thuận tiện. Thứ ba là điều rất là quan trọng, đấy chính là sổ tay kế toán. Thì sổ tay kế toán giúp cho các hộ kinh doanh ghi chép, quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền và giúp hộ kinh doanh theo dõi hoạt động một cách khoa học. Và cái thứ tư là kê khai thuế. Thì cái tính năng này trong cái giải pháp của chúng tôi thì cung cấp tính năng chuyên biệt, tối ưu hóa quá trình kê khai hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh. Và cái thứ năm là hướng dẫn kê khai thuế theo hình thức dẫn dắt, tức là thực hiện quy trình nộp thuế theo từng bước rõ ràng, giúp hạn chế tối đa cái sai sót mà có. Và cái sáu là ủy quyền. Thì nhiều hộ kinh doanh thì có thể chủ động ủy quyền cho các kế toán để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thay ngay trên nền tảng. Ngoài ra thì ACTEC còn có một cái trợ lý ảo AI ạ. Yeah. Và hỗ trợ giải pháp và phân tích cũng như là đưa ra các cái cảnh báo đối với người dùng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế. Thì sáu nhóm giải pháp này nó thành một cái chu trình khép kín, là bắt đầu từ ghi nhận dữ liệu, rồi sau đến quản lý doanh thu, rồi kê khai thuế, rồi kiểm tra, rồi ký chữ ký số, rồi nộp thuế và theo dõi cái hồ sơ lưu giữ. Điều chúng tôi mà hướng tới không phải là người kinh doanh học cách sử dụng phần mềm phức tạp, mà làm cho cái phần mềm và cái công tác trở nên đơn giản nhất. Thì tôi xin bổ sung thêm là việc tích hợp các cái nhóm giải pháp trên ấy, giúp người dùng không phải sử dụng các cái công cụ theo cách rời rạc mà nó đây là liên quan với nhau. ACTEC chúng tôi hướng tới là một cái quá trình xuyên suốt, từ quản lý thông tin, hóa đơn, thu chi, rồi đến các cái nghĩa vụ trên một cái nền tảng. Về lâu dài thì đối với ACTEC chúng tôi thì không chỉ hỗ trợ người dùng thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn trở thành một cái công cụ giúp họ quản lý hiệu quả trong quá trình kinh doanh cũng như là tuân thủ các hoạt động kê khai thuế.
1: Giúp người dùng thuận lợi trong việc quản lý kinh doanh đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Mà tôi nghĩ là công cụ chỉ cần một cái điện thoại phải không ạ?
0: Dạ đúng ạ.
1: Rất là thuận tiện ạ. Và trong trường hợp này thì theo anh Hiệp ạ, với cái việc là doanh nghiệp công nghệ khi mà muốn phát triển nền tảng số, ví dụ như là ACTEC của anh Điệp chẳng hạn, thì các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý gì khi mà muốn tham gia, cùng muốn phát triển, cùng muốn chuyển đổi số ạ? Trong trường hợp cụ thể là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp và các hộ kinh doanh ạ.
2: Vâng, tôi xin gọi là đưa ra một vài các lưu ý nhanh chóng như thế này thôi ạ.
1: Dạ.
2: Thứ nhất là mỗi một cái doanh nghiệp này nên cố gắng đầu tiên là giải quyết được một cái điểm đau nào đó, một cái nỗi đau cụ thể nhất
1: của mình,
2: của khách hàng mà họ muốn hướng đến cái đã. Đấy, trước khi nói đến cái hệ sinh thái hay là cái gì đấy to lớn thì đầu tiên chúng ta phải làm cái đấy đã. Sau đó thì đến cái thứ hai là thiết kế một cái khả năng kết nối từ đầu, như lúc nãy tôi nói, và cũng theo định hướng của chính phủ hay nhà nước hay tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, và các tỉnh khác cũng vậy thôi. Có nghĩa là dữ liệu có cấu trúc, có API, có cơ sở chế xuất và đối soát để sản phẩm không trở thành một ốc đảo riêng, rất khó để phát triển sau này. Thứ ba là pháp lý và bảo vệ dữ liệu phải được đưa lên vào cái thiết kế sản phẩm hàng đầu đầu tiên. Đấy. Thứ tư là phải xây dựng mạng lưới vũ trụ cái dịch vụ hỗ trợ về kế toán, đại lý thuế, luật sư, tư vấn, vận hành không phức tạp. Cái cuối cùng là mô hình kinh doanh phải tính cả chi phí đào tạo, chăm sóc và triển khai đến các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất.
1: Những cái lưu ý rất là ngắn gọn, là dễ thực hiện như anh Hiệp vừa rồi, thì đối với cái doanh nghiệp mà cung cấp nền tảng nộp thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp thì thưa anh Điệp ạ, doanh nghiệp cần phải chú trọng những cái yêu cầu gì để có thể là khi mà tham gia dịch vụ này, tham gia hệ thống này thì có thể là vận hành thông suốt hiệu quả?
0: Theo tôi thì đây là một trong cái vấn đề mà để giải quyết được cái câu chuyện này thì một trong những cái vấn đề quan trọng là các hộ kinh doanh phải xử lý dữ liệu và quản lý dữ liệu cũng như các nghiệp vụ trong các tình huống về kê khai thuế, kê toán cần phải có chuyên môn. Khi phát sinh các cái vấn đề liên quan đến kê toán, hóa đơn hay doanh thu hoặc những trường hợp đặc biệt trong cái hoạt động kinh doanh thì phải có đơn vị tư vấn thuế, các đại lý cùng tham gia để tư vấn giúp cho cái hộ kinh doanh để kê khai. Mô hình mà kết hợp giữa phần mềm rồi tư vấn thuế với nhau thì tạo ra hai cái lợi ích rõ rệt. Thứ nhất là giúp cho người kinh doanh không phải tự xử lý những vấn đề mà vượt quá cái khả năng chuyên môn của mình. Thứ hai là dữ liệu được quản lý xuyên suốt, và trong quá trình tư vấn xử lý công việc thì cái đơn vị có thể có được cái hiệu quả hơn và giảm rủi ro trong quá trình kinh doanh.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Điệp vừa chia sẻ thì rõ ràng là rất là hữu ích cho những người sử dụng. Và trong trường hợp này thì do là thời lượng của chương trình không còn nhiều thì xin được hỏi anh Điệp ạ, anh có bổ sung gì thêm những cái nguyên tắc khi mà doanh nghiệp hợp tác với nhau để có thể là cùng chuyển đổi số một cách thành công, đặc biệt trong trường hợp này là cái việc mà sử dụng nền tảng nộp thuế EZTax cho các cái hộ kinh doanh để có thể là nhiều doanh nghiệp thì thuận tiện hơn trong cái hoạt động của mình?
2: Vâng, tôi xin bổ sung nguyên tắc các cái doanh nghiệp cùng hợp tác và cùng xử lý dữ liệu chung là: một là phải xác định rõ ai là bên tạo dữ liệu, ai kiểm soát, ai xử lý và ai chỉ được truy cập vào cái theo ủy quyền. Thứ hai là chỉ tuân thủ sử dụng dữ liệu đúng mục đích đã thông báo. Dữ liệu cá nhân phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc đã có hiệu lực 2016.
1: Đấy là chính là những cái thông tin, chính là những cái nguyên tắc mà anh trong chương trình khởi nghiệp đã trao đổi, phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và thưa quý vị và các bạn, nền tảng số EZTax được thiết kế thì nhằm hỗ trợ, không thay thế cơ quan thuế và cũng không đưa ra những cái kết luận pháp lý cho người nộp thuế. Và vai trò của nền tảng là giúp người dùng tổ chức dữ liệu, theo dõi tiến độ công việc và tiếp cận quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế một cách rõ ràng hơn. Với chủ đề hôm nay thì khách mời của chương trình là anh Phan Thanh Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EZTax Việt Nam, và anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Xã hội SSCOP đã đưa ra những cái thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự
4: phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội bờ biển Nga Patrick Achi đang thăm chính thức nước ta. Hai bên nhất trí xác định hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên thúc đẩy các thỏa thuận nền tảng về hợp tác kinh tế hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cùng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và nghị viện đa phương. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, hôm nay Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua 6 luật, đồng thời thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Thảo luận về hai dự án Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, các đại biểu cho rằng đây là những đạo luật nền tảng có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, do đó cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống tội phạm. Cũng trong ngày, Quốc hội thảo luận về cơ chế chính sách di chuyển một số di tích để thực hiện các dự án giao thông quốc phòng an ninh. Các đại biểu cơ bản nhất trí di chuyển đình Công Côi và đình Tam Sơn, đồng thời đề nghị rà soát kỹ hiện trạng và các quy định liên quan đối với đền Tân Chăn. Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển phải bảo đảm tối đa các yếu tố gốc của di tích, đúng quy định pháp luật và tiếp tục phát huy giá trị di sản. Riêng đền Tân Chăn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát hiện trạng và các vấn đề liên quan, trước mắt chưa đưa di tích này vào nghị quyết. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đặc khu Cô Tô và Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Uông Bí, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Phù Liễn, thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đặc khu Bạch Long Vĩ, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam khoảng 3 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 109,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 190 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc từ 3 đến 5 km/h. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Do tác động của bão, trên biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có nguy cơ gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Tác động do mưa lớn ở phía đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, nguy cơ từ đêm nay đến hết ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm ngày 24 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Bão số 4 đang gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực của Lạng Sơn. Hơn 350 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng đã được huy động, phối hợp chính quyền và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Tại xã Mẫu Sơn, lực lượng biên phòng đã tiếp cận khu vực bị cô lập, đưa người dân mắc kẹt đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tế nước uống, lương thực và nhu yếu phẩm. Riêng đồn biên phòng Chima huy động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm kiếm một người mất tích, nghi bị nước cuốn trôi. Tại Quảng Ninh, sau hơn 2 ngày mưa lớn, tổng lượng nước trong các hồ chứa lớn của tỉnh đã đạt 94,3% dung tích thiết kế. Trước dự báo mưa còn kéo dài, các hồ đang chủ động hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ và đảm bảo an toàn công trình. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
3: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 21 tháng 8 đến 16 giờ ngày 23 tháng 8, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa từ 200 đến 400 mm. Mực nước các hồ tăng nhanh, buộc nhiều công trình phải tiếp tục xả điều tiết. Riêng tại hồ Yên Lập, hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, lượng nước đổ về hồ đã vượt 1.000 mét khối trên giây, cao hơn nhiều so với lưu lượng xả được ghi nhận tại thời điểm báo cáo trước đó. Trước tình hình này, đơn vị quản lý đã mở cả 3 cửa tràn để tăng khả năng thoát lũ. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh cho biết.
5: Hiện tại lũ về đối với hồ Yên Lập là đang trên 1.000 mét khối trên giây. Phương án của công ty là đang mở 3 cửa tràn, mở hết mặt khoáng. Phương án xả lũ ở mức độ là cao nhất là quay tất cả 3 cái cửa tràn lên khỏi mặt nước để thoát lũ, đảm bảo được cho cái việc an toàn đối với hồ Yên Lập. Mưa mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như này thì đối với công ty sẽ phải xả đến khoảng 24 giờ nữa. Cũng tương tự như năm 2015 đối với các cái vùng như vùng Quảng Yên là mưa rất lớn, đặc biệt là khu vực Yên Lập.
3: Theo dự báo, mưa lớn tại Quảng Ninh còn kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di dời người dân, duy trì lực lượng cảnh giới tại các ngầm tràn sông suối và khơi thông hệ thống thoát nước. Toàn tỉnh đã di rời 216 người thuộc 35 hộ dân và 23 lán trại đến nơi an toàn.
4: Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 cũng đang khiến nhiều sông suối ở Thái Nguyên dâng nhanh, một số khu vực xuất hiện lũ, ngập và sạt lở. Phóng viên Công Luận thông tin.
6: Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, đợt mưa từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 đã làm 36 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 22 hộ phải sơ tán đến nơi an toàn, hơn 15 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều đoạn đường địa phương bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.860 mét khối. Trên nhiều sông suối nhỏ, lũ cũng xuất hiện làm ngập các ngầm tràn và gây chia cắt cục bộ. Chính quyền các xã phường đã bố trí lực lượng quân sự, công an và dân quân tự vệ cắm biển cảnh báo, lập chốt tại các vị trí nguy hiểm, không cho người và phương tiện đi qua khi nước chảy xiết. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên dự báo đêm 23 và ngày 24 tháng 8 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn kết hợp với lũ trên sông suối có thể gây ngập úng tại khu đô thị, vùng trũng thấp và các ngầm tràn, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ta luy dương và các công trình đang thi công. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và lũ hiện ở cấp 1. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, duy trì chốt cảnh báo tại các ngầm tràn và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo không qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết và thông tin xả điều tiết tại hồ núi Cốc.
4: Sau 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái ta luy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Tỉnh lộ DT722 có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, thông xe cuối tháng 6, mở thêm tuyến kết nối từ Đà Lạt đi Buôn Ma Thuột, rút ngắn hành trình gần 50 km. Do tuyến đường xuyên qua khu vực đồi núi, nhiều đoạn có ta luy cao sát mặt đường. Sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, một số vị trí đã xuất hiện xói lở, sạt trượt, đất đá tràn xuống sát mặt đường, ảnh hưởng đến một số hạng mục thoát nước, gia cố. Biển cảnh báo sạt lở được đặt tại các điểm sung yếu. Tại một số vị trí, đơn vị thi công đang che phủ, gia cố tạm thời, đồng thời huy động máy móc xử lý đất đá và hoàn thiện các hạng mục. Ông Ha Cai ở thôn Đưng Cờ Nở, xã Đam Rông 4, thường xuyên đi lại trên tuyến đường, lo ngại.
8: Tương đối nguy hiểm là trên rút kia kìa, nó cũng chắc chắn đâu, ta ly người ta phun bê tông thôi, không có sắt gì hết. Khi mưa gió là nó sập rồi, rất nguy hiểm.
7: Trước nguy cơ sạt lở trên tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xã Đam Rông 4 và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra rà soát, gia cố các vị trí sung yếu, chủ động xử lý khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa.
4: Tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga kéo dài 2 ngày trong bối cảnh hai nước đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Ấn Độ dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Liên Chính phủ Ấn Độ-Nga về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa cùng Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov. Ông Jaishankar cũng sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vào tháng tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự hội nghị. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của ông Putin trong vòng chưa đầy một năm sau chuyến thăm vào tháng 12 năm 2025. Do đó, chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ được xem là cơ hội để hai bên rà soát các vấn đề còn tồn tại và chuẩn bị nội dung cho các cuộc gặp tiếp xúc cấp cao sắp tới, trong đó có cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS.
4: Cơ quan công tố Thụy Điển hôm nay cho biết tòa án đã ra lệnh tạm giam nam thanh niên 18 tuổi bị bắt trong vụ tấn công bằng kiếm tại trường trung học Brinen Skolan với cáo buộc giết người và âm mưu giết người. Vụ tấn công xảy ra chiều ngày 21 tháng 8 tại thị trấn Fagerstar khiến một nữ sinh 17 tuổi thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Cảnh sát đã tiến hành khoảng 80 cuộc phỏng vấn và dự kiến thẩm vấn gần 450 cán bộ, giáo viên, học sinh của trường để làm rõ động cơ gây án. Cảnh sát cũng khám xét 2 địa điểm được cho là có liên quan đến nghi phạm. Truyền thông Thụy Điển cho biết đối tượng từng có tiền án về hành vi hành hung và đang bị điều tra về một tài khoản TikTok được cho là của người này, đăng nhiều nội dung liên quan đến các vụ tấn công trường học. Hải quan Ấn Độ cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 22 người mất tích sau khi tàu chở hàng MV Ocean Winner treo cờ Panama bị chìm ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Tàu đang trên hành trình từ cảng Paradip, bang Odisha đến Singapore thì phát hiện tín hiệu cầu cứu cách thành phố Visakhapatnam khoảng 700 km về phía đông. Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã triển khai máy bay tuần tra và 3 tàu tham gia cứu hộ. Trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn, 2 người đã được cứu sau khi máy bay phát hiện các bè cứu sinh và phối hợp một tàu gần đó đưa họ lên. Truyền thông Ấn Độ cho biết thủy thủ đoàn gồm 20 người Trung Quốc, 3 người Myanmar và 1 người Bangladesh. Con tàu được cho là chở quặng sắt. Hôm nay, Australia xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở động vật có vú. Loại virus gây chết người này được phát hiện trên một cá thể hải cẩu lông mũi dài tại bang Nam Australia. Cá thể hải cẩu bị nhiễm bệnh ở thị trấn ven biển Big Pop, cách Adelaide, thủ phủ bang khoảng 310 km về phía nam. Con hải cẩu này thuộc quần thể ước tính khoảng 100.000 cá thể sinh sống tại vùng biển của bang Nam Australia, đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết và không có dấu hiệu bị thương tích. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính của chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, điểm tựa để nông sản Việt phát triển bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện hệ thống cao tốc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực. 10 giờ bản tin, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với bảo vệ an ninh tổ quốc. 10:30 về an ninh tổ quốc, tiểu mục tổ quốc trong tim, trở về với đức tin của muôn làng. 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, ngày lễ Vu Lan của những người bận rộn, chuyển tiền hay chuyển giờ về nhà. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, bộ đội biên phòng Ninh Bình giữ bình yên tuyến biển từ thế trận lòng dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, nơi tình yêu biển đảo được gọi tên. 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, Hà Nội bồi dưỡng sân khấu học đường cho học sinh. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, UNICEF và EU đồng hành cùng Việt Nam xây dựng rào chắn pháp lý bảo vệ trẻ em trên môi trường số. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn. 15:55 tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khi người bị xâm hại bước qua im lặng, cần chuẩn bị những gì để bảo vệ nhân phẩm. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, lời du còn mãi trên đảo Lý Sơn, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau.
11: Nhịp sống của đất nước,
12: bước chuyển mình của thế giới
13: được ghi nhận trung thực
11: và phản ánh kịp thời
12: trong các chương trình
11: trên kênh Thời sự VV1
13: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
14: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
13: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
14: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
15: Trong một thế giới còn nhiều biến động, hợp tác vẫn là chìa khóa để vượt qua thách thức. APEC 2027 sẽ là diễn đàn để các nền kinh tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng các đối tác kiến tạo một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương năng động hơn, kết nối hơn và phát triển bền vững hơn vì lợi ích chung của hàng tỷ người dân trong khu vực.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: tập viên Khánh Ngọc xin chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những cuộc chia xa đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi nhắc lại, lòng người vẫn không khỏi nghẹn ngào. Mùa thu năm 1969, cả dân tộc Việt Nam tiễn biệt Bác Hồ, người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Trong những ngày tháng ấy, giữa nỗi đau thương vô hạn, rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã được giao những nhiệm vụ đặc biệt. Có người lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng mà họ mang theo suốt cuộc đời. Có một em gái nhỏ đã cất tiếng hát tặng bác trước lúc người đi xa. Có người phi công nhận nhiệm vụ đưa máy bay bay qua quảng trường Ba Đình trong lễ tang bác. Có những người lính lái xe chở thi hài người lặng lẽ đi qua những cung đường lịch sử. Và có những cán bộ nhân viên quân y ngày đêm thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, giữ gìn thi hài bác để người được ở lại thật lâu trong lòng dân tộc. Mỗi người một công việc, một vị trí, một câu chuyện. Nhưng phía sau những nhiệm vụ tưởng như rất khác nhau ấy là cùng một tình cảm. Niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ và ý thức phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong giờ phút thiêng liêng của dân tộc. Chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ hôm nay mời các đồng chí và các bạn cùng trở lại những ngày tháng đặc biệt ấy, lắng nghe những câu chuyện về những nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ. Những câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của những người đã vinh dự được góp phần làm nên những trang ký ức không thể nào quên về người. Các đồng chí và các bạn thân mến, bài hát Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa của nhạc sĩ Trần Hoàn mỗi khi cất lên, chuyện kể rằng trước lúc người xa đi, bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, đã làm lay động lòng người. Nhưng chắc ít người biết được nhân vật em gái nhỏ ngoài đời đó là ai. Đó chính là Thiếu tá Ngô Thị Oanh, nguyên y tá Viện Quân y 108, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, là người đã vinh dự được hát dâng bác khúc dân ca trước lúc người ra đi.
1: Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

0: Cuối tháng 8 năm 1969, hai nữ y tá Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý của Viện Quân y 108 cùng hai bác sĩ nữa được triệu tập để nhận nhiệm vụ đặc biệt. Tổ y tế nhanh chóng chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế rồi lên đường. Khi chiếc xe đưa tổ y tế quân đội rẽ vào cổng phủ chủ tịch, chị Oanh và Quý vẫn không biết là sẽ nhận nhiệm vụ ở đâu. Đến chiều, ông Vũ Kỳ mới đến, thông báo là các thầy thuốc vào đây để chăm sóc sức khỏe cho Hồ Chủ tịch, thì mọi người đều run lên vì bất ngờ. Sáng hôm sau, ông Vũ Kỳ đưa tổ y tế vào báo cáo với Hồ Chủ tịch về việc họ đến để chăm sóc bác, thì bác từ chối. Bác cũng mệt, nhưng chưa đến nỗi cần người chăm sóc. Để các cháu về đơn vị còn chăm sóc bộ đội. Ông Vũ Kỳ phải thuyết phục mãi, bác Hồ mới đồng ý. Những ngày gần bác, các thầy thuốc đều bất ngờ khi nhìn căn phòng với đồ đạc đơn sơ của người đứng đầu đất nước. Các y tá còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hồ Chủ tịch quá đỗi gần gũi với mọi người. Phải nằm bất động do bệnh tình, nhưng bác vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn theo dõi tình hình chiến sự ở miền Nam. Có hôm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào báo cáo bộ đội tên lửa của ta bắn rơi máy bay Mỹ, vẻ mặt bác vui và cho gửi lãng hoa tặng đơn vị bộ đội vừa lập công. Đó là lãng hoa cuối cùng của bác mà các chiến sĩ tên lửa sư đoàn 361 được đón nhận. Những lúc không phải tiếp khách hay nghe các đồng chí trong Trung ương Đảng báo cáo công việc, bác lại trò chuyện với các nữ y tá thân tình như người trong gia đình. Bác hỏi han quê quán, hoàn cảnh công việc của từng người. Có lần Hồ Chủ tịch hỏi chị Quý, chị Oanh sao không thi vào đại học mà lại làm quân y. Chị Quý trả lời rằng ba có giấy gọi đi đại học, nhưng vì thích vào bộ đội nên mới học quân y. Bác Hồ ân cần bảo: thế cũng tốt, làm một y tá giỏi còn hơn một bác sĩ tồi. Bác hỏi quê quán chị Oanh, khi biết quê chị ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc, người nói vui: Yên Lạc là vùng nhiều ruồi phải không? Thấy bác tường tận cả chuyện nhỏ của quê hương mình, chị Oanh rất cảm động. Sau khi hỏi chuyện về quê hương, gia đình, đơn vị và cuộc sống, bác dặn làm nghề y phải chăm sóc bệnh nhân như người thân của mình. Những lời dặn dò của Hồ Chủ tịch theo các chị suốt cuộc đời. Bác đang hỏi chuyện thì đồng chí Vũ Kỳ đi vào. Là người giúp việc bác từ những ngày đầu cách mạng nên ông hiểu được tâm nguyện của bác lúc này. Ông nói với chị Oanh: cô có biết hát, hát bác nghe. Tuy chưa bao giờ hát đơn ca, chỉ thỉnh thoảng tham gia văn nghệ quần chúng ở đơn vị nên chị Oanh có vẻ ngập ngừng. Thấy vậy đồng chí Vũ Kỳ động viên: cô cứ mạnh dạn lên. Chị Oanh thoáng nghĩ điều hạnh phúc được vào phục vụ bác, giờ lại được hát dâng bác, hạnh phúc càng được nhân lên. Chị mạnh dạn xin phép bác hát bài Chiến sĩ quân y làm theo lời bác. Bài hát tự biên của một đồng chí ở Viện Quân y 108. Hát xong, đồng chí Vũ Kỳ động viên: cô có thuộc bài dân ca nào thì hát tiếp đi. Lần này mạnh dạn hơn, chị Oanh hát bài dân ca quan họ Bắc Ninh, Người ơi người ở đừng về. Hát xong, nhìn nét mặt bác có vẻ hài lòng và bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy bông hồng đang cắm trong lọ tặng chị. Được bác tặng hoa, chị Oanh sung sướng và hạnh phúc vô cùng, cứ đứng ngây ra, ấp úng mãi mới nói được nên lời: Thưa bác, cháu xin cảm ơn bác ạ. Bông hoa bác tặng, chị Oanh cứ nâng niu mãi, sau này ép vào quyển sổ. Đây là kỷ niệm vô giá của cuộc đời chị. Chiều ngày 30 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Đồng vào thăm bác. Nghe đồng chí Phạm Văn Đồng báo cáo chuẩn bị lễ kỷ niệm mừng Quốc Khánh, bác dặn: các chú nhớ phải bắn pháo hoa mừng chiến thắng để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân. Chị Oanh còn nhớ những ngày sau cuối, Hồ Chủ tịch mệt nặng hơn nhưng người vẫn tỉnh táo. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, khi các đồng chí trong Trung ương Đảng vào thăm, bác còn hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem lễ meeting kỷ niệm ngày 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình chuẩn bị như thế nào. Khi mọi người ra khỏi, 9 giờ sáng là giờ ăn của Chủ tịch, nên chị Oanh vào hỏi: bác ăn súp nhé. Và bác gật đầu đồng ý. Nhưng chị vừa quay ra bảo người phục vụ mang súp cho bác, lúc quay vào thấy mọi người đang tập trung cấp cứu người. Những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi, những giọt nước mắt ướt đầm trên tất cả các gương mặt đứng xung quanh. Bầu trời như thấp xuống, gió như ngưng thổi.
1: Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại.
0: Suốt nhiều năm sau, chị Oanh vẫn không nguôi quên những ngày tháng được phục vụ Hồ Chủ tịch được trò chuyện cùng bác và nhất là được hát cho bác nghe. Chị mang theo những đồ vật làm kỷ niệm, chiếc móng tay của bác do chị cắt, chiếc khăn bác rửa mặt, cả chiếc hộp xốp đựng sô-cô-la mà bác được biếu. Chị đã nâng niu cất giữ nhiều năm liền trước khi đưa chúng vào nhà truyền thống khi đơn vị yêu cầu. Tiếc là về sau, máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc, nhà truyền thống bị trúng bom nên những kỷ vật ấy không còn nữa. Sau này, trong một lần nhạc sĩ Trần Hoàn được nghe đồng chí Vũ Kỳ kể câu chuyện về cô y tá hát dâng bác khúc dân ca quan họ Người ơi, người ở đừng về, tâm hồn người nghệ sĩ bỗng dâng trào cảm hứng sáng tác. Không lâu sau đó, bài hát Lời bác dặn trước lúc đi xa ra đời với những cảm xúc thiết tha, lay động lòng người. Giai điệu: Bác muốn nghe một đôi làn quan họ, ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác, rồi căn phòng sao động trong nước mắt, những lời ca nức nở tái tê, rằng người ơi, người ở đừng về, được tất cả những người yêu nhạc thuộc lòng. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ Trần Hoàn mới chỉ nghe kể về cô gái, chưa một lần gặp mặt.
2: Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Đời bác dặn trước lúc đi xa của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời ngày 2 tháng 9 năm 1969, địa điểm đầu tiên được chọn làm nơi bảo quản thi hài Bác là Bệnh viện Quân y 108, còn gọi là K75A, và sau đó là hội trường Ba Đình K75B. Thế nhưng, để ứng phó trong thời kỳ không quân Mỹ giải bom đánh phá Hà Nội, cuối năm 1969, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định chọn khu căn cứ Đá Trông K9 để xây dựng thêm công trình, ngôi nhà kính, hầm ngầm, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, do nơi đây bảo đảm được các yếu tố yên tĩnh, bí mật, thuận tiện giao thông. Để thực hiện được nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã điều động 3 chiếc xe đặc biệt, hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Cả 3 chiếc xe ấy, cùng những chiếc xe đặc biệt khác, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình và đang được trưng bày tại khu di tích K9 Đá Trông.
1: Thực hiện nhiệm vụ đưa thi hài Bác về căn cứ an toàn là 3 chiếc xe được chọn, gồm chiếc UAT cứu thương hay còn gọi là xe Hồng Thập Tự mang biển số FH1468 của Viện Quân y 108, chiếc xe Jin 157 biển số 470189 và chiếc PAP biển số 31162. Trong số 3 chiếc xe được chọn thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác, chiếc Hồng Thập Tự có thiết kế nhỏ bé nhất nhưng lại là chiếc xe đầu tiên được chọn tham gia nhiệm vụ đưa thi hài Bác từ ngôi nhà 67 cạnh nhà sàn của Bác trong phủ chủ tịch về công trình 75A, nay là Viện Quân y 108. Người lái chiếc xe này là đồng chí Nguyễn Văn Hợp. Trước khi được đưa về K9 trưng bày, chiếc xe UAT cứu thương này đã 3 lần tham gia vào nhiệm vụ đưa đón thi hài Bác. Đồng thời, việc di chuyển thi hài Bác phải đảm bảo nhiều yếu tố, trong đó việc di chuyển phải tuyệt đối chống rung sóc. Vì thế, các phương án di chuyển đã được đưa ra bàn bạc, cân nhắc với cả 3 phương án: đường không, đường thủy và đường bộ. Đường không có ưu điểm mạnh, an toàn nhưng khó đảm bảo không bị rung sóc vì độ rung của máy bay trực thăng rất lớn. Đường thủy có thể chống được rung sóc nhưng thời gian lại kéo dài, ảnh hưởng đến quy trình bảo quản. Cuối cùng, phương án di chuyển bằng đường bộ được lựa chọn. Khi đó, chiếc xe G175 3 cầu được giao nhiệm vụ quan trọng này vì có đủ độ lớn, khỏe và độ sóc ít hơn các loại xe khác. Để bảo đảm nhiệt độ và độ ẩm gìn giữ thi hài trong quá trình di chuyển, phương án dùng nước đá thay cho máy điều hòa đã được lựa chọn. Thế nhưng nếu chỉ là một chiếc xe G175 thông thường sẽ không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà các chuyên gia Liên Xô và Tổ Y tế đặc biệt đưa ra. Vì thế, phương án cải tạo chiếc xe G175 đã được giao cho các chiến sĩ đơn vị 295, Cục Quản lý Xe Máy, Tổng cục Hậu Cần. Chỉ sau 3 tuần, chiếc xe Jin bình thường đã được biến đổi hình dạng, khoác lên mình màu xanh thẫm mới. Bên trong xe được hoán cải hết sức gọn ghẽ, hợp lý. Các bộ phận máy, bệ, gầm, đặc biệt là bộ nhíp giảm sóc đã được cải tiến để bảo đảm độ nhún cần thiết. Thậm chí các cán bộ kỹ thuật còn tính toán cả lượng hơi bơm ở các bánh xe sao cho thật vừa đủ để xe vẫn có thể chạy nhanh nhưng giảm tối đa độ rung sóc. Ngoài ra, bên trong xe còn được trang bị một khay thủy lực. Thùng xe được chia làm 3 ngăn, hai bên là 2 ngăn chứa nước đá, có thể thoát nước được. Trong nhiều lần chạy thử để kiểm tra độ rung sóc của xe, đội kỹ thuật cải tiến chiếc xe đã để 4 cốc nước đầy đặt ở 4 góc trên nắp chiếc hòm gỗ mô phỏng linh cữu của Bác và chạy thử đến khi nước trong cốc không bị bắn một giọt nào ra ngoài. Với tốc độ di chuyển rất chậm, chỉ khoảng 15-20 km/h, thì xe di chuyển với 3 cầu dập dềnh rất êm. Chiếc xe êm đến mức khi di chuyển, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền ngồi bên cạnh linh cữu Bác, đặt cặp kính trên nắp linh cữu nhưng không bị xê dịch một phân nào. Ngoài ra, để đảm bảo yếu tố bảo mật quá trình di chuyển thi hài Bác, mọi dấu vết của đoàn xe phải nhanh chóng được xóa sạch như chưa hề có đoàn xe nào đi qua. Chiếc xe PAP, xe lội nước, một loại xe đặc chủng của công binh, cũng là chiếc xe rất đặc biệt. Nó vừa có thể chạy trên bộ, vừa có thể chạy dưới nước, trong mọi địa hình và thời tiết phức tạp. sau lần đầu thực hiện nhiệm vụ di chuyển thi hài Bác từ một địa điểm bí mật về lại K9 bằng cách chở toàn bộ xe hồng thập tự vượt qua đoạn đường ngập nước đầy cam go do trận lụt lịch sử năm 1971 nên năm 1972, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý xe cải tạo xe Pháp để sẵn sàng đưa đón thi hài Bác mỗi khi lũ lụt. Yêu cầu cải tạo xe được đặt ra rất cao, xe phải được sử dụng hết dung tích, đảm bảo phải có một giường nằm, một chỗ ngồi cho người chỉ huy, hai dãy tủ đựng thuốc. Ngoài ra, xe còn được lắp đặt một số thiết bị máy móc như máy điều hòa nhiệt độ, máy thông gió, máy điện thoại. Đặc biệt, xe phải đảm bảo khả năng việt dã, đảm bảo vượt qua những đoạn đường ngập nước cao và có thể di chuyển trong mọi địa hình, thời tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Sau khi được cải tạo theo đúng yêu cầu, chiếc xe Pháp đã 3 lần di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 2 lần vượt sông Đà và 1 lần vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, được dùng để di chuyển thi hài Bác từ K84 trở về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài 3 chiếc xe làm nhiệm vụ di chuyển thi hài, còn có 2 chiếc xe con màu đen hiện cũng đang được trưng bày tại khu di tích K9. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài là có thể nhận ra 2 chiếc xe này không khác mấy những chiếc xe chuyên được sử dụng để chở nguyên thủ Liên Xô. Khoảng đầu những năm 1980, chính phủ Việt Nam đã chủ động đề nghị Liên Xô viện trợ phương tiện và thiết bị phục vụ nhiệm vụ di chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các khu căn cứ bí mật. Và đây chính là 2 chiếc xe Chaika sản xuất năm 1981 tại nhà máy ô tô Gorky được nước bạn cải tạo trước khi viện trợ cho ta. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi di chuyển thi hài đi xa, nước bạn Liên Xô đã sử dụng 2 chiếc xe nguyên gốc của hãng GAT ở Latvia. Sau đó cải tạo lại phần thân xe, lắp đặt thêm các thiết bị bảo đảm độ êm khi vận hành. Không những thế, thân xe còn được lắp đặt hệ thống giảm sóc, khoang thi hài được lắp điều hòa, bảo đảm điều kiện y tế gìn giữ thi hài Bác. Tháng 8 năm 1983, Liên Xô cho chuyên chở 2 chiếc xe Chaika sang Việt Nam. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Bộ phận

0: các đồng chí và các bạn thân mến, ông Hoàng Đình Thinh, nguyên cán bộ văn phòng Tổng cục Hậu Cần, là người có vinh dự tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần. Lần thứ nhất, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Lần cuối cùng đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình. Ông bảo việc di chuyển thi hài Bác tuyệt đối bí mật, phải tập luyện rất kỹ lưỡng. Từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài Bác, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến Bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy để phấn đấu hoàn thành với kết quả tốt nhất.
1: Ông Thinh tham gia chở thi hài Bác Hồ 6 lần, trong đó 3 lần ông trực tiếp cầm lái, 3 lần ông ngồi ngay cạnh lái chính. Lần thứ nhất, vào mùa đông năm 1969, đưa Bác từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên căn cứ K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Tây, nay là Hà Nội. Lần thứ hai, ngay sau sự kiện vụ tập kích của quân Mỹ ở ngoại ô thị xã Sơn Tây, rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970, đưa Bác từ K9 trở lại Bệnh viện 108. Và lần thứ ba, sau Đại Hồng Thủy, đồng bằng sông Hồng tháng 8 năm 1971, đưa Bác từ Bệnh viện 108 trở lại K9. Lần thứ tư vào tháng 7 năm 1972, đưa Bác từ K9 qua sông Đà đến căn cứ H21 ở xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Lần thứ năm, sau ngày Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đêm ngày 8 tháng 2 năm 1973, đưa Bác rời H21 trở lại K9. Lần thứ sáu là vào ngày 18 tháng 7 năm 1975, đưa Bác từ K9 về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sau lần cuối cùng này, ông trở lại đội xe 29 làm trưởng ban xe đến năm 1989 thì nghỉ hưu. Lần ông lái xe chuyển thi hài Bác đầu tiên, đó là đưa người từ Bệnh viện 108 lên K9 vào mùa đông năm 1969. Ông kể, ban đầu tôi không biết mình sẽ thực hiện nhiệm vụ gì, chỉ được trên yêu cầu tập luyện, chuyên tâm lái xe đi từ Hà Nội lên K9, bảo đảm đúng thời gian. Sau này khi đã rõ nhiệm vụ, tôi mới hiểu, vì chưa có phương án bảo đảm nhiệt độ giữ thi hài Bác trong xe nên phải di chuyển trong thời gian quy định. Suốt nhiều tháng liền, ban ngày ông Thinh vẫn đến đơn vị làm việc bình thường, tối đến thì tập luyện cho nhiệm vụ đặc biệt. Cứ khoảng 21 giờ, tổ tập dượt cùng xe kéo chiếc linh cữu, giống hệt chiếc linh cữu sẽ đặt thi hài Bác để đi sơ tán, và xe chở người hộ tống đã được

0: chuẩn bị kỹ, tập kết tại cổng căn nhà bảo quản thi hài bác ở bệnh viện 108. Đúng 22 giờ xuất phát lên đá trông Ba Vì. Người nào việc ấy? Trung úy Vũ Quốc Bình, cán bộ phòng bảo vệ Tổng cục Hậu cần, được giao nhiệm vụ chú ý quan sát linh cữu. Chiếc cốc thủy tinh bên trong có cái thìa sắt nhỏ được đặt chính giữa sàn linh cữu. Căn cứ vào sự va chạm giữa cốc và thìa trong hành trình, báo cáo đầy đủ tình trạng chuyển động của linh cữu về cường độ, tầm, hướng sóc, lắc, nảy. Tại các điểm tiếp xúc giữa xe đặt linh cữu và mặt đường để đồng chí Kinh Chi ghi lại. Có lúc ông áp cả má và lỗ tai xung đáy linh cữu lạnh buốt để nhận biết thật cụ thể độ sóc của xe. Khi không thấy ông phát tín hiệu, đồng chí Kinh Chi lại hỏi: "Đoạn này thế nào?" "Lắc, nhưng lắc sang phía nào?" Đêm về, toàn tổ trụm đầu nghiên cứu cách xử lý đường sóc, tập trung hiệu chỉnh kỹ thuật xe, nhất là về độ nhún, tìm đủ loại lò xo, bổ sung phù hợp vào chỗ tiếp xúc giữa cầu xe và nhíp xe. Hơn 2 tháng dòng, đi ghi sửa. Khi các đồng hồ báo số đo tiêu chuẩn kỹ thuật vận chuyển bảo đảm tuyệt đối an toàn, cũng là thời điểm cuộc hành trình lịch sử bắt đầu. Ông Thinh bồi hồi nhớ lại. Vào khoảng 23 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 1969, chiếc linh cữu chính thức bên trong đặt thi hải bác được tổ công tác đặc biệt cùng một số đồng chí cán bộ cao cấp và các bác sĩ đưa từ bệnh viện 108 đi K9. Đã từng mong đợi giờ phút này đến cháy bỏng tâm can, vậy mà chúng tôi vẫn không nén nổi xúc động. Ai cũng như nín thở, tập trung hết trí lực vào công việc. Bác về tới K9 trước khi trời sáng, không chậm phút nào so với kế hoạch. Bác nằm như trước lúc khởi hành, không hề suy chuyển. Những giọt nước mắt của thành viên tổ công tác trào ra, nóng hồi. Mỗi người được ban bảo quản thi hài bác tặng một tấm ảnh ghi hình bác trong linh cữu chụp tại K9. Ông Thình nói, từ sau những lần được trực tiếp lái xe chở thi hài bác, trên mọi cương vị công tác cũng như khi đã về với đời thường, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến bác, nghĩ đến vinh dự đặc biệt ấy. Tôi kể cho con cháu nghe và dạy chúng phải tu dưỡng thành người tốt để xứng đáng với sự tin cậy mà Đảng, quân đội đã dành cho tôi.
1: Trên biển bờ xanh ngát xa xăm, ở phương đông mặt trời ló dạng, một dải đất huy hoàng Việt Nam, một nhân dân anh hùng với tên Hồ Chí Minh trói sang. Hồ Chí Minh, ông già thuyền trưởng, đã từng qua 7 biển 5 châu. Sinh cảnh đói nghèo lớn bước gian lao, lòng sạch chí cao đã thành thép

dòng buồm về nước, vung cánh tay ngang trời tổ quốc, kêu gọi nhân dân lớp lớp theo người để thoát kiếp ngựa châu, xây lại cuộc đời. Người lãnh tụ ăn rừng ngủ núi, bằng óc tim và bằng hạt muối, tạo nhóm trung kiên, hịch nghĩa tung bay dưới cánh thiên thần. 40 đô thành trăm thành vạn, triệu anh hùng sắt thép

làm một mùa thu cách mạng, đánh Pháp tan tành, đánh Mỹ đảo điên. Mỗi người lính bắn hay cày giỏi, đêm vừa buông lại trồng luống mới. Mặt trời lên dựng súng trên vai, đôi chân trần đuổi giặc chạy dài. Và mỗi ngày đạp thù ngã sắp, họ tiến lên trồng cây độc lập.

0: Bài thơ chúng ta vừa nghe là bài thơ Hồ Chí Minh của tác giả người Anh Ewan McCall qua giọng ngâm của nghệ sĩ Kim Cúc. Câu chuyện cuối cùng của chương trình hôm nay chúng ta đến với câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lý, người phi công lái máy bay trên quảng trường Ba Đình trong lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 1969, sau nghi lễ đọc điếu văn trong lễ tang Hồ Chủ tịch, 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình. Ông Nguyễn Văn Lý là một trong số các phi công có vinh dự đặc biệt đó. Cuối năm 1965, sau khi cùng đồng đội tốt nghiệp khóa huấn luyện phi công chiến đấu MiG-21 từ Liên Xô trở về, ông Nguyễn Văn Lý được phân công về Trung đoàn Sao Đỏ, Trung đoàn Không quân Tiêm kích đầu tiên của Việt Nam nhận nhiệm vụ. Hơn 20 năm làm phi công, ông đã bay hàng ngàn chuyến, đã trải qua nhiều sự kiện quan trọng. Nhưng có một sự kiện đã ăn sâu vào tâm trí của ông và những người đồng đội với một niềm thiêng liêng trân trọng. Đó chính là chuyến bay tiễn biệt Hồ Chủ tịch trước quảng trường Ba Đình trong lễ tang của người vào ngày 9 tháng 9 năm 1969 khi ông còn là phi công Trung đoàn Sao Đỏ. 2 giờ đêm ngày 2 tháng 9 năm 1969, ông Lý và đồng đội đang ngủ thì được gọi dậy triệu tập về phòng họp. Thủ trưởng đơn vị thông báo có nhiệm vụ đặc biệt, phi công MiG-21 phải bay đội hình lớn 12 chiếc. Đơn vị lựa chọn trong cả 3 phi đội ra 12 phi công chính thức và 2 phi công dự bị. Phi đội 1 của Nguyễn Văn Lý được lựa chọn nhiều nhất, trong đó ông được xếp trong đội hình chính thức. Ngay sau đó tất cả bắt tay vào việc lên phương án tính toán đường bay. Sang ngày 3 tháng 9, cấp trên mới thông báo chính thức nhiệm vụ bay trong lễ tang Bác. Tất cả các phi công đều dâng lên cảm xúc khó tả. Vừa là niềm tiếc thương vô hạn trước việc Bác ra đi, vừa là trách nhiệm, cả sự lo lắng. Đặc biệt hơn là khi còn sống, Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới bộ đội phòng không không quân, tới anh em lái máy bay. Nhiều phi công đã được lên gặp Bác, được trao huy hiệu của người. Với các chiến sĩ lái máy bay, mỗi khi bắn rơi một máy bay địch đều được tặng thưởng một huy hiệu của Bác. Trong số 16 phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đều đã được tặng thưởng huy hiệu. Bản thân ông Nguyễn Văn Lý cũng đã được tặng thưởng 3 huy hiệu Hồ Chủ tịch. Với thành tích, ông đã trực tiếp bắn hạ một máy bay F-105D, một chiếc F-4H và một chiếc F-8U của Không quân Mỹ. Tình cảm của Bác Hồ đối với bộ đội không quân rất gắn bó. Các phi công được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này đều đã tham gia chiến đấu và đã từng không chiến với Không quân Mỹ, bắn hạ nhiều máy bay địch. Biên đội thứ nhất do phi công Nguyễn Hồng Nhị, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Lê Toàn Thắng, số 2, Phạm Đình Tuân, số 3, Nguyễn Đức Soát, số 4, Nguyễn Văn Lý được giao chỉ huy biên đội thứ 2 và giữ số 1. Các phi công còn lại gồm Phạm Phú Thái, số 2, Lê Thành Đạo, số 3, Nguyễn Hồng Mỹ, số 4. Biên đội thứ 3 do phi công Mai Văn Cương, số 1 chỉ huy. Các phi công còn lại gồm Phan Thành Nam, số 2, Nguyễn Văn Khánh, số 3, Nguyễn Văn Long, số 4. Hai phi công dự bị là Bùi Đức Nhu và Đặng Ngọc Ngự. Theo yêu cầu của Trung ương, biên đội 12 chiếc phải bay ở độ cao từ 200 đến 300 mét trên quảng trường Ba Đình, hơi chếch về bên trái lễ đài dọc theo đường Hùng Vương. Đội hình phi đội phải xuất hiện sau 20 đến 30 giây sau khi điếu văn tang lễ kết thúc. Và giờ G ấn định qua quảng trường Ba Đình là 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9. Yêu cầu này được đưa ra dưới sự tính toán ngặt nghèo của các cán bộ dẫn đường Sở Chỉ huy Quân chủng Phòng không không quân và kỹ thuật điều khiển máy bay trong biên đội. Những ngày sau đó, cả tập thể bước vào luyện tập. 4 giờ sáng, các phi công đã dậy tiếp nhận máy bay, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày nào cũng bay luyện tập vài lần, hết bay rồi lại rút kinh nghiệm, rồi lại bay tiếp. Cả trung đoàn miệt mài, ai vào việc nấy, các thành phần thợ máy, sân đường, công binh, hậu cần đều làm việc với trách nhiệm cao nhất. Từ chiến sĩ quét đường băng đến nhân viên khí tượng, ai ai cũng một lòng một dạ dồn cả tình cảm thiêng liêng vào công việc. Riêng nhiệm vụ của các phi công là nặng nề hơn cả. Bay theo đội hình 12 chiếc là cả một vấn đề khó khăn về kỹ thuật. Phi công của ta tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng lại chưa bay đội hình lớn bao giờ. Dự kiến lúc đầu sẽ bay theo biên đội 4 chiếc, bay thành thạo rồi mới ghép biên đội lớn 12 chiếc. Nhưng sau đó đã thay đổi. Phương án bay được đề ra là tất cả 12 máy bay đều mở máy đồng loạt. Sở chỉ huy hạ lệnh cất cánh thì 2 chiếc 1 lan ra đường băng cất cánh, cự ly lúc chạy đà trên đường băng ngang cách nhau 20m, dọc 30m. Khi cả 12 chiếc đã cất cánh xong, sẽ tập hợp đội hình ở độ cao 1.000m phía trên sân bay. Lúc này là đội hình hoàn chỉnh 12 chiếc chia 3 tốp, mỗi tốp 4 chiếc theo hàng dọc. Bay qua khỏi điểm đường bay thì đội hình phi đội 12 chiếc đã hình thành. Với mỗi biên đội cự ly giãn cách giữa các máy bay so với chiếc đi đầu là 30 x 50m và 50 x 70m. Một yêu cầu khắt khe đối với các phi công bay số 2 là phải bay rất ổn định để giữ giãn cách đội hình chung, nhất là khi bay vòng phải luôn luôn nhìn thấy số 1 phía trên và số 3, số 4 phía sau. Anh em thường nói về số 2 rằng phải bay bắt vít vào số 1. Cự ly giữa các biên đội theo hàng dọc cách từ 600 đến 800m. Các tốp sau phải bay cao hơn tốp trước từ 20 đến 30m để tránh luồng khí thải động cơ rất lớn cùng với khí quẩn tác động sẽ gây nguy hiểm. Khi đội hình 12 chiếc bay về sân bay hạ cánh cũng là cả một vấn đề khá phức tạp vì phải tính toán làm sao phối hợp nhịp nhàng trong một thời gian ngắn hạ cánh lần lượt. Nhất là những chiếc hạ cánh sau sẽ khó khăn hơn. Từng chiếc một hạ cánh chỉ cách nhau khoảng 2 km. Đương nhiên kỹ thuật phải rất chuẩn và mong không có sơ suất gì ảnh hưởng đến an toàn bay. Biên đội sẽ bay theo đội hình bàn tay xòe, cự ly giãn cách giữa các biên đội từ 600 đến 800m, các số chỉ cách nhau vài chục mét. Như vậy là khoảng cách rất gần, đòi hỏi các phi công phải bay với tốc độ rất ổn định. Tốc độ bay giữ ở 850 km/h, độ cao yêu cầu là 300 đến 400m. Yêu cầu về thời gian là vô cùng nghiêm ngặt bởi đã có sự phối hợp hiệp đồng với mặt đất. Sau khi đọc điếu văn xong là đội hình máy bay sẽ bay qua, nếu nhanh hay chậm hơn đều không được. Vì như thế sẽ làm hỏng cả buổi lễ với hàng triệu nhân dân đang nghẹn ngào nước mắt vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Một yếu tố nữa gây khó khăn khi bay biên đội lớn đó là thời tiết khí tượng. Những ngày bay huấn luyện tập thử, điều kiện thời tiết không tốt lắm. Bay đội hình lớn đòi hỏi tính cá nhân và tập thể rất cao, phi công phải linh hoạt, giữ khoảng cách nhịp nhàng. Trong khi bay sẽ có sự trợ giúp rất lớn từ dẫn đường sở chỉ huy. Tuy nhiên trách nhiệm của phi đội trưởng cũng rất lớn, phải quan sát điều chỉnh, tăng giảm tốc độ bay. Nếu điều chỉnh nhiều quá sẽ khó khăn cho các phi công bay sau. Từng phi công trong đội hình cũng phải có động tác bay chuẩn xác, luôn luôn quan sát các máy bay xung quanh mình, phối hợp hiệp đồng rất cao để giữ nghiêm cự ly giãn cách theo phương án đã định. Suốt từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 9, các thành viên say sưa luyện tập từ trên không đến mặt đất. Đội hình 12 chiếc mỗi ngày bay tập từ 2 đến 3 chuyến. Đến chiều ngày 8 tháng 9, biên đội được bay thực địa một lần qua quảng trường Ba Đình. Đêm về, các phi công được lệnh ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe cho ngày mai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 9, tất cả trung đoàn Sao Đỏ ngay từ sáng sớm đã tập trung đông đủ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phó Tư lệnh Quân chủng Đào Đình Luyện và Chính ủy Quân chủng Nguyễn Xuân Mậu trực tiếp giao nhiệm vụ cho các phi công. Người chỉ huy trực tiếp là Trung tá Trần Hanh, Trung đoàn Phó Trung đoàn 921. Qua 9 giờ, biên đội bay vòng trên sân bay Nội Bài một vòng, tập trung đội hình để vào điểm xuất phát ở khu vực Phủ Lỗ, rồi bay từ hướng Tây Bắc về hướng Đông Nam. Hôm ấy, thời tiết đẹp, từ trên cao nhìn Hồ Tây rất rõ. Ông Lý nhớ lại, khi bắt đầu vào điểm rẽ để bay qua quảng trường Ba Đình, tim tôi đập mạnh, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tay giữ nhịp đều. Trách nhiệm của các phi công đã lớn, trách nhiệm của biên đội trưởng còn lớn hơn khi phải giữ khoảng cách giữa các biên đội. Đội hình phải bảo đảm nghiêm ngắn, thể hiện sự thiêng liêng, kính trọng đối với Hồ Chủ tịch. Thế rồi giây phút thiêng liêng ấy cũng đến. 12 chiếc máy bay nghiêm cẩn lướt qua quảng trường Ba Đình đúng giờ đã định. Đường bay của biên đội chạch sang trái một chút so với quảng trường Ba Đình để mọi người trên lễ đài có thể nhìn rõ. Các máy bay bay bằng độ cao thấp nhất có thể, tốc độ ổn định nhất có thể. Giây phút quan trọng nhất đã qua, thành công đúng như kế hoạch. 12 chiếc máy bay lần lượt trở về sân bay Nội Bài. Lúc này mọi người mới nghẹn ngào trước sự ra đi của Bác. Sau lễ tang của Hồ Chủ tịch, Trung ương có gửi điện khen Trung đoàn Sao Đỏ và các phi đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đó là sự kiện đã theo suốt cuộc đời ông Lý cũng như những phi công được lựa chọn thực hiện chuyến bay đặc biệt.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4

7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2026, tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, điểm tựa để nông sản Việt phát triển bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm tổ chức APEC của Trung Quốc, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hoàn thiện hệ thống cao tốc, thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, làm sạch dữ liệu đất đai để ngăn giá ảo, đưa giá nhà đất về giá trị thực. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10.
2: Vĩ, đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc, 109,4 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ vĩ Bắc, 108 đến 111 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Do tác động của bão, Vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Sấu, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo mưa lớn ở Đông Bắc Bộ phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An. Sáng sớm và ngày hôm nay, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Chào V1.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản Việt đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế với những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng về xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bài toán vùng nguyên liệu ổn định, liên kết sản xuất và chế biến sâu cần được giải quyết đồng bộ. Đây chính là điểm tựa để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt. Đây cũng là chủ đề được đề cập trong câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp chuyển động giới thiệu mô hình nông dân phát triển kinh tế từ vốn ưu đãi. Phần cuối chương trình là nhịp sống nông thôn với nội dung Nối lửa nghề xưa.
2: Câu chuyện trong ngày.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thu hoạch mùa vụ, đảm bảo vùng nguyên liệu, chế biến nông sản sau thu hoạch là những yếu tố luôn đi cùng với nhau trong sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều loại nông sản, rau quả của chúng ta đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước và trên thế giới, tạo nên những kỷ lục lịch sử về rau quả xuất khẩu. Ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo yếu tố thị trường, công tác chế biến sau thu hoạch cũng là điều cần thực hiện tốt trong việc khẳng định thương hiệu nông sản Việt.
1: Anh Vàng A Chứ ở xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra thăm những thửa ruộng nằm giữa thung lũng sau nhà từ sáng sớm. Anh nhẹ tay nhặt từng cọng cỏ, vạch từng khóm lá bắt sâu. Gia đình có nhiều hecta trồng các loại đậu tương, bí xanh được chăm sóc rất kỹ càng vì hy vọng rau quả của gia đình sẽ đạt tiêu chuẩn để nhà máy chế biến thu mua. Trước đây, cũng thửa ruộng này, anh trồng giống ngô địa phương nhưng sản lượng không cao. Từ khi ở đây có nhà máy chế biến nông sản, thỉnh thoảng anh Chứ lại đến xem, cũng như tìm cách quảng bá, kết nối việc tiêu thụ nông sản của gia đình và bà con trong xã. Ngoài tập trung chăm sóc rau màu, anh Chứ còn được sự khuyến cáo, hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp đã chuyển sang trồng các loại ngô ngọt, bí xanh, đậu tương theo hướng công nghệ cao, mục đích để đạt tiêu chuẩn bán cho nhà máy chế biến.
2: Ngô ngọt với lại trồng bí đào thơ bán ra ngoài 120 ha. Có nhà máy thì tiện lợi hơn mà trồng được bà con sẽ lo âu tương lai hơn. Trước đấy trồng ngô thịt ở trên đấy thì nhiều. Tại vì cái này là công nghệ mới thì muốn trồng thử mừng mà tương lai hơn.
1: Tỉnh Sơn La những năm qua đã có bước phát triển vượt bậc các loại hàng nông sản trái cây. Giá trị các loại trái cây rau quả lên tới hàng nghìn tỷ đồng, là đòn bẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ cho người dân địa phương. Nhằm giải được bài toán tiêu thụ nông sản ổn định trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khu vực Tây Bắc có thêm kênh tiêu thụ các loại nông sản, góp phần nâng cao giá trị bền vững đối với các cây trồng chủ lực, tạo việc làm ổn định cho nông dân, người lao động và đóng góp ngân sách trên địa bàn, Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được xây dựng và hoạt động mấy năm nay. Với tổ hợp mỗi nhà máy chế biến nông sản hiện đại công suất 52.000 tấn sản phẩm một năm, các dây chuyền này hỗ trợ tạo ra các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của những thị trường khó tính trên toàn thế giới. Để đạt được điều này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Đồng Dao khẳng định.
3: Những năm vừa qua, thì Doveco triển khai vùng nguyên liệu với các loại cây trồng, nguyên liệu như là dứa, chanh leo, ngô ngọt và đậu tương rau. Các cái sản phẩm này đã và đang cung cấp cho nhà máy của Sơn La hoạt động. Chúng tôi tiếp tục dây chuyền rau quả đóng hộp bằng hộp giấy, công nghệ của tập đoàn Tây Đốc Thụy Điển. Đây là một công nghệ cho rau quả đầu tiên của Việt Nam.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm 2026 đạt 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nhóm mặt hàng nông sản đạt khoảng 22,2 tỷ đô la Mỹ. Nổi bật là rau quả đạt gần 4,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9%. Khi lần đầu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong một tháng, tháng 7. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là những thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 58,9% tổng trị giá mặt hàng của cả nước, đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao các mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc.
4: Cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn, sầu riêng và Trung Quốc. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Cái chính ở đây là sầu riêng thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng và thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
1: Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Tuy nhiên, một trong những biện pháp góp phần tiếp tục đưa mặt hàng tăng trưởng mạnh, thiết lập những kỷ lục mới, theo các chuyên gia nhận định, cần tiếp tục tập trung đầu tư nhiều hơn về chế biến sâu, đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định. Đây được coi là giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm nổi trội, đem lại giá trị cao hơn. Thực tế, tại một số vùng nguyên liệu, chẳng hạn như vùng dứa Thanh Hóa, Ninh Bình, câu chuyện về loại quả này vừa qua, nơi bán được giá, nơi lại không bán được, thậm chí thương lái không mua, càng cho thấy sự tham gia của doanh nghiệp đảm bảo vùng nguyên liệu là rất cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người có vùng nguyên liệu ký kết hợp đồng với nhà máy chế biến tại Ninh Bình qua từng năm, khẳng định.
5: Vụ dứa này nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hecta. Chúng tôi cứ dứa chín rồi thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế thì thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
1: Đi cùng với vùng nguyên liệu ổn định, cần khẳng định rõ công nghệ sau thu hoạch đóng yếu tố rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành hàng nông sản nói chung. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên gia cao cấp về khoa học công nghệ, nguyên viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, nhận xét.
6: sau thu hoạch nó rất là quan trọng trong cái chuỗi về sản xuất nông nghiệp. Đấy. Còn đối với Việt Nam hiện tại thì tổn thất sau thu hoạch khoảng 1 năm là 8,8 triệu tấn. Cũng chính vì vậy cho nên cái ngành công nghệ
7: trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, du lịch thế giới đã chuyển mình từ xu hướng đi để ngắm sang đi để cảm nhận, chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng. Những kỳ nghỉ không còn chỉ để vui chơi mà còn để chữa lành, tìm lại sự cân bằng sau những áp lực của cuộc sống hiện đại. Đó cũng là lý do Wellness Tourist, du lịch chăm sóc sức khỏe, đang trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới. Và giữa dòng chảy ấy, Gia Lai, vùng đất vừa hội tụ biển xanh đại ngàn, khí hậu trong lành cùng bản sắc văn hóa đặc sắc, đang đứng trước một cơ hội lớn để định vị mình trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam, ghi nhận của phóng viên Trương Trang.
8: Sau đại dịch COVID-19,

0: sau đại dịch Covid thì brand đạt được một vấn đề mà mọi người quan tâm nhiều hơn, là sức khỏe tinh thần hay sức khỏe toàn diện, và nó được chứng minh mình thật lòng hay không, người ta có đi tìm những cái chương trình hay những cái phương pháp hay giải pháp để cho họ quay về bên trong nhiều hơn này, hay là chăm sóc mạng của họ nhằm chứng minh. Và nó được chứng minh được rằng là những thống kê của cái lĩnh vực global wellness thì và 2024 thì cái ngành wellness đã chiếm được 6.9 nghìn tỷ đô, và trong tương lai không xa 2029 thì các ngành về wellness global trên thế giới họ định vị rằng ngành wellness tourism sẽ là một ngành thu hút và là tạo dấu ấn trên nền kinh tế thế giới.
1: Giữa xu thế ấy, Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để tạo dựng bản sắc riêng trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Gia Lai trở thành một trong số ít địa phương hội tụ cả không gian biển và đại ngàn. Một bên là bờ biển dài với những bãi tắm còn giữ được vẻ nguyên sơ. Một bên là những cánh rừng nguyên sinh, hồ nước thác ghềnh và khí hậu cao nguyên trong lành. Sự đa dạng ấy tạo nên những điều kiện hiếm có để phát triển nhiều loại hình wellness khác nhau, từ nghỉ dưỡng ven biển, đi bộ trong rừng, thiền giữa thiên nhiên, đến các chương trình chăm sóc sức khỏe kết hợp vận động ngoài trời. Đặc biệt, Gia Lai còn sở hữu một kho tàng văn hóa đặc sắc, những ngôi nhà rông, không gian cồng chiêng, những lễ hội truyền thống, ẩm thực bản địa, các loại thảo dược, lối sống gắn bó với thiên nhiên của đồng bào Gia Rai Ba Na. Tất cả đều có thể trở thành những trải nghiệm mang đậm bản sắc, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định.
2: Tôi thấy có 4 nhóm giải pháp cần để cho du lịch wellness phát triển, đó là cái thứ nhất là liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp với các chuyên gia và cộng đồng địa phương, đó là cái liên kết để mà cho du lịch wellness nó có thể thành công, nó có thể đưa vào thực thi hơn, thì phải có cái sự liên kết giữa 4 cái chủ thể đó. Ngoài ra thì phải nói đến sản phẩm wellness thì phải trở nên hoàn thiện hơn, chứ không chỉ là một cách chăm sóc sức khỏe đơn giản như ngày xưa, mà nó phải gắn với các cái câu chuyện về lịch sử, về văn hóa, về đời sống ẩm thực bản địa. Mình phải khai thác tất những cái câu chuyện gắn liền với việc chăm sóc sức khỏe để cho đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của khách tìm đến wellness trong nước và quốc tế. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải đào tạo con người một cách bài bản, cho nên là phải kết hợp với các cơ sở đào tạo có những cái chuyên gia về chăm sóc sức khỏe, phải hiểu tận cội nguồn của nó để mà chúng ta có thể đào tạo một cách tốt nhất, một cách bài bản nhất để có một cái sản phẩm bền vững. Và cái cuối cùng nữa là truyền thông. Nếu mà để đến được với cộng đồng du khách trong và ngoài nước, cũng như là lan tỏa nó một cách bền vững, bài bản, thì chúng ta phải cần có truyền thông trong nước và quốc tế.
1: Mới đây, Ohana Village Gia Lai và An Wellness Studio Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác chiến lược phát triển du lịch wellness tại Gia Lai. Chương trình do ông Đỗ Thành Tín, nhà sáng lập Việt Nam World Healing, chuyên gia trị liệu âm thanh, xây dựng và phát triển, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đồng hành xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng chăm sóc sức khỏe, phục hồi tâm thân trí, kết nối nghỉ dưỡng với thiền, âm thanh trị liệu, cảnh sắc thiên nhiên và các giá trị văn hóa bản địa, hướng tới hình thành hệ sinh thái wellness toàn diện, góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch. Với sự mở đầu này, nếu khai thác đúng hướng, Wellness Tourism sẽ không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới, mà còn mở ra hướng đi mới nhân văn và bền vững cho ngành du lịch Gia Lai. Ông Đỗ Thành Tín chia sẻ.
0: Chúng ta sẽ tạo ra những chương trình, chúng ta sẽ đảm bảo những nền tảng vô cùng chất lượng và cao cấp tạo ra những vấn đề này của chúng ta. Ông Hà Nam sẽ được đầu tiên để dành cho tất cả những vấn đề này của chúng ta. Gia Lai của mình sẽ chỉ biến Gia Lai thành một địa điểm thu hút được những người trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình, và họ có một trải nghiệm tuyệt vời của vấn đề sinh thái vô cùng dồi dào và đặc biệt tại Gia Lai.
1: Một thương hiệu du lịch sẽ được xây dựng từ những giá trị khác biệt và bền vững. Gia Lai đang sở hữu nhiều điều kiện mà nhiều điểm đến phải mất rất nhiều năm để kiến tạo. Thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng, chiều sâu văn hóa và sự bình yên hiếm có. Trong dòng chảy của du lịch hiện đại, đó không chỉ là lợi thế mà còn là cơ hội lớn. Khi thiên nhiên, văn hóa và con người được kết nối thành những sản phẩm chất lượng, Wellness Tourism không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch mà còn góp phần gìn giữ di sản, nâng cao sinh kế cộng đồng và xây dựng hình ảnh một Gia Lai xanh, nhân văn, đáng sống và đáng trải nghiệm. Đây cũng chính là thời điểm để tỉnh đón đầu xu hướng tạo nên một thương hiệu du lịch khác biệt cho năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và những năm tiếp theo.
3: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến Wellness Tourist, loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành phát triển nhanh nhất thế giới và Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lớn để định vị mình trên bản đồ du lịch sức khỏe của Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp sức và mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em dị tật vùng hàm mặt, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười. Trở lại Gia Lai lần thứ ba, chương trình tiếp tục mang đến cơ hội tìm lại nụ cười trọn vẹn và sự tự tin cho trẻ em bị dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, cũng như các khu vực lân cận. Ghi nhận của phóng viên Linh Chi.
3: Trong đợt này, chương trình phẫu thuật nụ cười đã tiếp nhận gần 120 trẻ em bị dị tật hàm mặt đến đăng ký khám sàng lọc. Đối với nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là cơ hội quý giá giúp họ gạt bỏ gánh nặng chi phí y tế đắt đỏ, hiện thực hóa ước mơ tìm lại nụ cười trọn vẹn và lành lặn cho con em mình. Bà Soma Hơ Kiều, làng Tên Dố, xã Gia Co, bày tỏ.
4: Mình tới đây, họ mới quyết định cho mình có chương trình đem cho bà đưa cháu mới phẫu thuật làm cái môi, cái vòm đó. Cho nó mấy các cháu cho mạnh khỏe. Do mình thì mình may mắn mấy chương trình mới giúp đỡ của mình khi không có mất tiền.
3: Anh Dương Hồng Cường, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cũng chia sẻ.
5: Là có bước đoạn camera này tại Bình Thịnh Sáng Duy tỉnh Quảng Ngãi và đó phẫu thuật một lần. Hiện nay là đến đây để không tới lại ạ. Mong muốn của tôi là để chỉnh lại cái hồn cho con tôi trong quá trình khám chữa bệnh thì bác sĩ và đoàn rất là nhiệt tình và gia đình tôi rất là cảm ơn và cũng mong muốn là sau này cháu sẽ được trọn vẹn nụ cười hơn so với các cháu khác.
3: Sau bước khám sàng lọc kỹ lưỡng, đã có 7-8 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe được chỉ định phẫu thuật từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ca mổ, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai đã chủ động huy động tối đa lực lượng chuyên môn và cơ sở vật chất tốt nhất để phối hợp cùng đoàn y tế. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Đã có sự chuẩn bị từ bệnh viện thì những cái khoa mà liên quan đó là khoa mà mắt răng hàm mặt tai mũi họng là cái khoa mà là nhiệm vụ cùng phối hợp với đoàn để mà thăm khám, rồi một cái phòng mổ ở khoa gây mê phẫu thuật á thì tổ chức thực hiện là cái vấn đề phẫu thuật cho các cháu, rồi các bộ phận mà bên về hành chính là ghi chép sổ sách về số liệu dữ liệu và nhập máy thì chúng tôi là chuẩn bị đâu vào đấy. Những trẻ trên địa bàn tỉnh á thì nên đến, rồi những cái tỉnh lân cận cũng có thể là đưa cháu đến trong cái dịp này, cơ hội để mà giúp phẫu thuật những khuyết tật cho các cháu, để cho các cháu được là có cái niềm vui, nụ cười, cái hạnh phúc của gia đình.
3: Đồng hành cùng chương trình năm nay là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Không chỉ tài trợ 100% chi phí y tế, chương trình còn hỗ trợ chi phí đi lại và tiền ăn uống trong thời gian lưu viện, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn.

0: ở trường đại học để có thể thực hiện được cái chương trình này. Và mục tiêu của chúng tôi là mang lại cái niềm vui hạnh phúc, làm sao trao lại những cái điều tốt nhất cho bệnh nhân mà không may bị khiếm khuyết ở vùng hàm mặt. Thì với cái mục tiêu là chắc chắn không để ai, không để cho các bệnh nhân, các bệnh nhân nào đến là đều được điều trị. Và không ai, không để bệnh nhân ở lại phía sau. Do đó là cố gắng những bệnh nhân nào không đi được ở thành phố thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện cái công chuyện đó cho bệnh nhân và sau đó sẽ tiếp tục theo.
1: Những ca phẫu thuật diễn ra trong những ngày tới đây sẽ trả lại diện mạo và nụ cười nguyên vẹn cho 7-8 em nhỏ kém may mắn. Sự thành công qua 3 lần đồng hành giữa ngành y tế Gia Lai và các tổ chức nhân đạo không chỉ thắp sáng lại những nụ cười thơ dại mà còn tiếp thêm nghị lực mở ra một tương lai tươi sáng cho các em trên chặng đường phía trước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý nghĩa từ chương trình phẫu thuật nụ cười mang đến cơ hội tìm lại nụ cười trọn vẹn và sự tự tin cho trẻ em bị dị tật hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh cũng như các khu vực lân cận. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, phổ biến không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.

nước pha xịt phòng Kaori với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Kaori mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.

0: chanh tự nhiên và Jumbo Fresh G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Lạng Sơn phát tin lũ khẩn cấp trên các sông. Do hồ Bản Lải đang xả lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời tài sản. Còn tại Bắc Ninh, chính quyền xã Đại Sơn đã dùng dòng dọc tiếp tế lương thực cho 100 hộ dân bị cô lập vùng lũ ở thôn Đồng Mương. Trong phần tin thế giới, Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đây là sự tuyệt vọng của Mỹ trong cuộc đối đầu thất bại chống lại Iran. Hai tuần

0: và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với dự án điện gió, điện mặt trời. Nghị quyết về phê chuẩn hiệp định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 luật, gồm luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong sáng nay, Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Chiều nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 luật, 3 nghị quyết và họp phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên bế mạc kỳ họp sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 15:55 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị số 12 về đổi mới nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, thay thế chỉ thị số 33 năm 2019.
2: Sau hơn 7 năm thực hiện, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng vẫn chưa tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này. Chỉ thị 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất, kinh doanh được rèn luyện, cống hiến. Ban Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường kiểm tra giám sát. Mục tiêu xuyên suốt là để tổ chức đảng thực sự trở thành nhân tố góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ hôm nay đến ngày mai. Tổng hợp của phóng viên Hoàng Ngân.
3: Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore tháng 5 năm nay. Đây là lần đầu tiên đồng chí Thường trực Ban Bí thư của Đảng ta thăm chính thức Singapore, đánh dấu việc lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore tổ chức đối thoại chiến lược nhằm trao đổi những nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, phát triển đất nước và quản trị quốc gia cũng như đào tạo, trao đổi cán bộ trẻ và cán bộ lãnh đạo triển vọng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định:
4: mong rằng cơ chế đối thoại chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ trở thành một kênh đối thoại trực tiếp, thường xuyên, tin cậy và thẳng thắn về các vấn đề lớn trong quan hệ của hai nước cũng như là những vấn đề hai nước quan tâm.
3: Việt Nam-Singapore đang từng bước hình thành một hệ sinh thái đối thoại đa tầng từ cấp đảng, lãnh đạo nhà nước, chính phủ đến các cơ quan chuyên môn. Singapore hiện nay là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam. 28 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là V-SIP, đang hoạt động rất hiệu quả, là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị, khả năng kết nối quốc tế của Singapore với tiềm năng, lợi thế và quyết tâm phát triển của Việt Nam. Gần đây, những lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Singapore là nước đi đầu trong các nước Đông Nam Á về phát triển trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Trong hợp tác giữa Việt Nam-Singapore, các nội dung mới này cũng được nhấn mạnh và thúc đẩy mạnh mẽ. Thành công của chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu thiết thực vì hòa bình, hợp tác, ổn định ở khu vực và vì hợp tác đoàn kết của ASEAN.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
5: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc.

Bộ, cách đảo khu Bạch Long Vĩ khoảng 240 km về phía đông bắc, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ bắc, 107,5 đến 111 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc, 109,4 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo

0: 50 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến từ 40 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ đêm nay đến sáng mai, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.
1: Và đêm qua, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn đã phát tin lũ khẩn cấp trên sông Trung, sông Bắc Giang và sông Kỳ Cùng.
2: Dự báo đến 7 giờ sáng nay, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên gần 2,6 m và đến 19 giờ tối nay vẫn duy trì ở mức này, tức cao hơn báo động 3 khoảng 95 cm. Sông Trung tại Hữu Lũng cũng lên hơn 2 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ ở mức cao có thể gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét sạt lở đất, sạt lở bờ sông, đe dọa các công trình ven sông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư. Đặc biệt do hồ Bản Lải đang xả với lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di dời vật tư tài sản, không đi lại tập trung hoặc đánh bắt ở hai bên bờ sông, đề phòng mực nước lên nhanh vượt mức dự báo.
1: Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, đã có một người chết và hơn 2.300 hộ dân phải đi sơ tán.
2: Nhiều thôn xóm thuộc hai xã Thất Khê và Tràng Định ngập trong biển nước, nước lũ dâng cao từ 2 đến 4 mét khiến nhiều nhà dân ngập tới nóc hoặc mấp mé tầng 2. Nhiều khu vực bị cô lập và chia cắt, công an xã dùng xuồng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mẫu Sơn và yêu cầu các lực lượng huy động tối đa người và phương tiện, đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài đã gây 38 điểm sạt lở, nhiều nơi đất đá tràn sát móng nhà, buộc hơn 100 hộ với gần 400 người phải di rời khẩn cấp. Phóng viên Trường Giang thông tin.
3: Ở các xã Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Hoành Mô, hàng trăm đến hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây gián đoạn giao thông cục bộ. Các địa phương đã huy động lực lượng san gạt, thu dọn đất đá và khôi phục giao thông tại nhiều vị trí ngay trong ngày. Tại phường Bãi Cháy, một người dân bị thương do sạt lở bờ kè được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Mưa lớn cũng làm ngập hơn 443 hectare lúa, khoảng 36 hectare hoa màu và cây ăn quả bị ảnh hưởng. Một số công trình, tuyến giao thông và hạ tầng điện bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 800 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng hỗ trợ sơ tán người dân, san gạt đất đá, khơi thông giao thông. Tại một số địa bàn, nhà văn hóa và khách sạn được bố trí làm nơi tạm trú, đảm bảo nhu yếu phẩm và an ninh cho người dân phải di rời.
1: Tại Hải Phòng, phóng viên Thanh Nga đưa tin, chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ ứng trực xuyên bão, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.
4: Các lực lượng trên đảo tiếp tục kiểm soát chặt phương tiện, không để tàu cá hoạt động trên biển, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc neo buộc, chằng chống tại khu vực tránh trú. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết,
5: nhân dân ngư dân ở tại các tàu thuyền vẫn đang an toàn, sẵn sàng các phương án để hỗ trợ bà con trong các tình huống.
1: Còn tại Bắc Ninh, mưa lũ dâng cao đã cô lập hơn 100 hộ dân ở thôn Đồng Mương, xã Đại Sơn. Chính quyền địa phương đã dùng cần câu kéo dây làm dòng dọc để đưa lương thực vượt sông tiếp tế cho người dân.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 59 yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
2: Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh diễn ra trên cả nước. Công điện nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để bị động bất ngờ trước các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm, cháy nổ và tai nạn giao thông. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện lớn và hoạt động của người dân. Bộ Công an tập trung đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại các khu vực đông người. Bộ Quốc phòng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt biên giới, vùng biển, vùng trời và vùng không gian mạng. Các địa phương phải chủ động xử lý ngay từ cơ sở, đảm bảo kỳ nghỉ Quốc khánh an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân.
1: Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vào tối qua, Báo Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim, thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Tới dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
8: Mở đầu chương trình là lễ thượng cờ, sau đó hàng ngàn khán giả đã hát vang quốc ca dưới cơn mưa lớn.

0: những khán giả bày tỏ niềm xúc động và tự hào.
1: Dù có trời mưa nhưng mà cái không khí vẫn rất là hào hùng và sôi động. Lòng yêu nước trong mình sẽ càng nhiều hơn.
2: Chúng ta phải phát huy được cái sức trẻ của mình, đóng góp dù nhỏ nhất cũng vào sự phát triển của đất nước.
0: Dù thời tiết có mưa, nhưng hàng ngàn khán giả xem qua màn hình lớn ở đường đi bộ Nguyễn Huệ đã hát vang theo những ca khúc quen thuộc như Tự Nguyện, Tiến Về Sài Gòn, Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Concert Tổ quốc trong tim khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ kéo dài 15 phút.
3: Cũng là một sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương vừa tổ chức buổi giới thiệu phim tài liệu Chiến dịch biên giới tại Hà Nội. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết, góp phần đưa những thước phim lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
4: Tháng 3 năm 1951, Đại hội Đảng.
5: Với thời lượng 22 phút, bộ phim tài liệu Chiến dịch biên giới là hình ảnh những người lính hành quân chiến đấu, những đoàn dân công và nhân dân ở hậu phương góp sức cho tiền tuyến. Với nhiều khán giả trẻ, những thước phim cũ vì thế không còn là những trang sử khô cứng.
6: Điều mình ấn tượng nhất là với đoạn đường hành quân của các chiến sĩ đi qua những con suối giống như là lũ ống lũ quét thì các bác vẫn phải đi qua, mà trên lưng còn phải mang theo những bao hàng để vận chuyển hậu cần cho tiền tuyến. Nhờ những bộ phim như thế này mà các bạn được trân trọng hơn hòa bình mà bây giờ chúng ta đang được hưởng.
7: Mình cảm thấy là tự hào vì Việt Nam mình, thế hệ mình còn được nhìn thấy, còn được nghe về những người, những anh hùng đem đến cho Việt Nam độc lập tự do.
5: Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sẽ tiếp tục đưa các tác phẩm về lịch sử đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lan tỏa về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập.
3: Có thể thấy phim tư liệu và concert âm nhạc là hai ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng khiến lịch sử bước ra khỏi sách vở, hiện hữu bằng hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc. Thành công của hai sự kiện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua cho thấy, chỉ cần được kể đúng cách thì những câu chuyện tưởng chừng khô cứng hoàn toàn có thể thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
8: Muốn lịch sử chạm tới người trẻ, phải tôn trọng sự thật và tìm được ngôn ngữ của thời đại. Phim tư liệu được phục dựng tốt, concert mang hơi thở đương đại, bảo tàng tương tác hay câu chuyện nhân chứng trên nền tảng số đều có thể mở đường vào lịch sử. Đổi mới cách kể không phải làm nhẹ quá khứ hay biến lịch sử thành trào lưu giải trí, mà giúp giới trẻ chủ động bước vào, hiểu sâu và tự hào bằng nhận thức của chính mình. Người trẻ cũng không nên chỉ là khán giả, hay để họ kể tiếp lịch sử bằng việc số hóa tư liệu, chăm sóc di tích hay tham gia dự án cộng đồng. Khi trực tiếp góp phần gìn giữ ký ức, lịch sử không còn là điều phải nhớ mà trở thành điều họ muốn gìn giữ. Đích đến của giáo dục lịch sử không chỉ là khơi gợi niềm tự hào, lòng xúc động, mà phải là hành động cụ thể với ý nghĩa. Tinh thần dấn thân của cha ông cần được nối tiếp bằng khát vọng học tập, lao động, sáng tạo và phụng sự. Nếu thế hệ trước không tiếc hiến dâng xương máu, thế hệ trẻ hôm nay phải mở những đường biên mới bằng tri thức, khoa học và công nghệ. Cống hiến có thể bắt đầu từ một sáng kiến hữu ích, một công việc làm đến nơi đến chốn, một lựa chọn đặt lợi ích tập thể lên trên sự tiện lợi của cá nhân. Sau mỗi concert, bộ phim hay cuộc giao lưu cần có con đường để cảm xúc được tiếp nối. Chương trình tình nguyện, cuộc thi sáng tạo, dự án nghiên cứu, hoạt động bảo tồn di sản và cơ hội giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Đừng chỉ đo thành công bằng số vé hay lượt tương tác trên mạng, hãy đo bằng câu hỏi. Sau khi rời sân khấu, rạp chiếu, người trẻ hiểu thêm điều gì, trân trọng điều gì và muốn làm gì cho đất nước. Bởi lịch sử chỉ thật sự sống khi ký ức trở thành trách nhiệm, niềm tự hào trở thành khát vọng và tình yêu Tổ quốc hiện diện trong từng việc làm có ích mỗi ngày.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, các cuộc không kích của Israel tại Gaza hôm qua đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có trẻ em, trong khi tại bờ Tây, bạo lực tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thị trấn Al-Juwayda ở trung tâm dải Gaza đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 4 tuổi, cùng với ít nhất 5 người khác bị thương. Một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nusrat gần đó đã khiến một người thiệt mạng. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Gaza, khiến hơn 1.280 người Palestine thiệt mạng. Còn tính từ đầu cuộc xung đột, số người Palestine thiệt mạng đã vượt quá 74.400 người. Tại bờ Tây, Bộ Y tế Palestine thông báo lực lượng Israel đã bắn chết một cậu bé 14 tuổi trong một cuộc đột kích hôm qua vào trại tị nạn Aska gần Nablus. Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc. Bờ Tây là nơi sinh sống của 3 triệu người Palestine và khoảng 500.000 người định cư đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực, chiếm đoạt đất đai và tài nguyên của người định cư đối với người Palestine kể từ khi cuộc xung đột Gaza bùng phát.
3: Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đó là sự tuyệt vọng trong cuộc đối đầu chống lại Iran. Phóng viên Bá Thi đưa tin.
12: Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc Mỹ chuyển từ hoạt động quân sự sang thực thi các kế hoạch cũ là đe dọa áp đặt trừng phạt chống Iran chính là dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 8 tuyên bố phát động chiến tranh kinh tế với Iran, đe dọa trừng phạt nghiêm khắc mọi quốc gia hỗ trợ Tehran. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này không bao giờ sợ hãi trước Mỹ. Theo ông Araghchi, cách tốt nhất người Mỹ nên làm là đối thoại một cách nghiêm túc với người Iran để tìm kiếm một giải pháp công bằng và danh dự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, ngay trước tuyên bố của Ngoại trưởng Araghchi, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang phải ra sức tìm cách vượt qua những khó khăn nghiêm trọng mà nền kinh tế quốc gia đang phải đối mặt. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir tới Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong xây dựng và củng cố hòa bình an ninh tại khu vực. Thống tướng Asim Munir được cho là nhân vật quyền lực tại Pakistan, đồng thời có quan hệ cá nhân gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thời gian qua, Thống tướng Asim Munir và giới lãnh đạo Pakistan đã tiến hành nhiều nỗ lực trung gian đáng chú ý giữa Mỹ và Iran, bao gồm loạt chuyến thăm trực tiếp đến Tehran để thảo luận với các quan chức hàng đầu Iran.
3: NATO đang tăng cường các cuộc tuần tra bằng máy bay chiến đấu trên không phận Ba Lan và các quốc gia Baltic để luyện tập về khả năng sẵn sàng đáp trả của khối này trước áp lực đảm bảo an ninh. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin.
13: Các máy bay của Liên minh NATO bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm trên không đã thực hiện các hoạt động nhiệm vụ liên tục trên không phận miền Bắc và miền Trung Ba Lan cũng như khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Sứ mệnh này của NATO được phát động sau khi máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc theo sườn phía đông của Liên minh. Đằng sau sự gia tăng hoạt động này là những cảnh báo từ các quan chức tình báo ở một số nước NATO, bao gồm Thụy Điển, Ba Lan và Litva, cho rằng Nga có thể thực hiện các hành động chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic trong vài năm tới. Điều này thể hiện sự thay đổi về quan điểm so với các đánh giá trước đây, vốn cho rằng Moscow sẽ tránh khiêu khích các thành viên NATO, trong khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.
3: Tổng thống Ukraine cho biết nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Trong năm nay, nước này dự kiến chỉ nhận được 264 tên lửa đánh chặn, trong khi đó Nga đặt mục tiêu nâng năng lực sản xuất lên tới 1.300 tên lửa đạn đạo mỗi năm. Trong diễn biến khác, Tổng thống Pháp vừa thông báo sẽ chuyển thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, đồng thời đẩy nhanh việc cung cấp các trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Kiev. Hai tuần sau một vụ phóng vệ tinh thất bại, Trung Quốc thông báo sẽ hoãn sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mang tên Thường Nga 7 bằng tên lửa Trường Chinh 5. Quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc thận trọng, tin cậy và đảm bảo thành công tuyệt đối. Sứ mệnh Thường Nga 7 nằm trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030 để cạnh tranh với chương trình Artemis của Mỹ. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
8: Tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi Asian Championship 2026. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt tại sân bay Nội Bài chào đón thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển bơi Việt Nam khép lại giải bơi vô địch mặt nước mở Đông Nam Á 2026 với 11 huy chương vàng, trong đó có 6 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng hôm qua tại Philippines. Kết quả cho thấy sự tiến bộ và chiều sâu của đội tuyển bơi chưa có mục tiêu lớn cho năm nay. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu. Ở trận đấu ra quân giải Ngoại hạng Anh, Liverpool cầm hòa Newcastle 2-2 sau pha phạt đền ở phút thứ 99. VAR giúp Manchester City thắng ngược Bournemouth ở 2-1 phút bù giờ. Trong khi đó, Barcelona đại thắng 5-0 trên sân Etihad ở vòng 2 La Liga.
14: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng thành phố Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 15.000 tổ chức đảng với gần 190.000 đảng viên. Tuy vậy, công tác xây dựng đảng vẫn chưa tương xứng. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 12 xác định phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đồng thời tạo môi trường để những quần chúng ưu tú trưởng thành từ lao động sản xuất kinh doanh được rèn luyện cống hiến. Mưa lớn đã khiến nhiều khu dân cư ở Lạng Sơn ngập sâu, đã có một người chết và hơn 2.300 hộ dân phải sơ tán. Do hồ Bản Lải đang xả lưu lượng lớn, người dân khu vực hạ du sông Kỳ Cùng được yêu cầu chủ động di rời tài sản. Ngoại trưởng Iran lên án Mỹ đe dọa áp đặt trừng phạt chống nước này, coi đây là sự tuyệt vọng của Mỹ trong cuộc đối đầu chống lại Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
17: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
17: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
16: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
21: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
20: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
22: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
23: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
24: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
23: Thế à?
24: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
23: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
24: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: À. Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 10 năm qua, trên khắp các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc, rất nhiều mô hình, chương trình, phong trào do Bộ đội Biên phòng triển khai đã từng bước đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn và nhu cầu của từng địa bàn. Từ củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đến huy động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu xuyên suốt, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh từ cơ sở. Không chỉ mang lại những đổi thay thiết thực trong đời sống đồng bào, các mô hình, chương trình, phong trào còn tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Nhân dịp Bộ Quốc phòng tổng kết tôn vinh các chương trình, mô hình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Trước khi đến với chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308 Quân đoàn 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng chiến đấu chiến thắng và trưởng thành. Nhắc lại sự kiện, trước khi về tiếp quản thủ đô vào ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Hùng, Đại đoàn Quân Tiên Phong đã vinh dự được Bác Hồ căn dặn. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục khắc sâu lời bác dạy, gìn giữ, phát huy để biến niềm tự hào thành ý chí và hành động. Đã tiên phong, hãy tiếp tục tiên phong, trong đó cần tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và tiên phong xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật. Cũng trong tuần qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự buổi gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân ngày 19 tháng 8 và Bộ Ngoại giao ngày 28 tháng 8. Sự kiện do Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức. Tuần qua tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng với tỷ lệ tán thành cao. Với 473 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,6%, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm 4 chương 36 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Cùng với đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng cũng được thông qua với 472 trên 474 đại biểu tán thành, đạt 94,4%. Luật gồm 10 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Trực tiếp báo cáo giải trình trước Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm rõ nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng xác định rõ khu vực phòng thủ cấp xã là thành phần thuộc khu vực phòng thủ cấp tỉnh, giữ vai trò nền tảng của chiến tranh nhân dân. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Đồng thời, luật bổ sung quy định chức danh chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở. Đối với luật phòng không nhân dân và luật đầu tư, Chính phủ đề xuất giữ nguyên các quy định quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến khai thác sử dụng, coi đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm quốc phòng an ninh. Về luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, văn bản được hoàn thiện theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, phân định rõ thẩm quyền và không làm phát sinh tổ chức biên chế. Việc ban hành luật tạo hành lang pháp lý vững chắc, phục vụ phòng ngừa nguy cơ, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế, nâng cao uy tín trên trường quốc tế. Tới dự phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp và lực lượng thanh niên toàn quân tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chính sách và môi trường làm việc để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài quân đội, kể cả ở môi trường quốc tế. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự lễ khai mạc giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 do Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng cai tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026. Cuộc thi được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, từng bước trở thành sân chơi bổ ích thiết thực dành cho học sinh, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào đối với biển đảo quê hương đất nước. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Chủ trì trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan và Lực lượng An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc tại khu vực ABA. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu 3 sĩ quan luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc và pháp luật nước sở tại, góp phần giữ gìn và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đất nước và con người Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Quân khu 5 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý lực lượng vũ trang quân khu cần triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, bảo đảm đầy đủ quân số trang bị, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nỗ lực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại tỉnh Lạng Sơn và Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ngập úng, sạt lở đất, hư hại nhiều nhà cửa, diện tích cây trồng và gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường trọng điểm. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang các địa phương đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó rà soát khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm ngập sâu và huy động cán bộ chiến sĩ dân quân cùng phương tiện hỗ trợ chính quyền, nhân dân địa phương di dời người, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời khẩn trương cưa cắt cây xanh gãy đổ, nhanh chóng thông xe trên các tuyến giao thông bị chia cắt, hỗ trợ người dân gia cố sửa chữa nhà bị tốc mái, khắc phục sự cố điện và xử lý diện tích cây trồng bị ngập úng. Nhằm khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai, Bộ Tổng Tham mưu đã ban hành công điện số 5175 yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và công trình thi công. Các tổng cục chủ động chuẩn bị hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng xuất cấp vật tư cứu hộ. Các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh rà soát các điểm có nguy cơ bị sạt lở, hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản, chằng chống nhà cửa và sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Quân đoàn 12, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa và các quân binh chủng luôn trong tư thế sẵn sàng điều động lực lượng phương tiện giúp nhân dân ứng phó với sự cố thiên tai. Nhằm phòng chống hiệu quả diễn biến của cơn bão số 4, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các phương án ứng phó ở mức cao nhất. Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đôn đốc các lực lượng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gấp rút kiểm đếm, thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động kịp thời di chuyển tránh trú và hướng dẫn neo đậu an toàn. Quân khu 3, quân khu 4, quân chủng hải quân và cảnh sát biển duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của lực lượng vũ trang trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ trong các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Trên đây là phần điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.
4: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình hôm nay là Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.
5: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm qua thì các mô hình chương trình phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ là những cách làm cụ thể để chăm lo đời sống nhân dân mà từng bước trở thành những cái điểm tựa bền vững nơi biên cương, góp phần củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đoàn kết quân dân và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Từ những cái mô hình hay, những cách làm sáng tạo, nhiều dấu ấn đã được tạo nên trên khắp các tuyến biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Và để mở đầu cuộc tọa đàm hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn ấy qua phóng sự sau.
3: Ở những vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đôi khi sự đổi thay bắt đầu từ một tài sản rất nhỏ. Với bà Dương Thị Biến ở thôn Nông Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, đó là một con bò giống được bộ đội biên phòng hỗ trợ từ chương trình Bò giống cho người nghèo nơi biên giới. Từ một con bò ban đầu, gia đình bà đã có thêm nguồn sinh kế, thêm một khoản tích lũy mà trước đó không dễ gì có được. Bà xúc động kể.
6: Tôi một con bò giống, rơi bên này đã sinh sản rồi, được hai con bò rồi. Cảm ơn đội biên phòng.
3: Điều đáng nói, mô hình không dừng lại ở việc trao bò. Sau khi bàn giao con giống, bộ đội biên phòng tiếp tục xuống từng hộ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, theo dõi quá trình sinh trưởng. Đây là sự đồng hành bền bỉ của bộ đội biên phòng trong hành trình tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

0: triển sản xuất. Anh Sùng A Chức, trưởng thôn San Hồ, nhìn thấy sự thay đổi ấy rõ nhất. Anh kể.
1: Gia đình Lầu A Tính này thì rất là khó khăn. Thời gian vừa rồi thì anh Thảo ở bên đồn biên phòng Trịnh Tường đấy cũng kêu gọi đến các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ lợn, một số nhu yếu phẩm và một ít tiền bạc để hai vợ chồng Lầu A Tính này trang trải cuộc sống hiện tại. Qua cái quá trình mà được hỗ trợ ấy thì tôi cũng thấy là hai bạn thì phấn khích hơn trước rất là nhiều.
0: Từ một hộ nghèo, câu chuyện mở rộng ra cả cộng đồng. Người dân có thêm thu nhập, có điều kiện để bám đất sản xuất. Người lính biên phòng lại có thêm những tai mắt, những người bạn đồng hành trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu khẳng định.
2: Khi đồng bào thấy bộ đội biên phòng lo cho dân từng hạt gạo, từng manh áo, căn nhà, con giống, rồi là bộ đội khám bệnh, dạy chữ cho con em của mình, thì đồng bào đã nhận thức ra và xác định được chính đồng bào các dân tộc khu vực biên giới là cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua những câu chuyện vừa rồi, có thể thấy từ việc chăm lo sinh kế, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, các mô hình của bộ đội biên phòng đã từng bước tạo nên những chuyển biến rộng hơn ở khu vực biên giới. Nhìn lại chặng đường 10 năm, từ năm 2015 đến 2025, đồng chí có thể khái quát những cái dấu ấn nổi bật nhất mà các mô hình, chương trình, phong trào của bộ đội biên phòng đã tạo ra trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và củng cố nền biên phòng toàn dân.
4: Nếu mà khái quát những cái kết quả nổi bật nhất thì chúng tôi sẽ khẳng định là đã tạo ra một bước phát triển căn bản toàn diện trên ba cái trụ cột lớn. Thứ nhất là đã củng cố vững chắc nền tảng chính trị ở cơ sở. Từ chỗ là nhiều địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn trắng về đảng viên, trắng về tổ chức đảng, bộ đội biên phòng cũng đã trực tiếp làm tham mưu và tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hàng năm thì duy trì khoảng 300 lượt cán bộ tăng cường xã. Nhiệm kỳ 2020-2025 thì đã phối hợp chỉ định 171 đồng chí cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện và 517 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã. Và đến nhiệm kỳ 2025-2030 thì tiếp tục chỉ định 461 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã và phân công hàng chục nghìn lượt đảng viên đồn biên phòng để phụ trách hơn 40.000 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó đã bồi dưỡng và phát triển được trên 20.000 đảng viên mới, trong đó thì có khoảng 8.000 đảng viên là người dân tộc thiểu số và thực hiện xóa bỏ được hàng trăm thôn bản trắng về tổ chức đảng. Cái thứ hai là đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để nâng cao đời sống dân sinh, dân trí ở địa bàn biên giới. Các chương trình mang tính an sinh xã hội sâu sắc đã huy động được cái nguồn lực của xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Thứ ba là đã phát huy sức mạnh toàn dân để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với phong trào ngày hội biên phòng toàn dân thì đã được các đơn vị trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương là tổ chức thường niên hàng năm. Chương trình tháng 3 biên giới thì được các đơn vị bộ đội biên phòng phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên phát động với nhiều cái hoạt động hướng về biên giới. Còn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã hiện thực hóa quan điểm là mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, mỗi tàu thuyền là một cột mốc trên biển. Những kết quả này thì đã chứng minh được là các mô hình thì không chỉ dừng lại việc hỗ trợ nhất thời mà đã trở thành nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
3: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, một điểm nổi bật trong các mô hình của bộ đội biên phòng là luôn chú trọng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đồng chí thì vì sao đây được xem là cái gốc để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh?
4: Quán triệt sâu sắc cái quan điểm lời dạy Bác Hồ, gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Bộ đội biên phòng thì luôn xác định là hệ thống chính trị ở cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối trực tiếp

0: giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới. Sở dĩ bộ đội biên phòng đặc biệt quan trọng đến việc củng cố cái gốc là chính trị ở cơ sở là xuất phát từ ba lý do cốt lõi. Thứ nhất, từ yêu cầu thực tiễn của địa bàn. Địa bàn biên giới thì rộng, địa hình thì hiểm trở, xuất phát điểm kinh tế xã hội thấp, trình độ dân trí thì không đồng đều. Một bộ phận cán bộ cơ sở trước đây còn hạn chế về năng lực quản lý điều hành, cá biệt có nơi thì chi bộ thôn bản trắng đảng viên. Nếu hệ thống chính trị ở cơ sở yếu, chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước không thể thấm vào đời sống, và đây là một trong những cái lý do mà các thế lực thù địch và các loại tội phạm dễ lợi dụng, kích động, chia rẽ và vi phạm. Thứ hai là để chuyển hóa các cái chủ trương thành hành động thực tế thì việc đưa cán bộ, bộ đội biên phòng tăng cường giữ chức danh chủ chốt ở các xã biên giới thì nhiều địa phương như là Cao Bằng, Thanh Hóa thì cán bộ bộ đội biên phòng được tín nhiệm, được cấp ủy chính quyền các địa phương tin tưởng và chỉ định làm bí thư đảng ủy, làm chủ tịch ủy ban dân xã, làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các xã. Và cán bộ tham gia cấp ủy ở địa phương cũng như là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ để trực tiếp cầm tay chỉ việc, bồi dưỡng về phương pháp ra nghị quyết, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho địa phương. Minh chứng là bộ đội biên phòng đã phát hiện và làm tham mưu cũng như là đào tạo cho gần 3.000 lượt cán bộ thôn bản trưởng thành và giữ các cái chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở. Thứ ba nữa là để xây dựng thế trận lòng dân, từng nóc nhà, từng hộ dân, khi mà hơn 40.000 hộ gia đình có đảng viên các đồn biên phòng để trực tiếp phụ trách thì đã đồng hành giúp đỡ cho bà con phát triển về kinh tế. Lúc này thì người lính biên phòng đã trở thành những thành viên trong gia đình của đồng bào. Mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đều được nắm bắt kịp thời và mọi mâu thuẫn của nội bộ đều được hòa giải ngay từ cơ sở. Củng cố niềm tin tuyệt đối của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và đặc biệt là gắn bó với chính quyền cơ sở.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, qua thực tiễn 10 năm, có thể thấy thì các mô hình của bộ đội biên phòng ngày càng được sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Vậy bộ đội biên phòng đã làm gì để từ giúp dân chuyển mạnh sang đồng hành cùng dân, cùng địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ biên giới?
0: Đây cũng chính là bước phát triển vượt bậc về tư duy và phương thức công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng trong cái giai đoạn 2015-2025. Chúng tôi đã thực hiện cái phương châm bộ đội biên phòng giữ vai trò nòng cốt, tham mưu, kết nối, điều phối, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, quản lý, điều hành, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp đồng hành và nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng. Để thực hiện thành công cái bước chuyển này thì bộ đội biên phòng đã triển khai các giải pháp mang tính chiến lược, đã hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ. Đảng ủy bộ đội biên phòng cũng đã ký quy chế phối hợp với tất cả các tỉnh ủy, thành ủy có biên giới và đảng ủy bộ tư lệnh các quân khu. Ở cấp trung ương thì bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp với các bộ và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết theo ngành dọc tương ứng ở các địa phương. Đã chuyển hóa nhận thức, khơi dậy nội lực của đồng bào. Thay vì làm thay, làm hộ, bộ đội biên phòng chuyển sang cái phương pháp là kiên trì bám nắm, cầm tay chỉ việc, đồng hành lâu dài. Đơn cử như trong mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Đến nay thì đã có 638 tổ chuyển đổi số với gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp hướng dẫn cho 26.000 lượt người dân biết dùng các cái thiết bị thông minh để thực hiện cái chuyển đổi số và quảng bá cái hàng nông sản OCOP của mình trên sàn thương mại điện tử. Đăng ký thủ tục hành chính số, khi người dân thấy được lợi ích thực chất thì họ tự giác vươn lên để thoát nghèo cũng như là tự giác tham gia cùng với bộ đội để tuần tra bảo vệ biên giới cũng như là xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
1: Vâng, từ hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống đến cùng nhân dân giải quyết những cái vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phương thức đồng hành của bộ đội biên phòng cũng không ngừng được đổi mới. Và trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sự đồng hành ấy tiếp tục được mở rộng sang một lĩnh vực mới, giúp người dân vùng biên tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay trên quê hương của mình. Một cách làm mới nhưng vẫn xuyên suốt tinh thần gần dân, sát dân, cùng dân vươn lên. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới có mục tiêu đưa công nghệ số đến gần hơn với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống và thu hẹp khoảng cách số giữa miền biên giới với các khu vực khác. Xuất phát từ ý tưởng và thực tiễn triển khai của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, mô hình đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghiên cứu thử nghiệm, hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện để nhân rộng. Đến nay, mô hình chính thức được phát động triển khai tại 30 tỉnh, thành phố có tuyến biên giới trên cả nước. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng bộ đội biên phòng trong đồng hành cùng nhân dân thích ứng với môi trường số. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định:
3: mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới này thì chúng tôi xác định cái phương thức đó là gì? Đó là lấy nhân dân khu vực biên giới để làm trung tâm và lấy công nghệ để làm cái công cụ then chốt. Thế mà lấy cái năng lực, cái trách nhiệm, cái tình cảm yêu thương, gần dân, sát dân để làm cái chất xúc tác cho việc đồng hành lâu dài cùng với đồng bào các dân tộc ở nơi biên giới.
2: Trước khi được nhân rộng, tại Lai Châu, những nội dung của mô hình đã từng bước được đưa vào thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trực tiếp đến các bản làng, hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, hướng dẫn livestream bán hàng trên các nền tảng số, qua đó mở thêm kênh quảng bá và tiêu thụ nông sản. Những kỹ năng tưởng như xa lạ với đồng bào, từ lựa chọn ánh sáng, bố trí khung hình, giữ điện thoại ổn định đến cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, trả lời bình luận và chốt đơn, được cán bộ biên phòng hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chị Hàng Thị Nú và chị Lò Thị Thơm, người dân xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu nói:
4: Tôi cũng chuẩn bị một tinh thần rất là hăng học hỏi đến đây để tôi có thể tiếp thu được những kiến thức rất là ý nghĩa để tôi giúp cho gia đình và bản làng, bà con ở trong bản để mọi người có thể bán được nhiều hàng hơn và gửi những nông sản ngon và sạch đến mọi miền Tổ quốc ạ.
5: Nông sản ở đây tồn đọng rất là nhiều và chưa đạt được cái giá trị thực tế của nó. Vì vậy em qua cái chương trình này em rất mong rằng là nông sản sẽ được tiêu thụ một cách tốt nhất và đưa nông sản đến những người cần nó và tạo thu nhập cho người dân.
1: Vâng, quay trở lại cuộc tọa đàm. Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, từ mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới vừa được phản ánh, có thể thấy mỗi cách làm chỉ thực sự hiệu quả khi phù hợp với điều kiện và cái nhu cầu của từng địa bàn. Vậy qua tổng kết 10 năm thì đâu là những cái tiêu chí quan trọng để bộ đội biên phòng đánh giá một mô hình có hiệu quả, sức sống và khả năng nhân rộng trong toàn lực lượng?
0: Sau 10 năm tổng kết thì Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xác định có 4 cái tiêu chí cốt lõi để đánh giá và quyết định nhân rộng cái mô hình mà đã được triển khai có hiệu quả. Thứ nhất, mô hình phải xuất phát từ thực tế khách quan, giải quyết chúng những cái điểm nghẽn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, như là việc thiếu đói, việc mù chữ, việc tái mù của đồng bào, các cái dịch bệnh, các cái hủ tục và những cái thiếu hụt của tổ chức chính trị ở cơ sở. Không dập khuôn máy móc, không áp đặt mô hình vùng biển cho vùng núi hay là ngược lại. Cái thứ hai là tính hiệu quả và bền vững và chống bệnh hình thức. Thứ ba là tính xã hội hóa và khả năng quy tụ nguồn lực tổng hợp. Một mô hình chương trình chuẩn mực thì phải có khả năng huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội, của doanh nghiệp và sự tham gia chủ động của nhân dân. Và cái thứ tư, bất kỳ một cái mô hình chương trình nào cũng phải hướng tới mục tiêu tối thượng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững sự ổn định của địa bàn, xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc từng cột mốc, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.
1: Thưa Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, bước vào giai đoạn 2026-2030, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đổi mới các cái mô hình, chương trình, phong trào theo hướng nào để phát huy rõ hơn cái vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới?
0: Bước vào một giai đoạn phát triển mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Biên phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái mô hình, chương trình, phong trào theo các cái định hướng đột phá như sau. Thứ nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu số của toàn lực lượng về các mô hình, chương trình, phong trào và nhân rộng 24 chương trình mô hình phong trào của Bộ đội Biên phòng đang thực hiện hiệu quả. Chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ an sinh, thuần túy sang hỗ trợ sản xuất bền vững. Ưu tiên phát triển cây con giống là của địa bàn bản địa, dược liệu quý. Về nông nghiệp thì công nghệ cao, kinh tế biển thì gắn với chống khai thác IUU, sản phẩm ô cốp của từng địa bàn vùng biên gắn với du lịch cộng đồng, giúp cho đồng bào làm giàu ngay trên mảnh đất của quê hương mình. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng biên giới, tiếp tục thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhưng phải mở rộng thêm các nội dung, ví dụ như là đào tạo kỹ năng số, định hướng nghề nghiệp, kết nối học bổng đại học, cao đẳng, giải quyết việc làm và hình thành mạng lưới cựu học sinh biên cương trưởng thành để quay về phục vụ địa phương, cũng như là tuyên truyền loan tỏa về cái chương trình này.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, 10 năm nhìn lại, giá trị lớn nhất của những mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng không chỉ nằm ở những công trình sinh kế hay những con số cụ thể, mà ở niềm tin được bồi đắp, sức dân được khơi dậy và trách nhiệm với biên cương ngày càng lan tỏa sâu rộng. Để mỗi người dân thực sự là chủ thể giữ biên cương và mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Những điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hải Dũng, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ là

0: Biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị có một tuần mới làm việc và học tập hiệu quả.
1: Và để giúp quý vị tiện theo dõi, ngay bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 24 tháng 8 năm 2026.
0: Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm, đo lường sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Đến với chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những đóng góp lặng thầm nhưng đầy ấm áp của các tổ chức chính trị xã hội tại Gia Lai đối với lực lượng tuyến đầu trong chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Hệ thống vòng vàng của Mỹ, lá chắn phòng thủ hay là cuộc đua mới trong không gian là chủ đề được phân tích trong vấn đề quốc tế. Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Trước tiên, mời quý vị nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 4.
2: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam, cách thành phố Hải Phòng khoảng 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3 km mỗi giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cường độ gió cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng đông nam sau chuyển hướng đông, tốc độ khoảng 3 đến 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.